0: ställa sig just den här frågan. Vad är det Vänsterpartiet egentligen vill uppnå med sitt agerande?
1: Vänsterpartiets röda linje för att stödja en regering är att själva få ingå i den. Samtidigt har Centerpartiet gjort klart att partiet inte stödjer en regering där Vänsterpartiet ingår. Men Åge är övertygad om att partiledarna kommer att hitta former för samarbete. Det som krävs.
2: Vi har haft en...
3: Förlåt, där blir det fel och inslaget avslutades. Vi går vidare till nästa. Reporter var Bashir Kavak. E45 är avstängd i Strömsund i Jämtland efter att Strömsundsbron skadades allvarligt. Joakim Kastemyr är regional insatsledare.
2: Vi har haft en lastbil, en tung transport med transportledare som skulle passera bron. Och när de kör över bron så hände ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge.
3: Och enligt Trafikverket kommer bron att vara avstängd under en längre tid. Det avslutar Ekonyheterna klockan 2. I studion Katja Magnusson.

What Love Is med Sanna Nielsen. Du är liksom vaken, klockan är nu 2:05, vi tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut en ledtråd, ring, ring. Bara du slår en signal med ABBA. Vad gissar ni på då är ju frågan. Ja, jag kollar in här i inkorgen och telefonförsäljare är en av de gissningar som har kommit in. Men så också Mikaela Laurén. Ja, varför tror hon nu det då? Ja, Mikaela Laurén, boxning är ju en ring. Ring, ring, ni fattar. Väl tänkt Ronny, men det är inte rätt svar. Det är heller inte rom, kaviar

eller nattjakten. Nej, nattjakten är inte rätt svar i nattjakten i natt. Det är heller inte ringsignal eller ringklocka. Men det kan säga att det kommer bli lättare för ledtråd nummer två är på väg. Edwin Collins först, A Girl Like You.

0: nu står den andra ledtråden och bara stampar här. Vill komma in och komma ut i radioapparaten och hjälpa dig förstå vad vi söker. Då är det dags att säga till er alla, det är inte signal, det är inte Hesa Fredrik och det är inte konserv. Manliga Abba. Nej, det är det inte Jocke, det är någonting annat. Bröllop tror Anna på, men inte heller det är rätt. Jag känner att ni behöver ledtråd nummer två, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Leva för alltid med Thomas Stenström. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad detta kan leda till. Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Och inled smset med vaken, tryck mellanslag. Och när du gissar kommer också jag att bifoga ditt namn och ditt telefonnummer så att jag kan ringa upp dig. För i potten, precis som ja, det är alltid det nu för tiden, i alla fall som det var igår och i förrgår, är ju en sovmask. Jag är vaken med P3 P4 och står det på den som en förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Eller så kunde du vinna en tygkasse. Ja, hjärta natt står det på den. I love natt. Vaken med P3 P4. Vill du inte ha något materiellt så finns också möjligheten att få en låt spela till sig. Medan du tänker ska Shakira och Brian

Och vad skickar ni för ledtrådar då, eller för gissningar på ledtrådarna när jag har skickat ut ABBA med Ring Ring och Thomas Stenström med Leve för alltid? Ja, det är ju frågan. Om jag tittar i inkorgen så tror Anna på Tidlös. Vi har fått en gissning här om att det skulle vara, vad ska jag säga, Signalström. Ring så spelar vi, tror jag att det är. Skriver ut. Jag gissar på Ring så spelar vi programmet alltså. Och jag vill ha både tygkast och sovmask. Låt mig vinna. Ja, men då måste du skicka in rätt svar ut, för det är inte det som vi söker i natt. Ikoner då, gissar Anki på. Detta medans Christer tror att det skulle kunna vara gifta eller giftermål. Men se, det är det inte heller. Däremot är det här Nickelback med Someday.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Oj, oj, oj. Hur ska detta gå? Det är ju fråga. Men ledtråd nummer 3 står och väntar nu och ska hjälpa dig. Du kommer behöva det. Jag kan inte se att jag fått in något rätt svar än. Vad har jag fått in då? Evighet, cirkel, saga om ringen. Till stöden skiljer oss åt. Stonehenge. Och 112. Det är fel. Britt-Marie tror på Thomas Ledin. Och Addis på kyrkklocka. Sven på stickan Andersson. Och Micke på äktenskap, även han. Anneli tror på Thomas Addison. Och vi ska se vad det här. Jonas gissar på supergrupp eller världsgrupp. Men inte heller det är rätt. Ni kommer behöva mer hjälp. Jag tänker att vi skickar ut den tredje ledtråden. Men först ska ni få lyssna på hur det låtit på ledtråd nummer 1 och 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Green Light med Lord i vaken med P3 och P4. Det här var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Grönt ljus skulle de ta och översätta den med. Ja, vad leder detta till? Lägg samman med de två övriga ledtrådarna och hör av till mig till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken och vi får också namn och nummer. Living for the City nu med Stevie Wonder.

0: Stevie Wonder alltså här i vaken mitt i nattjakten. Det är så att vi har ju skickat ut alla tre ledtrådarna. Är du precis nytillkommen till den här tävlingen så kan jag berätta att du ska få lyssna på dem igen nu i en liten snabb repris. Här kommer de.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Abbas Ring Ring var först ut.
1: Ledtråd nummer två.
0: Sen Thomas Stenström med Leva för alltid.

Vad gissar ni då när ni nu vet att det här är de tre ledtrådar ni har att jobba på? Ja, det vet jag. För ni gissar på signalljus, trafikljus, Miljöpartiet. Och så skriver Jocke, ring, ring, bara du slog en signal, ABBA, leva för alltid, Thomas Stenström, grönt ljus med Lord, livets ljus måste det bli. Det är inte rätt, det heller är inte London. Bröllopsnatt har kommit in, Lord of the Rings gissar Annika på. Och sen har Nathalie skrivit, hej nattjakten, jag gissar på en nödutgångsskylt. Inte heller det är rätt. Nej, men vad kan det vara? Vigsel kommer åter, jag kan säga det igen, det är inte det. Det är heller inte giftermål eller förlovning eller förlovningsring. Det är heller inte härskaringen eller Lord of the Rings. Det är någonting annat, men vad? Din uppgift är att försöka lista ut vad, eller svara på den frågan. Och maila gör du tillbaka en snabel av sverigesradio.se. Nu Ella Langley, Be Here.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Holiday med Green Day i vaken med P3 och P4. Spännande måste jag säga att detta är. Det är kul att kolla igenom inkorgen när det kommer in diverse gissningar på de här tre ledtrådarna. Gröna lyktan, ni vet, superhjälten har kommit in nu från Ronny. Väldigt fiffigt, jag måste säga att jag uppskattar verkligen din gissning. Det var väl tänkt, hade säkert kunnat vara rätt svar. Det är Fride som har gjort nattens omgång. Men vad är det mer då? Hulken har kommit in. Det är många nu som fortsatt tror på Hulken, men också att natur skulle kunna vara rätt svar. Men det är det inte. Det är någonting helt annat.

0: Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor. Med mig nu har jag Lisa från Örebro. Hallå på dig, Lisa.
1: Godnatt.
0: Du, i min ena hand håller jag ett brunt kuvert med ditt namn på och i den andra en tygkasse. Och vet du varför jag gör det?
1: Jajamän.
0: Det är för att du har vunnit nattens tävling.
1: Superkul.
0: Ja, hörru du, vad gör du i natt? Vad gör du?
1: Alltså nu är jag precis på väg hem. Jag har avslutat mitt arbetspass.
0: Aha.
1: Så nu är jag färdig för natten.
0: Vad har du pysslat med då?
1: Jag har varit ute och delat ut tidningar och paket till alla som sover.
0: Och du är redan färdig?
1: Ja, det gick fort i natt.
0: Det brukar inte gå så här snabbt?
1: Alltså det varierar. Mm. Det beror ju väldigt mycket på hur mycket artiklar man har att dela ut, hur mycket paket och så.
0: Ja. Har det blivit
1: jättefort?
0: Har din arbetsbörda förändrats med åren?
1: Ja, men det har det ju. Folk vill inte läsa papperstidningar längre. Så det är klart att det krymper.
0: Ja. Det är lite sorgligt tycker jag.
1: Det är jättetråkigt. Men ja.
0: Jag gillar ju moderna saker och ny teknik och att utvecklingen går framåt. Men just när det gäller morgontidningen har jag jättesvårt att acceptera det där.
1: Men det är en speciell känsla där att sitta hemma vid frukostbordet och bläddra i tidningen och titta på bilder. Och ja, det är lite synd.
0: Mm. Hoppas inte att det försvinner helt.
1: Nej.
0: De räknade ju ut bokförsäljningen räknades ju ut för några år sedan. Det gick ju ner ganska kraftigt, men den har ju hämtat upp sig och nu säljer man ju typ mer böcker än vad man gjort tidigare. Så man kan ju hoppas att det blir en liknande sak med tidningarna. Men ni har ju löst det där med att dela ut lite paket och annat, så ni är inte helt sysslolösa.
1: Nej, det är
0: ju
1: kul det.
0: Och det är ju kul. Det finns ingenting som är så kul som att man öppnar ytterdörren när man ska gå ut på en tidig morgonpromenad med hunden och så är man ett litet paket där som tidningsbudet har varit och lämnat.
1: Mm.
0: Som en liten morgonpresent.
1: Mm.
0: Gillar jag. Hörru du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen så ska du få avslöja det rätta svaret. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Vi började med Abbas Ring Ring.
2: Ledtråd nummer två.
0: Sen så körde vi ut Leva för alltid med Thomas Stenström.

0: Ja, och då undrar vi ju då, nattens vinnare Lisa, vad är det vi söker i natt?
1: Jag fick det till en smaragd.
0: Och varför blev det då?
1: Jo, därför att en grön sten på en ring, det blir en smaragd.
0: Ja.
1: Ibland får man liksom tänka, man får vänta och så får man tänka baklänges.
0: Mm.
1: Och då var det klart.
0: Ja, och det har ju Frida gjort när hon har satt samman den här tävlingen. Smaragd, den kan ju använda sig smycken till exempel till ringar, och sten fick vi ju i andra ledtråden och grön i den tredje. Har du någon smaragdring själv eller?
1: Nej, jag tror skickar du en?
0: Eller du kanske har en kopia av något som ska se ut som en smaragdring. Har du mycket, använder du smycken?
1: Ja, lite lagom sådär. Mm. Det får inte vara för mycket, men jag vill gärna ha dem i alla fall.
0: Mm, förstår det. Ja, man vill ju vara fin ibland och då är det ju kul att smycka ut sig, kan jag tänka mig. Men du, en tygkasse ska skickas hem till dig och Örebro. Tusen tack nu Lisa, och kör försiktigt nu när du är på väg hem från tidningspasset.
1: Jajamän, tack snälla.
0: Ta hand om dig. Vi fortsätter här med Chris Isaak och Wicked Game här i Vaken som en avslutning på nattens mest rafflande spel, Nattjakten.

0: pris, en tygkasse gick till Lisa i Örebro som skickade in smaragd som då var nattens rätta svar. Smaragd blev det för att den kan användas till smycken, till exempel till ringar som fick i första ledtråden, stenen i Stenström fick vi ju i andra ledtråden och färgen grön, den gröna smaragden fick vi i den tredje ledtråden med Lord. Imorgon blir det en ny omgång nattjakten, men efter Ekot med Katja Magnusson, veckans artist.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre enligt en kartläggning som Ekot har gjort. Under den perioden polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund säger till Ekot att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten och att brotten är svåra att utreda eftersom många offer är ensamma och dementa. I inbördeskrigets Sudan råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu. Och flera hjälporganisationer varnar för att det kan bli ännu värre efter att biståndet skurits ner globalt.
4: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where their next meal will come. They're extremely sick.
5: 135,000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
4: So it's a pretty bad situation. There are more people living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together.

0: together. So it's a extremely dire situation.
1: Fler lever under svältliknande villkor i Sudan än resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madia Rasa från International Rescue Committee.
2: Reporter Rickard Myrenberg. Sist hockey, den svenska ishockeyspelaren Gustav Forsling gjorde mål i slutsekunderna och såg till att Florida segrade i NHL-premiären. Ekot, Katja Magnusson.
3: Tack så mycket Katja, nu är Robin här.

More med Robin Bengtsson. Fortsätter alltså vaken här. Det är Peter Sundberg som håller dig sällskap den här natten mot onsdagen den 30 september. Kollar vi av vädret för dagen, så den är onsdagen får Götaland, Svealand inledningsvis molnigt väder. Enstaka skurar väntar. Under dagen rör sig sedan molnen norröver och Götaland följer uppklarnande väder söderifrån. I Norrland mest soligt väder, men på morgonen en del dis eller dimma, och det flaggades ju i slutet på förra veckan om att vi skulle få en varm vecka, och ja, på sina håll har det verkligen varit så. Från dryga 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Murphy's Law nu med Roisin Murphy.

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Kul att vara med oss. Det är ju så att det är premiär av en ny restaurangsåpa på SVT nu den 2 oktober. Så här om bara två dagar så kommer den. Och ja, den heter Hunger. Och en av de som gör debut där som skådis, det är artisten Hanna Farm. Det är alltså hennes första jobb som skådis. Hon berättar i diverse intervjuer att hon vill utmana sig själv, så därför gjorde hon det här. Hon kom ju tvåa i då 2017 och trea i Mellon två år senare med Liamo. Hon sa så här: jag har alltid tyckt att det är väldigt roligt med film och skådespeleri, så jag har absolut känt att det är något jag vill testa. Och trots att hon var helt ny så imponerade hon på skådespelarkollega Matilda Källström, mest känd från Viaplay-serien Threesome och Netflix-filmen Kärlek Forever. Man säger så här, eller hon säger så här: man har ju förutfattat meningar, tror jag, som skådis när man ser musiker som vill komma in, säger hon. Och så lägger hon: men Hanna var nog mest förberedd av alla. Så dedikerad, kunde sin skit, krossade ju alla förutfattade meningar med bravur och gjorde ett fantastiskt arbete. Och Hunger har premiär på SVT den 2 oktober. Handlar om två syskon som måste ta över en restaurang när deras pappa blir sjuk. Så det är mycket drama i och kring köket, men också mycket strul i relationerna mellan då personalen och de här syskonen. Hon, den skådisen som jag nämnde, hon har sagt i någon intervju att det är som att The Bear och Rederiet skulle fått ett kärleksbarn. Lite kul liknelse. Ja, det är kul också för Hanna Farm, som jag sa, hon var ju med i Idol 2017 och kom då tvåa. En av de låtar som hon, jag började liksom titta lite grann i hennes diskografi, och då hittade jag en Nathalie Imbruglia-låt som heter Torn. Som jag kände, körde inte hon den Idol? Och enligt internetsökningen här så inser jag att det gjorde hon. Hon framförde Torn från Nathalie Imbruglia under Idol 2017. Det var hennes solosång under slutauditionen i september 2017. Och det var tydligen ett uppmärksammat och känslosamt som fick till exempel jurymedlemmen Kirsti Tomita att brista ut i tårar. Det har ju hänt förut att jurymedlemmarna har gråtit, för de fastnar ju verkligen och fattar verkligen tycke för sina idoler. Låten blev också viktig då för Hanna Farm, och jag vet att hon släppte några år senare då, 2019, i och med att hon var med i Lotta på Liseberg eller Sommarkrysset, något sånt där, så släppte hon också hennes tolkning då på singel. Och vi ska lyssna på den. Här kommer Hanna Farm och Torn.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är vi. Hej.
2: Tjena, idag är det onsdag, vilket är den nya dagen för vårt vardagsfilosofiska rum.
1: Ja, idag kommer Torbjörn Averås skor upp till oss.
2: Och är filosof, din gamla quizkollega.
1: Ja, vet folk vilka vi är?
2: Vi är Hanna och Kristoffer, det tror jag man ganska så bra koll på. Vi hörs 3:30, hej!
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter

0: Vaken med P3 P4. Strax ska vi ju få nattens låt med veckans artist Ghost. Linköpingsbandet med Tobias Forge i spetsen. Och Tobias var gäst hos Carina Bergfeldt på SVT för ungefär ett år sedan. Och då var Kim Sulocki gäst och ja, men det var lite olika personer som var gäster i alla fall. Ola Forssmed var gäst och tydligen Ola, jag tror han är ett barn som verkligen gillade Ghost och han själv gillade Black Sabbath om jag förstod det rätt. Och då pratade de om att Ghost var som ett kärleksbarn mellan ABBA och Black Sabbath. Och hon ställer den frågan, Carina Bergfeldt, till Tobias. Han svarar så här.
1: About Black Sabbath och West Side Stories, kärleksbarn.
2: Ja, absolut. Jag läste faktiskt precis nyligen att det var någon som skrev så här att Ghost satte liksom Abbat i Black Sabbath. Okay. Och det är ganska kul. Alltså, inte ens jag som har kommit på det. Men det säger rätt mycket.
1: Vi pratade förut med Kim
0: och Olof. Ja, häftigt i alla fall. Och Black Sabbath ligger faktiskt i listan nu med Changes. Strax ska vi dock få veckans artist, låten med Ghost. Men nu Changes.

Random Flowers med Plans. Som du hör här i Vaken med P3 P4. Vi sänder nattradio, det gör vi fram till klockan 6. Peter Sumbro och Lisa Friberg finns med dig hela natten. Och just nu så är det dags att presentera veckans artist, Ghost. Jag berättade här innan att de var någon slags kärleksbarn mellan ABBA och Black Sabbath. Och att de väl var ABBAt i Black Sabbath, alltså ABBA, ni vet. Så det var lite coolt att de var just den Wyban, att de var det svenska i Black Sabbath, I don't know. Ni får tolka själva, men det var ganska kul. Och Tobias, som är frontperson i Ghost, har också tyckt själv att det var inte jag som kom på det, men jag tycker det var kul. Och sånt där sa ni, Karine Bergfeldt, som ni precis hörde. Vi ska då till nattens låt med Ghost, och då ska vi till 2019, en låt som släpptes den 13 september det året. Så att den har väl, vad blir det, 7 år på nacken. Och det var faktiskt så att jag har läst mig till att den här låten fick sin globala uppsving. Alltså den riktigt stora globala publiken kom efter den har blivit viral några år senare på TikTok. Som så många låtar gör idag också. Ni vet ju hur det gick till när Sara Larsson blev 2026 års hetesartist. Ja, men hon blev viral med en gammal låt på TikTok. Och sen visade hon sig vara också en duktig artist som sålde slut på arenakonserter även i USA. Vi ska då till Mary on a Cross.

Mary Anna Cross med veckans artist Ghost. Ja, det här var nattens låt med bandet från Linköping. Vilken låt vi får imorgon? Ja, det får du se då. Ska vi bekanta oss mer med Tobias-gänget bakom Ghost. Listen nu, Juice.

0: Här är Vaken med Petra och P4, så finns studion upp av massa härliga människor, bland annat Lisa Friberg.
1: Åh, vad snällt.
0: Det känns som att det bara kom in en drös med folk här nu, och så var det du.
1: Ja, det var nog sången som gjorde det, som hade den effekten.
0: Mm, och din...
1: Energi. Den är ju verkligen upplyftande.
0: Den är verkligen det. Man känner när man träffar dig att nu börjar dagen.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Mm.
1: Alltså jag kan ju ha den effekten, ja. om jag vill. Det är inte alltid jag vill.
0: Ofta så är det när man lyssnar på dig, inte när man ser dig.
1: Nej.
0: Alltså vid den här tiden. Men nu känner jag, nu är du crisp alltså.
1: Oh, gud. Det är den sista dagen på den här månaden.
0: Ja, jag har typ knappt hunnit tänka att ge dig en tanke.
1: Nej, men nu, tänk det nu.
0: Jag ska ta in det och njuta av den här sista september. För det är ju... Ja, oktober kan ju bli vinter. Om det vill sig illa tidigt.
1: Mm.
0: Eller
1: nu
0: bra.
1: Försvann all positiv energi hos lyssnarna. Jag skojar.
0: Jag skojar.
1: Vintern är väl underbar?
0: Den är underbar. Men
1: faktiskt,
0: det är inte alla som gillar vintern.
1: Jag tycker faktiskt att den vackraste perioden är nu... när det blir höst. Mellan sommar och höst så är det väldigt vackert ute.
0: Ja.
1: När det är sol,
0: för vi har
1: krispigt.
0: Haft det här gröna i månader nu.
1: Mm.
0: Och då är det väldigt så här vackert att få färg i till. Mm. Alltså det blir liksom löven liksom blir röda, gulnar blir röda. Och ja, men du vet, en speciell känsla också, en doft som är så underbar.
1: Mm.
0: Men sen när man har passerat vintern, jag älskar ju vintern egentligen, men det är ju när jag bor i Pite och har vinter. Så det här Stockholmsvintern, att man, det är som typ samma, ibland känns det som att Stockholm har samma årstid året runt. Att det typ finns en årstid. Så kan jag känna ibland.
1: Mm. Men så känner ju vi för er där uppe också.
0: Nej, men när det är liksom man får vara uppe och ha vinter och
1: jag
0: det
1: fattar,
0: snöar, man
1: kan åka
0: skidor och det är inte bara massa slask. Liksom.
1: Nej, jag håller med.
0: Det är fine. Men sen när man har haft den Stockholmsvintern, eftersom vi nu bor i Stockholm så blir det lite Stockholmscentrerat här. Då är ju våren så underbar. För då liksom får man färgen i tillvaron, den liksom löven knopp. Träden knoppas och löven kommer ut och det blir grönt. Men det är ju som en helt annan sak. Men just den här höstdoften i skogen, alltså den är svårslagen.
1: Ja, jag vet. Alltså det är någonting också med dimman och solen och allt.
0: Ja.
1: Och förruttnelsen. Mm. Det är något i det som är ändå kraftfullt.
0: Förruttnelsen.
1: Ja, men det är förruttnelsen nu.
0: Ja, det är ju verkligen det.
1: Det är det, men det krävs förruttnelse för nytt liv.
0: Mm.
1: Och nu går allt i det och sen kommer nytt liv.
0: Mm.
1: I alla fall, The International Blasphemy Rights Day.
0: Vad innebär det?
1: Jag tror det innebär att man får svära, eller? Yttrandefrihet.
0: Mm-hmm.
1: Okej, okay. Det var inte alls. Rätten att ifrågasätta. Och just det, blasphemy, det säger man ju när någon gör en hädelse.
0: Mm-hmm.
1: Det är alltså att ifrågasätta religiösa dogmer.
0: Mm-hmm.
1: Det är liksom rätten att få kritisera religion utan repressalier. Dagen idag. Och sen är det internationella dagen för översättning. Det är naprapatins dag och skolmjölkens dag.
0: Oj, vilken kombo. Vilken,
1: ja, jag vet inte, vad är skillnad på skolmjölk och modersmjölk, tänkte jag säga.
0: Nej, men det är väl någonting där med att de vill att de kampanjer för att man ska dricka mjölk i skolan.
1: Mm. Kul. Men då gör man inte det? Eller vad menar de? Alltså det är hotat, eller?
0: Ja, jag tror att det finns skolor som inte har vanlig mjölk längre.
1: Mm. Okej, okay. Jag bor på landet så jag har ingen aning om det där.
0: Du liksom går ju över till bonden och dricker direkt hur kostar spena.
1: Nej, men jag bara menar att jag liksom, det har inte varit, jag tror inte det har varit på tal om
0: så
1: att...
0: Jag bor ju på landet, så jag kan liksom inte förstå.
1: Hallå.
0: Hur ska man kunna vara utan komjölk?
1: Jag måste säga det.
0: Hur ska man kunna vara utan komjölk?
1: Det är ju skolor i Stockholm som har tagit bort mjölk, tror jag mest, i sådana fall. Det måste vara så, för att där jag bor har inte...
0: Så där jag bor, vi bor så nära ko.
1: Jag bor ju ute på vischan.
0: Du gör ju det.
1: Ja. Så
0: du,
1: det får väl ändå vara ögonen och öronen.
0: Jag älskar ju kor, vill jag
1: från
0: säga.
1: Från stugorna ute i landet så får du vara den här.
0: Nej, men det finns ingen större koförespråkare än jag.
1: Du får inte ta ställning i det här ändå.
0: Så men det gör jag.
1: Jag var bara vittne till hur det såg ut där jag bodde.
0: Mm. Mm.
1: Men du är för
0: kor. Jag är för kor.
1: Du är för kor.
0: Jag har inte sagt någonting om mjölken.
1: Nej, okay.
0: Nej. Där håller jag mig neutral.
1: klockan 6 nu, precis när vi slutar sända, en minut efter att vi slutar sända, så kommer årets mottagare av Right Livelihood-priset tillkännages. Och sen kommer talmannen inleda en ny talmansrunda.
0: Vet du vad han ska bjuda på den här gången, ska jag säga?
1: Tomater?
0: Nej, vatten.
1: Ja, okej. Okay.
0: Ett glas vatten.
1: Han är lite sur.
0: Nej, men det ska gå rappt nu, har han bestämt.
1: Ja. Ja, men var det inte det här om dagen också?
0: Vatten?
1: Ja.
0: Nej, men han har inte haft något.
1: Han har inte haft något än, så det är vatten nu. Okay.
0: Nu. Mm. Eller så han har inte haft något möte med de här partiledarna.
1: De kommer få vatten och bröd tills de kommer överens.
0: Exakt. Det är hans nya
1: knappbröd.
0: Taktik.
1: Knappbröd.
0: Och då när vänsterpartisterna hörde det, bara fuck, det visste vi inte. Vi som trodde vi skulle få hans nya goda sockerkaka.
1: Det var de borgerliga som kände så. Vänsterpartisterna vill ju ha bara vatten och bröd. Alltså om vi ska kolla på historiskt, ideologiskt liksom. Alltså att de är lite mer...
0: Nu går du
1: vill ha nej, jag
0: nu går du i det djupa vattnet.
1: Nej, det har jag inte. Det var ett skämt på hur man liksom ideologiskt... De ena vill ha mycket och mer och sånt där. Och de andra,
0: nu tänkte jag på att det var
1: lagom, så alla får
0: tack
1: lika.
0: Tack vare dem som han blev vald.
1: Jaha, du menar så.
0: De bytte ju spår.
1: Okay. Jag försökte vara lite rolig.
0: De skulle ju rösta enligt överenskommelsen. Enligt sossarna så hade de bestämt sig för att de skulle rösta på en sosse. Enligt praxis i riksdagen.
1: Det där orkar det vi inte höra igen.
0: Det största partiet i det regeringsunderlaget som nu försöker bilda en regering. Och då valde ju Vänsterpartiet att byta sida. Det var det jag syftade på.
1: Ja, jag fick ju ett skämt om att de gillar vatten.
0: Alltså vi är verkligen temi-versionen av de här
1: eftermiddag och Kristoffer.
0: Ja.
1: Verkligen. Mm. I alla fall... sen är det ju, byter vi ton
0: en
1: lite.
0: En dålig, mindre vass version.
1: Nu måste vi byta ton. För att den här svåra botolyckan utanför Tjörn. Botolyckan utanför Tjörn, där en kvinna, hennes dotter, dog.
0: Ja.
1: Den här, där står ju lotsfartygets befälhavare och lastfartygets befälhavare och lots står åtalade.
0: Mm.
1: Ja, precis. Det står inget ting om kapten, men det står befälhavare. Det kanske är kapten.
0: Det var han jag syftade på.
1: Och de står ju åtalade för vållande till annans död, och klockan 1 så kommer Göteborgs tingsrätt med en dom i det. Så det här kommer ju vara dagens stora nyhet i alla fall.
0: Verkligen.
1: Sen kommer ju också klockan 1 sanningskommissionen för det samiska folket lämna över sin slutrapport vid mitt universitet i Östersund. Det är många som kanske är intresserade av det. I Norge så kommer Stortinget i 2 dagar har en lång utfrågning om Epstein-ärendet. Det kommer också vara en stor grej då. Det är film på bio 2025 med statistik över biobesöken. Det har varit en helt potatis. Gå om folk på bio eller inte.
0: Mm.
1: Jag tror att det här kommer vända. Jag tror att vi kommer se att folk
0: kommer börja gå på bio igen.
1: Folk har redan börjat gå på bio igen.
0: Alltså jag pratade ju med nattens nattjaktsvinnare om, hon är tidningsbud.
1: Mm.
0: Jag snackade lite grann med henne om det här med att, för de har ju fått mindre att dela ut. Alltså för folk har ju inte morgontidningar i samma utsträckning alls som man bara hade för några år sedan.
1: Mm.
0: Men de har ju räddningen att de delar ut paket också. Det är det som gör att de fortfarande kan ha kvar sina jobb, berättar hon sen under låten. Alltså det är ju en sån stor del av deras liksom tidnings, för de som delar ut tidningars arbete idag är att dela ut paket också.
1: Mm.
0: Och vore det inte för det så skulle de ha svårt att liksom ha något att göra.
1: Men vad har det med bio att göra?
0: Jo, men morgontidningarna försvann, är ju på väg ut.
1: Mm.
0: Då snackade jag med henne om att jag hoppas verkligen att det blir en vändning, att de kommer tillbaka, för jag saknar verkligen det här att man sitter och bläddrar i en morgontidning på morgonen.
1: Och läser om bion?
0: Nej.
1: Okej, förlåt, jag fattar
0: vi
1: fortfarande inte.
0: Vi pratade ju om att bion är på väg ut. Och
1: då
0: kom, liksom
1: du på en,
0: färre,
1: ja, då kom du på en annan grej som är på väg
0: färre
1: ut.
0: Har gått, färre går på bio. Då sa jag till dig att jag pratade med just den saken.
1: Om en annan färre grej.
0: Ja.
1: Ja, vad bra. Helge har namnsdag. Det är färre som pluggar på det här också. Så är det färre som gör det här. Och så vill bara säga det.
0: Nu blir vi färre i studion.
1: Nu blir vi färre
0: thank
1: i studion.
0: Thank God, tänker ni. Thank God. Låter vi den skarpa tjejen vara kvar själv istället. Så skickar vi ut den där gubben.

0: Christina Aguilera med Come On Over.
1: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5 dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
0: Det är det, men nu har min bättre hälft Peter Sundberg fått gå hem och natta. Alltså för honom, det är ju fortfarande natt, så han kan ju gå och lägga sig på natten om han går och lägger sig inom 2 minuter ungefär. Men om man ska välkomna morgonen så får man vänta till efter 4, då gör vi det. Då öppnar vi upp den här morgonen den sista dagen i september. Och jag tänkte att du ska hjälpa mig med innehållet närmsta timmen. Jag behöver dig som medproducent och liksom, ja, radiopratare helt enkelt. Du kan ringa in på 020-995500. Eller så skriver du in och liksom redaktörar lite på 72250. Inled med att skriva vaken och gör ett mellanslag. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och det jag vill, det är att veta om ett möte med en kändis du har haft, en känd person. Och det behöver inte vara en, alltså det behöver inte vara Beyoncé, utan det kan vara en person som är känd för dig. Eller en kändis när du var liten, någon bullebumpa-figur eller så. Vad som helst funkar. Bara ett möte som du minns med en person som du blev liksom kanske lite nervös eller fick puls av. Och hur gick det? Allt det här vill jag veta. Så hör av dig på det. Nu ska vi få ekot med Katja Magnusson.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: 9 män som har jobbat inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkter mot äldre under de senaste 4 åren enligt Ekots kartläggning. En av dem dömdes för våldtäkt mot Johans mamma Gerd. Vi har bytt ut deras namn.
5: Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninunge ungefär.
6: Mannen som var anställd på hemtjänsten dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Johans mamma Gerd. Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 som var anställda inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkt mot äldre. Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort och att de dessutom är svåra att utreda på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
7: Många kan inte ens peka ut någon. Då finns det inte mycket för polis och åklagare att gå på.
4: Ekot har sökt mannen som dömdes för våldtäkten på Gerd och han meddelar via sin advokat att han fortsatt nekar till brott. Ett längre reportage finns i vår app Sveriges Radio. Reporter Annie Säv. I Sudan lever fler människor under svältliknande villkor än i resten av världen enligt hjälporganisationen International Rescue Committee. Och de kan bli ännu fler om inbördeskriget fortsätter. 135 000 personer i Sudan står nu inför en katastrofal matsituation, vilket betyder att de inte vet när de kan få mat nästa gång. En förklaring till hungerkrisen är att biståndet skurits ner kraftigt. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 4:02 är klockan, onsdagen den 30 september och septembers sista dag får stora delar av landet klart till halvklart väder. I Svealand blir det däremot mer moln och under morgonen

0: kan det komma lite lätt regn. Temperaturerna landar på 17-20 grader i söder och omkring 10 grader längst i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.
2: Let's go.

Miley med Bass Persides. Och Miley Cyrus, som hon ju heter, hennes fulla namn, är en sån person som jag hade blivit lite starstruck av att träffa. Jag är väldigt dålig på att bli starstruck. Jag är lite avundsjuk på att kunna bli det. Det är väl anledningen till varför jag aldrig går på konserter eller såna event, för att det lockar inte mig så jättemycket. Men jag har ju några som jag vet att jag absolut hade blivit väldigt knäsvag om jag hade träffat, typ Rihanna, Rosalía, Angelina Jolie. Kvinnliga förebilder och personer som jag tycker är mäktiga. Miley också en sån. Men jag minns knappt vilka kändisar jag har träffat. Jag minns när jag var liten så träffade jag Thomas Ravelli en gång och fick skaka hand med honom. Och det tyckte jag var otroligt coolt. Efter VM 94 så var man ju fotbollstjej och väldigt involverad i det. Så det var någonting som levde i mig hela liksom den sommaren. Vi pratar om det här för att Ronaldo har ju varit på besök i Malmö och påven har varit i Frankrike, och det har varit liksom stor hallabaloo kring det. Det är många som har, vi pratade i måndags natt med vår utlandssvenska Elias som befinner sig i Paris, och han sa det att det gick liksom knappt att komma fram för det var så många, folk hade ju stått där och köpt biljetter för att få träffa påven, och det var han såg inte ens liksom en skymt för att det var så mycket folk. Och det är ju vissa människor, och nu kanske påven inte räknas som liksom den gemene kändisen, men han är ju en känd person. Och där fick oss att undra över kändismöten som du har haft. Vilka människor, kända personer, stora personer i ditt liv, liksom förebilder, har du stött på, och hur var det mötet? Berätta det för mig, och så snackar vi om det. 722-50, inled med att skriva vaken eller vaken@sverigesradio.se. Det är vad jag tänker att vi ska ägna oss åt närmaste tiden. Och ni har redan skrivit en hel del på vår Facebook. Annika har träffat Stina Wolter och grabbarna i Sveriges bästa hockeylag, Färjestad BK. Och Thomas har träffat en hel del genom åren och lärt mig att inte vara för upphetsad av detta. Men att träffa Miss Joan Jett första gången var sjukt.

Kiss med Detroit Rock City. Hejsan, här kommer två lite ovanliga exempel på hur man kan möta en kändis utan att fatta att personen faktiskt är känd. Min hustru Eva låg inlagd på sjukhus och hade en trevlig medpatient i sängen bredvid. En dag när Eva satt ute i dagrummet och fikade kom den här medpatientens son på besök. Eva och sonen började prata, hade väldigt trevligt och delade bland annat på den sista köttbollsmackan och skrattade tillsammans. Lite senare sa medpatienten till min hustru: jag ska hälsa från min son att han tyckte du, Eva, var så trevlig och naturlig när ni satt i dagrummet. Folk blir oftast lite tillgjorda när de träffar honom. Min hustru fattade ingenting. Hon hade helt enkelt inte känt igen personen hon haft så trevligt med. Det var Tommy Körberg. Och jag har faktiskt råkat ut för nästan samma sak själv. I mitten av 70-talet så läste jag en universitetskurs i skapande dramatik på Filmhuset i Stockholm. Och kursen gick på eftermiddagar och kvällar under två terminer. Och på samma kurs gick en kvinna som hette Louise. Vi två fikade ofta tillsammans innan föreläsningarna började. Och det var inte förrän i slutet av läsåret som jag plötsligt kom på: "Mäh, det där är ju Malin i Saltkråkan." Hon var ju väldigt känd på 70-talet, skriver Staffan. Och du, Malin på Saltkråkan var ju känd även för mig som är född på 80-talet. Så hon var ju så stor i mitt liv. Alltså hon var en av de första, liksom, vad ska man säga, det var som att se Marilyn Monroe på svensk tv. Otroligt, kommer jag ihåg. Tänk att hon bara var 16 år gammal när hon spelade den rollen. Berätta om en kändis, eller en känd person, en stor person, viktig person, en förebild. Någon du har träffat som du ser upp till. 722-50 inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Michelle Ndegyo Nzello och Cat Power med Don't You Want Me. Mm. Nu trafikredaktions Olle Allén, välkommen.
1: Tack, tack.
0: Hur ser det ut för den där bron?
1: Ja, den är ju inte lagad.
0: Nej.
1: På
0: många
1: säkert
0: dagar.
1: Månader kanske, ja. Till och med. De hade flyttat fram ärendet nu till den sista oktober.
0: Och vilken bro är det vi pratar om?
1: Ja, då pratar vi såklart om Strömsundsbron i Strömsund på E45. Och det är ju en krambil som körde på bron här i, ja, under gårdagskvällen blir det ju. Och den står kvar och bron är trasig. Den har lossnat på ena sidan. Mm. Så att, ja, det är ju sträckan mellan Östersund och Dorotea. Och på grund av de här skadorna så kommer ju Strömsundsbron helt enkelt vara avstängd lång tid framöver. Och man får ta omledning då via länsväg 345 och länsväg 795 via Ulriksfors. Mm. Så att det är ju en ganska rejäl störning såklart som har skett här under natten. Mm. Annars är det lugnt.
0: Annars är det lugnt. Ja, får man tänka på hur mycket vikt... För den var för tung, va?
1: Ja, den vägde väl hundratals ton, som vi har förstått, den här kranbilen. Oj. Så att en tuff dag på jobbet för den föraren.
0: Jag sa det innan, det var någon som blev jättearg för att jag tyckte synd om honom eller henne. Men alltså, så här, förmodligen har den här personen inte gjort det med vilja.
1: Nej,
0: och då
1: jag
0: tänker
1: inte.
0: Jag att man ändå kan förstå att det kan vara jävligt jobbigt att ha klantat sig så här så att så många människor blir arga på en.
1: Det tror jag absolut.
0: Även om man har gjort fel. Mm. Så ursäkta ju inte lite empati en handling. Liksom.
1: Nej, så är det ju. Det är jobbigt också eftersom att den här bron har varit under...
0: Konstruktion, ja.
1: Ja, precis. De har byggt om den eller renoverat den. Mm. Så den är, men de är så... Ja. Personer som brukar köra över har ju varit vana att ta de här omledningsvägarna nu, så man trodde man skulle slippa, men nu får man nog göra det ett tag igen här igen då. Får vi se när. Lär ju bli lite mer klart under dagen, kan jag tänka mig, hur, när det här blir klart.
0: Jobbigt för alla inblandade. Mm. Tusen tack, Olle Allén. Ser man någonting på vägarna som man vill tipsa om, så är det 020 999 444.
1: Ja, precis, det stämmer.

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinnigt.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Inkompetent skurk.
6: Vaken. Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

Molly Hammar med Ängel. Och dessvinnan var det Dog Seekers med Going Down to the River. Nu ska vi se här. Jag tror den enda kändisen jag faktiskt pratat med och fått autograf och foto med är den kanadensiska röstskådisen Tabitha St. German. Det var på en mässa i Tyskland 2015. Otroligt trevlig människa. Hon har gjort röster till hundratals tecknade karaktärer ända från mitten av 80-talet fram till idag. Annars har jag sett mängder av skådisar på håll på alla mässor jag går på. I helgen blir det ett gäng till i Helsingborg, skriver Christian. Jaha, och sen hade vi Kent som skickade in en bild på när han träffade Ankan, alltså Anders Ankan Johansson, på en krog i Malmö för ett par år sedan. Eftersom att vi efterfrågade möten med kända personer så kom hans bidrag då. Det var ingen idol direkt eller förebild eller så, men kul att träffa och ha att liksom tjata lite med, skriver Kent. Kul, fin bild på er två. Det är nästan så, det är kul för den här bilden, det ser nästan ut som att det är Ankan som ställer sig och vill ta en bild med dig. Ja, fortsätt skriva in. Det har kommit en hel del, bland annat Kofi Anna. Jag ska läsa upp den om en liten stund. Vi ska snacka först lite med Ekot, så häng kvar. Oj, den här gamla dängan.

0: En synk och bye bye bye. Igår vid den här tiden var Mats Karlsson Lennart inne i min studio och berättade om kaskelottvalarna som jag lite blandade ihop med belugaval när vi pratade. Och jag rättade det sen i sändning. Men det var väldigt intressant. Och vi ska fortsätta Mats Karlsson Lennart från Ekot på havets botten.
1: Ja, kan vi säga. Det var ju hummerpremiär på västkusten förra veckan, förra måndagen, den 21. Och sen dess har det varit full fart på de som gillar att fiska hummer nere i Bohuslän där. Inte minst uppe då kring Kosteröarna förstås, utanför Strömstad där. Och där gjorde fiskaren Pontus Öberg ett rejält kap här om dagen.
2: En härlig känsla så bara, det är den största hummern jag har sett.
3: Ja, enligt fiskaren på Koster väger bjässen över 3 kilo.
2: Helkropp från spetsen till slutet av kroppen är 40 centimeter. Krossklon, bara klon, är 24 centimeter. Det är ju en magnifik hane. Ja, den är riktigt häftig.
3: Hur den faktiskt tog sig in i buren är ett mysterium.
2: Jag tänker att den har stuckit en klo i taget igenom. Alltså den har verkligen sytt sig in. Han var väl hungrig.
3: Nu är den kvar i sumpen för att barn och andra ska få komma och titta på den. Pontus, han jobbar också på länsstyrelsen och hans plan för hummerbjässen är att den ska få en lugn framtid.
2: Den ska sättas tillbaka i ett område som är helt fiskestoppigt. Så att han ska få leva sina sista dagar där han inte ens kan bli jagad.
3: Rebecka Julin, P4 Väst.
1: Så kan man göra. Så kan man också göra.
0: Så kan man också göra. Ja. Var, man kan ju tänka att det kanske var för att alltså, gamla djur, är de, eller den kanske inte var så gammal, jo, den var stor.
1: Alltså det skulle man kunna tänka sig att det var en gammel hummer.
0: Gammel hummer. Och så då, den ska få gå i pension nu.
1: Precis. Leva sina sista dagar, sa han ungefär, som de var räknade. Det vet jag inte riktigt i vilken grad man kan veta det och hur det är med den här saken. Men ja, jag tyckte ändå det var lite gulligt låter den vara.
0: Inte hamna på tallriken.
1: Nej, precis. Det är finns ju många andra humrar också.
0: Det finns det, som hamnar på tallriken.
1: Ja, det brukar de göra, faktiskt.
0: Ja, men du, var spännande.
1: Ja, en jättehummer på 3 kilo.
0: Ja.
1: Vi kostar öarna.
0: Ja, men det, när den här, är det är inte hummer, vad är det? Jo, men när de auktionerar ut.
1: Ja, det var väl någon hummer som gick för stora pengar då förra veckan, om jag minns rätt. Ja.
0: Gud, det känns som en sån här sommargrej, men det är det inte. Det är alltså ett hösttecken.
1: Absolut,
0: det här.
1: Det är alltid första med måndagen efter 20 september, om jag minns rätt, som det är hummerpremiär.
0: Då ska jag lägga det på minnet, för 20 september är min namnsdag. Så varje gång det är min namnsdag ska jag tänka, då är det hummerpremiär snart.
1: Precis, det kan du göra.
0: Tack så mycket, Mats Karlsson Lennart.

Kacey Musgraves med Mexico Honey. Vi pratar ju om det här med kändismöten, alltså kända personer, förebilder. Det kan ju till och med vara så att man har sett upp till någons storebror eller någonting. Någon person man känner är liksom känd för en som man har fått träffa och hur det mötet var. En författare, skådis, musikalartist, inte vet jag, Bullybumpa, draken, Björne, någon sån figur. Var ju, mina barn är ju helt tokiga i Bullybumpa, draken. Tog med min dotter hit till SCT förut och visade henne den som står i entrén. Men det blev liksom en flopp, för den rör ju sig inte. Så hon var så, varför står draken bara där? Sover den? Så det var antiklimax. Men jag tror era möten har gått bättre. Oscar skriver, hej Lisa och Vaken. Jo då, jag har mött en annan kändis. Det kanske mest kända personer är en blivande generalsekreterare för FN. Hur då? Jo, jag hade praktik på UNESCO 1997 när min dåvarande närmsta chef sa att USAs förslag till ny generalsekreterare skulle komma och hälsa på. Han presenterade mig med orden: Meet our new intern, Oscar from Sweden. Såklart var det lite nervöst, men han var trevlig, väldressad och mötet var över på bara några sekunder. Ett par månader senare var han FNs nya generalsekreterare. Och så står det då Kofi Annan i New York 1997 i ämnesraden. Ja, Kofi Annan är ju ett stort namn. På, alltså där, än så länge leder du, det är ingen tävling, men ändå. Fortsätt skriva in, kan ni bräcka Oscar? Kanske enligt er kan ni bräcka honom. Det kanske är ett möte som har betytt väldigt mycket för just dig. Berätta. 722-50, inled med att skriva Vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Pet Shop Boys med It's a Sin. Glöm aldrig den 6 juni 2023. Jag stod vid dörren till en av byggnaderna på mitt arbete. Vi hade fått veta att kungen och drottningen skulle eventuellt stanna till och komma in en stund innan firandet i Strängnäs domkyrka, där man uppmärksammade att Sverige varit självständigt i 500 år. Där stod jag ensam på trappan med avspärrningar, poliser runt omkring och besökare utanför. Inne i huset hade vi förberett med extra städade toaletter, frukt och lite annat. Och så kom de åkande. Bilen stannade mitt framför mig tillsammans med Säpo och utklev kungen och Silvia. Jag fick hälsa på dem och visa dem in i byggnaden, och än en dag har jag svårt att förstå att det faktiskt hände. Det var ett snabbt möte och inga bilder togs, men kollegor och vänner såg det från utsidan av avspärrningarna. Och minnet lever kvar i mitt huvud för alltid, skriver Magnus. Fint, det där var ju, alltså träffa kungen och drottningen är ju alltså stort. Jag hade också blivit väldigt nervös, för där finns det också massa att man måste säga rätt saker, och alltid när det är så, ni vet, i klassrum när man måste säga rätt saker, så blir jag alltid så fnittrig. Alltså jag får lite sån, jag vill inte kalla det, alltså Tourette, då får ni förstå att jag menar ju inte diagnosen Tourette, utan det här vardagliga sättet man kan känna att man får Tourette, så att man bara säger fel saker för att man blir nervös. Och det funkar ju kanske om man träffar, inte vet jag, Lisa Miskovski, som någon skrev här innan, var jättetrevlig man träffade. Då kanske hon bara tycker att det är lite kul och skrattar med. Men alltså, kungen har ju också regler som han måste följa hur han beter sig. Han kan inte bara skratta när folk beter sig konstigt. Alltså, så det hade blivit lite stelt, tror jag. Men Magnus, oj vilken grej, stort. Sen trodde jag faktiskt att vi skulle få mer sms från taxichaufförer, för om det är några som har snicksnackat med kändisar så tror jag att det är den yrkesgruppen. Men det är några som har hört av sig. Crispin skriver: för 30 år sedan var jag på Mosebacke och såg min idol Björn Afzelius spela. Dagen efter körde jag taxi i Stockholm och fick äran att köra Björn. Snacka om starstruck. Jag berättade för Björn att jag hade sett honom dagen innan, och han blev väldigt glad över att ha blivit skjutsad av ett riktigt fan. Fint. Och Paul, den, eller Paul kanske det, eller Paul. Den kändisen som jag har träffat och som jag aldrig glömmer är när jag körde hem Ingvar Oldsberg i taxin. Vi satt och pratade om allt mellan himmel och jord, och det var som att jag hade känt honom hela livet. Talk about-

Madonna med Danceteria. Kristin var på kryssning på Birka för 15 år sedan och där spelade Lasse Stefans. Och jag stod och pratade med en tjej som var jättekär i Olle Jönsson, alltså sångaren i bandet. Jag gick till baren och då kom Olle fram och kramade mig och frågade om jag hade trevligt. Och det hade jag. Ah, var avundsjuk. Svartsjuk, avundsjuk. Din kompis måste blivit. Och vilken grej, va? En kram från Olle. Jag måste tacka er alla för att ni har bidragit till den här timmen. Ni har ju varit producenter. Ni har skapat innehåll i Vaken denna natt mot onsdag morgon den 30 september. Så tack för det. Och så vill jag avsluta i ett sms som fick mig att fnittra till lite. Daniel skriver, Börje Salming, jag jobbade på en mack längs E4 när han kom in mitt under rusningen och ville ha två korvar i ett bröd utan någonting på.

0: They're building walls around us med Money Brother. Klockan den tickar mot 5. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre enligt en kartläggning som Ekot gjort. Under den perioden polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund säger att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten och att brotten är svåra att utreda. Senare under morgonen kommer talmannen att inleda sina talmansrundor. Först ut bland partiledarna är Ulf Kristersson som kommer ha ett möte med talman Andreas Norlén via telefon 9:30. Partierna är kallade till samtal utifrån partiernas storleksordning. Däremot kommer talmannen inte att idag träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom talmannen redan haft samtal med henne när hon avslutade sitt sonderingsuppdrag tidigare i veckan. I Sudan är människorna bland de mest utsatta i världen. Framförallt är det bristen på mat som är kritisk. Och efter att biståndet skurits ner kraftigt varnar hjälporganisationer för att det kan bli ännu värre om inbördeskriget mellan den sudanesiska armén och RSF-milisen fortsätter. 4 av 10 människor i världen utsätts för farliga nivåer av ozon. Värst drabbade områden är Mellanöstern, Indien, Kina och Sydostasien. Men även i Europa väntas hälsofarliga ozonutsläpp leda till 60 000 förtida dödsfall per år enligt Europeiska miljömyndigheten EEA. I Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsundsbron rubbats ur sitt läge efter att en mycket tung kranbil körde över bron igår kväll. Bron tros i nuläget vara avstängd en längre tid och trafiken leds om. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för de nyheterna Mats Karlsson. Lennart, nyheter får vi igen om... Ja, men 28 minuter för klockan. Den är 5:02 denna onsdagen den 30 september. Septembers sista dag. Och då får stora delar av landet klart till halvklart väder. I Svealand blir det däremot mer moln och under morgonen kan det komma lite lätt regn. Temperaturerna landar på 17-20 grader i söder och omkring 10 grader längst i norr. Jag hälsar dig välkommen till morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Benjamin Ingrosso med Funny Feeling. Vi ska checka in oss trafikredaktionen som bemannas av Olle Alén den här morgonen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och det är ju strul med bron.
1: Ja, precis. Strömsundsbron. Det är ju då på sträckan mellan Östersund och Dorotea i Strömsund, alltså E45 man handlar om. Den bron är ju helt avstängd eller trasig eller blockerad, beror på vilket ord man vill använda där, och det kommer nog vara avstängt en tid framöver. Det beror på att det är en kranbil som skulle tas över den här bron under gårdagskvällen, men var för tung och bron har helt enkelt gått sönder. Man kommer inte förbi Strömsundsbron just nu och man kommer nog inte komma förbi den bron, över den bron här under den kommande månaden tyvärr. Omledningsvägar är länsväg 345 och länsväg 795 via Ulriksfors. Man måste helt enkelt åka runt Strömsundsbron som det ser ut just nu.
0: Jag förstår. Och annars är det lugnt, eller?
1: Ja, utöver det här har det varit en lugn natt och är en fortsatt lugn morgon, får jag väl säga. Så jag hänvisar till tipstelefonnumret 020 999 444.

0: Gabriella Chilmi heter hon. Gabriella Chilmi. Sweet About Me heter låten. Jag ramlade över en nyhet som jag kände att det här var lite annorlunda. Det är Lisa Berglund. Hon vill flytta på grund av ett djur.
1: Nej, det är för jävliga djur. Det är otroligt obehagligt.
0: Programledaren här i på P4 Dalarna skrattar lite, för det här djuret kanske inte är så många som är rädda för, men det är väl någon slags fobi hon har. Det är inget farligt djur, utan det är grodor och paddor. Och det var så pass viktigt för Lisa att det inte skulle finnas grodor och paddor i sin omgivning, att hon funderar liksom på att flytta till Borlänge för att slippa de här groddjuren. Lidköping bor hon nu med sin partner, eller ja, hon bor där med sin partner, eller så ska de flytta dit. Han bor i Uddevalla just nu i alla fall, och hon bor då i Lidköping. Men inför flytten så har hon liksom gått in på Borlängegrupper på Facebook och frågat om det aktuella grod- eller paddläget i Borlänge. Så här beskriver Lisa händelsen själv.
1: Min partner är från Uddevalla och där finns det otroligt mycket paddor, så vi kommer inte flytta dit. Och då har jag kollat runt lite och landat i att de städerna som verkar ha minst paddor i Sverige är Kiruna och Borlänge.
0: I urvalet finns även Finspång och Umeå. Men vart flyttlasset går vet hon inte riktigt än.
1: Utan det verkar som att vi kommer landa i Lidköping, men det är alltid bra att ha en backup-plan, känner jag.
0: Så killen får inte vara, de blir absolut inte Uddevalla fall, för där finns otroligt mycket grodor. Så det kanske blir Lidköping, men hon har en backup-plan då på ställen där det finns mindre grodor och paddor. Jag vet inte, Lisa, men det kan ju också vara så att du kan också bara säga till din kille om du inte vill bo i Uddevalla, om du har hittat på den här grodgrejen för att slippa liksom tjafset. Och om du inte har det, jag anklagar inte dig, jag bara vet hur vi kvinnor ibland funkar när vi ska få igenom vår vilja. Men skämt åsido, grodfobi är ju inte kul. Jag har själv gått i KBT och då är mitt andra råd att man ska ju egentligen utsätta sig för det man är. För att du kommer inte kunna fly grodor och paddor resten av livet. Så då är det väl liksom att KBT bort det genom att utsätta sig. Men ja, du kanske inte är redo nu. Och Borlänge, det är jätte... Jag har bott i Falun. I Borlänge finns ju Polen. Där inne finns det inga grodor.

Lukas, Dennis och farsan. Vi pratade ju här innan om kändismöten. Och precis strax innan klockan slog fem och vi stängde den lilla liksom lådan med era sms, så trillade in ett sms jag inte hann läsa upp. Och sen sitter jag också nu och liksom läser ikapp lite nyheter som har kommit in under natten. Och då måste jag faktiskt öppna upp den här lådan igen och läsa Kalles sms som lyder så här. Apropå kändismöten så fick han och sonen har blivit stora hockeyfans och sonens lag är Florida Panthers. Och när Florida vann Stanley Cup 2024 så fick spelarna, som traditionen är, ta med sig bucklan hem. Och Gustav Forsling tog med sig den till Linköping där han har sina hockeyrötter. Och Forsling kom då med Stanley Cup-bucklan i helikopter till Linköpings hockeyarena där tusentals människor väntade. Mäktigt. Och Forsling tog sin tid att låta familjer och fans komma fram, hälsa, ta bilder med bucklan och honom och få autografer. Ett väldigt fint minne. Och det här känns ju, jag sitter och tittar på den här bilden nu och jag blev faktiskt lite rörd. Det är en bild på Kalles barn då när de går fram till Forsling när han liksom låter dem hålla i bucklan. Och så, ja, men det var något otroligt fint med den här bilden, men liksom en sån, för Gustav Forsling har också varit en liten liksom pojke en gång i tiden som hade drömmar och var liksom, ville gå fram till sin hockeykändis och få hålla i en buckla eller så. Och nu sker det här mötet och man ser nästan på Gustav att liksom, han är ju fortfarande liksom pojkig i utseendet. Så det liksom blir väldigt, den här bilden var väldigt fin. Tack för den. Och det blev lite extra kul att läsa det här. Anledningen till varför jag läser upp det fast lyssnarlådan är stängd är för att Gustav Forsling har ju precis, nämligen för en timme sedan kom nyheten att han avgjorde då NHL-premiären för just Florida Panthers. De matchen mot då regerande Stanley Cup-mästarna Carolina stod 0-0 hela vägen till förlängningen och med bara 4,3 sekunder kvar så fick Forsling pucken av Carter Verhaeghe och satte matchens första och enda mål, 1-0 till Florida. Så sonens idol lever, regerar fortfarande. Stort! Och tack, Kalle!

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: Shay med Marry You Again, dessutom Belinda Carlisle med Both Sides Now. Klockan den blir 17:30, vi ska få Ekots nyheter med Tina Flodin.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot nu. De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre. Det visar en kartläggning som Ekot har gjort. Under samma period så polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund, han säger till Ekot bland annat att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten. Allt fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre faktiskt engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 17-årige Jakob Adam tror att många unga inte vågar engagera sig.
4: Jag ska vara ärlig, jag är en av dem. Jag hade inte kunnat gå och prata om vad jag tycker är rätt och vad som borde förändras i samhället.
5: I undersökningen där mer än 5000 ungdomar deltagit uppger varannan ung att de är intresserade av politik. Med 2025 var knappt 4 av 100 engagerade i ett politiskt parti. Det oroar Magnus Jägerskog, generaldirektör på MUCF.
6: Men att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
5: 18-åriga Mia Alm följer nyheter och debatter men tycker att det är svårt att veta hur hon faktiskt kan påverka samhället. Hon har tidigare varit aktiv i Ung Vänster men hoppat av.
7: Det känns inte som att man gör eller som att det gör någon skillnad egentligen.
5: En förklaring kan vara att fler unga utsätts för hot och hat online och därför drar sig från att säga det de tycker. Det känner 18-åriga Max Schlinder igen.
8: Att få all den kritik online kan ju vara verkligen så här övervärmande för en person, särskilt ungdomar.
3: Och reporter här, det var Karin Koljock Rimpi. Senare nu under morgonen så kommer talmannen Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Och först ut klockan 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är kallade till samtal utifrån storleksordning. Däremot så kommer talmannen inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan har haft samtal med henne. I inbördeskriget Sudan så råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu. Och flera hjälporganisationer varnar för att det kan bli ännu värre efter att biståndet har skurits ner globalt.
9: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where the next meal will come. They're extremely sick.
10: 135 000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Svältläger råder i områden som Al-Fashir, norra Darfur och södra Kordofan. Och det kan bli fler platser om striderna mellan den sudanesiska armén och milisen Rapid Support Forces fortsätter. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
9: So it's a pretty bad situation. There are more people living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
10: Fler lever under svältliknande villkor i Sudan än resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madiha Raza från International Rescue Committee.
3: Reporter Rickard Myrenberg. I Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsundsbron rubbats ur sitt läge sent igår kväll.
11: En krambil på runt 100 ton försökte ta sig över bron men var för tung och bron lossnade på norra sidan och har flyttat sig en halv meter enligt Trafikverket. Det går i nuläget inte att flytta den 100 ton tunga kranbilen som står kvar på bron och E45 kommer vara avstängd till minst den sista oktober enligt den första preliminära prognosen.
3: Rapporterade Olle Alén på Trafikredaktionen. Så vädret idag får Götaland och Svealand till en början molnigt samt enstaka skurar. Under dagen så rör sig molnen norrut och i Götaland så klarnar det upp söderifrån. I Norrland mest soligt men under morgonen en del dis eller dimma. Det blir från drygt 20 grader i söder till 10 grader i norr. Ekot Tina Flodin.
2: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

Arcade Fire med Everything Now. Fint med panflöjt. Det är den 30 september, det är International Blasphemy Rights Day, internationella dagen för översättning, naprapatins dag och skolmjölkens dag. Klockan 6, alltså bara om 20 minuter, så offentliggörs årets mottagare av Right Livelihood-priset. Och som vi hörde i Ekot så kommer ju Andreas Norlén ha en ny talmansrunda för att försöka få liksom grepp om den här situationen när vi inte har en regering och förslag till ny statsminister då. Sen är det dag så är i Göteborgs tingsrätt klockan 11 då domarna kommer, så kommer den dom som kommer efter den svåra båtolyckan utanför Tjörn i juli där en kvinna och hennes dotter omkom och en pappa och sin son skadades och hamnade på sjukhus. Det här har vi ju, det var ju en mardröm att sitta och läsa de här nyheterna. Och nu får vi då veta då vad domen blir för lastfartygets befälhavare och lots som står åtalade för bland annat vållande till annans död. Och de har ju då nekat de här anklagelserna. Klockan 13 så lämnar sanningskommissionen för det samiska folket över en slutrapport till Mittuniversitetet i Östersund. Och i Norge så inledde Stortinget en 2 dagar lång utfrågning om Epstein-ärendet. Bland annat så ska statsminister Jonas Gahr Støre, som var då tidigare utrikesminister, och det är i den egenskapen han ska förhöras, och idag är han då statsminister. Myndigheten för kulturanalys publicerar en rapport om film på bio 2025 med statistik över då biobesöken under 2024 och 2025. Och jag har ju sagt att jag spår att biotrenden kommer gå uppåt. Jag vet inte varför, jag bara känner det på mig. På sportfronten så spelas då 4 NHL-matcher, 7 matcher i Hockeyallsvenskan och 4 matcher i damernas handbollsliga. De andra då var herrar. Så dumt att det står så där. Men nu gjorde jag fel också och sa det sådär. Att herrarnas var liksom bara hockey och tjejernas var dam. Okej, och Hockeyallsvenskan drar då igång klockan 19. Helge har namnsdag. Grattis till alla dig, er som heter Helge.

0: Daniela Tiritiello med Vad är det med dig? 160 mil mellan Skåne och Dalarna. Då är det alltså tur och retur, som jag har förstått det. Springer hästpsykologen Mikkel Öster med travsylki efter sig. Ni vet, en sån där som de har på travbanorna. Detta för att uppmärksamma hästars psykiska ohälsa. Och jag har ju såklart med mig Mikkel. God morgon.
1: God morgon.
0: Och du befinner dig i Mora nu och ska vända tillbaks ner till Skåne.
1: Ja, precis. Nu hade jag en resa upp längs med östkusten, kan man väl nästan säga. Upp från Skåne till Stockholm och så från Stockholm och hit till Mora.
0: Mm.
1: Och nu drar jag över till Värmlandssidan och så ner genom västkusten tillbaka till Skåne.
0: Mm.
1: Så jag är halvvägs nu.
0: Mm, okej, snyggt. Du är inte ute och springer just nu?
1: Nej, det är jag inte. Det är lite tidigt. Det är för mörkt.
0: Ja, okej, ja, det är sant. Det är inte sommar längre. Så det är mörkt hela tiden, den här tiden. Vi fick ju nys om dig via trafikredaktionen här på Sveriges Radio.
1: Ja.
0: För det är många trafikanter som har ringt in och liksom rapporterat dig.
1: Ja, det blir ju så, för det vägarna upp hit, speciellt från Enköping och Sala och så upp till Mora, har varit väldigt fattiga, kan man säga. De flesta av dem går på tvärs, de små vägarna.
0: Mm.
1: Så jag har ju gått på 70an en stor del av vägen, och det blir ju nära trafiken, så man lär känna dem ordentligt, kan man säga.
0: Fattiga för dig, det betyder liksom smala, eller?
1: Ja, okay. Det är inte så många av dem som går norrut. De går på tvärs av landet.
0: Ja, okay, du menar så. Det är få. Okej, okay. Jag fattar. Jag trodde det var ett danskt ord. Du, vet du, hur långt springer du varje dag då? Går du undan?
1: Liksom? Ungefär en maraton. Så det beror lite på hur många backar som är och hur benen de mår. Men det har varit genomsnittligt en maraton.
0: Men sluta, hur mår kroppen då?
1: trött. Och sån. Men den har kommit in i en sån känsletillstånd nu där den lever sitt eget liv, så den kör ju bara på, och det betyder så har jag ju bara kvar det mentala, vilket kan vara väldigt roligt ibland och inte så roligt ibland.
0: Mm.
1: Till exempel här om dagen då hade jag en riktigt, riktigt tuff dag mentalt, men kroppen den kör du bara på.
0: Okej, hur gör du det där? Ge oss knepet, eller hur överkommer man det?
1: Knepet är bara ett steg till. Men när det blir tufft mentalt, så får man ju tänka på varför man gör det.
0: Ja.
1: Och så får man ju tänka på alla de positiva möten man har haft undervägs och de som kommer. För det är väldigt, väldigt riskabelt att börja tänka i det är ju ändå 80 mil, det borde räcka. Och
0: det där är jag.
1: Den här backen, den är tuff och allt sånt.
0: Så där är jag. Jag är väldigt duktig på att ge upp. Men det gör ju inte du, för att du gör ju det här av en anledning som vi var inne på i början, för hästars psykiska ohälsa. Någonting som kanske, det är ju ingen diagnos som finns som vi sätter på oss människor på samma sätt, utan det är ju stress och att de mår dåligt då. Och det här har jag sett, jag är gammal ridskoletjej, jag har sett hästar stå och vagga så här i boxar och spilter, och det är ganska mörkt att se det när de inte mår bra. Men det är ju inte alla hästar som gör det, men varför vill du uppmärksamma det här?
1: För det faktiskt är ett större problem än vad vi i hästvärlden och kanske i övriga världen inser. Fördi vi traditionellt sett inte riktigt ser hästen som om den har ett psykiskt liv också. I och med att vi ser mer som, går det att göra det vi vill med hästen eller går det inte?
0: Mm.
1: Och oftast när det inte går så tänker vi på, så är det något fysiskt fel.
0: Mm.
1: Men det som jag ju möter väldigt, väldigt mycket av tyvärr är ju den psykiska ohälsan. Om du föreställer dig det här att hästen är ju ett bytesdjur och lite grann tvingade att leva tillsammans med oss. Det är ju inte de som har valt det.
0: Mm.
1: Men om inte relationen till människan är positiv och hälsosam enligt hästen, inte enligt oss men enligt hästen, då är det lite som att leva i ett förhållande där det är ett sånt press på, där ett stress som är där hela tiden. Speciellt när vi är involverade och vi är tillsammans. Mm. Men även när vi inte är där tillsammans så hänger det där presset av den relationen som hästen ju egentligen inte kommer undan, hänger ju fortfarande kvar trots att vi inte är närvarande.
0: Mm. Mycket har ju hänt sen jag gick på ridskola på 90-talet där det var både piskor och sporrar och annat. Ja. Men liksom, så det går ju åt rätt håll. Men vad tycker du, vad kan man göra då? Hur mår en häst bra? Vad saknas?
1: Fyra saker är egentligen till för liksom ingredienser vi behöver för att hästen den trivs och är lycklig, för ett lyckligt liv. Först är ju trygghet. Det nästa är så välbehag. Och välbehag är ju både nöje och bekvämlighet. Men det kommer ju enbart när hästen också har kontrasten i missnöje och ansträngning och besvär. Så den verkligen kan uppskatta den delen. Det betyder inte att man ska göra det jobbigt för hästen, men det måste finnas där för att den kan ha välbehag. Mm. Och sen är det så tillfredsställelse att hästen är mentalt, emotionellt och fysiskt stimulerad. Och man kan ju gå in och mer i detalj om att det också ska vara social stimulans, födosök, alla de här grejer som vi ju vet.
0: Mm.
1: Men det som man många gånger inte tar, det är den mentala stimulansen. Det är den som är traditionellt besvärlig eller svår för oss att göra. Och den sista är så meningsfullhet, för vi har ju tagit bort hästens mening med livet, den naturliga mening med livet, vilket är ju överlevnad och fortplantning. De flesta hästar, för inte att säga ingen, behöver ju någonsin överleva, men de har instinktet kvar.
0: Mm.
1: Och sen har vi också tagit bort fortplantning från stort sett alla, eftersom vi inseminerar stona och kastrerar hingstarna och hingstarna som är kvar, ja, men de tar menseminen ifrån. De får sällan lov att betäcka naturligt.
0: Mm. Och vad hoppas du då att dina 160 mil, alltså nu pratar ju jag med dig och så hör ju folk som åker bil att de kanske inte behöver ringa trafikredaktionen. Det är ingen galen man ute med en sulky längs vägen, utan det finns ett syfte bakom som...
1: hästen har inte blivit borta.
0: Nej, precis. Så det vet de nu. Men vad vill du mer? Kort, vad ska det resultera i?
1: Alltså det är framförallt en ökad debatt och att man riktar debatten om hästvälfärd in över på den psykiska hälsan också och inte bara håller sig till om hästen har ont eller ej, eller att hästvälfärd det är bristen på negativitet.
0: Mm.
1: Och det är lite grann det som tyvärr största delen av debatten och samtalet om hästvälfärd går ut på idag. Utan jag vill ju att vi ska uppmärksamma den psykiska ohälsan. Vi ska lära förstå vad det är. För så är det också rätt så enkelt egentligen att ta hand om det. Men om inte vi förstår att det finns och vad det egentligen är, så är det omöjligt för oss att ta hand om det.
0: Mm. Mikkel Oster, som alltså springer 160 mil fram och tillbaka Skåne, Dalarna. Du har maratonet framför dig nu då?
1: Ja, nu går det mot Malung.
0: Ha en fortsatt trevlig dag.
1: Tack så mycket.

0: Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Vi börjar runda det här programmet. Lite besviken att jag inte har haft tid att spela Green Days Wake Me Up When September, When September Ends. Det är ju sista september idag. Men kanske imorgon då, den 1 oktober, för det är då man ska väcka honom. Eftersom att då har september slutat på riktigt. Det hade varit snyggt idag. Nu blir det inte så. Nu blir det Rocky Burnett och Tired of Towing the Line.

0: Det var det hele.
1: Ja, det var det verkligen.
2: Det var det hele.
1: Vi har inte gjort det hela. Det är alltså P4 Halland som knackar på nu med en rykande färsk morgon som består av mig och dig och Emma. Och med mig och dig är det ju Rebecka och Henrik.
2: Det är det.
1: Ja, det är det.
2: Du, hur mår du då?
1: Jag mår faktiskt ganska bra. Det är ju internationella dagen för översättare.
2: Ja, okej. Ja, då kan man inte bli annat än very happy.
1: I alla fall inte om man ska få prata med en översättare lite senare. Man har ju hört ganska tråkiga grejer att det är mycket med AI som kommer att ta deras jobb. Jag tänkte fråga henne hur det är, om hon har jobb som översättare och hur hon ser på framtiden. Sen ska vi prata om Helledemannen idag.
2: Jo, men det ska vi, för det var en person, en kropp som hittades 2020 nere i sydligaste Laholm, och polisen vet fortfarande inte vem det är. Nu har Kalla fallgruppen tagit över den.
1: Det är vad vi serverar till dig idag vid sidan av Ekot som kommer nu, klockan är 6.
3: God morgon. Fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 17-årige Jakob Adam är en av dem som inte vill engagera sig politiskt.
4: Jag ska vara ärlig, jag är en av dem. Jag hade inte kunnat gå och prata om vad jag tycker är rätt och vad som borde förändras i samhället.
5: I undersökningen där mer än 5000 ungdomar deltagit uppger varannan ung att de är intresserade av politik. Med 2025 var knappt 4 av 100 engagerade i ett politiskt parti. Det oroar Magnus Jägerskog, generaldirektör på MUCF.
6: Att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
5: Tappet syns inte bara hos partierna. Färre unga skriver på namninsamlingar, debatterar online eller visar stöd för åsikter på nätet. En förklaring kan vara att fler unga utsätts för hot och hat online och därför drar sig från att säga det de tycker, enligt generaldirektören på MUCF.
6: Är det en risk när man får ett hårdnande debattklimat att faktiskt röster som behöver komma fram tystnar?
5: Det känner 18-åriga Max Schlinder igen.
7: Jag tror många unga bryr sig jättemycket om vad andra tycker. Och att få all den kritik online kan ju vara verkligen så här övervärmande för en person.
3: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Under morgonen kommer talman Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Först ut klockan 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är kallade till samtal enligt deras storleksordning. Men däremot så kommer talmannen inte att träffa Magdalena Andersson eftersom de redan pratat i måndags när hon avslutade sitt sonderingsuppdrag. Strömsundsbron längs E45 i Jämtland har fått omfattande skador och är helt avstängd efter en olycka sent igår kväll. Insatsledare vid räddningstjänsten Joakim Kastemyr.
8: Vi har haft en lastbil, en tung transport med transportledare som skulle passera bron. Och när de kör över bron så hände ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge. Vi har lastbilen kvar uppe på bron, i övrigt inga fordon och det är inga personer kvar på bron heller. Varken i lastbilen eller i övrigt.
9: Flyttar ur sitt läge, vad menar du med det?
8: Någonting har hänt med bron, både i höjdled och sidled. Har ingen riktig uppfattning just nu i storleksordning i stort hur mycket den har flyttat sig, men den har tydligt flyttat ur sitt läge.
3: Och enligt Trafikverkets prognos kommer bron vara avstängd minst en månad. Det finns inga uppgifter om några personskador. Reporter Oskar Hansson. Årets Right Livelihood-pris, som kallats det alternativa fredspriset, går i år till flera kvinnor som konfronterar olika maktstrukturer. Bland annat belönas kampen mot mäns våld mot kvinnor.
10: AI-experten Tim Nitkebrew från USA beskrivs som en pionjär inom digital teknologi. Hon fick sparken från Google när hon kom med kritik, men tilldelas priset för att hon utmanar maktkoncentrationen inom techbranschen och kämpar mot en okontrollerad AI-utveckling. Rörelsen The Rural Women's Assembly med över 178 000 småskaliga jordbrukare i södra Afrika belönas också. Det gäller arbetet för kvinnors rätt att äga mark och för samhällens motståndskraft mot klimatkriser. Vi utbildar

0: där kvinnor i rättigheter, berättar Sakiti Sibangtse från rörelsen.
1: The women's places in the kitchen and we educate women and girls on their rights.
0: Advokaten Jalila Haider får priset för sin kamp i Pakistan för kvinnor inom etniska gruppen hazarer. Dessutom belönas unga advokater i Georgiens äldsta människorättsorganisation, The Georgian Young Lawyers Association, som gett 1,5 miljon rättsliga konsultationer gratis.
2: Och det här priset delas ut den 1 december i Stockholm, reporter Beatrice Jansson. I Frankrike har över 400 personer gripits efter att tusentals elever blockerat skolor runt om i landet. Protesterna började i Parisområdet förra veckan och har nu spridit sig till olika delar av landet. Bilder och videor från demonstrationer visar soptunnor som satts i brand. Protesterna handlar bland annat om storleken på klasser och lärarbrist. Det avslutar Ekonyheterna. Jag heter Karina Segura Morberg.
3: Och jag heter Rebecka Sellegren och har den stora äran att få vara ditt sällskap denna onsdag morgon den sista september. Men det är inte så septemberigt väder ska sägas, som inte man tycker att 18-21 grader tillhör september. Vi har också soligt väder mest. Du ville säga, vad sa du?
4: Hur vet du det när du inte ens ser solen?
3: Nej, det är sånt jag sysslar med bara.
4: Du är sån som skriver horoskop och sånt där, det är du.
3: Nej, verkligen inte.
4: Nej.
3: Ibland kan jag tycka att det är kul, men jag...
4: Nej, jag menar skriver horoskopen.
3: Jaha, nej.
4: Inte läser dem.
3: Nej. Däremot så släpper jag ibland in Tove Jolin, så hon får berätta om hur läget är på vägarna.
4: Ja, det gör jag.
5: Ja, trafikläget ser ganska bra ut just nu denna tidiga morgon. Inga akuta problem eller så. Det har ju varit arbeten i natt på länsväg 158. Särö Kullavik då, men det är öppet där nu efter en beläggningsarbete som har pågått under natten här. Och sen kan det fortsätta vara halt faktiskt, du som ska riksväg 41 mellan Håred och Björketorp. Det var ju ett läckage där igår av linoljesåpa, men det kan fortsätta vara en del halka som kvarstår efter det alltså. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Snyggt. Imagine Dragons tillsammans med Henrik Martinell där, On Top of the World. Polisens kalla fallgrupp tar nu över utredningen om den så kallade Helledemannen utanför Laholm, Henrik.
1: Ja, men så är det. Den här mannen då hittades styckad i en skog utanför Laholm i januari 2020. Men trots att man har flera spår, bland annat tandlagningar då, som pekar mot att han kommer från Östeuropa, då är mannens identitet fortfarande okänd. Anders Eriksson, han är chef för kalla fallgruppen i polisregion Väst.
2: Det finns skarpt våld som tog isär de olika skelettdelarna, och det är inte orsakat av djur.
1: Och det som är nytt nu är att polisen nu hoppas att DNA-analyser som har gjorts nyligen här ska ge svar på vem man är och vem som kan ha dödat honom.
0: Och jag kan inte låta bli att fastna vid nyheten som har kommit in här under natten att Strömsundsbron har lossnat.
1: Nej.
0: Jo, vilket innebär då att E45 är avstängd i månader. Såg ju någon rapportering här, om det var från Aftonbladet, att bron hade flyttat på sig i 50 centimeter.
1: Men det är väl inte på grund av någon jordbävning?
0: Nej.
1: Det är ganska fast berggrund där uppe i Jämtland.
0: Det skedde sent igår kväll. Det var en kranbil som försökte köra över bron. Och i samband med det så lossnade då bron på norra sidan eftersom att kranbilen var för tung.
1: Typiskt. Varför körde den inte bara runt till någon bra bro?
0: Jag vet inte. Det tar för lång tid om man ska utreda.
1: Förstör det för alla.
0: Man skulle kunna åka ner. Det beror på var man kommer från. Men det hade blivit en ganska lång omväg, så kan man väl säga.
1: Jaha.
0: Och Strömsund är ju inte att förväxla med Strömstad.
1: Nej,
0: som jag var i först när jag hörde detta.
1: Jag var lite där i huvudet också, men nej. Mm.
0: Idag vankas det ju också ganska milda, varma temperaturer, får vi nästan ta och säga, upp mot 21 grader. Och Emma, du ska ut på stan och se vad folk ska göra med den här sista septemberdagen med sommarvärme nästan.
3: Precis, det är ju sista sensommardagen. Och då är frågan, vad gör man just idag då för att ta ut det här sista ur sommaren? Tar man ett sista dopp kanske? Kolla, gå ut utan jacka?
0: Mm.
3: Ja, det ska vi ta reda på. Varbergarna.
0: Vad gör du? Vad kommer du göra?
3: Ja, men kanske glass, gå utan jacka
1: glass,
3: då.
1: Glass.
3: Ja, glass.
0: Utan jacka, glass. Och jag kommer bada. Då har vi täckt in alltihop.
3: Ja.
1: Gött, ska du det?
0: Ja, såklart.
1: Fan, jag är sugen på Henka.
3: Du är stark, Rebecka.
1: Var ska du bada?
0: Då får du följa med min familj. Vi ska fira mig lite.
1: Jaha, nej.
0: Det får du. Om du vill.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Ett av Hallands mest uppmärksammade olösta fall har nu tagits över av polisens kalla fallgrupp. Det handlar om den så kallade Helledemannen, Henrik.
1: Jajamän, det är ju ett kallt fall som har varit kallt sedan man fann den här kroppen 2020 i januari då. Den här mannens styckade kvarlevor hittades nämligen då i en skog utanför Laholm. Men trots att man har utrett det här i flera år, att polisen har gjort det, så vet man fortfarande inte vem den här mannen är.
0: Jag tänker att det är nog ganska många som känner igen det här fallet. Inte minst rekonstruktionen man har kanske sett på bild.
1: Just ja, som man gjorde i lera. Ja.
0: Ja.
1: Ja, det var ju 3 år sedan kanske man gjorde den.
0: Har man kommit närmare svaret då på var mordet kan ha skett någonstans?
1: Nej, egentligen inte. Men så har man gjort nya analyser, DNA-analyser då. Och de tyder på att han kan ha kommit från Baltikum eller Polen. Och då är det bland annat analyser från tandlagningar och isotopanalyser som det heter.
0: Tandlagningar, det kan jag förstå, men isotopanalyser, vad är det?
1: Ja, men det är isotopanalyser av tänder som man gör då. Det är en metod som man mäter halten av olika sorters grundämnen i emaljen i tänderna. Och då, emaljen har ju byggts upp under ens uppväxt liksom. Och då kan man avslöja vad människor eller djur har ätit och var de har växt upp lite mer tydligt, vilket område i alla fall. Och enligt polisen, då behöver det här brottet inte alls ha någon koppling till Halland. Men mannen, han tros ha dumpats i skogen då någon gång mellan juni och november 2019, men han kan ha mördats någon annanstans.
2: Det är ju lätt att tro att på något sätt finns det en anknytning till platsen här, men ska man se riktigt brett så behöver det ju inte vara så.
1: Och där hörde vi chefen för Kalla fall-gruppen då i Region Väst, Anders Eriksson. Nu hoppas man alltså på nya metoder. Till exempel så vill Kalla fall få fram mer information genom utökade DNA-analyser. Och polisen säger att det är mycket svårt att hitta en gärningsman innan man lyckats identifiera den döde mannen.
0: Ja, och mer om detta hittar du sannerligen i appen Sveriges Radio.
3: Det här är P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: Donna Summer där med låten Hot Stuff, och det kan man väl tycka att vädret bjuder på idag. I alla fall heta temperaturer upp mot 21 grader så här sista september. Emma, vad tycker varbergarna om det?
1: Oj, oj, oj, de är pigga och alerta här, varbergarna. Jag kom ut utanför kontoret och bara hörde fniss och skratt. Och det var ju Linda Sjögren och Sofie Åhman. Hej!
2: Hej!
3: Hej!
1: Och det är ju sista sensommardagen idag. Vad ska ni hitta på för att krama ur det sista i sommaren, Linda?
2: Nej, men vi kör väl igång som vanligt med vårt jobb och sen så går vi väl och dricker kaffe.
1: Härligt. Sofie, vad ser du mest fram emot nu med hösten?
3: Nej, men jag hoppas att det kommer bli en fin höst och så att man kan vara ute och ha kul.
1: Var ni chockade över att det är så varmt idag? Ska det bli upp mot 21 grader?
2: Ja, det är väl lite udda. Alltså från morgonen till eftermiddagen så är det ju väldigt tvära kast i temperaturen.
1: Ja, för nu är det ju inte 21 grader. Nu kanske det är närmare 13-14 grader.
3: Ja, det är ju lite svårt att klä sig. Man kommer på morgonen och så är det kallt och så går man hem och så är det varmt. Så det blir lite svårt.
1: Linda, vad är favoritgrejen att göra när det så här börjar bli lite mörkt och kallt och mysigt?
2: Men det är väl alltså att man börjar tända ljus inne och sånt som man inte gör på hela sommaren och sådär.
1: Är ni liksom sommarmänniskor eller höstmänniskor, Sofie?
3: Sommarmänniska, helt klart.
1: Linda?
2: Nej, men nu är jag vintermänniska faktiskt.
1: Jaha, okej! Okay. Det var lite olika, det gillar vi. Men då ser du fram emot vintern då kanske, Linda?
2: Ja, jag hoppas det blir mycket snö. Det är det bästa som finns.
1: Ja, vi får se, Rebecka. Om det blir mycket snö här på västkusten brukar vi... Så vi får se.
0: Ja, jag älskar ju snö så jag hoppas att det blir mycket snö när det väl är dags för det.
4: Jag är för också.
0: Ja, vad fint. Vi kan väl fråga dig som lyssnar också. Hur ska du ta vara på den här sommardoftande dagen? Skicka ett sms till 035 17 27 27.

0: Benson Boone med låten Mystical Magical. Och nu så har det blivit dags för oss att återigen bjuda in Carina Segura Morberg. Vi ska få senaste nytt ifrån Ekot, nyheter från Sverige och världen.
1: Om några timmar inleder talmannen Andreas Norlén sina talmansrundor. Först ut klockan 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Däremot kommer talmannen inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan pratat med henne. Fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Ingen bra utveckling, tycker generaldirektör Magnus Jägerskog.
2: Att unga engagerar sig är ju viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
1: Strömsundsbron längs E45 man har stängts av på grund av att den flyttats ur sitt läge efter att en mycket tung kranbil körde över den. Det här rapporterar P4 Jämtland. Bron väntas vara avstängd i minst en månad. Det var Ekot på en minut.
0: Det var det, och vi frågar ju hur du som lyssnare ska ta vara på den här dagen idag när vi får upp mot 21 grader. Ska nämnas att det är molnigt inledningsvis så att solen tittar fram lite senare så du inte kommer upp här på morgonen och är besviken och tänker att jag ljög. Skicka ett sms 035 17 27 27. Vad gör du idag?

0: Hum hum från Humlegården med Lars Winnerbäck, och klockan är nu 6:30. Vi får nyheter med Henrik.
1: En plastback med kvarlevor, klädbylte och tandlagningar från Östeuropa. Trots ett antal fynd är helgedemannens identitet fortfarande en gåta. Och nu tar Kalla fall över utredningen.
2: Det finns skarpt våld som tagit isär de olika skelettdelarna.
3: Anders Eriksson är chef för Kalla fall i polisregion Väst.
2: Och det är inte orsakat av djur.
4: Här i polishuset i Göteborg har Anders Eriksson just gått igenom fallet med likdelarna från en okänd man som hittades i skogen i Hällede utanför Laholm i januari 2020. Nu släpper polisen bilder på kläder från fyndplatsen. Analyser av gräset på en plastback från skogen innehållande likdelar visar att den styckade kroppen dumpats i skogen mellan juni och november 2019.
3: Tandlagningar och KOL-14-tester talar för att mannen kommer från Baltikum eller Polen. Hallandspolisen har utrett hantverkare från Litauen som bott i en stuga nära fyndplatsen utan resultat. Den döde uppskattas ha varit i 30-35 års åldern, men enligt Anders Eriksson kan mordet ha skett i princip var som helst.
2: Det är ju lätt att tro att på något sätt finns det en anknytning till platsen här, men ska man se riktigt brett så behöver det ju inte vara så.
4: Nu hoppas Kalla fall på en utökad analys av mannens DNA och fortsatta sökningar efter familjemedlemmar i polisens register. Att lagen sätter stopp för att ta hjälp av DNA-släktforskning för att få fram mannens identitet är Anders Eriksson kritisk mot.
2: Jag förstår inte varför man har undantaget just okända offer från den här lagstiftningen. Jag tycker det är otroligt märkligt och dåligt.
4: Utan identitet blir det rejält svårt att finna någon mördare, säger han.
2: Det är ju ett mardrömsläge så att säga.
1: Reportrar här, det var André Kvist och Anna Nyberg.
0: Och vilda djur kan just nu orsaka extra stor trafikfara längs riksväg 15 utanför Knäred.
1: Precis, och det är efter att någon har dumpat väldigt stora mängder äpplen där i en rastplatsficka vid vägen i höjd med Putsered, skriver Laholms tidning. Och enligt en markägare som de har pratat med i området där, så har både älg, rådjur och vildsvin lockats dit, och djuren, de har synts både på och in till vägen. Men räddningstjänsten har inte fått in några rapporter om olyckor där än. Till tidningen så säger den här markägaren, han varnar då för att en älg på vägen kan få väldigt allvarliga konsekvenser.
0: Så är det ju. Jag funderar, Henrik, på om jag ska köra en Rebecka raljerar eller Rebecka resonerar idag också. Mm. Det handlar om att du som lyssnar väljer ämne. Skicka in valfritt ämne till 035 17 27 27. Så ringer jag upp så pratar vi om det bara.
1: Ja, gör så.
0: Ja,
1: kör en sån.
0: Så gör det, du som lyssnar. Vill du prata om något? Det kan handla om älgar, vägar, ved eller barnbarn. 035 17 27. Skicka in ett ämne så ser vi om det blir något att snacka om. Igår snackade jag om att inreda husvagnar.
1: Jaha.
0: Eller renovera husvagnar.
1: Vad roligt.
0: Ja, det var väldigt kul. Jag har fått bilder här också. Tänkte jag titta till dem sen.
1: Är det ingen som har hört av sig om brittsommar eller brattsommar?
0: Inte än.
1: Indiansommar eller något sånt där?
0: Nej, säger vi så.
1: Ja, vi får se.
0: Ja. Vi tar vädret i alla fall. Under morgonen och lite så tidigt förmiddag så kan det fortsatt dröja kvar lite moln. Något lokalt regnstänk kan dra över oss. Och sen följs det mest av soligt väder. Vi har en temperatur som ligger på mellan 18 och 21 grader och en ostlig eller sydostlig vind med friska vindbyar. Vi ska ut i trafiken och börjar i Kungsbacka-trakten tillsammans med Tova.
5: Ja, för E6 då utanför Kungsbacka, och då är det precis efter Kungsbacka norra eller Valafarten. Här är det lite långsam trafik nu om man ska mot Göteborgs hållet. Det får man vara lite extra beredd på. Annars är det ganska bra läge just nu. Det kan vara lite halt ska vi nämna på riksväg 41 fortfarande, och det är sedan gårdagens olycka där mellan Björketorp och Horre där det var en massa såpa som spilldes över vägen. Man har ju sanerat såklart, men det kan vara lite halt på sina håll där fortfarande. Och som alltid den här tiden på dygnet nu då, väldigt mycket vilt och rör sig, så det får man ju alltid vara beredd på helt enkelt om man nu ska ut och köra. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Opelite med Taylor Swift. Nu är dags för Radiosporten denna morgon med Andreas Mats.
1: Radiosporten börjar med ishockey.
2: Det blev svensk prägel på NHL-premiären när Gustav Forsling såg till att hans Florida besegrade de regerande Stanley Cup-mästarna Carolina genom ett mål på övertid.
3: Across the line for Hagee. For Hagee thought about the net. That shot. Score! With 4.3 on the clock, the one-timer from Gustav Forsling wins it!
2: Ja, det var bara dryga 4 sekunder kvar av matchen när Forsling slog till. Och ett mål räckte för Florida då deras svenska målvakt Jakob Markström höll nollan i andra änden av rinken. Han gjorde 15 räddningar i sin återkomst till klubben. Markström inledde sin NHL-karriär i Florida och är nu tillbaka efter att han tradades från New Jersey i somras.
1: Reporter Oskar Hansson. Ett annat utropstecken i NHL-premiären var William Nylander som gjorde 2 mål för sitt Toronto. Men nu hjälpte det föga då Montreal vann klassikermötet med 3-2. Fotboll.
4: Det var tydliga finländska protester kring gårdagskvällens Nations League-fotbollsmatch hemma mot Belarus. Belarus som stöder Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Före matchen hade de finländska spelarna blåa uppvärmningströjor med gul text där det stod "We stand for peace", vi står för fred. Och inför matchen vecklades det också ut en stor tifomålning på läktarna med en bild på en berguv som griper tag i ett insektskryp. Ett kryp med Belarus president Alexander Lukashenko som ansikte.
1: Rapporterade Martin Hedberg. Matchen slutade 0-0. Från Nations League-fotbollen kan också noteras att världsmästarna Spanien slog Kroatien med hela 4-1 efter bland annat 2 mål av Lamine Yamal och att England vann borta mot Tjeckien med 2-0.

0: Janet Jackson där med låten Together Again. Ja, det vankas ju riktigt sköna temperaturer idag. Upp mot 21 grader får vi i Halland och dessutom kommer solen också att göra oss sällskap efter att moln och något lokalt regnstänkt drar sig undan efter morgonen. Emma är ute i Varbergs gator nu under tidiga morgonen och frågar varbergarna vad de tycker om den här förutsättningen.
1: Som det ska bli 21 grader idag. Ska du passa på att göra någonting nu innan det blir höst?
2: Först är det träning.
1: Ja.
2: Sen är det dra hummertiner.
1: Hummertiner?
2: Ja.
1: Oj.
2: Och sen är det möten.
1: Ja. Det är ju hummersäsongen nu. Är du en riktig hummerfiskare?
2: Ingen riktigt. Ja, riktigt. Och det är det. Vi fiskar ju varje år. Men alltså det är ju bara lite grann för husbehov. Till nyår och så. Och så lite gott.
1: Lyx, härligt. Lyx.
2: Lyx är det verkligen.
1: Vad är lyx för dig en höstdag? Förutom att
2: det är faktiskt att åka ut på sjön om det är väder för det. Man får passa på de här dagarna. Det har ju varit magiskt. Och det fortsätter lite tagit hit, tydligen.
1: Det ska bli hela upp till 21 grader idag.
2: Ja.
1: Vad är liksom det bästa med sommaren som du kommer sakna nu när hösten smyger sig in på?
2: Ja, det är ju sol och bad. Ingen tvekan.
0: Sol och bad, ja. Men då kan man ju passa på idag. Jag är en av dem som kommer att ta på mig badkläder och hoppa ner i det stora blå. Det kan jag nästan till lova. Tänkte också att vi skulle göra ett nytt försök för det här med Rebecka ransonerar. Inte ransonerar, jag förstår inte varför jag vill säga det hela tiden. Resonera.
3: Rebecka rantar.
0: Ja, Rebecka raljerar, Rebecka rantar, Rebecka resonerar. Det beror väl lite på tema. Det går ut på att du som lyssnar bestämmer vad vi ska prata om. Och sen ringer jag upp så snackar vi om det. Svårare än så är det inte. Det kan vara precis om vad som helst. Igår pratade vi om hur man inredar eller renoverar en husvagn. Det var chauffören som ringde in, Tove, som vi pratade. Och ja, nu har jag fått bilder på hur det ser ut efter renoveringen i den här husvagnen.
3: Oj, vad kul.
0: Ja, väldigt tjusigt. Det var tapeter på skåp och dörrar.
3: Det är ändå lyxigt.
0: Mm. Ja, men det har man inte sett innan. Väldigt fina tapeter med storblommigt mönster. Mm. I lite så sobra färger. Så att ja, det kan handla om husvagnar eller om något helt annat. 035 17 27 27. Dit smsar du dagens ämne. Jag kommer vara snäll. Jag lovar.
3: Det är brett och vitt.
0: Brett och vitt. Eller ska vi...
3: Brett och svart.
0: Ja. Temat mat, kanske?
3: Kanske. Jag gillar mat. Kan jag få en stor mat, tack?

0: allt just nu med Mauro Scocco. När var du på bio senast, Henrik?
1: Men 2 månader sedan kanske. Såg Odysseus.
0: Odysseus, ja. Den hann jag inte se. Då är det kanske jag som är mer... I och för sig var jag på bio förra veckan. Så att,
1: vad såg du då?
0: Då såg jag faktiskt Avengers Endgame en gång till.
1: Vad roligt.
0: Den gick upp på bio inför att den nya filmen Doctor Doom ska komma nu.
1: Men är den omklippt eller bara gjord snyggare?
0: Lite omklippt.
1: Okay.
0: Alltså inte hela, spännande. Utan verkligen små delar.
1: Men,
0: gud vad spännande det var. Ah. Det var inte alls det du skulle handla om nu, utan det handlar om just biobesök. För mellan 2024 och 2025, läser jag här på TT, så stört dök intresset för svenska biofilmer just.
1: Jaha, synd.
0: En ny undersökning visar att antalet besök halverades från cirka 2,3 miljoner till 1,1 miljoner besök.
1: Oj, jädrans. Men är det att det inte har kommit någon storfilmer i Sverige som folk är intresserade av då?
0: Det
1: att gå och se?
0: Bjuds tyvärr inte på någon djuplodande analys, men däremot kan jag säga att de här siffrorna kommer från Myndigheten för kulturanalys, som också konstaterar att den totala mängden biobesök minskade också. Om man tittar på samma period, 2025 gjordes 9,8 miljoner biobesök, och det är en minskning med 570 000 jämfört med året dessförinnan.
1: Jag undrar om det hänger ihop med ekonomin eller så.
0: Det skulle det kunna vara, att man väljer bort bio för att man behöver lägga pengar på andra saker.
1: Ja, sprit.
0: Ja, det gör man ju som man vill.
1: Ja, men,
0: jag vet ju att det har ju snackats länge om att just svenska biofilmer går inte särskilt bra.
1: Nej.
0: Då är det är väl främst barnfilmer som går bra då.
1: Ja, så är det nog.
0: Att man tar med sitt barn på Bamse eller något annat liknande.
1: Mm.
0: För att folk är väl som vi, går på Odysseus istället, eller en gammal film som man redan har sett på bio, hellre än att gå på en svensk film.
1: Ja, ja.
0: Vi är för hemska.
1: Nej, jag får bli bättre på det.
2: P4 Halland. Sveriges Radio. I P4 Halland hör du personliga berättelser.
3: Det viktigaste är ju alltid att ha roligt. Det är ju därför man tävlar.
4: Jag delar alltid med mig av surdeg till dem som kommer och tänker, åh gud vad roligt att vi också vill baka.
2: Varje dag från 1 minut till 6.
5: Jag tycker att det här är lite coolt, nu är jag tuff typ. Och sen så...
2: I din radioapparat eller i appen Sveriges Radio. Tack för att du lyssnar.
0: Älskar att det är folk som direkt hör av sig om Avengers. Var det inte lite extra scenen som knöt ihop den med Dr. Doom? Visst var det så? Ja, kan rekommendera. Fast det finns också andra filmer.

0: Pickleback. Det fortsätter lite längre än vad man tror med festljud där. Jill Jonsson är det i alla fall som bjuder på den. Den här morgonen så pratar vi om ett av Hallands mest uppmärksammade olösta fall som nu tagits över av polisens kalla fallgrupp. Är det Helledemannen?
1: Ja, ja, det är det. Det är ju, det är ju den man då som hittades styckad i en skog i sydligaste Halland. Jag tror att det är till och med 100 meter till gränsen så att man är nere i Skåne, har jag för mig det var. Och det är Hellede, det heter den. Och det var, den hittades i januari 2020, den här kroppen. Och man tror, eller polisen tror, att den dumpades någon gång 2019, juni, november, mellan juni och november någonstans där. Men man har gjort många sorters undersökningar där, men man vet fortfarande inte vem mannen är. Och nu hoppas man med nya sorters DNA-analyser att man ska komma lite närmare det här. Och analyser av klädesplaggen som lämnades kvar till exempel.
0: Ja, precis. För att polisen säger ju också att man har ju inte särskilt stor chans att hitta en gärningsman om man inte kan identifiera den döda mannen.
1: Nej, precis. Och det som är nytt nu är också att polisen för första gången släpper en bild på en tröja som hittades vid fyndplatsen. Och den kan man se då i vår artikel på vår sajt här.
0: Det kan man verkligen, och då ger man sig in där så ser man också att det är inte bara en utan tre stycken artiklar publicerade samtidigt angående Helledemannen. Så vill man veta mer och i stort sett allt som finns att veta just nu så ger man sig in i appen Sveriges Radio eller på vår sajt P4 Halland.

0: börjar komma igång. Så att det blir ju allt mer trafik ute såklart. Men tack lov inga olyckor eller så här i området. Du tipsar oss på 020 999 444.
1: Nu Ekot med Carina Segura Morberg, bland annat om mörkertalet är stort när det gäller våldtäkter på äldre.
2: God morgon. De senaste 4 åren har 9 män som jobbat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre, visar Ekots kartläggning. Samtidigt är mörkertalet stort. Johans mamma Gerd utsattes för en våldtäkt av hemtjänstpersonal. Vi har bytt ut deras namn.
3: Hon hade haft en så himla konstigt hemtjänstbesök. De hade liksom gjort någon sorts spontan gynekolog undersökning runt midnatt på en söndag. Och det är klart att de inte gör det, det fattar man på en sekund.
4: Polisen hittade bland annat sperma i sängen och i Gerds underkläder som visade sig komma från en man i 30-årsåldern som jobbade som hemtjänstpersonal hos henne, berättar sonen Johan.
3: Den är väldigt svår att förklara sig ur. Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninung ungefär.
4: Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 som var anställda inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkt mot äldre. Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort och att de dessutom är svåra att utreda på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
5: Många kan inte ens peka ut någon.
4: Mannen som var anställd på hemtjänsten dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Johans mamma Gerd.
2: Reporter Annie Säv. Så svensk politik och det svenska valet, där ju Liberalerna gjorde ett bättre val än väntat på riksnivå. Samtidigt gick det sämre i kommun- och regionvalen, något som kommer få ekonomiska konsekvenser för partiet. Fredrik Brange är Liberalernas partisekreterare.
6: Det är ju ingen hemlighet att Liberalerna inte har de ekonomiska muskler som vissa andra partier har.
7: Partier får partistöd för demokratins skull. Enligt SKR, Sveriges kommuner och regioner, är partistödet 43 000 kronor per ledamot ute i kommunerna. Men det minskar om man tappar mandat som Liberalerna. I kommunalvalen försvann drygt 110 liberaler. Det skulle betyda ett tapp på 5 miljoner kronor för Liberalerna bara i kommunalt partistöd. Ovanpå det tappade Liberalerna 25 mandat i regionerna. Det innebär någon miljon till bort. Enligt sin senaste årsredovisning har partiet cirka 20 miljoner i tillgångar, att jämföra med Centerpartiet som har en dryg miljard. Centern kan aldrig dö ekonomiskt. Är demokratins ekonomi rättvis då? Ann-Kristin Köln, professor i statsvetenskap i Göteborg.
8: Resurssöka partier presterar bättre i valen och tvärtom. Så absolut, det finns en sån samband. Men det är bara så det går. Alltså det finns ingenting som är odemokratiskt med det.
2: Reporter Jonas Fredén. Strömsundsbron längs E45 är avstängd efter att den igår kväll flyttat på sin mycket tung lastbil körder över bron, det rapporterar P4 Jämtland. Och bron väntas vara avstängd i minst en månad. I inbördeskrigets Sudan råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu, och flera hjälporganisationer varnar nu för att det kan bli ännu värre efter att biståndet skurits ner globalt.
9: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where their next meal will come. They're extremely sick.
10: 135 000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
9: So it's a pretty bad situation. There are more people living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
10: Fler lever under svältliknande villkor i Sudanen,

0: resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madia Raza från International Rescue Committee.
1: Rapporterade Rickard Myrenberg. Och det får sätta punkt för ekonyheterna när klockan går mot 7:05. Jag heter Carina Segura Moberg.
2: Ja, och jag heter Rebecka Sellegren och är ditt sällskap ända fram till klockan 10 idag tillsammans med Henrik och Emma och Sofia vad du lider.
3: Jajamän.
2: Skickat ut henne på äppeluppdrag.
3: Ja, hon ska hitta frukt.
2: Och kanske en älg.
3: Eventuellt vildsvin.
2: Eventuellt ett rådjur kanske.
3: Eller en galen knärredsbo.
2: Nej.
3: Som har letats ut på riksväg 15 och letat frukt.

0: So Easy med Olivia Dean hör du här i P4 Halland. 6 år efter fyndet av styckade kvarlevor i Hällede utanför Laholm är Hälledemannens identitet fortfarande en gåta, Henrik.
1: Jo, men så är det. Och polisen tror att den här kroppen dumpades i skogen under 2019. Men trots att man har flera spår och gjort många undersökningar, då vet man inte vem han är. Och nu tar alltså Kalla fallgruppen över utredningen. Och chefen där, Anders Eriksson, han är kritisk mot att lagen, som den är nu i alla fall, sätter stopp för att ta hjälp av DNA-släktforskning för att få fram den här mannens identitet.
2: Jag förstår inte varför man har undantagit just okända offer från den här lagstiftningen. Jag tycker det är otroligt märkligt och dåligt. Det är ju ett mardrömsläge, så att säga.
0: Mm, och vi ska raskt skifta ämne och titta till det halländska vädret. Jag vill ta tillsammans med Fanny Sarella denna morgon, meteorolog på SMHI. God morgon!
3: God morgon, god morgon!
0: Ja du, så har dagen kommit som i alla fall jag har längtat efter när jag har tittat i prognosen framöver. Det blir soligt och varmt den här onsdagen i Halland.
3: Det stämmer bra. Vi får börja dock med lite molnigare väder och det är faktiskt lite skura på väg in västerifrån. Ligger nu ungefär i höjd med Falkenberg och ska förbi Halland. Men efter det så ska det ändå spricka upp och vi får med soligt väder och temperaturer på mellan 18 och 21 grader idag.
0: Mm. Däremot så har det ju varit 2 dagar i alla fall där jag har varit i de södra delarna av länet med väldigt vindstilla väder. Det har liksom nästan varit magiskt när man har varit ute på kvällar och eftermiddagar så att det inte har blåst något. Men det är lite mer blåst idag fick jag höra igår i alla fall.
3: Ja, precis. Vi har den här ostliga eller sydostliga vinden då med friska vindbyar. Så idag blir vinden mer märkbar och ja, det är väl det enda som kan förta lite av de här temperaturerna på 18-21 grader då.
0: Vad skulle du säga att vinden har förkylningseffekt vid den här tiden på året? Är det att den drar in liksom lite kallare luft från havet så att det kan upplevas lite kyligare än 21 grader?
3: Ja, just nu så är det ju då ostlig vind så då är det snarare att det blir ja, men högst temperaturer nära kusten och lite något svalare inåt landet. Så den har väl inte jättemycket kylande effekt ändå, även fast den känns av.
0: Mm. Och jag har förstått att det här lite sensommarvädret det följer med in även imorgon, i alla fall temperaturmässigt.
3: Ja, precis. Imorgon får vi ännu en dag med en hel del sol och temperaturer som ja, liknande som idag på ja, men 19-20-21 sådär.
0: Mm. Det blir, nu har jag sagt det flera dagar i rad, men jag menar det blir att packa fram strandväskan igen och kanske bege sig mot kusten eller en närliggande sjö och ta ett dopp.
3: Det låter trevligt.
0: Det tycker Fanny Sarella då, meteorolog på SMHI. Stort tack för detta. Ha en fortsatt underbar onsdag.
3: Tack detsamma.
4: Hallå, Lavendel här. Rösta på min låt, det kommer nog bli bra. Skicka ett sms till 720 20 där du skriver 1503 eller bara ring 099 115 03. Om du röstar på mig så kommer det nog bli bra.

0: Det kommer nog bli bra där med Lavendel, en av våra tre finalister i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna. Jag håller på här i dagen och sjösätter Rebecka resonerar, eller Rebecka raljerar, det beror lite på ämne. Och Anna, du hörde av dig och föreslog att vi skulle prata om hundar och en utställning som kommer gå av stapeln snart. Och du, det känns som att du känner mig, för att du vet ju också att jag älskar hundar.
1: Ja, och så bor du borta i Stjärna, och där är en golden utfödare också, så att jag vet inte.
0: Jag har faktiskt flyttat därifrån, men jag kör där ganska ofta, och ibland brukar jag önska mig födelsedagspresent att få komma in på den uppfödaren och bara lägga mig där i hängnet med alla gulliga valpar. Jag tror inte man får göra det, men det hade varit en dröm födelsedagspresent.
1: Det tror jag nog att hon hade ställt ut på faktiskt.
0: Ja, så. Ja. Du, vad betyder hundar för dig då?
1: Nej, men jag har en liten utfödning hemma. Väldigt liten.
0: Ah, vad är det för ras?
1: Jag kör golden. Hon är ett år. Jag fyllde jämt förra året och då köpte jag mig en hund. Många åker på semester, men jag köpte mig en hund.
0: Ja, det är väl... Visst är det värt att liksom lägga pengar och research bakom innan man väljer en hund, eller vad skulle du säga?
1: Ja, så är det. Jag har väntat på denna lilla... Ja, och nu är hon ju... 13-14 månader. Men hon har jag ju väntat på i 4 år.
0: Ja, det förstår
1: jag. Det är inte så att jag köpte henne när min första gick bort, utan det har ju ändå gått en tid. Det är inte bara att köpa en hund.
0: Nej, det är ju inte det. Och jag tänker just på golden retrieve. Alltså, jag tänker att många tänker på dem som väldigt snälla och enkla och gulliga hundar som passar bra i familj och så. Skulle du säga att det är en rättvis bild för en golden retriever?
1: Ja, jo, de är snälla och så. Men alltså, en hund är ju en hund. Det kvittar vilken hund du har. Blir de pressade så händer det olika, så är det. Det är väl lite uppfostran och så med. Men visst är de snälla. Jag har som sagt sålt ett par stycken som har varit väldigt hjälp till barn. När den ena killen inte kunde... Jo, han gick i skolan, men han hade inga kompisar. Så hans bästa kompis var hunden.
0: Oh.
1: Sen var det en annan tjej som hade lite diagnoser som också köpte hund. Och det var hennes bästa kompis. Så visst kan det bli bra kompisar, absolut.
0: Men är det någonting man behöver ta i beaktning med just rasen golden retriever, du som känner dem väl?
1: Att de är snälla eller?
0: Nej, men är det någonting man behöver tänka på innan man skaffar sig en golden?
1: Det är ju en jakthund bland annat. Det är en apporterande fågelhund och de jagar, så är det. Mina jagar hönsen hemma kanske.
0: Vad tycker hönsen om det?
1: Nej, de är väl inte lika glada, men de har ju inte betat igen någon än.
0: Nej, det är ju skönt. Men,
1: nej, så att det är ju jakt. Och de behöver arbeta.
0: Tycker du att folk är bra på att göra den här typen av research innan man skaffar sig en hund?
1: Nej, det tror jag nog inte. De tänker att det är en familjehund som... eller det kanske kvittar vilken ras man tar. Nej, i alla fall av de här familjehundarna. Många tror nog att det bara är en familjehund som man kan ha i soffan och gosa med. Och många barn väljer väl kanske denna hunden.
0: Ja, för de ser ju väldigt gulliga ut, Anna. Det måste vi väl ändå vara överens
1: om. Ja, men det gör jag.
0: Absolut. Alltså, så
1: det
0: snygga.
1: Andra, ja, nu... Min dotter har ju tittat på en annan, men då blir det ju en leonberger. De är ju jättegulliga när de är... När de är små.
0: Ja, precis. Sen är de inte så små längre. Det är ju det.
1: Nej, de är ju inte det. Men ja. Och de tittar på en sån också länge. Så att det blir kanske en här för våren. Och då har vi ju en hund till i familjen.
0: Ja, slutligen. Tiden rinner ifrån oss här, Anna. Men jag skulle kunna prata hund med dig i resten av hela programmet. Men jag vet inte om resten
1: av hallen. Vi måste bara flagga lite för Pink Dog Show i Hässleholm.
0: Ja.
1: Det är till för cancerfonden. Allt överskott går till cancerfonden. Så det kan jag rekommendera att man får titta på.
0: Att man tar sig utanför Halland framåt helgen. Ja, så får man se kanske en och annan golden retriever. Anna, stort tack för att du föreslog hundar som tema i dagens Rebecka resonerar. Det gillade jag väldigt mycket.
1: Och så tar du kontakt med kenneln där nere så får du säkert gosa på födelsedagen.
0: Ja, det är ett år kvar till nästa födelsedag.
1: Ja, men du fyller år i närheten av mig. Jag ska säga till henne.
0: Alltså, jag älskar redan den här programpunkten. Här läser vi framtidens födelsedagspresenter också. Anna, ha en underbar dag.
1: Detsamma.

0: Enjoy the silence, Depeche Mode, det vankas sommartemperaturen nästan idag upp mot den 21 grader och Emma är ute i Varberg och träffar varbergare och frågar vad de ska ägna dagen åt.
1: Hej, Eva Gustafsson här från Varberg. Vad ska du göra idag en så här sista sommar?
2: Jag ska jobba som volontär på Varbergs församling.
1: Du hade hämtat ut bröd här va?
2: Ja, vi får gårdagens bröd från Kvantum till att dela ut till dem som behöver.
1: Är du taggad på hösten?
2: Sådär. Det är...
1: Du kanske är mer för sommaren?
2: Ja, jag tycker att alla årstider går bra. Vintern gillar jag inte om det kommer snö.
1: Nej. Det var några här som jag mötte tidigare på morgonen. De sa att de älskar snön och de vill se mer snö. Men du kanske inte vill då?
2: Nej. Jag är för gammal för att gå och pulsa omkring i det. Det är bara jobbigt.
1: Vad ser du fram emot nu med hösten? Vad är din favoritsak att göra?
2: Nej, det gillar inte så mycket. Läsa en god bok till exempel. Där man kan krypa upp i soffan eller fåtöljen. Och sådär.
1: Kommer du utnyttja den här sista sensommardagen när det är 21 grader? Eller blir det jobba?
2: Nej, jag jobbar ju bara idag och imorgon. Men sen är det mycket att göra hemma också.
1: Du har fullt upp, Eva.
2: Ja, det har jag.
1: Härligt, ha det så bra.
2: Ha det samma, tack.
0: Eva Gustafsson där i Varberg som alltså ägnar de här brittsommardagarna. Får man kalla det brittsommar om det fortfarande är september? Det är frågan. Men i alla fall sommardoftande vädermässigt dagarna med att jobba då. Undrar om hon hade tänkt igenom det ordentligt och kollat väderleksprognosen. Du som lyssnar får också gärna höra av dig. Vad gör du för att ta vara på de 21 grader och sol som vi kommer bjudas på den här onsdagen i Halland? Skicka gärna ett sms till 035 17 27 27. Nu Ekot.
3: Om några timmar inleder talmannen Andreas Norlén sina talmansrundor. Först ut klockan halv nio så är det dags för Moderaternas Ulf Kristersson. Imorgon höjs priset på bensin med drygt en krona liten medan dieseln blir 40 öre dyrare då den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras nu löper ut. Ukraina har återigen drabbats av ryska attacker i natt. En person har dödats och både byggnader och människor har skadats. Och elförsörjningen i delar av huvudstaden Kiev har slagits ut. Strömsundsbron längs E45 har stängts av efter att en tung lastbil kört över den i natt. Joakim Kastenmyr på räddningstjänsten.
4: När de kör över bron så händer ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge. Någonting har hänt med bron både i höjdled och sidled.
3: Och det var Ekot på en minut.

0: Hall of Fame, The Script och Will I Am.
1: P4 nästa stjärna.
2: Jag heter Lavendel.
3: Jag var din bästa vän.
2: Och tävlar med min låt Det kommer nog bli bra.
1: Jag heter Belinda Charlie. Och jag tävlar med min låt Where Did Our Love Go.
4: Jag heter Ina. Och tävlar med min låt Den bästa sommaren i P4 nästa stjärna här i Halland.
2: Kom gärna till livefinalen.
1: Eller lyssna direkt i din radio eller appen Sveriges Radio den 9 oktober klockan 3. All info hittar du om du söker P4 nästa stjärna Halland.
0: Ja, visst gör du det. In och lyssna på våra samtliga 3 finalister så du kan göra ett välgrundat val och lägga din röst. Nu är klockan 7:30. Det betyder att vi får nyheter med Henrik. Och vi börjar med att regeringens flygplansutredning vill att staten tar över 9 regionala flygplatser.
5: Precis, det är en flygplatsutredning som har gjorts och då pekas bland annat Halmstad City Airport ut här. Förslaget det lämnas idag till infrastrukturministern Andreas Karlsson och utredaren pekar på stora utmaningar för inrikesflyget och då är det till exempel hårt pressad ekonomi, ett försämrat säkerhetsläge i närområdet och så kraven på klimatomställning. Den här utredningen föreslår också mer statligt stöd och en ny anmälningsplikt så att ägare till flygplatserna måste förvarna regeringen i god tid om förändringar görs då som kan försämra en flygplats. En plastback med kvarlevor, klädbylte och tandlagningar från Östeuropa. Trots ett antal fynd så är helgedemannens identitet fortfarande en gåta och nu tar Kalla fall över utredningen.
6: Det finns skarpt våld som tog isär de olika skelettdelarna.
7: Anders Eriksson är chef för Kalla fall i polisregion Väst.
6: Och det är inte orsakat av djur.
8: Här i polishuset i Göteborg har Anders Eriksson just gått igenom fallet med likdelarna från en okänd man som hittades i skogen i Hällede utanför Laholm i januari 2020. Nu släpper polisen bilder på kläder från fyndplatsen. Analyser av gräset på en plastback från skogen innehållande likdelar visar att den styckade kroppen dumpats i skogen mellan juni och november 2019.
7: Tandlagningar och KOL-14-tester talar för att mannen kommer från Baltikum eller Polen. Hallandspolisen har utrett hantverkare från Litauen som bott i en stuga nära fyndplatsen utan resultat. Den döde uppskattas ha varit i 30-35 års åldern, men enligt Anders Eriksson kan mordet ha skett i princip var som helst.
6: Det är ju lätt att tro att på något sätt finns det en anknytning till platsen här, men ska man se riktigt brett så behöver det ju inte vara så.
8: Nu hoppas Kalla fall på en utökad analys av mannens DNA och fortsatta sökningar efter familjemedlemmar i polisens register. Att lagen sätter stopp för att ta hjälp av DNA-släktforskning för att få fram mannens identitet är Anders Eriksson kritisk mot.
6: Jag förstår inte varför man har undantaget just okända offer från den här lagstiftningen. Jag tycker det är otroligt märkligt och dåligt.
8: Utan identitet blir det rejält svårt att finna någon mördare, säger han.
6: Det är ju ett mardrömsläge så att säga.
5: Reporter här, André Kvist och Anna Nyberg. 2 förskolor på Kärleken i Halmstad vidtog i måndags skyddsåtgärder och det var efter att en obehörig person hade tagit sig in på ett av förskoleområdena. Hallandsposten är det som skriver att barn och personal på Kärlekens förskola inrymdes och att barn och personal på Stenstorps förskola där redan var inne när den här personen kom in på området. Men alla hölls inomhus resten av dagen och en polisanmälan har gjorts. Enligt kommunen så avvisades den här personen lugnt från platsen och på tisdagen igår då var verksamheten tillbaka som vanligt. Information ska ha gått ut till berörda vårdnadshavare om det här också.
0: Och precis för en liten stund sedan så hörde vi från varbergaren Eva som skulle spendera dagens underbara soliga varma väder med att jobba. Det är vi ju en del som måste göra.
5: Ja, det är ju något man kan tillbringa dagen med.
0: Verkligen. Frågan är om det är du som lyssnar gör någonting speciellt idag för att ta fasta på att vi kommer bjudas på en temperatur mellan 18 och 21 grader. Dessutom med mestadels soligt väder efter att moln och skurar dragit bort efter morgonen här. Vi har också en ostlig eller sydostlig vind som bjuder upp till friska vindbyar. Ska du göra något speciellt? Blir det dopp idag? Skicka gärna ett sms till 035 17 27 27. Vi ska ut i trafiken nu med Tova och vi börjar på Säröleden.
9: Det gör vi i Särleden länsväg 158 Kungsbacka Göteborg, och då är vi mellan Särmotet och Kullaviksmotet mot Göteborg. Det ska inte träffat en viltolycka här. Det går att passera, men polis och jägare ska vara på väg ut i platsen, så att det kan ju bli lite stökigt i samband med det naturligtvis. Men man får vara lite extra uppmärksam om man ska passera Särmotet, Kullaviksmotet och mot Göteborg på Särleden just nu då alltså. Annars är riksväg 25 in i Halmstad mellan Vallåsrondellen och Halmstad Östra. Här är det gräsklippning som ska pågå idag ut med vägen, så där kommer det gå långsamma fordon åt båda håll då på den sträckan. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Nu Radiosporten med Andreas Mats och ett säkert tecken på att hösten är här.
1: Radiosporten börjar med ishockey.
2: Det blev svensk prägel på NHL-premiären när Gustav Forsling såg till att hans Florida besegrade de regerande Stanley Cup-mästarna Carolina genom ett mål på övertid.
3: Across the line for Hagee. For Hagee thought about the net. That shot. Score! With 4.3 on the clock, the one-timer from Gustav Forsling wins it!
2: Ja, det var bara dryga 4 sekunder kvar av matchen när Forsling slog till. Och ett mål räckte för Florida då deras svenska målvakt Jakob Markström höll nollan i andra änden av rinken. Han gjorde 15 räddningar i sin återkomst till klubben.
1: Reporter Oskar Hansson. Ett annat utropstecken i NHL-premiären var William Nylander som gjorde 2 mål för sitt Toronto. Nu hjälpte det föga då Montreal vann klassikermötet med 3-2. Idag startar damernas handbollsliga. Här är ett tips.
4: För mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof.
5: Annika Wihl-Wannberg ser fram emot en tajt duell mellan de 2 senaste SM-vinnarna med revanschlusta från i våras som en potentiellt avgörande faktor.
4: Jag tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået.
5: Experten skönjer Skaras guldsug i kolumnen av nyförvärv. Sävehof har visserligen nysatsande Nina Koppang tillbaka, men Skara har värvat flera etablerade och landslagsmeriterade spelare från exempelvis Skuru. Och apropå landslag, från spel i Danmark till Skara, högerkantspelaren Matilda Lundström.
4: Man vill inte vara 2 en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
1: Fler rubriker, resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen finns i appen SR Play. Sök på Radiosporten fördjupning. Reporter var Susanna Andrén.

0: Saltvatten där, Kerstin Ljungström tillsammans med Casino. I Kungsbacka kommun så har just nu 5 bigårdar fått restriktioner, och detta har man fått på grund av yngelröta. En sjukdom som kan finnas i bisamhällen. Norra Halland har rapporterat om detta, och Emma, du är nu på väg att träffa en biodlare i Kungsbacka.
1: Det är jag minsann. Jag ska träffa Ingvar Henriksson som är med i Norra Hallands förening, där biodlarna. Och vi ska prata om den här sjukdomen. Hur stor har den drabbat? För det är ju just i Norra Halland den har varit extra stor.
0: Mm. Och jag kan väl lägga till lite grann om den här. Det låter ju inte som en så trevlig sjukdom, yngelröta. Det är en infektionssjukdom som drabbar bilarver. Och finns då i 2 varianter i just Sverige. Amerikansk yngelröta och europeisk yngelröta. Så du får sätta dig i bilen. Vi hör att du knäpper på säkerhetsbältena mot Valda kyrka, var det va?
1: Precis. Nu är det full körning här. Laglig såklart.
0: Laglig, men försiktig.
1: Precis.
0: Och snabb. Och inte full när man kör, påpekar Henrik här också.
1: Ja, det är viktigt.
0: Mm. Mycket viktigt. Här är P4 Halland som ger dig verkligen de bästa körknepen om du ska ge dig ut på vägarna tillsammans med Emma Nilsson.

0: Anastasia där med låten Paid My Dues. Man vaknade upp till lite olika push-notiser som det heter och rapportering angående Strömsundsbron längs E45. Då är vi i Jämtland.
1: Precis. Mm.
0: Den är numera helt avstängd då efter att en olycka inträffade i sent igår kväll med en tung transport. Det som hände var att den faktiskt nyrenoverade bron flyttades i sidled och reste sig 50 cm.
1: Oj, det var en tungt fordon där. Men de bara testkörde liksom, det här kanske går, eller vi hoppas på det bästa.
0: Det är ingenting jag vet, men det TT rapporterar om är att man under flera etapper de senaste 5 åren har jobbat för att förbättra förmågan att bära tunga transporter på bron. Efter upprustningen så kan fordon upp till 74 ton köra.
1: Okay.
0: På den 132 meter långa bron.
1: Men den gick alltså så där, den här tunga transporten.
0: Ja, och det sägs inte heller hur tung den här transporten var.
1: Nej, men du, det jag ser här, jag tror det är Expressen är det. De har en just nu på det, eller hade det. Mm. Och då stod det, just nu körde över bron, då flyttade den sig. Jag har en upplevelse av det när jag har spelat Super Mario Bros. Samma sak. Bron flyttar på sig, men inte skriver någon om det ändå, eller varna mig för det, till exempel.
0: Det är inte ett särskilt stort allmänintresse när du spelar tv-spel.
1: Nej,
0: det är just det som är skillnaden.
1: Ja, men man varnas ju inte för att bron flyttar sig heller. Men.
0: Vi ska väl också säga att igår kväll vid 11:30 så kom det här larmet in och föraren kunde lämna fordonet och ta sig av bron. Men lastbilen står kvar i nuläget och Joakim Kastemyr, han jobbar på räddningstjänsten och är med vid insatsen och säger till Aftonbladet att absolut ingen får komma upp på bron.
1: Alltså gud vad läskigt att köra och se att någonting börjar resa sig 50 centimeter.
0: Mm.
1: Att den lossnar från sina fästen eller lossnar från land.
0: Undrar om han eller hon märkte av det eller såg det. För jag, ibland är man ju... Jag har varit i höga hus. Coolt, va?
1: You've been around.
0: I've been around. Och ibland när man är uppe i ett högt hus och det blåser mycket kan man ju känna av i kroppen att det vajar lite.
1: Ja, just det.
0: Och i somras så hade jag den äran att få komma till Gotland. Och då var vi ute på den här båten till Gotland en ganska blåsig dag. Och jag är väldigt känslig för att liksom känna av när det gungar och sådär, så jag mådde
1: lite
0: ju
1: sjösjuk.
0: Skit. Alltså jag mår inte illa, men jag blir rädd.
1: Okay.
0: Och jag vet att det är löjligt. Men så är det. Och jag känner av det väldigt tydligt. Så undrar om den här föraren kände då att det svängde och liksom åkte uppåt lite, eller om han faktiskt såg att det blev förändringen på bron. Det som vi också får till oss är att det här kommer ta ganska lång tid att åtgärda. E45, det kommer vara avstängd var ett år, jag läste tidigare.
1: Ja, flera månader i alla fall.
0: Flera månader.
1: Men tänk de som jobbar i Strömstad eller i närheten och ska pendla över den varje dag.
0: Mm.
1: De måste vara så himla förbannade nu, för nu måste de åka 15 mil för att komma till nästa bro. Ungefär så, det är ju de avstånden där uppe ibland.
0: Men just nu på morgonen, i morgontrafiken, så är det ju ändå en ganska legitim anledning till att komma sent till jobbet. Så kan vi säga.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Tom Petty tillsammans med The Heartbreakers, Learning to Fly.
1: Vad ska du svara på frågan, varför ska jag lära mig matte? När närmsta unge frågar i P4 Extra onsdag får du svar på den frågan. Vi kommer också att följa utfrågningen i det norska stortinget om högt uppsatta politikers koppling till sexförbrytaren Epstein. Sen ger vi våra grönsaker lite extra uppmärksamhet och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg kommer till programmet. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Vad skönt att någon äntligen tar tag i den där frågan med varför man ska lära sig matte, för det är någonting jag har funderat över i stort sett hela mitt liv faktiskt.
2: Ja.
0: Jag kan förstå att man behöver öva upp sitt logiska tänkande, men när man skulle räkna ut om det var i 8:an eller 9:an, liksom hur stor procentuell ökning av pris på mjölk som hade skett i något räkneexempel, då satt jag ändå där och funderade, vad ska jag ha det här till?
2: Det behöver man när man går runt i butiken,
0: ja,
2: och jämför priser.
0: Vi får veta det i P4 Extra idag i alla fall. Kan tänka mig att de också kommer att prata lite grann om att bensinpriset höjs med en krona. Det fick vi reda på från Ekot här nu under morgonen. I morgon torsdag så kommer priset på bensin höjas med drygt en krona liten och dieseln blir 40 öre dyrare.
2: Ja, den är redan dyr.
0: Ja, det beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras nu löper ut.
2: Mm-hmm.
0: Snart mer nyheter från Ekot, men först Alex Warren.

0: Fever Dream där, vi ska ut i trafiken till centrala delen av Halmstad. En älg härjar, Tova.
1: Ja, så är det ju. Det är på Nya Kustvägen då vid, ja, väldigt nära Tydeshandsrondellen i alla fall, så är det en älg som går där ut med vägen. Så man får vara extra uppmärksam där helt enkelt. Om man ska passera, ska röra sig precis i

0: Norrtäljefronten, och den står som på lite av en avsats, ser det ut som. Det är som upphöjt, en skarv som går väl i alla fall uppåt en halv meter här då, innan bron som då förbinder fastlandet med bron då.
1: Och vad är vi vet om vad som hände där i natt när den här lastbilen körde på bron?
0: Ja, men den här lastbilen då ska ha kört över, och den bron då ska, vad det verkar, inte ha fixat med hur tung lastbilen är. Våra uppgifter säger att den ska vara närmare 100 ton. Bärighetsklassen på den här bron är ungefär 74.
1: Mm. Och bron ska efter det alltså på något sätt ha förflyttat sig, eller flyttat på sig. Jack, har du hunnit prata med folk? Hur påverkar det här människor som ska åka till sitt jobb och ta sig ut i morgontrafiken?
0: Jo, men jag har minglat här nu under den tid som jag har varit här på platsen. Bland annat en familj då som istället för att åka den omledningsväg som gäller, som blir ytterligare några mil extra mot för om man skulle ha tagit bron, som har åkt vattenskoter över Ströms Vattudal här för att ta sig då till skola och jobb.
1: Vet du någonting om någon prognos för när den här bron ska vara reparerad?
0: Ja, vi har fått preliminära uppgifter då från Trafikverket. Man säger minst en månad. Men de som bor här vet ju att Strömsundsbron, det är inte första gången som det strular med den. Man frågar sig om det verkligen kommer räcka med en månad. Men det är i alla fall de uppgifterna vi har fått från Trafikverket, minst en månad.
1: Rapporterar P4 Jämtlands reporter Jack Forsgren. Så byter vi ämne. Regeringen bör be samerna om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det är ett av budskapen när Sanningskommissionen för det samiska folket nu lämnar sin slutrapport efter flera års arbete. Lena Nyberg är kommissionens ordförande.
2: Det krävs ju nu en process så att man närmar sig en försoning, och då måste ju staten be om ursäkt för de oförrätter som har skett i historien.
3: Kommissionen konstaterar att svenska staten bär ansvar för en politik som har inneburit att samers rättigheter har åsidosatts och att människor utsatts för kränkningar både som individer och som folkgrupp. Samtidigt betonar kommissionen att en ursäkt måste följas av konkreta åtgärder. Äldre samer som har tvingats gå i nomadskolor, arbetsstugor eller skolhem lyfts särskilt fram. En speciell ursäkt till dem bör komma skyndsamt enligt kommissionen.
2: Ja, därför att de är till åren komna och vi vet inte hur länge som de lever. Det här är ju en förskräcklig historia som vi har i vårt land, där barn har tvingats ifrån sin familj och tvingats in i skolor som man själv inte har valt.
1: Reporter Jörgen Heikki, Sameradion. Senare under morgonen så kommer talman Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Först ut klockan 8:30, om en halvtimme ungefär, så är det dags för Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är kallade till samtal utifrån storleksordning. Däremot så kommer talmannen inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson, eftersom han redan har haft samtal med henne. Idag klockan 11 kommer domen i Göteborgs tingsrätt efter den svåra olyckan nära Körn i juli, då ett lastfartyg körde in i en fritidsbåt. En kvinna och hennes dotter dog. Lastfartygets befälhavare och lotsen ombord har åtalats misstänkta för bland annat vållande till annans död. Så kan vi notera att priset på bensin höjs imorgon med drygt en krona liten, medan dieseln blir 40 öre dyrare, och det här beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras nu löper ut. Det var Ekot.
4: Med Carina Segura Moberg, och det här är P4 Halland med Rebecka, Henrik och Emma. Yngelröta står på agendan den kommande timmen, men också internationella dagen för översättare. Grattis till alla översättare där ute i Sveriges vackraste län.
5: Alltså inte samma som översittare. De grattar vi inte.
4: Nej. Inte vad jag vet, men det finns ju så många temadagar så att...

0: Waka waka, this time for Africa med Shakira och Freshly Ground. Nu tar polisens kalla fallgrupp över utredningen om den så kallade helledemannen utanför Laholm.
1: Jo, de har ju gjort tandundersökningar och andra analyser, till exempel isotopanalyser då, som visar på att den här helledemannen, han kan ha kommit från Baltikum eller Polen. Och den här mannens styckade kvarlevor hittades i skogen utanför Laholm i nära Hällede då, 2020. Men vem han var, det är fortfarande okänt. Så nu hoppas ju kalla fallgruppen här på att nya DNA-analyser ska ge svar på vem var han, vem var det som dödade honom.
0: Och jag vill ge en liten ljudillustration för hur det låter när Emma är på väg mot Kungsbacka, när man bestämt Valla kyrka, där hon ska träffa en biodlare som ska prata om hur läget är med yngelröta just nu i kommunen. Mm-hmm. Flera bisamhällen har drabbats. Så vi ska titta till det, och så kan jag också säga att igår när jag var ute och shoppade lite grann, unnade jag mig.
1: Oj.
0: Så märkte jag att vissa butiker börjar plocka upp julgrejerna, va?
1: Oh. Och det, jag vet inte hur jag ska reagera på det, men jag tycker att det är för tidigt.
0: Det går lite hand i hand med det jag läser på TT, nämligen att idag, onsdag, 9:00, då släpper SJ julbiljetterna.
1: Aha, okej. Ja, men det är ju bra att de är tidigt ute med dem, tycker jag. För
0: ja,
1: det är
0: visst.
1: Ju väldigt skönt att kunna boka i tid. De hade gärna fått lägga ut dem innan sommaren, tycker jag.
0: Ja, för att det blir ju som vanligt en otrolig belastning. Det säger i alla fall Sofie Struve. Hon är direktör för kommersiell trafik på SJ till Göteborgs-Posten. Och hon fortsätter med fler tips. Vänta inte! Eftersom att SJ använder sig av så kallad dynamisk prissättning, så blir det också populära resor dyrare, snabbare. Ja.
1: Okej, okay. Då ska man ta de impopulära resorna för att vara på säkra sidan.
0: Men är det så kul att åka 04:59?
1: Till Bromölla.
0: Nej.
1: Från Stockholm.
0: Från Stockholm.
1: Eller till Sveg från Strömstad.
0: Stockholm Motala.
1: Ja, just det.
0: Det är en annan grej.
1: Det gjorde man förr.
0: Ja.

0: Erasure där med låten Love to Hate You. Idag är det internationella dagen för översättning och då får vi väl säga grattis på dagen till Josefin Pantzar som är översättare boende i Halmstad.
1: Tack så mycket.
0: Ja, du, även om översättare har en egen dag då idag så har ju mycket av rapporteringen om yrket de senaste åren handlat om oron över att AI kan ersätta många översättare. Hur ser du på den här saken?
1: Ja, men precis. AI kom ju ganska mycket när jag pluggade detta. Så att det var ju en oro bland oss studenter, absolut. Och tycker väl kanske också att det märks nu. Jag söker jobb och har lite svårt att komma in på den marknaden och jag känner att det bidrar ju med AI, definitivt.
0: Ja, så det är så du utbildad översättare men har ännu inte arbetat som det, eller?
1: Ja, jo, jag har jobbat som undertextare så att det är ju en del av översättningen såklart. Så att sitter med serier och filmer och så, eller har suttit. Och det har ju påverkats av AI. Det var svårare, mycket svårare ett tag att få jobb inom det. Det är ju billigare med AI såklart.
0: Ja, men visst, det kan man ju verkligen tänka sig. Men hur skulle du säga att arbetsmarknaden ser ut då för översättare? Det är inte särskilt positiva tongångar, låter det som.
1: Nej, det lät inte positivt. Alltså, jag tror ändå att det vänder. För när AI kom så var det så här, wow, gud vad bra, det är billigt och det här funkar ju toppen. Men det funkar ju inte jättetoppen för att även om AI liksom tekniskt sett kan funka som en översättartjänst så behövs ju ändå den mänskliga faktorn. Med nyanser i språket, toner och allt sånt.
0: Ja, för det var min nästa fråga. Liksom, gör AI jobbet lika bra? Men då är det liksom nyanser och så som AI inte är riktigt lika duktig på. Är det annat som den blir lite kass på?
1: Det var ju en bra fråga. Jag har mest tänkt på det här med ton och nyans i språket. Det är ju jätteviktigt. Och det är ju bara människor som kan känna det.
0: Nu kanske det är fel person att fråga då, men finns det några fördelar med att AI vinner mark i branschen? Är det någonting den är duktig på så att säga?
1: Åh, jag är ju lite negativt AI. Jag vet inte, det har ju funnits mycket jobb när jag har letat jobb att träna AI. Så det har ju varit en stor marknad såklart för människor att jobba med det till att göra AI bättre. Så tänker jag att det då är väl, det är bra.
0: Ja, men hur känns det då? Det är ju liksom sådär att man får jobb för att sen bli av med sitt jobb då.
1: Precis, så jag har väl varit ganska skeptisk till just det. Jag känner att jag vill inte bidra till det i en bransch där jag gärna själv vill jobba.
0: Enligt en rapport från DIK som är då facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor så överväger var tredje person i din bransch att byta yrkesbana. Och då handlar det främst faktiskt om översättare och teckenspråkstolkar. Du jobbar ju inom handel idag. Har du själv funderat på att utbilda dig till något helt annat när läget ser ut så här?
1: Ja, men jag är ju lite i en sån fas nu där jag inte riktigt vet vad ska jag göra. Jag kanske ska göra något annat. Vill jag ens jobba med detta nu? Handel är också en bransch som inte känns som en framtidsbransch. Så ja, jag funderar väl på vad jag ska ta vägen i mitt liv.
0: Hur känns det då att sitta här färdigutbildad och inte hitta jobb i det man faktiskt har utbildat sig till då? Det känns ju inte som att det blev som du hade tänkt dig direkt.
1: Nej, det kanske inte blev. Samtidigt så behövde jag göra något annat och hoppade på att plugga för att plugga lite också tror jag. Och just språk är mitt stora intresse så då kände jag att det är där jag behöver plugga, känner jag. Så jag är ändå nöjd med det. För att bara få använda sin hjärna på ett annat vis än man gör i sitt vanliga jobb var ganska underbart.
0: Det kan jag tänka mig och då får vi se vad den här språkliga resan är för dig vidare då i översättarvärlden eller i någon helt annan bransch. Josefin Pantzar, översättare i Halmstad, stort tack för att du var med här i P4 Halland och lycka till framöver. Och slutligen grattis på internationella dagen för översättning igen.
1: Tack så hemskt mycket. Språk är ändå en viktig sak i vår värld tycker jag.
2: Det här är P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

Victor Lexell och Molly Sandén tillsammans i Tänk om. Vi har ju nämnt både en och annan gång den här morgonen att det vankas varma temperaturer i Halland idag, 18-21 grader, och en sol som kommer att vinna mark här när molnen drar undan efter morgonen. Men jag noterar att Göteborg sticker ut hakan, eller det är väl kanske snarare med Fanny Sarela som jag pratade med innan, sticker ut hakan och säger att Göteborg möjligen blir varmast i landet, för där så ser man 22 grader i prognosen för dagen. Det här är någonting vi kommer veta imorgon. Ska vi kanske starta en liten tävling då med Göteborg för att se vem som faktiskt får den varmaste onsdagen när allting kommer omkring.

0: Belong Together där med Mark Amber, och vi får snart nyheter från Henrik Martinell. Han sitter här och förbereder sig, filar och slipar inför sändningen om några minuter. Men först och främst får vi nyheter från Sverige och världen via Ekot.
1: De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre, visar Ekots kartläggning. Under samma period polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg misstänkta för våldtäkter mot äldre. Anders Östlund vid polisen säger att mörkertalet är stort.
2: Många kan inte ens peka ut någon. Då finns det inte mycket för polis och åklagare att gå på. Och därför så läggs de här misstankarna ner ganska snabbt.
1: Regeringen bör be samerna om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det är ett av de tydligaste budskapen när sanningskommissionen för det samiska folket nu lämnar sin slutrapport. Och alldeles strax kommer talmannen Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Först ut 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Det är Ekot på en minut med Carina Segura Morberg.

0: Avalon med Roxy Music. Nu är klockan 8:30. Vi får nyheter med Henrik.
1: Regeringens flygplatsutredning vill att staten vill att staten tar över 9 regionala flygplatser, bland annat Halmstad City Airport. Det här förslaget lämnas idag till infrastrukturminister Andreas Karlsson. Han är kristdemokrat där. Och utredaren pekar på stora utmaningar för inrikesflyget som hårt pressad ekonomi, ett försämrat säkerhetsläge i närområdet och krav på klimatomställning. Den här utredningen föreslår också mer statligt stöd och en ny anmälningsplikt, så att ägarna måste förvarna regeringen i god tid om förändringar då som kan försämra en flygplats. En plastback med kvarlevor, klädbylte och tandlagningar från Östeuropa. Ja, trots ett antal fynd är Helledemannens identitet fortfarande en gåta. Och nu tar Kalla fall över den här utredningen.
2: Det finns skarpt våld som tagit isär de olika skelettdelarna.
3: Anders Eriksson är chef för Kalla fall i polisregion Väst.
2: Och det är inte orsakat av djur.
4: Här i polishuset i Göteborg har Anders Eriksson just gått igenom fallet med likdelarna från en okänd man som hittades i skogen i Hällede utanför Laholm i januari 2020. Nu släpper polisen bilder på kläder från fyndplatsen. Analyser av gräset på en plastback från skogen innehållande likdelar visar att den styckade kroppen dumpats i skogen mellan juni och november 2019.
3: Tandlagningar och KOL-14-tester talar för att mannen kommer från Baltikum eller Polen. Hallandspolisen har utrett hantverkare från Litauen som bott i en stuga nära fyndplatsen utan resultat. Den döde uppskattas ha varit i 30-35 års åldern, men enligt Anders Eriksson kan mordet ha skett i princip var som helst.
2: Det är ju lätt att tro att på något sätt finns det en anknytning till platsen här, men ska man se riktigt brett så behöver det ju inte vara så.
4: Nu hoppas Kalla fall på en utökad analys av mannens DNA och fortsatta sökningar efter familjemedlemmar i polisens register. Att lagen sätter stopp för att ta hjälp av DNA-släktforskning för att få fram mannens identitet är Anders Eriksson kritisk mot.
2: Jag förstår inte varför man har undantaget just okända offer från den här lagstiftningen. Jag tycker det är otroligt märkligt och dåligt.
4: Utan identitet blir det rejält svårt att finna någon mördare, säger han.
2: Det är ju ett mardrömsläge så att säga.
1: Reportrar här André Kvist och Anna Nyberg. En man i 20-årsåldern ifrån Hylte döms efter att ha maskerat ansiktet under en allsvensk match sommaren 2025. Enligt tingsrätten var han en av 10 supportrar som dolde sina ansikten under en så kallad overhead-flagga, och de stod där under i omkring en timme. Mannen nekade till brott. Men det tror inte Halmstad tingsrätt på. De dömer honom nu till dagsböter på totalt 19,5 tusen kronor.
0: Allsvenskan tuffar ju faktiskt på, trots att vi närmar oss hösten. Det pågår ju en bit in faktiskt. Och vi tror inte det är några allsvenska matcher just idag. Det låter jag vara osagt, men i så fall får de ganska vackert väder. De är i närheten här i alla fall, för att vi får under morgonen först och främst lite moln och något lokalt regnstänk, men sen så drar det här bort och så blir det mest soligt väder och en temperatur då på mellan 18 och 21 grader tillsammans med en ostlig eller sydostlig vind som gör oss friska vindbyar. Ja, men hörde du det att Göteborg, de ska bräcka oss nu. De kanske blir varmast i landet med 22 grader.
1: Typiskt.
0: Vi får väl se imorgon.
1: Vad gör de för att få de temperaturerna?
0: Det regnar också ganska mycket där, så det kan de väl ha. Vi ska ut i trafiken och tillbaka till den där älgen som har setts i centrala delarna av Halmstad då, va?
5: Ja, så är det ju. Den är i Halmstad och sen ut med Nya Kustvägen egentligen väldigt nära Tudesandsrondellen ska den där älgen gå precis i kanten. Så att det gäller att man är uppmärksam där, att den rör sig i det området helt enkelt, den här älgen. Och också i Halmstad, Riksväg 25 istället då, Vallåsrondellen till trafikplats Halmstad Östra. Här kommer det gå långsamma fordon på vägen idag också i båda riktningar, för där håller man på att klippa gräs ut med vägkanten. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Rodrigo, Drop Dead. Nu är dags för Radiosporten med Andreas Mats.
1: Radiosporten börjar med fotboll.
2: Efter den sura 0-1-förlusten borta mot Inter är det nu dags för Häcken att ta emot Juventus i Champions League. Tränare Elena Sadiku förväntar sig en liknande matchbild.
3: Det är ett väldigt italienskt lag. Jag tycker också att det kunde man se på matcher att domarna gav med inte väldigt mycket i form av att de föll väldigt tidigt. Alltså ett väldigt enkelt lag att trilla och få domslut med sig, så att vi får väl förvänta oss ett liknande matchbild.
2: I mål för Häcken står 16-åriga Hanna Karlsson efter att landslagsmålvakten Jennifer Falk dragit på sig ett rött kort. Och hon berättar om sin speciella matchuppladdning för Sportbladet.
4: Jag ska skriva ett prov på onsdag förmiddag i svenska. Grammatik, jag vet inte, subjekt och predikat och grejer. Och provet är nog jobbigare att ladda det för. Champions League-premiären där är ju bara riktigt kul.
1: Häckens 16-åriga målvakt Hanna Karlsson, reporter Astrid Einarsson. Matchen sänds såklart i Sportextra i P4 ikväll. Och ikväll startar också damernas handbollsliga.
5: För mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof.
6: Annika Wihl-Wannberg ser fram emot en tajt duell mellan de två senaste SM-vinnarna med revanschlusta från i våras som en potentiellt avgörande faktor.
5: Jag tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået.
6: Experten skönjer Skaras guldsug i kolumnen av nyförvärv. Sävehof har visserligen nysatsande Nina Koppang tillbaka, men Skara har värvat flera etablerade och landslagsmeriterade spelare från exempelvis Skuru. Och apropå landslag, från spel i Danmark till Skara, högerkantspelaren Matilda Lundström.
5: Man vill inte vara två en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
1: Mycket mer om ligapremiären i appen Sveriges Radio. Reporter Susanna Andrén.
0: Och nu ska vi över till ännu en av våra finalister i P4 Nästa stjärna.
7: Belinda Charlin här. Rösta gärna på min låt Where Did Our Love Go? Skicka ett sms till 72020 där du skriver 1501 eller så ringer du 099 115 01. Let's go!

0: Where Did Our Love Go med Belinda Charlene, alltså en av våra finalister i P4 nästa stjärna. Yngelröta hotar på nytt bisamhällen i Halland och vi ska till dig, Emma. Du är i Kungsbacka.
1: Jajamän, jag befinner mig här på Valda kyrka och jag har träffat på Ingvar Henriksson. Hej!
2: Hej!
1: Du är ju biodlare och har kunskap om den här sjukdomen. Berätta, vad är det som har drabbat bisamhällena här i norra Halland?
2: Ja, det är en sjukdom som heter amerikansk yngelröta och den orsakas av en sporbildande bakterie, vilket gör den speciellt svår, för att de här sporerna som bakterien kan bilda kan överleva väldigt länge, kan uthärda torka och värme och kyla. Vilket gör att den kan vara kvar till exempel i marken under lång tid. Sen angriper den larver inne i bisamhället och dödar dem på sikt. Och det här är en anmälningspliktig sjukdom, vilket betyder att om jag drabbas så måste jag anmäla detta till bitillsyningsmannen. Och då upprättas det en skyddszon på 3 kilometer runt min bigård, om det nu visar sig vara amerikansk yngelröta. Och sen drar man upp en övervakningszon på 10 kilometer runt om. Är man i skyddszonen, ja, då är det bara att avliva samhället och förstöra det material som samhället är uppbyggt utav.
1: Och du är ju i övervakningszonen, eller hur, Ingvar?
2: Ja.
1: Som att det är 5 samhällen här i Kungsbacka som har blivit drabbade.
2: Det finns 5 olika skyddszoner här, ja. Och det innebär att jag hamnar då med mina kuper i övervakningszonen. Och för mig innebär det att jag då inte får ta med mig material och redskap ifrån de här kuperna till en annan bigård som jag har uppe i Bohuslän. Utan jag måste hålla strikt hygien så att säga, mellan den här bigården och den andra gården. Och det här med att avliva samhällena som har drabbats har ju inneburit att risken för amerikansk yngelröta ändå har gått ner, för att det är ett bra sätt att bekämpa detta, och det enda sättet att bli av med det är helt enkelt att bränna.
1: Fanns det någon anledning hur det kommer sig att just här i norra Halland blev värst drabbat av yngelröta?
2: Nej, det kan inte jag uttala mig om, utan det bara händer. Och man ser det helt enkelt på att när man har drabbats, att när man tar upp en ram med yngel, så ser det ut som om man har skjutit med ett hagelgevär in i ramen. Och dessutom då, de här drabbade cellerna, larverna blir som en, när de är döda, de blir som en seg massa. Så att man kan göra det man kallar för tändsticksprovet. Man stoppar ner en tändsticka i cellen, drar upp och så blir det som en seg tråd. Och då är det dags att ringa bitillsyningsmannen för inspektion.
1: Tack så jättemycket där, Ingvar Henriksson som är biodlare i Kungsbacka.
0: Vi ska tillbaka till Ingvar och dig, Emma, om en liten stund.

0: Under Pressure sjunger Queen och David Bowie. Eller Queen och Queen sjunger väl inte så mycket. Det var mest Freddie Mercury. Det är snart 7 år sedan delar av en man hittades i skogarna kring Hällede i Laholms kommun. Och nu har Kalla fallgruppen vid polisen tagit över fallet från Hallandspolisen.
1: Fokus är ju på DNA. Dels kan man göra ett förnyat, så att säga, familj, och det ska man göra fortlöpande familjesökningar via NFC. För när man gör en familjesökning, då går man in och plockar ut resultatet som finns i registret vid det här givna tillfället. Och det har ju gjorts, så att säga, och man har bearbetat det materialet. Men grejen är att register ser olika ut från varje dag, liksom. Och så teoretiskt kan det ju nu ha kommit in släktingar till den här anhöriga som inte fanns.
0: Anders Eriksson där, gruppchef vid Kalla fall. Och i studion har André Kvist kommit in som har arbetat med detta tillsammans med Anna Nyberg. Och nu kan vi berätta lite mer om denna en idag okända Hällede-mannen, eller hur?
2: Han har ju fått epitetet. Vi vet ju fortfarande inte riktigt vem det är. Men vi har fått lite mer detaljer. Dels har vi fått bild på den här tröjan då. Det fanns ju klädesplagg på platsen. Polisen har delat med det till oss för första gången nu. Så då får vi se det. Men det man kan säga om honom, han var relativt ung man, ungefär i min ålder faktiskt, 30-35. Från någonstans Östeuropa. Baltiska länderna, Polen, och det kan man ju se genom tandlagningar och KOL-14-tester som har gjorts. Så han var ju inte, han var kanske inte uppvuxen i Sverige, men han befann sig förmodligen i Sverige. Och sen, vad har han då dödats? Det är ju den stora frågan. Vem har mördat honom och vad har det skett? För allting tyder på att det är ju inte den här platsen som är själva mordplatsen. Det här är någon dumpningsplats eller något sånt där, liksom. Så att det är många gåtor kvar.
0: Ja, men det är väl typ i stort sett det man vet.
2: Ja, som verkligen kan fastslås. Sen finns det ju massvis med teorier kring det här. Liksom. Han kan ju ha legat på platsen under lång tid. Vi pratade ju 2019, han hittades 2020. Han kan ha legat där redan i juni. Han kan likväl ha dumpats i november. Så den tidsaspekten är ju jättejobbig. Man vill ju smala in det kanske. Att, ja, men det var just om de här 2 veckorna. Och när har han dött? Ingen vet. Han kan ju att vi vet ju att den här tröjan som vi har fått bild på, den är tillverkad 2018, så troligtvis inte innan 2018, men vem vet? Nej. Den här tröjan kommer,
0: det är så många frågor.
2: Så många frågor i detta.
0: Och vi har ju också under morgonen hört här att det finns en viss frustration från polisens håll att man inte kan använda sig av det här DNA som man använder i DNA-släktforskning, där människor över hela världen topsar sig då för att få reda på vad man har för ursprung eller släktingar.
2: Precis, att DNA-baserad släktforskning har ju varit revolutionerande i vissa fall här i Sverige. Vi har ju fått liksom fram vem var mördaren, 20 år gammalt fall, just på grund av det. Men det har man ju begränsat. Jag har ju inte suttit och begränsat det själv, men det har ju liksom beslutats att det är liksom regelrätta mordfall och det är grova sexuella brott. Värsta av de värsta. Och i detta fallet, det här är ju ett mord. Men då vill man göra det på en försvunnen, alltså en oidentifierad person. Och där gäller inte lagen, och det verkar inte finnas något undantag liksom för att det är ett mordfall, utan där har man bara sagt tvärnej. Och vi hörde ju kritiken då från Anders. Jag har faktiskt fått ett någorlunda svar från justitieminister Gunnar Strömmer kring detta. För det här har ju lyfts i omgångar, dels av riksdagspolitiker men också från media, liksom att varför kan vi inte bredda detta? Detta är ett fantastiskt verktyg, vi måste ju använda det. Men Gunnar Strömmer skriver till oss att de tillsammans med då polismyndigheten, de har dialog, kontakt kring detta. Regeringskansliet står i löpande kontakt och vill följa upp detta så att de har de verktyg de behöver, skriver han. Om lagstiftningsåtgärder behövs, så har Moderaterna då i hans fall varit tydliga med att vi inte utesluter att se över möjligheterna att använda det för att identifiera okända avlidna. Så möjligheten finns framåt kanske. Vi vet ju inte hur det blir nu med regeringsbildningen, och det här beslutet kan ju dröja, jag vet inte, ett par år kanske. Men skulle det gå igenom, då är ju Hällede-mannen säkerligen ett sånt fall man vill testa på. Kan man hitta, kan man bara hitta en mamma, en pappa, en bror, en syster, ett barn, då har man kanske fått identiteten, och då får det kanske de svaret, vad hände med vår kära bror eller son.
0: För att, som vi också hört, utan att kunna identifiera offret så är ju inte förhoppningarna särskilt stora att faktiskt lösa det här.
2: Nej, det är ju inte det. Och platsen i sig är ju väldigt speciell. Det här är ju precis på gränsen till Skåne. Jag minns så väl där för ungefär 7 år sedan. Jag satt själv på SVT i Skåne och följde det här fallet när det upptäcktes. Och jag undrar, vad i hela fridens namn gör man där? Det här är ju ett skogsparti. Där är ju ett par hus och där är några sommarstugor. Men det är ju verkligen en ödslig plats. Och Det är också en förklaring till kanske att det tog tid att hitta de här kroppsdelarna. Ja, jag vill ju veta svaret, det vill Anna Nyberg också, hon är taggad.
0: Jag tror vi är många som vill veta mycket mer om detta, men det är det vi vet just nu. Och ja, vill man lyssna på de här inslagen i sin helhet så kan man ge sig in på P4 Hallands sajt eller i appen Sveriges Radio och lyssna på vad André Kvist och Anna Nyberg har knåpat ihop.

0: Agnes där med låten Ego. Vi ska ut i trafiken igen med Tova. Vi börjar i Kungsbacka.
1: Det gör vi, för det drar igång lite arbeten där nu för dagen igen. E6an Kungsbacka vid Kungsbacka centrum. Arbeten med mitträcket där är ju igång där nu. Så där kan det vara långsam trafik i båda riktningar i samband med det jobbet. Annars fick vi mycket samtal om en älg in i Halmstad tidigare då på Nya Kustvägen då vid Tydesandsrondellen. Så var uppmärksam där i området fortsatt. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Ekot nu med Karina Segura Morberg. Det handlar om bland annat svensk politik.
2: Den nya talmansrundan har inletts. Först ut var Moderaternas Ulf Kristersson 8:30. Partierna är kallade till talman Andreas Norlén utifrån storleksordning, men han kommer inte träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan haft samtal med henne. Fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdomar.

0: Samlingar debatterar online eller visar stöd för åsikter på nätet. En förklaring kan vara att fler unga utsätts för hot och hat online och därför drar sig från att säga det de tycker, enligt generaldirektören på MUCF.
1: Det är en risk när man får ett hårdnande debattklimat att faktiskt röster som behöver komma fram tystnar.
0: Det känner 18-åriga Max Schelinder igen.
2: Jag tror många unga bryr sig jättemycket om vad andra tycker. Och att få all den kritik online kan ju vara verkligen så här övervälmande för en person.
3: Reportern Karin Koljok-Rimpi. De senaste 4 åren har 9 män som jobbat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre, visar Ekots kartläggning. Samtidigt är mörkertalet stort. Johans mamma Gerd utsattes för en våldtäkt av hemtjänstpersonal. Vi har bytt ut deras namn.
4: Hon hade haft en så himla konstig, ett konstigt hemtjänstbesök. De hade liksom gjort någon sorts spontan gynekologundersökning runt midnatt på en söndag. Och det är klart att de inte gör det, det fattar man på en sekund.
5: Polisen hittade bland annat sperma i sängen och i Gerds underkläder som visade sig komma från en man i 30-årsåldern som jobbade som hemtjänstpersonal hos henne, berättar sonen Johan.
4: Den är väldigt svår att förklara sig ur. Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninunge ungefär.
5: Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 som var anställda inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkt mot äldre. Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort och att de dessutom är svåra att utreda på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
6: Många kan inte ens peka ut någon.
5: Mannen som var anställd på hemtjänsten dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Johans mamma Gerd.
3: Reporter Annie Säv. Strömsundsbron längs E45 har fått stora skador det efter att en tung lastbil kört över bron i natt. Daniel Mossberg är pressekreterare vid Trafikverket. Han säger så här om skadorna.
7: Bron har alltså förflyttat sig och rest på sig. Så det har blivit ett litet glapp mellan själva bron och vägbanan. Det ska vara i slutet av själva resan för den här lastbilen. Så den ska ha kört hela vägen och sen i slutet upptäckt att bron har rest sig.
8: Vad var det för typ av transport?
7: Det var en tung transformator som har färdats på den här lastbilen.
3: Reporter Annika Digreus. Svenska universitet tappar i den globala rankingen Times Higher Education. Högst rankad är Karolinska institutet på plats 55, 2 placeringar sämre än i fjol. Lunds universitet och Kungliga Tekniska högskolan backar också och hamnar i år utanför topp 100. Oxford universitetet toppar för 11:e året i rad. Och så noterar vi att för en kort stund sedan, klockan 9, så släppte SJ sina julbiljetter. Och eftersom SJ använder sig av så kallad dynamisk prissättning så blir populära resor snabbt dyrare. Det var Ekonyheterna. Klockan är snart 8:55. Hälsar Carina Segura Morberg från Ekostudion.
9: Ja, nu är det jul igen och nu är det jul igen och jorden bara skymt i påska.
10: Jag tycker de hetsar fram de där på Ekot morgonen. Nu är den snart 5 över och sådana saker.
9: Jaha, nu är det jul snart, ja. Nu släpper SJ sina julbiljetter. Men det kanske är ett allmänintresse i det, får vi komma ihåg.
10: Eventuellt.

0: Hollywood, därmed Michael Bublé. TT rapporterar om ett passagerarflygplan som var på väg från Dubai till israeliska Tel Aviv som har utfärdat en nödsignal och svängt om tvärt i luften. Det är israeliska medier som rapporterar detta först. Väntas landa i Saudiarabien inom kort och det ska ha utfärdat en typ av larmsignal det här planet innan det försvann från flygspårningssajter. Och i samband med att larmsignalen skickades ut så ser det också ut som att flygplanet tvärt har dykt i luften från omkring 10 000 meters höjd till 5 000 meters höjd. Och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har samlats i ett krismöte tillsammans med landets försvarsminister i samband med den här händelsen. Vi ska till Halland nu och Henrik, det handlar om att flera kroppsdelar från den så kallade helgedemannen fortfarande saknas trots att kvarlevor hittades i södra delarna av Laholm redan 2020.
1: Jo, det stämmer. Och nu tar ju polisens kalla fallgrupp över den här utredningen eftersom den har stått stilla så länge. Och polisen vet att kroppen har styckats medvetet, men rättsläkarna, de kan fortfarande inte säga hur mannen dog, för det är viktigt för att kunna hitta en eventuell mördare sen. Men man saknar till exempel torson från kroppen, och enligt kalla fallgruppen så kan svaret finnas i just de här kroppsdelarna som man ännu inte har hittat.
0: Och Emma, du är i Kungsbacka och besöker en biodlare och pratar om yngelröta.
2: Det gör jag minsam. Den har ju hotat den här sjukdomen yngelröta flera bisamhällen här i norra Halland. Och vi har besökt här Ingvar som, han har inte blivit drabbad, men han är i övervakningszonen som gör att han får inte sprida sina redskap till andra samhället, utan han måste hålla sig här, just här. Och vi ska få prata mer om hur det här påverkar.

0: Ace of Base var det där med design. Yngel röta hotar på nytt bisamhällen i Halland. Men går det att förebygga den här infektionssjukdomen som drabbar bilarver? I Kungsbacka står du, Emma, tillsammans med Ingvar Henriksson.
1: Precis, vi har kommit ut här till deras örtgård där de har två, eller Ingvar då, har två samhällen. Det är en gul större låda med ett svart tak och en vit som ser nästan ut som en förvaringslåda, men det är bin där i. Eller hur är det, Ingvar?
2: Ja, den ena kallas för en tråkupa och den andra kallas för en uppstaplingskupa. Men bina mår lika gott i bägge kuporna och just nu så flyger de fortfarande. Trots att jag har börjat att invintra dem, men de flyger och...
1: Ja, de flyger ju utanför här. Ja. Du sa ju till mig, Emma, stå inte framför, kom här bakom så det inte blir... Jag var så, okej, jag kommer bakom. Hur kan man förebygga den här spridningen av yngelröta, Ingvar?
2: Det bästa eller det enda, det är ju att hålla god hygien så att man inte för med sig de här sporerna eller bakterierna ifrån kupa till kupa. Och därför så ska man alltså inte använda samma redskap i olika bigårdar. Här är räknas som en bigård, de här två. Men jag har en kupa hemma i trädgården och då ska jag då ha speciella redskap för det också. Så att jag inte i onödan sprider med mig de här bakterierna eller någonting annat heller, för det finns ju andra saker som man kan sprida. Det är ju inte bara den här amerikanska yngelrötan, men det är utan det är olika saker. Men god hygien och
1: gäller även kläder, va?
2: Ja, där har jag samma kläder här, men däremot får jag inte ta de här kläderna som jag använder här till utanför riskzonen. Så att då tar jag en annan dräkt på mig.
1: Kan man fortfarande äta honungen som görs här i din, fast du är övervakningszonen?
2: Ja, de här bakterierna är inte farliga för oss människor, så att det är ingen fara.
1: Och ni är över 200 bisamhällen här i Kungsbacka. Hur blir ni upplysta av den här informationen?
2: Jag är ju en av cirka 250 medlemmar här i Kungsbacka biodlarförening. Och vi håller ju, styrelsen håller ju oss informerade om precis vad som händer och sker när det gäller bihälsa som är ett av de här områdena. Men det är ju också så att via biföreningen så får vi vår honung godkänd och certifierad så att vi vet att det här är en bra svensk producerad honung utan fusk, så att vi i och med det kan vi också sätta på den etikett som biodlarna använder på, så att säga, certifierad honung.
1: Vad är man skyldig att göra om man upptäcker att man har yngelröta i sina bisamhällen?
2: Då rapporterar man detta till bitillsyningsmannen som... Det behöver inte vara man, bitillsynspersonen som finns. Och då kommer den och inspekterar och kontrollerar om det är det. Och är det det, ja, då är det bränning utav allt det materialet som finns i den kupan som är drabbad. Och sen i den här 3-kilometerszonen, riskzonen, så måste man gå igenom alla samhällen och kontrollera så att det inte finns smitta i andra. Och efter ett antal månader efter det är riskfritt, då kan man då avblåsa zonen och risken för detta.
1: Tack så jättemycket där, Ingvar Henriksson som är biodlare här i Valda, Kungsbacka.
3: P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: Fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre engagerar sig politiskt, det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. En oroande utveckling, säger generaldirektör Magnus Jägerskog.
1: Jag menar, att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
0: I Norge inleds idag en omfattande utfrågning efter att Epstein-dokumenten släpptes i vintras. Då visade det sig att bland annat flera norska politiker haft kontakt med Epstein. Flera nuvarande och tidigare ministrar ska höras. Det saknas finskspråkiga demensplatser i svenska kommuner och även i de 66 kommuner där lagen ger rätt till äldreomsorg på finska tvingas anhöriga att kämpa ibland hela vägen till domstol för att få till omsorgen. Det här rapporterar Sveriges Radio Finska. Det var Ekot på en minut.
2: Det var det sannoliken. Vi tackar Carina Segura Moberg för rapporteringen den här morgonen. Vi ska vidare till en äkta one hit wonder, Henrik.
3: Ja, är det ett one hit wonder?
2: Alltså, no, det menar inte dig.
3: Nej, hey, one hit wonder, Henrik.
2: Jag vet, om man pratar om
3: den här låten.
2: Personer så säger man one trick pony.
3: Jaså,
2: ja.
3: Det visste inte jag.
2: Jaså?
3: Lärde jag mig något nytt här.
2: Ja, jag tror det är så här, men han är som one trick pony. Alltså att man kan bara en grej liksom.
3: Ja, okej.
2: Okay. Har jag fått lära mig, det kanske finns något svenskt uttryck.
3: Jag är nog en one trick pony då, tror jag.
2: Nej, jag tycker du är ganska mångfacetterat faktiskt.
3: Jaha.
2: Nej, men jag tänkte på Sixpence on the Richer.
3: Ja. Den är ju en riktig...
2: En äkta one hit wonder.
3: Kan jag någon nämna någon mer låt de har gjort?
2: Jag tänkte precis fråga dig. Går det ens?
3: Nej.
2: Men du kanske bara har gjort den. Vad vet vi?
3: Sevenpence non the richer.
2: Ja, de försökte. Så.
3: Eller much richer.
2: Fivepence non the richer.
3: Nej, precis.
2: Hallå, här kommer ni.
3: Ja.

0: Kiss Me alltså, nu är klockan 9:30, vi får nyheter med Henrik.
1: Halmstad flygplats bör bli statlig. Ja, det menar regeringens flygplatsutredning som lämnas över idag till infrastrukturminister Andreas Karlsson från Kristdemokraterna.
2: I Halmstads fall så är det en flygplats som ligger i ett område som är viktigt av många skäl. Det är ett befolkningsrikt område. Det finns ett behov av att veta att vi har en flygplats i framtiden och det är ganska mycket rörelse på Halmstad flygplats.
1: Det säger Anders Flanking som ligger bakom utredningen och den föreslår att staten tar över ägandet för totalt 9 regionala flygplatser. Utredaren pekar på stora utmaningar för inrikesflyget som hårt pressad ekonomi, kraven på klimatomställning och ett försämrat säkerhetsläge. En statlig flygplats är viktig för hela totalförsvaret, menar Flanking. Det gäller även Halmstad flygplats.
2: Den används idag rätt mycket av militären. Det är ju inte konstigt egentligen om staten också har rådigheten och också äger flygplatsen genom Swedavia.
1: Idag äger staten genom bolaget Swedavia redan 7 regionala flygplatser. Flanking ser ingen risk att en övergång från kommunalt till statligt ägande ska påverka exempelvis chartertrafiken.
2: Det man tappar naturligtvis, det ska man väl säga, så här, det lokala inflytandet man har genom att själv äga en sak. Det skulle ju naturligtvis minska på det sättet. Men det finns andra fördelar för alltså både kommun och region och resenärer.
1: Reporter här, det var Martin Axelsson Dert. Många kroppsdelar från den så kallade Helgedemannen saknas fortfarande. Och trots att flera år har gått vet polisen fortfarande inte hur han dog.
3: Och det finns ju inget torso, det finns ju skallen, finns ju. Men den är långt ifrån komplett i alla fall.
4: Anders Eriksson, chef i alla fall gruppen i Region Väst.
5: Efter att likdelar hittades i skogen i januari 2020 i södra Laholm så lät polisen en konstnär göra en modell utifrån offrets skalle. Men många kroppsdelar är inte återfunna trots att polisen har gjort flera sökningar i området.
4: Något som är klart är att kroppen styckats uppsåtligen, men hur mannen i skogen dog kan rättsläkarna inte säga. Kanske finns svaret i någon av de saknade kroppsdelarna.
3: Det går inte att ange dödssätt eller dödsorsak utifrån de fynden som finns.
1: Reportrar där, det var Anna Nyberg och André Kvist.
0: Det var det verkligen. Vi har rapporterat om både det ena och det andra den här morgonen.
1: Ja.
0: Ja, snart i
1: vår. Bro.
0: Bro.
1: Över i Strömsund.
0: Exakt.
1: Men det var inte det du menade. Du menade det vi rapporterar lokalt här.
0: Ja, mest det, men också lite om bron ju.
1: Ja.
0: Har vi pratat om. Och för dig som precis vaknat kanske och nyss slagit på radion, undrar vad pratar de om för bro? Det handlar om en bro i Strömsund, Jämtland, som har avstängts av på grund av en olycka. Det är nämligen så att bron flyttades både uppåt och sidled.
1: Mm.
0: 50 centimeter uppåt, jag ser en bild på det nu, det ser läskigt ut.
1: Oj.
0: Ja, men vi ska inte fokusera på det nu, vi ska istället fokusera på det som känns mindre läskigt och kanske till och med lite trivsamt, nämligen dagens väder. Vi får efter att moln och några lokala regnstänk dragit bort här under morgon och tidig förmiddag. Mest soligt väder och en temperatur mellan 18 och 21 grader. Detta tillsammans med en ostlig eller sydostlig vind med friska vindbyar. Ikväll och i natt blir det även då klart väder. Så ska vi ut i trafiken igen och vi beger oss återigen till Kungsbacka-trakten tillsammans med Tova Julin.
6: Ja, E6 då utanför Kungsbacka där det är ett mitträckesarbete som man dratt igång här nu för dagen. Så det är ju båda delar av ett körfält blir blockerat där man står och jobbar och så rör det sig arbetsfordon där på vägen. Pågår ju höjd med Kungsbacka centrum infarten i båda riktningar. Annars så verkar det som att det är ett ganska bra läge i övrigt. Pågår också lite jobb här nu, jobb i Halmstad, Riksväg 25 mellan Vallåsrondellen och Halmstad Östra, trafikplatsen där. Man klipper gräset med den vägsträckan här nu under dagen så här går det också långsamma fordon. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Klippa gräs, det gjorde jag också för första gången på alldeles för länge häromdagen.
1: Jaha, var det inför hösten du gjorde det? För
0: ja, det var mest bara
1: trädgården.
0: För min psykiska hälsa. Jag kunde inte ta det mer att det såg ut som kom och hjälp mig ute i trädgården.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up, som var med på ett blandband du fick en gång när det begav sig.
1: Ja, det var det. Ja. Mitt första blandband, ja. Men det hinner vi inte prata om.
0: Nej.
1: Det var samma år jag fick en freestyle, så det var fint.
0: Ja, på min tid var det ju såna CD-freestyle, så då fick man ju inte gå för aggressivt, för då hackade ju skivan.
1: Just det, man bara svävade fram.
0: Inga idag, kommer inte förstå. Nej. Nu dags för Radiosporten. Andreas Mats, varsågod.
2: Radiosporten börjar med fotboll.
3: Efter den sura 0-1-förlusten borta mot Inter är det nu dags för Häcken att ta emot Juventus i Champions League. Tränare Elena Sadiku förväntar sig en liknande matchbild.
4: Det är ett väldigt italienskt lag. Jag tycker också att det kunde man se på matcher att domarna gav med inte väldigt mycket i form av att de föll väldigt tidigt. Alltså ett väldigt enkelt lag att trilla och få domslut med sig, så att vi får väl förvänta oss ett liknande matchbild.
3: I mål för Häcken står 16-åriga Hanna Karlsson efter att landslagsmålvakten Jennifer Falk dragit på sig ett rött kort. Och hon berättar om sin speciella matchuppladdning för Sportbladet.
5: Jag ska skriva ett prov på onsdag förmiddag i svenska. Grammatik, jag vet inte, subjekt och predikat och grejer. Och provet är nog jobbigare att ladda det för. Champions League-premiären där är ju bara riktigt kul.
2: Häckens 16-åriga målvakt Hanna Karlsson, reporter Astrid Einarsson. Matchen sen såklart i Sportextra i P4 ikväll. Och ikväll startar också damernas handbollsliga.
6: För mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof.
7: Annika Wihl-Wannberg ser fram emot en tajt duell mellan de två senaste SM-vinnarna. Med revanschlusta från i våras som en potentiellt avgörande faktor.
6: Jag tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået.
7: Experten skönjer Skaras guldsug i kolumnen av nyförvärv. Sävehof har visserligen nysatsande Nina Koppang tillbaka. Men Skara har värvat flera etablerade och landslagsmeriterade spelare från exempelvis Skuru. Och apropå landslag, från spel i Danmark till Skara, högerkantspelaren Matilda Lundström.
6: Man vill inte vara två en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
2: Mycket mer om ligapremiären i appen Sveriges Radio. Reporter var Susanna Andrén.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims och till annan Mr. Know-it-all, Henrik Martinell.
1: Vilken dryg man låter som, men strunt samma.
0: Ja, jag lät väl drygast av alla.
1: Nej, vi behöver inte tävla om det. Men jag har runt 284 flikar öppna i webbrowsen, alltså Safari i min iPhone då. Jag kanske borde börja våga stänga några stycken, tänker jag.
0: Vill du veta hur många jag har?
1: Ja.
0: 444.
1: Oh, jäklar! Är det försten till 500 eller?
0: Ja, kanske det verkar vara någon tävling här. Men det är ju hur många som helst.
1: Ja, det är ju det. Ja. Och jag har funderat på lite så här, varför har jag så många öppna? För det tar ju lite av hur snabbt telefonen tänker och så. Den saktar ju ner den lite grann, om jag har förstått det rätt.
0: Ja.
1: Men sen tänkte jag också att flera av de flikarna har jag nog spart för att jag tänker att jag kommer behöva dem i framtiden. Är det puckat tänkt?
0: Ja, det är det väl, för du kan ju söka upp samma sida igen.
1: Jo, men då glömmer jag ju bort dem också. Jaha. Det är ju det, för ibland har jag sökt fram någonting, den här grejen ska jag köpa till cykeln eller vad det kan vara. Låter den ligga där tills jag har samlat ihop pengarna eller något sånt där.
0: Jo, fast du kommer väl komma ihåg att du ska köpa den grejen till cykeln och då kan du ju söka på det igen, så att säga.
1: Ja, men det kan vara något annat också. Jaha. Att det här hade varit en bra present till min mamma. Eller någonting liknande. Och då låter jag den fliken vara helt enkelt.
0: Ja.
1: Det...
0: Jag tycker det är ganska kul tidsdokument. Jag kan dela med mig av mina fyra senaste sökningar.
1: Ja, gärna.
0: Det ena är ju Flight Radar. Det finns andra sajter man kan följa säkert. Men jag gillar ju att ta reda på vad flygplan är på väg när jag hör dem ovanför huvudet.
1: Jaha.
0: Och så som en äkta som pappa sitter jag där och pekar med min dotter. Vet att det är flygplanen ska åka ända till Shanghai. Det är väldigt långt och hon bryr sig inte alls. Så att, ja, det har jag inte så mycket för. Men jag tycker det är kul. Sen är det.
1: Ja, det är det.
0: Får man skjuta någon i självförsvar? Och det var för att vi kollade på en polisserie.
1: Jaha.
0: Där det uppstod en sån situation, så började vi diskutera det.
1: Då är jag intresserad på svaret. Det måste
0: I regel man... nej.
1: Nej, nej,
0: nej.
1: Okay.
0: Men det är lite svåra... då ska man verkligen bevisa att det var pågående dödligt våld. I regel nej. Så kan vi säga för att göra enkelt. Kruskantarell, tredje senaste.
1: Okay.
0: Och sen uttrycket dra alla över en kam.
1: Ja, bara om man sa dra alla över en kant eller dra alla över en kam.
0: Där måste jag ovilligt erkänna att ja, det var så dumt att jag var osäker på om det var dra alla över en kant eller dra alla över en kam.
1: Ja, vet du vad? Jag tror vi, när jag tänker efter, vi skulle överleva att stänga alla de här flikarna i ett svung bara.
0: Verkligen.
1: Alltså göra det direkt. Man skulle inte sakna någon av de här flikarna efteråt.
0: Det kan vi ha som fråga till er som lyssnar imorgon. Vad sökte du på senast i mobilen?
1: Ja,
0: ja,
1: och då
0: väldigt kul.
1: Inget fusk.
0: Inget fusk, nej.
1: Nej.

0: Faith Hill med This Kiss. Blev jag förvånad, tänkte jag, nej, spelade samma låt igen, men innan var det ju med någon Sixpence None the Richer, och då var det ju istället Kiss Me.
1: Kiss Me, Kiss Me.
0: Mycket Kiss-tema här i musiken i P4 Halland. Du ska ta över den här Kiss-kanalen efter klockan 10. Hur känns det?
1: Det känns bra. Gör det. Jag försöker göra lite stretchövningar. Jag har gjort någon konstig sträckning i nacken, känns det som.
0: Ja, jag hörde det. Ja. Lite nackspärrsvarning, eller?
1: Ja, lite grann sådär. Ja. Så det är när man ska vända sig, om någon frågar någonting, så blir det som hela överkroppen. Bara...
0: lite så skräckfilms.
1: Vad sa du?
0: Vad sa du till mig? Mm. Ja, det är det här med åldrande, va?
1: Ja, det är ju så. Det är ju så.
0: Ja. Eller du kanske har varit och spelat tennis som vi pratade om igår?
1: Nej, det har jag inte gjort. Nej. Skulle kunna tro att jag skulle veva in den här världsmästartiteln där på något vis. Men nej, inte ens det kan jag skylla på.
0: Nej.
1: Kanske var det så att jag hedrade alla potatisars dag igår kanske. Jag vet inte. Men det har legat så här smygande, kommit dag för dag. Så att åldern, ja, vi säger så.
0: Ja, vi säger det. Mm. Vi skyller på den. Det är enkelt. Men du, vad har du på agendan i förmiddagen i P4 Halland idag?
1: Jo, det är som så att Patrik Ljunggren ska träffa paraskytten Anna Bentsson. Hon har ju plockat medaljer senaste mästerskapen där. Så henne ska vi få träffa och få en liten personlig inblick i henne. Man är ju väldigt nyfiken på som skytt vilket fokus man måste ha. Jag har stor beundran till hur man lyckas med det. Och även liksom det här, vad är det som motiverar? Gång på gång lägga sig, sikta, pang, pang, pang. Sen får man en medalj, applåder. Vad händer sen? Ja, du är tillbaka, pang, pang, pang, öva, öva. Mm. Det där, vad är drivkraften? Man är ju väldigt nyfiken på också.
0: Man måste ju älska det, tänker jag.
1: Ja, det måste ju vara något speciellt som gör att jag vill bara fortsätta, fortsätta, fortsätta, fortsätta. Jag vet inte om du har något sånt. Jag har väl kanske inte riktigt hittat dit ännu.
0: Det skulle väl vara att träffa vänner och dricka öl då. Men det finns andra drycker också. Ja. Men ja, nej, det är något jag brinner för kanske. Ja. Men också... Nej, jag är ju så himla dålig på hobbies rent generellt. Eller liksom alla säger så. Men det är så skönt att börja sticka, det är kul. Mm. Ja, men så kommer det en svårighet. Jag tycker att livet består i så många svårigheter på andra plan. Ja. Så ska man ha en hobby så ska den vara enkel. Den ska vara bara liksom trivsam och rolig. Den behöver inte utveckla mig som person överhuvudtaget. Utan det ska bara vara glädje och leisure. Ja. Jag har hittills inte hittat den hobbyn.
1: Så helt hinderlöst som möjligt, det är det som eftersträvas då?
0: Ja. Mm. Minsta motståndets lag vill jag ha när det kommer till hobbies, för att jag tycker att man stretar ju på så mycket med annat i livet, med hus och familj och jobb och sådär. Så
1: det ska stångas lite höger, vänster och mitt överallt. Sådär. Mm, jag förstår precis vad du menar.
0: Nej, så att jag kämpar på med att hitta det. Men det är ju alltid entusiasmerande att höra andra som har sådana saker, så att det ska bli kul att höra Anna berätta om skyttet.
1: Ja, verkligen. Och sen så tänker vi också att vi ska ta och höra lite grann om det förslag som har kommit och presenteras att Halmstad flygplats ska bli statlig. Jag tänker jag ska slå en signal till utredaren här strax efter 10 och höra hans syn på det hela. Och sen så har vi extra sändning idag. Det handlar om, hör och häpna, pressträff.
0: Nej.
1: Om det politiska styret. Den här gången i Falkenberg.
0: Jaha. Mm.
1: Så vår reporter Theo kommer vara där och rapportera, och då sänder vi extra efter klockan 1 också.
0: Så idag får du hänga med Roger lite längre till och med. Men med start som vanligt efter Ekot klockan 10. Mamma, hon

0: med Dina där med Viva l'amour. Vi har en duktig Petter som har hört av sig via sms. Älskar när ni alla hör av er via sms, duktig Petter eller inte. Det gör man alltid till 035 17 27 27. Det handlade om de här flikarna vi pratade om för en liten stund sedan. Istället för en hård öppna flikar för minnets skull, använd istället läslistefunktionen eller skapa för all del en läs-sen-mapp om det känns mer motiverat. Med vänlig hälsning då, duktig Petter som rensar sökhistorik dagligen och har en mycket pigg telefon. Mm, det är vad jag brukar kalla en dukt, men också tack för väldigt bra tipset.
1: Vad ska du svara på frågan varför ska jag lära mig matte? När närmsta unge frågar i P4 Extra onsdag får du svar på den frågan. Vi kommer också att följa utfrågningen i det norska stortinget om högt uppsatta politikers koppling till sexförbrytaren Epstein. Sen ger vi våra grönsaker lite extra uppmärksamhet och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg kommer till programmet. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Precis när Private Dancer går igång igen med Tina Turner så är det dags att lämna över till Ekot klockan 10 med Christian Lönner.
1: Här är Ekot. Den nya talmansrundan är igång och talmannen Andreas Norlén har precis pratat med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som säger att han vill gå till statsministeromröstning.
2: Jag tycker att det är rimligt att man prövar Magdalena Andersson. Det är trots allt fyra partier som under hela valrörelsen och fortfarande säger att de vill se Magdalena Andersson som statsminister, och då är det väl inte orimligt att man prövar det alternativet och att det bör ske så fort som möjligt, och sen så kan vi därmed också komma vidare i processen. Och är det så att hon faktiskt blir vald till statsminister i riksdagen så kan man bilda en regering, och är det så att hon inte blir det då får man ju ta det därifrån. Men att fortsätta hålla på med de här låsta ställningarna känns inte meningsfullt helt enkelt, och det är det budskapet jag har framfört idag.
3: Finns det några andra konstellationer du kan tänka dig än de ni, den ni gick till val på för att dyrka upp de här låsningarna?
2: Vi har inga röda linjer mot andra partier. Så att det är inte vi som är problemet här, utan det är ju de partier som har röda linjer som är problemet.

0: före dess väntas priset på både diesel och bensin stiga med ytterligare 3 kronor litern. Ett passagerarflygplan på väg från Dubai till israeliska Tel Aviv utfärdade tidigare under morgonen en nödsignal och svängde om i luften, rapporterar israeliska medier. Det spekulerades först i att planet från Fly Dubai skulle ha kapats, men nu rapporterar den israeliska tv-kanalen i 24 att det rörde sig om ett bråk mellan piloterna. Planet har nu landat i Saudiarabien. Intresset för svenska biofilmer minskade kraftigt mellan 2024 och 2025. En ny undersökning från Myndigheten för kulturanalys visar att antalet biobesök med svensk film på duken halverades från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljon. Även den totala mängden biobesök minskade. Det var Ekots nyheter, Christian Lönner i studion.
1: Tack så mycket Christian för den uppdateringen. Roger Rudin på plats här, halländska studion, tillsammans med Molly, Patrik och Theo, så ska vi ta och leda dig igenom denna onsdag. Närmast tänker jag att vi tar och vänder oss till Justin Timberlake.

0: Can't stop the feeling, Justin Timberlake här i P4 Hallanda. Halmstad flygplats, ja, vem ska äga den? Kommunen eller staten, Molly?
1: Ja, idag så är den ju kommunal. Men enligt regeringens flygplansutredning som idag lämnades till infrastrukturministern så borde den bli statlig. Utredningen pekar på stora utmaningar för inrikesflyget och en statlig flygplats är viktig för hela totalförsvaret, menar utredaren Anders Flankling.
0: Jag tänker jag ska slå honom en signal här också så ska vi se vad mer han kan berätta om det här. Och Patrik, idag så ska du träffa en person som har, vi får väl ändå dra in det här, liksom verkligen satt in siktet och är en riktig hejare.
2: Ja, men så är det. Hon vann VM-guld i skytte för 2 veckor sedan ungefär. Och jag är så nyfiken på massor med saker. Det är ju Anna Benn som vi pratar om, paraskytt. Och någon av er som någon gång har varit så där nervös att ni inte riktigt kan prestera i ett särskilt ögonblick. Molly, känner du igen dig?
3: Ja, det har väl hänt.
2: Det har hänt, ja.
3: Ja.
2: Roger, du har aldrig varit på det sättet?
0: Nej, inte alls. Jo, självklart.
2: Ja, spelar man golf så vet man hur det kan vara när man ska putta 50 cm sista gången och händlederna börjar. Och då tänker jag, hur är det att vara skytt och träna på att träffa den där lilla pricken när ett VM-guld står på spel och se till att inte bössan börjar fara fram och tillbaka sådär. Vad finns det för metoder? Hur kan man rädda sig själv i den situationen? Det är bland annat nyfiken på.
0: Mm. Det blir fint att få höra det här mötet mellan dig och Anna här senare. Jag tänker också berätta för dig att imorgon så är det så att priset på bensin höjs med drygt 1 krona per liter medan dieseln då blir 40 öre dyrare. Och det här, ja, det beror på en tillfällig skattesänkning på fossila bränslen som infördes i våras som nu löper ut. Och från och med 1 december så återgår också den tillfälliga koldioxidskatten till tidigare nivåer. Och om inte något nytt beslut tas innan det så kan priset väntas att stiga både på diesel och bensin med ytterligare 3 kronor per liter.

0: T4 nästa stjärna.
1: Jag heter Lavendel. Jag var din bästa vän. Och tävlar med min låt Det kommer nog bli bra.
0: Jag heter Belinda Charlie. Och jag tävlar med min låt Where did our love go.
2: Jag heter Ina. Och tävlar med min låt Den bästa sommaren i P4 nästa stjärna här i Halland.
1: Kom gärna till livefinalen.
0: Eller lyssna direkt i din radio eller appen Sveriges Radio den 9 oktober 3:00. All info hittar du om du söker P4 nästa stjärna Halland.

0: Petra Marklund, mitt hjärta. En rebell här i P4 Halland. Halmstad flygplats bör bli statlig, det menar regeringens flygplansutredning som idag lämnas över till infrastrukturministern. Och Anders Franking ligger bakom utredningen. Välkommen till P4 Halland.
1: Tack.
0: Varför är det en bra idé att staten tar över ägandet av vissa flygplatser?
1: Ja, det har egentligen att göra med att vi lever i en tid där vi behöver mer av att staten kan ha rådighet över fler flygplatser. Och det är kopplat till, kan man säga, läget, omvärldsläget med krig i vår närhet. Det är ett av skälen. Det andra är att det också är angeläget att titta på flygplatserna utifrån tillgänglighetsperspektivet. Och det gör vi också. Och de här delarna tillsammans, kan man säga, avgör om man tycker att det här borde vara en statlig flygplats, så att vi säkrar de här som vår rådighet över dem. Och det har föreslagit från de 10 som är idag att det blir 19.
0: Och hur kommer det sig att Halmstad är en utav?
1: Ja, den är en flygplats som har god kapacitet. Den är också viktig att ha många skäl. Den ligger i en befolkningstät region. Det är ändå en ganska lång restid till Stockholm, även om man åker med tåget, om man ser så, med bil också. Men sen är det också naturligtvis att det är viktigt att vi runt om i landet har flygplatser där vi har, så att säga, kan säkra upp för vår försörjning, oavsett om vi nu pratar om vår beredskap i fredstid eller i orostid.
0: Och om då Halmstad flygplats skulle bli statlig, kommer det innebära mer pengar till flygplatsen?
1: Ja, det innebär ju att staten tar på sig ansvaret för flygplatsen, och som jag ser det innebär det ju att staten får gå in med mer pengar än man vill göra idag när man ger ett driftsbidrag. Det systemet finns ju idag, och det har ju höjts efterhand, och det föreslår jag på ett antal flygplatser att det ska finnas kvar. Men för de här statliga så innebär det att man täcker upp hela det som kan vara ett underskott då, eftersom man tar över den. Så att på det sättet så innebär det att en ökad kostnad för staten på det sättet, men framförallt så kommer det ju också innebära att verksamheten bibehålls. Så sen om det blir mer pengar utöver det som redan det kostar, det kan jag inte svara på.
0: När skulle det här kunna bli verklighet?
1: Ja, alltså nu är det ju en utredning, den ska ju ut nu då kanske på en remissomgång, och så ska det behandlas, och så ska det då utmynna i olika förslag från regering, och oavsett vilken regering det är så kommer man ju att vara tvungen att göra sina bedömningar, och om man vill ta vara på en del av mina förslag eller om man vill ta vara på alla förslag. Så att den processen ska ju först gå, och sen så är det ju en fråga om hur lång tid det tar att ta över någonting. Det kan ju också vara förhandlingsfrågor. Man ska ju förvärva något också.
0: Men om man ändå skulle säga så här mellan tummen och pekfingret?
1: Jag ska inte gissa det. Det ligger i andras händer just nu. Nu har jag lämnat ifrån mig detta i min hand, och nu får andra ta emot och föra det vidare. Men, så att det blir bara gissningar, och det ska man inte syssla med.
0: Kommer man som vanlig resenär att märka någon skillnad?
1: Alltså det ska ju innebära möjligtvis att man kan känna sig något säkrare på att här finns det en flygplats, där det kanske funnits ändå, men i det här fallet så är man inte beroende av att ekonomin för ett offentligt, kommunalt, regionalt ägt bolag är det som liksom ska stå och falla med, utan nu har man ju den tryggheten genom att det är staten som har det, och staten har rådigheten över det. Så det bör man som resonär med. Men för själva flygresandet ska det inte vara någon skillnad. Det ska vara minst lika bra.
0: Anders Franking är det som säger det. Utredare när det kommer till regeringens flygplatsutredning, där också förslaget är att Halmstad flygplats bör bli statlig. Tack så mycket för att du var med här i P4 Halland.
1: Tack.

Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, här är P4 Halla. Nu när klockan närmar sig 10:30. Du ska få lokala nyheter alldeles strax. Det här är Meghan Trainor, Getting Girl.

0: Notre tillsammans med Veronica Maggio och Idi Amore här i P4 Halland. Klockan är nu 10:30. Det betyder att Molly Henrix gör sig redo för att bjuda på lokala nyheter.
1: Halmstad flygplats bör bli statlig. Ja, det menar regeringens flygplatsutredning som under onsdagen lämnas över till infrastrukturministern.
2: I Halmstads fall så är det en flygplats som ligger i ett område som är viktigt av många skäl. Det är ett befolkningsrikt område. Det finns ett behov av att veta att vi har en flygplats i framtiden och det är ganska mycket rörelse på Halmstad flygplats.
3: Anders Flanking ligger bakom utredningen som föreslår att staten tar över ägandet för ytterligare 9 regionala flygplatser. Idag äger staten genom bolaget Swedavia redan 7 regionala flygplatser. Och utredaren pekar på stora utmaningar för inrikesflyget som hårt pressad ekonomi, kraven på klimatomställning och ett försämrat säkerhetsläge. En statlig flygplats är viktig för hela totalförsvaret, menar Flanking. Det gäller inte minst för Halmstads flygplats.
2: Den används idag rätt mycket av militären. Det är inte konstigt egentligen om staten också har rådigheten och också äger flygplatsen genom Swedavia.
3: Och Flanking ser ingen risk att en övergång från idag kommunalt till statligt ägande ska påverka exempelvis chartertrafiken.
2: Det man tappar naturligtvis, det ska man väl säga, det lokala inflytandet man har genom att själv äga en sak. Det skulle ju naturligtvis minska på det sättet. Men det finns andra fördelar för alltså både kommun och region och resenärer.
1: Reporter Martin Axelsson Dert. En man i 40-årsåldern från Uddevalla åtalas vid Varbergs tingsrätt efter att han ska ha kört i 161 km i timmen på E6 vid Värbacka, där hastighetsbegränsningen var 110 km i timmen. Det här hände tidigare nu i september och han ska då även ha kört utan giltigt körkort. Mannen åtalas nu för olovlig körning och hastighetsöverträdelse, men nekar till brotten.
0: Vi kikar till väderprognosen för denna onsdag. Ja, det är lite moln och kanske lite regnstänk här under morgonkvisten. Kan hålla sig lite under förmiddagen, men sen så blir det sol och upp mot en 20-21 grader på sina håll idag.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Nu ska vi rikta strålkastarljuset mot vår musiktävling P4 Nästa Stjärna. Vi ska få lära känna en finalist lite bättre och det är artisten Idna. Och hur du ska göra för att rösta på hennes låt kommer du få reda på om en liten stund. Och Idna, hon bjuder på svensk folkpop där musiken ofta hämtar inspiration från folkhem, landsbygd och barndomsminnen. Och artisteriet, ja, det började lite grann av en slump.
3: Jag skulle vara toastmadam på ett bröllop och skulle göra en låt till brudparet då, tillsammans med en annan kille. Och så råkade jag ha en kompis som är producent, så att jag bad honom om lite hjälp. Och så gjorde vi en video och en låt och la ut och så fick den en sån stor spridning. Och blev så, det blev en sån grej liksom. Så då så sa han det att, fan, ska vi inte testa göra något mer ihop liksom? På den vägen är det. Kom lite från ingenstans så där, så att superkul. Låten som jag tävlar med. Den kom ju till faktiskt för många år sedan. Det var inte jag som skrev den först, utan det är de andra låtskrivarna då. De skrev den för massa år sedan, gjorde en demo som de visade för mig i våras. Den var inte klar då. Men jag blev ju helt kär i den, tyckte den var fantastisk. Och så började vi pilla med den tillsammans då. Skrev klart den, spelade in den. Ja, gjorde den liksom med min touch då. Så den betyder väldigt mycket. Det är en väldigt, väldigt fin låt.

Idna här. Rösta på min låt Den bästa sommaren. Skicka ett sms till 72020 där du skriver 1502 eller bara ring 099 115 02. Nu kör vi!

0: Det gör ont, Lena Philipsson här i P4 Halland. Ett ursprung från Polen eller de baltiska länderna, en styckad kropp. Det är mycket kring helgedemannen som ännu är en gåta.
1: Och det finns ju inget torso, det finns ju skallen, finns ju, men den är långt ifrån komplett i alla fall. Det går inte att ange dödssätt eller dödsorsak utifrån de fynden som finns.
0: Anders Eriksson där vid polisens kalla fallgrupp om denna person som än idag är oidentifierad. Och André, du har arbetat med det här tillsammans med reporter Anna Nyberg. Och det är snart 7 år sedan den här mannen hittades.
2: Mm. Tänk vad tiden går.
0: Verkligen, det springer iväg.
2: Så är det. Och helgedemannen, alltså, det förblir ju liksom ett mysterium, bland annat för att man har ju DNA-t på individen, men man har inte liksom lyckats ta det DNA-t och identifiera på något vis. Man vill ju, Anders berättade ju för oss att han vill ju använda en sån här DNA-baserad släktforskning, som är ett nytt verktyg som polisen har använt framgångsrikt i ett antal fall, men det är ju exkluderar ganska många, utan det är ju enbart inom de riktigt grova fallen när det gäller sexualbrott och liksom hitta mördare i mordfall och sådant. I detta fallet så är det ju att identifiera en avliden person, en okänd person, och där säger lagstiftningen nej, men det kanske kommer en förändring, för jag har faktiskt fått höra av justitieministern.
0: Och där så, ja, vad är det han egentligen säger då?
2: Ja, Gunnar Strömmer, han skriver till oss på ett mejl här, därför har jag inte riktigt använt detta, men han skriver att de har kontakt polismyndigheten och regeringskansliet i den här frågan. De följer allting som kan ge polisen mer eller rätt verktyg, om man säger så. Och så skriver han, om lagstiftningsåtgärder behövs har vi från Moderaterna varit tydliga med att vi inte utesluter att se över möjligheterna att använda DNA-baserad släktforskning för att då identifiera okända avlidna. Så han öppnar för möjligheten. Frågan är ju bara när det sker och om då helgedemannen kommer att inkluderas.
0: Mm. Det har ju också gjorts en ansiktsrekonstruktion av just den här avlidne personen. Hur har det gått med det där? Har det gett några napp?
2: Det har ju tyvärr inte gjort det. Vi pratade ju med konstnären i fråga som gjorde det för några år sedan, och han var ju hoppfull, men han sa att det är ju aldrig 100%. Man kan ju aldrig veta exakt så här såg personen ut på riktigt. Men han hade ändå en önskan att det skulle lyckas komma någon vart. Det har inte gjort det än så länge. Vi ska också veta med oss att, nu nämner Anders att man hade ju hittat skallen och man hittade liksom vissa bitar, men det var ju verkligen skelettdelar man hittade och inte alla. Det är inte ett komplett skelett och inte en komplett kropp så att säga, på den här platsen, så att man har ju inte hela bilden av kanske hur mannen faktiskt såg ut och storlek och sådant liksom.
0: Ja, det går ju också att höra mer om det här såklart i vår app Sveriges Radio. Där kan du gå in och lyssna redan nu.

0: Ja, han lyckades riktigt bra i Ratata, men även under soloflagg Mauro Scocco. Det finns i det du hör här i P4 Halland. Det är nu dags för Kulturnytt med Gustav Ingerhage, och vi ska ta och be oss till Storbritannien.
1: Det uttrycks en hel del oro över stora besparingar inom den brittiska mediejätten BBC.
2: Att minska med 2000 jobb, om det nu blir så, det är ju väldigt, väldigt mycket.
3: Det säger Silla Benkö, vice ordförande för de europeiska public servicebolagens samarbetsorganisation EBU och även vd för Sveriges Radio. Den nya högste chefen för brittiska BBC, Matt Britton, har sagt att bolaget måste spara över 6 miljarder kronor och därför är uppemot 2000 radio- och tv-jobb i fara. Kulturnytt har i veckan rapporterat om nedskärningar inom public service-medier, till exempel i Norge och Finland. I Storbritannien finns nu medieuppgifter om kommande sparåtgärder på BBC, som minskad sändningstid för lokal radio, ändrad sportbevakning och även att musiker i BBCs orkestrar har erbjudits avgångsvederlag om de frivilligt lämnar bolaget. Silla Benkö förstår att BBC måste anpassa sig till en förändrad medievärld med ny typ av konkurrens, men hon oroas över att BBCs sparkrav kan ge färre fria och oberoende nyhetsjournalister.
2: Färre perspektiv, färre röster och en minskad mångfald i den brittiska medierapporteringen. Det vore inte bra för Storbritannien och det vore inte bra för den brittiska demokratin ytterst.
1: Och det rapporterade Jens Möller. Intresset för svenska biofilmer störtdök mellan åren 2024 och 2025. En ny undersökning från Myndigheten för kulturanalys visar att antalet besök halverades från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljoner. Det fanns färre riktigt stora publikdragare till biograferna under 2025 och bara 19 svenska spelfilmer hade premiär. Då var filmen Bert Sabbar allt den mest sedda filmen på bio. Sist i Kulturnytt.

0: Curly Simon coming around again. Och vi ska få en överblick gällande vädret tillsammans med meteorolog Fanny Särla från SMHI. Och det blir soligt och varmt idag.
1: Det stämmer bra. Vi får börja dock med lite molnigare väder. Och det är faktiskt lite skura på väg in västerifrån. Ligger nu ungefär i höjd med Falkenberg och ska förbi Halland. Men efter det så ska det ändå spricka upp och vi får med soligt väder. Och temperaturer på mellan 18 och 21 grader idag.
2: Mm. Däremot så har det ju varit två dagar, i alla fall där jag har varit i de södra delarna av länet, med väldigt vindstilla väder. Det har liksom nästan varit magiskt när man har varit ute på kvällar och eftermiddagar, så att det inte har blåst något. Men det är lite mer blåst idag, fick jag höra igår i alla fall.
1: Ja, precis. Vi har den här ostliga eller sydostliga vinden då med friska vindbyar. Så idag blir vinden mer märkbar och ja, det är väl det enda som kan förta lite av de här temperaturerna på 18-21 grader då.
2: Vad skulle du säga att vinden har för kylningseffekt vid den här tiden på året? Är det att den drar in liksom lite kallare luft från havet så att det kan upplevas lite kyligare än 21 grader?
1: Ja, just nu så är det ju då ostlig vind, så då är det snarare att det blir högst temperaturer nära kusten och lite något svalare inåt landet. Så den har väl inte jättemycket kylande effekten då, även fast den känns av.
2: Mm. Och jag har förstått att det här lite sensommarvädret det följer med in även imorgon, i alla fall temperaturmässigt.
1: Ja, precis. Imorgon får vi ännu en dag med en hel del sol och temperaturer som liknande som idag på 19-20-21 sådär.
0: Fanny Särla från SMHI säger det. Ja, Rebecka Sellegren som pratade med henne tidigare i morse.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss här i P4 Halland. Och nu så uppger styrande alliansen i Kungsbacka att de fortsätter sitt samarbete även under denna mandatperiod. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna är överens om att styra över Kungsbacka tillsammans kommande mandatperioden. Och det här skriver man i ett pressmeddelande. Kommer få höra mer om det här såklart i P4 Halland fortsatt här under denna förmiddag. Nu dags för Ekonyheter, klockan 11.
1: Nyheter från Ekot. Vänsterpartiet håller fast vid kravet på ministerposter för att släppa fram en statsminister i riksdagen. Det var beskedet från partiledaren Nooshi Dadgostar efter hennes möte med talmannen idag.
2: Det som har varit mitt besked också till talmannen nu, det är att det finns en springande punkt här. Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå. Om de vill ingå i Ulf Kristerssons projekt med Tidöpartierna eller om de vill ingå i Magdalena Anderssons politiska projekt. Och det var ju det som också gjorde att allting strandade förra veckan.
1: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Stålbolaget Stegra behöver mer kapital och byter vd. Det blir den tidigare Saab-chefen Håkan Buske som får jobbet, meddelar bolaget. Stegras styrelseordförande Leif Johansson säger att finansieringsbehovet är större än vad företaget hade hoppats på. Tidigare i år uppgav företaget att de rott ett räddningspaket i hamn, men det har varit osäkert när produktionen skulle starta. Nu klockan 11 meddelade Göteborgs tingsrätt dom i målet efter den tragiska båtolyckan i somras då ett fraktfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt och två personer ombord på fritidsbåten omkom. Både kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget åtalades misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. På plats i Göteborgs tingsrätt finns vår reporter Carina Holmberg. Berätta, vad blev domen?
3: Ja, tingsrätten dömer befälhavaren och lotsen på fartyget för vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. På

0: Det pågår en teknisk undersökning. Det var Ekots nyheter klockan 11. Christian Lunder satt i studion. Vi är tillbaka om en timme igen.
1: Jag tackar så mycket för den uppdateringen. Såklart så hittar du mer nyheter i våran app Sveriges Radio. Vädermässigt då, ja, det verkar som de här regnskurarna som man kunde vänta sig under morgonen och förmiddagen är borta nu. Nu är det solen som kommer att vara den som kommer att regera. Temperaturer upp mot en 20-21 grader idag. Räknar också med ostlig eller sydostlig vind med friska vindbyar.

0: Stella Lefty här med låten Boston, och Molly, kommer nyheter här när det gäller politiska styret i Kungsbacka.
1: Det stämmer. Det blir alliansen som fortsätter styra Kungsbacka även under den kommande mandatperioden. Och styret består då av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Och Moderaternas Lisa Andersson, hon planerar att fortsätta som kommunstyrelsens ordförande.
2: Så är det tänkt, men ingenting är bestämt förrän det är klubbat. Men jag känner mig inte hotad på posten.
0: Mm, så låter det där alltså när det handlar om det politiska styret i Kungsbacka. Räkna med att kommer få höra mer om det här under den fortsatta förmiddagen i P4 Halland. Vi ska också få höra om en skytt som har lyckats med väldigt mycket, Patrik.
3: Ja, men precis. Vi ska ha dagens förmiddagsgäst blir Anna Benson, och jag har gett mig ut till hennes miljö helt enkelt i en skyttelokal i Halmstad där det tränas. Ja, det är inte hon som står och tränar här bredvid mig just nu, men jag kommer att prata med henne om bland annat, hon vann ju VM-guld nyligen. Det där man är nyfiken på, var det värt all satsning för att ta det där guldet till exempel, och hur gör man när man blir lite stressad och nervös när man ska skjuta det sista skottet? Ja, det finns jättemycket jag är nyfiken på här faktiskt.
0: Det ska bli kul att höra Patrik Ljunggren där på plats alltså. Jag kan också berätta att både lotsen och kaptenen döms till villkorlig dom efter den dödliga båtolyckan utanför Tjörn i somras.

0: Valter Nilsson, Högsbo Riviera här i P4 Halland. Vi ska ta och be oss till Patrik Ljunggren som träffar paraskytten Anna Benson.
1: Mm, vi sitter faktiskt i ett litet fikarum här i en skyttelokal i Halmstad. Och om det låter lite i bakgrunden så är det en skytt som håller på att träna här bakom på att träffa mitt i prick. Anna Benson träffar vi idag som blev världsmästare för tredje gången, va?
2: Ja, det är några fler faktiskt. På para är det tredje. Och sen har jag ju några militära VM-guld och ett, jag vet inte om man får säga det, men vi brukar säga friskt VM-guld då. Så att jag har ju, jag vet inte hur många det är totalt, om det är kanske 5 eller 6, 7 kanske. Ja.
1: Så kan du inte, du måste ju veta hur många VM-guld du har.
2: Ja, men det vet jag faktiskt inte. Men jag får hem och räkna i så fall.
1: Vad har du medaljerna?
2: De är faktiskt lite utspridda. Jag ger ju bort mina medaljer.
1: Jaha, vem kan få en medalj?
2: Ja, men lite olika. Det finns de jag tycker förtjänar en medalj. Nej, men det är så många som äger de här medaljerna. Jag äger inte hela, utan jag brukar se att för vissa personer, utan dem så hade jag inte klarat av att ta de här medaljerna. Och då tycker jag ibland att de är värda att vara hemma hos dem istället.
1: Vad kan det vara för personer?
2: Ja, men det kan vara min familj, min man, min mans familj. Min bästa kompis, min förbundskapten, min jobbet. Jag tror ATG har en. Det finns en tjej från Estland som har en. För hennes pappa tog ett silver på en... Jag vet inte vad det, om det var ett VM eller någonting. Så hennes pappa tog ett silver och så var det två döttrar. Och så tog jag också ett silver och det var ju bråk om hans medalj. Och då sa jag bara, så gick jag fram till dem och så gav jag dem min silvermedalj också då. För då hade de ju två likadana. Och den glädjen i både mammans, pappans och barnens ögon, det var ju så mycket mer värt för mig än att jag skulle ha medaljen själv hemma.
1: Men det är vilket privilegium att kunna dela ut guldmedaljer på det sättet till höger och vänster.
2: Ja, det är lite, men det är lite kul. Ja, det är det.
1: Men du, vi ska prata, du är vår gäst idag, vi har gott om tid att prata här nästan en timme framåt, du och jag med lite musik emellan. Men det jag noterade när jag tittade på tv-bilderna när du vann det här guldet nu senast, vilket vi nu var i ordningen som vi inte riktigt kan veta, det var att du var så cool, det var liggande skytte. Och du låg där och så hör man en exalterad referent på engelska som refererar detta. Och så ser man bara ett litet lätt leende. Du rullar dig upp och du reser dig upp där vid. Hur var den där situationen och stunden för dig?
2: Just när sista skottet smäller så vet jag om att jag kommer vinna. Så just där och då var det lugnt. Men i början på finalen var det inte så lugnt. Det var det inte. Men jag visste nästan att jag hade 4 skott kvar. Att nu kommer ingen slå mig. För jag är för bra på detta. Liksom. Så, att, ja, nej. Så jag var rätt lugn där och då.
1: Ja, men man tänker ändå guldet var bergat. Borde man inte bara skrika ut sin glädje?
2: Ja, men vi är ju skyttar. Och man måste vara rätt så... Hur ska jag säga? Ju mer man tar i, desto sämre går det. Så du måste vara rätt så... Eller du, jag måste vara rätt så... kontrollerad och samlad. Så det tar liksom... För mig tar det en stund att förstå att jag är bäst i världen. För mig handlar det verkligen om att bara göra det jag ska göra. Och då måste jag vara lite här och nu och sansad.
1: Även efter sista skottet?
2: Ja, det är alltså, du har liksom en... Det tar en stund liksom. Men sen om man fortsätter då, sen jag kommer upp och jag liksom, då kommer känslan. Men så länge jag ligger på mattan så är jag i... modet. Det är faktiskt en gammal fotbollstränare till mig som jag spelade mycket fotboll som sa att när du knyter skorna då går du in i matchmode och sen har du matchmode tills du tar av dig skorna. Och så är det lite att jag, när jag knyter skorna då är det liksom fit, då är det liksom detta som gäller och då är det inte så mycket andra känslor. Och känslorna kommer då när jag tar av mig skorna igen om man säger ja.
1: Mm. Ni hörde inte bara en idrottsutövare jag träffar idag, det är en filosof också och en maltmöjd. Vi ska prata vidare med Anna Benson och jag, så gör inget annat nu. Häll upp en kopp kaffe om du har tid och häng med oss i samtalet.
0: Patrik Ljunggren där alltså som träffar Anna Benson. Vi vänder tillbaka om en liten stund här direkt efter Metallica. Det här är Nothing Else Matters som du hör i P4 Halland.

0: Nothing Else Matters med Metallica från deras så kallade svarta album. Ja, svart är det ju inte när man går till skytten Anna Benson i Halmstad som fick den ädlaste av valörer för 2 veckor sedan när det handlar om VM i Sydkorea. Och Patrik, du träffar henne nu.
1: Vi sitter i en skyttelokal i Halmstad och pratar om saker som rör det här, Anna. Vi går tillbaka till det här med medaljen, för du berättade tidigare att du ger bort dina medaljer någonstans. Och då förstår jag ju att det är inte medaljens värde som driver dig att hålla på med det här. Vad är det som gör att du är beredd att offra så mycket som du behöver göra för att ändå stå där på en prispall och få höra nationalsången?
2: Alltså det är en väldigt bra fråga. För mig handlar det som sagt då inte alls om medaljen, utan jag älskar att utmana mig själv. Och jag mår väldigt, väldigt dåligt när jag tävlar. Alltså jag är jättenervös. Jag har rätt så mycket, kanske inte prestationsångest, så långt har vi inte. Men jag har väldigt mycket att jag verkligen vill. Och då tar liksom, makt över både hjärnan och kroppen och lyckas prestera trots att man mår dåligt.
1: Men det här låter ju inte riktigt friskt att vilja utsätta sig för någonting som du vet på förhand att du kommer att må väldigt dåligt av. Och dessutom träna väldigt mycket och offra familj och annat för att göra det här. Du får utveckla det där mer.
2: Ja, men alltså det är nog inte friskt. Men det är alltså den känslan som man får när man liksom mår så som jag gör och lyckas hantera det. Det är det jag blir, det är som en drog. Så egentligen på VM, den bästa matchen jag gör, det är när jag blir 4. Och det är ju lite det som driver mig också. För då jag gjorde en sån bra match. Jag tog mig till final på min sämsta gren. Jag skjuter finalen och tror att blir jag 8 så blir det jättebra. Lyckas i finalen och blir 4 på den, alltså min absolut sämsta gren. Där blir jag 4. Jag gör en fläckfri dag. Så glad som jag är där för min fjärde plats. Det slår så mycket.
1: Du menar att det är mer värt än att du vann ett guld?
2: Vinna ett guld, alltid vinna ett guld. Alltså det är häftigt på ett annat sätt, för då är du bäst i världen. Och vara bäst i världen, det är ju lite det som driver en. Men att ha en dag då du gör och tänker tillbaka till att jag skulle inte gjort någonting annorlunda. Jag tog rätt beslut vid rätt tillfälle. Jag gjorde allt vad jag kunde. Det är ju lite perfektion liksom jag är. Och det gjorde jag den dagen där jag är i min nivå nu. Alltså det är väl det som driver mig. Skulle du säga så här, saker jag inte tycker om att göra, det försöker jag att göra.
1: Oj då.
2: Ja, precis, som typ att jag hatar att baka. Ja, men då bjuder jag in till en bakdag.
1: Ja. Och vad får du ut av det då?
2: Ja, men jag utvecklar ju mig själv. Alltså jag lär mig mer utav mig själv. Och när jag lär mig mer om hur jag funkar, då känner jag att jag liksom växer som människa. Sen ibland så, förlåt uttrycket, går det inte, jag tänkte säga, går det på röven så att säga. Men det måste det få lov att göra ibland.
1: Men du, kort, du säger att du vill det du verkligen inte vill och det du ogillar. Vad har du närmast på listan som du skulle ta tag i som du verkligen ogillar?
2: Alltså jag kommer aldrig göra detta, men min man har också vetat att det är att bada med hajar. Jag är livrädd för hajar.
1: Mm. Ja. Då säger vi lycka till där du ska göra det.
2: Ja, jag ska till Australien nästa år, så att, vi får väl se om jag kommer tillbaka.
1: Aj då. Du, vi ska fortsätta prata här efter lokala nyheter och lite annat. Det finns mycket mer intressant att prata om. Bland annat om hur man ändå håller geväret still när man, som du säger, ändå är så nervös.

0: Mexico Honey, Casey Musgraves är det som bjuder på den låten här i P4 Halland. Ja, intresset för svenska biofilmer, ja, det har störtdykit mellan åren 24 och 25. Enligt en ny undersökning så har besöken halverats från 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljoner. Det är en ganska stor skillnad än normalt, får man väl ändå säga.
1: Ja, det var mycket.
0: Och man är lite nyfiken också, just det här handlar ju då om svenska biofilmer. När var du själv på en svensk biofilm?
1: Oj, en svensk biofilm. Aha. Det hände inte så jätteofta. Man har ju kanske sett så, alltså svenska regissörer eller så som gjort någon, eller liksom sett någon svensk skådespelare, men en riktig genom svensk, om man ska säga, film på bio, det kan jag knappt komma ihåg om jag varit på. Alltså.
0: Nej, jag kan inte heller minnas när jag var på en sån. Vi är ju en del av den här fallande skalan då, ja. Ingår i statistiken så här. Man kan ju då titta lite grann så här på filmer just 2024. Då fanns det Den sista resan med Filip och Fredrik. Det visade sig att det var ganska många som gick på den. Den var ju den som stod för flest biobesök, också en stor del tillsammans med Håkan Bråkan 2.
1: Ja, Vart mer om den första än den andra, kan jag säga.
0: Ja, och sen här under 2025 då var det 19 svenska spelfilmer som hade premiär på bio, och då var det Bert Sabbar Allt som var den mest sedda filmen på bio. Man anar en viss trend här. Liksom. Ja. Det är de yngre, kanske är det så att man går där med sin mamma, pappa eller mor och farföräldrar, ska gå på bio, det är lite mys och kolla in en sån här Bert-film eller någonting.
1: Ja.
0: Vidare nu här i P4 Halland så är ju klockan nu 11:30. Det innebär att du ska få lokala nyheter, och det kommer bli politik och även om Halmstad flygplats. Men börjar politiken.
1: Jo, det blir Alliansen som fortsätter styra Kungsbacka även under den kommande mandatperioden.
2: Vi har ett konstruktivt och bra samarbete där vi vill fortsätta och förbättra Kungsbacka ännu bättre.
1: Styret kommer bestå av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Och Moderaternas Lisa Andersson planerar fortsätta som kommunstyrelsens ordförande.
2: Så är det tänkt, men ingenting är bestämt förrän det är klubbat. Men jag känner mig inte hotad på posten.
1: Och posterna ser för övrigt ut att bli ungefär samma som förra mandatperioden, med några förändringar. Moderaterna kommer att få ordförandeposten för kultur och fritid samt teknik, och Liberalerna får ordförandeposten för gymnasium och arbetsmarknad. Och Halmstad flygplats bör bli statlig. Ja, det menar regeringens flygplatsutredning, som under onsdagen lämnas över till infrastrukturministern.
3: I Halmstads fall så är det en flygplats som ligger i ett område som är viktigt av många skäl. Det är ett befolkningsrikt område. Det finns ett behov av att veta att vi har en flygplats i framtiden, och det är ganska mycket rörelse på Halmstad flygplats.
4: Anders Flanking ligger bakom utredningen som föreslår att staten tar över ägandet för ytterligare 9 regionala flygplatser. Idag äger staten genom bolaget Swedavia redan 7 regionala flygplatser. Och utredaren pekar på stora utmaningar för inrikesflyget som hårt pressad ekonomi, kraven på klimatomställning och ett försämrat säkerhetsläge. En statlig flygplats är viktig för hela totalförsvaret, menar Flanking. Det gäller inte minst för Halmstads flygplats.
3: Den används idag rätt mycket av militären. Det är ju inte konstigt egentligen om staten också har rådigheten och också äger flygplatsen genom Swedavia.
4: Och Flanking ser ingen risk att en övergång från idag kommunalt till statligt ägande ska påverka exempelvis chartertrafiken.
3: Det man tappar naturligtvis, det ska man väl säga, det lokala inflytandet man har genom att själv äga en sak. Det skulle ju naturligtvis minska på det sättet. Men det finns andra fördelar för både kommun och region och resenärer.
1: Reporter Martin Axelsson Dert.
0: Vi kikar till väderprognosen då. Ja, det är sol som kommer att vara regent idag. Vad säger du om det, Molly?
1: Woho!
0: Ja, temperaturen upp mot en 18-21 grader. Ostlig eller sydostlig vind med friska vindbyar ska du också vara inställd på. Dags att slappna av lite grann. Få ner blodtrycket tillsammans med Marvin Gaye. Det här är What's Going On. Klockan är 2 minuter över 11:30.

0: Marvin Gaye, what's going on? Ja, vi ska göra så att vi ska kolla upp vad egentligen som händer hos Anna Bentzon och Patrik Ljunggren. Du Patrik, man tänker ju så här, i alla fall jag kan göra så att när man är aktiv inom skytte, nervositet behöver man hantera för att vara stadig på hand. Frågan är liksom, hur lyckas man med detta?
1: Den frågan är jag enormt nyfiken på när jag sitter här med världsmästaren i paraskytte, hon som har så många guldmedaljer i världsmästerskapet, hon inte vet hur många hon har. Alltså hur man hanterar sin nervositet. Om vi börjar med förutsättningen, Anna Bentzon. Hur mycket felmarginal har du där framme på tavlan ifrån en succé och ifrån att det inte är en succé?
2: Alltså vi pratar ju 0,1 millimeter, alltså det är ju så lite.
1: Sa du 0,1 millimeter?
2: Ja, alltså tian på 10 meter är ju 0,5 millimeter stor. Nu får du säga, det var länge sedan jag läste på. Men den är alltså 0,5 millimeter stor.
1: Ja.
2: Ja, och vi måste träffa från, och den delar vi upp från 10,0 till 10,9. Och jag måste träffa från 10,5 och uppåt. Så det är ju 0,2,5.
1: Ja. Du är på så, och på vilket avstånd är du då med din bössa?
2: 10 meter.
1: Mm. Och då förstår ju alla som hör det här att det är inte liksom läge att börja darra där. För det handlar ju om du darrar en tiondels millimeter så vinner du inte det där VM-guldet. Och då kommer ju frågan nu, Anna. När du ligger där och ska skjuta de där sista skotten som avgör om du kommer få med en guldmedalj som du kan ge bort med bekant eller inte. Hur gör du för att låsa tanken och inte börja darra?
2: Ja, men det första jag skulle faktiskt vilja säga är att se nervositet som din superkraft, inte som något dumt.
1: Alltså, du fattar ingenting.
2: Nej, alltså många blir rätt rädd för att man blir nervös. Men egentligen, vad händer när du blir nervös? Du ser bättre, du hör bättre, du reagerar snabbare. Nervositet är till för att vi ska liksom verkligen kunna explodera om vi behöver det. Blir jag rädd för att bli nervös och börjar tänka, oh nej, nu börjar jag bli nervös, oh, hoppas det inte syns, oh. Då kommer jag börja spänna mig och jag kommer inte vilja ha den här känslan. Jag försöker, vad heter det, verkligen acceptera det och bara, okej, jag är skitnervös nu. Och sen bara acceptera och jobba med det. För det egentligen handlar om, alltså det är egentligen bara en känsla. Att bli nervös är en känsla. Men det behöver inte påverka vad jag gör. Så att
1: Men oftast gör det ju det.
2: Ja, för man låter tanken ta över. Man låter liksom hjärnan ta över kroppen istället för att du bestämmer. Ja, hjärnan är jättenervös och hjärnan kanske är då i framtiden eller i dåtid. Att, oh, nu kan jag vinna detta. Eller, oh, varför sköt jag ett dåligt skott? Men egentligen här och nu så är det kanske inte så farligt. Alltså...
1: Nej, men någonstans, det är ju ändå hjärnan som ger dig tanken som gör att du börjar att skaka lite grann där. Då. Vad rent konkret gör du i det läget? Det dyker upp, du känner, nu är jag nervös. Liksom. Det är liksom, jag behöver gå på toaletten, allting händer. Ja. Och vad gör du i huvudet i det läget när du då, innan du ska trycka det där skottet?
2: Alltså det här handlar verkligen om att bara... Jag brukar berätta att nu är jag jättenervös. För name it to tame it. Att, liksom, ja, att jag berättar, jag försöker inte gömma någonting utan alla vet att jag är jättenervös. Jag går ut i radio och säger att jag är jättenervös. Men sen där och då, om det kommer en tanke, så är det verkligen att okej, nu vill jag ta det här guldet. Okej, Anna, vad är det jag ska göra? Jo, jag ska gå in, andas 3 gånger, uppifrån och ner, titta mitt en tryck, gunga med. Och sen är det bara till att göra det.
1: Låter så enkelt.
2: Ja, visst är det.
1: Men om det är någonting vi tar med oss från det här samtalet idag så är det så att vara nervös är en superkraft. Det kommer jag ta med mig i framtiden i alla fall. Där då. Vad härligt att höra. Jag har träffat dig vid tidigare tillfällen och en annan sak också som jag tyckte var intressant apropå detta. Att man vill ju hamna i zonen. Man vill ju vara där när man inte känner någonting. Man bara är där, det bara lyckas. Och så fort man känner att man är där, då åker man därifrån, sa du till mig. Det tyckte jag var ju taskigt.
2: Ja, men så är det. Visst, alla vill ju vara i flow. Då, då vet man ju inte ens om att man är där. Flow vet då bara... Jag har skjutit en tävling då jag var i flow och jag vann. För att jag var i flow och då är man där. Men när man börjar tänka, åh, nu är jag i flow, då är du absolut inte i flow. För att hjärnan är inte medveten att du är... Du bara gör det du ska göra.
1: Mm. Vilka livsråd vi får här. Roger, har du varit i flow någon gång?
0: Ja, det har väl hänt kanske någon gång, men det är, man känner igen det där. Man kan snabbt kliva ur den där. Men jag tycker det här, name it to tame it, ja, den får vi bära med oss idag, det tycker jag verkligen.
1: Ja, det tar vi med oss idag. Vi ska snacka en omgång till om en liten stund, men vi kör en låt, för nu vill vi höra hur, när man är bäst i världen, behöver man träna mer då, eller hur är läget?
0: Patrik Ljunggren där som träffar skytten Anna Bentsson. Det här är Klara Hammarström med Gravity i P4 Halland.

0: Klara Hammarström med Gravity, och vi vänder tillbaka till Patrik Ljunggren och skytten Anna Benson.
1: Mm, vi är ju här apropå att Anna Benson för ett par veckor sedan då blev världsmästare. Det handlade om paraskytteliggande och en silvermedalj också i det här mästerskapet, ska vi säga. Att du tog där, Anna, också för att allting ska bli rätt här. Och nu är det ju det som ligger bakom dig. Om du blickar framåt som läget är just nu, vilket känner du är ditt stora mål närmast framåt?
2: Ja, men nu är det ju att försöka att... Nu vet jag ju om att jag kan inte göra mer, för att det är ju Paralympics 2028 jag vill åka på, och jag vill vinna Paralympics 2028.
1: Ja, för du har tagit silver men inte vunnit guld.
2: Ja, precis. Jag har tagit 2 silver, 1 i Tokyo och 1 i Paris. Så att jag vill åka till Paralympics till Los Angeles 2028 och ta ett guld. Jag kan ta gärna fler guld också, men 1 guld vill jag ha. Så nu handlar det mest om att då se vad det är. Jag brukar säga att jag ska träna som att jag aldrig har vunnit, och jag ska tävla som att jag aldrig har förlorat.
1: Kan du utveckla det? Vi tar först, träna som att du aldrig har vunnit. Vad innebär det i praktiken för dig då?
2: Att inte bli nonchalant. Att liksom hitta mina små... Vad är det jag gör väldigt bra som jag ska fortsätta med? Och vad är det jag behöver sträva upp? Och vad är det jag behöver förbättra? Så att jag inte blir nöjd. Alltså jag ska... pressa, även om jag är bäst i världen, så måste jag försöka tänka att jag ska bli ännu mer bäst i världen. Eller ja, jag ska försöka pressa mig själv framåt. Och då måste jag träna som att jag aldrig har vunnit.
1: Men du, om vi bara stannar vid det här, vad skulle det kunna vara? Jag menar, du skjuter ju, vad skulle det kunna vara som du inte är tillräckligt bra på?
2: Ja, just nu så är det ju stående luftgevär då. Alltså jag håller på med... jag har skjutit som friska, alltså står på 2 ben. Och mina knän, jag håller inte för det längre. Så nu har jag skaffat den här ståpallen. Och där är jag inte riktigt hemma än. Så där har jag rätt mycket att jobba med. Och det tycker jag... ja, men det är kul. Alltså det är kul att inte känna sig färdig. Knä är mitt liksom... det är min akilleshäl. Jag är väldigt duktig på att skjuta knä. Men det, jag får aldrig släppa någonting där.
1: Du skjuter knä, det låter obehagligt. Ja, berätta för den som inte vet vad det innebär.
2: Man sitter liksom i knästående skjutställning. Man sitter med ett knä i marken, och så då så man har rumpan på ena hälen och så knät i och så foten i. Och så skjuter man. Och liggande är jag också bra på, men jag får inte bli nonchalant. Jag måste liksom sträva mig själv framåt. Kolla så att utrustningen slår. Kolla så att jag är det bästa jag. Fysiskt, kost... mentalt, alltså inte tappa någon bit. Fortsätta vara hungrig helt enkelt.
1: Mm. Och det är ju foten, det har vi inte sagt här nu, som är ditt stora dilemma här, som inte fungerar, som du har en väldigt smärta i, som ju verkligen för en skytt är helt grundläggande att ha balansen och det. Den andra delen du sa var att du skulle tävla som att du...
2: jag ska tävla som att jag aldrig har förlorat.
1: Och vad innebär det i praktiken för dig?
2: Där är det liksom, jag brukar också säga att jag ska hitta min inre Zlatan. Att inte vara en rädd kanin när jag går och ställer, utan jag ska försöka vara ett hungrigt lejon. Liksom. Att gå in och våga. För oftast när man blir jättenervös så kan man bli rädd. Och försöka att pressa igenom rädslan och våga fullt ut.
1: Din inre Zlatan, berätta, vad är det du hämtar ifrån Zlatan då?
2: Ja, men Zlatan vågar ju gå ut och säga att jag ska avgöra den här matchen i den här minuten och våga vara. Medan generellt så är det inte så svenskt, men att man, det kanske skulle kunna gå bra. Jag har haft väldigt svårt för media att gå ut och säga att jag ska ta en medalj. För det, ja, men inte ska lilla jag tro att jag är någonting. Men jag måste börja våga det, för att jag är bäst i världen och... jag har tagit 2 silver på Paralympics, att åka dit och inte säga att jag ska ta ett guld. Jag måste liksom våga vara lite kaxig.
1: Och det är det du säger nu då?
2: Ja, precis.
1: Du ska ta ett guld i Los Angeles?
2: Precis, jag ska ta ett guld i Los Angeles.
1: Mm, den inre Zlatan kom fram där också. Jag ska se om jag kan hitta min Roger. Du har väl en inneboende inre Zlatan, va? Det är inga bekymmer för dig att prata om det.
0: Ja, det finns lite att stångas med här också, kan jag säga.
1: Ja. Det
0: är fint att vi har Anna Benson där som kan ta täten nu.
1: Ja, precis. Det känns att vi borde ha Anna Benson med varje vecka och lära oss lite om livet.
0: Och verkligen, verkligen. Ja, Patrik Ljunggren och skytten Anna Benson där. Ja, då vet vi det. Då har i alla fall Sverige bärgat 1 guld än så länge. Anna Benson kommer stå för det, och glöm inte av vad du hörde det först.

Vad ska du svara på frågan, varför ska jag lära mig matte? När närmsta unge frågar i P4 Extra onsdag får du svar på den frågan. Vi kommer också att följa utfrågningen i det norska stortinget om högt uppsatta politikers koppling till sexförbrytaren Epstein. Sen ger vi våra grönsaker lite extra uppmärksamhet och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg kommer till programmet. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

Han har ett förflutet i Genesis. Peter Gabriel lyckades bra på 80-talet, bland annat med den här låten med solokarriären Sledgehammer du hör. Nu en artist som kammade hem en hel del priser när det handlar om MTV Music Awards. Det här är Taylor Swift.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ja, hon plockade bland annat hem pris här under MTV Music Awards för bästa video när det handlar om den här låten. Nu är klockan 12. Ekot, Christian Lönner.
1: Här är Ekots nyheter klockan 12. Talmannen har träffat partiledarna igen. Hör vad som händer nu. Fällande dom efter båtolyckan utanför Tjörn. Och så hör vi om att en statlig kommission tycker att regeringen bör be det samiska folket om ursäkt. I studion Christian Lönner. Ja, talmannen Andreas Norléns arbete med regeringsbildningen har fortsatt under förmiddagen då han träffat flera av partiledarna. Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons besked var att det bör ske en statsministeromröstning om Magdalena Andersson.
2: Det är trots allt fyra partier som under hela valrörelsen och fortfarande säger att de vill se Magdalena Andersson som statsminister, och då är det väl inte orimligt att man prövar det alternativet och att det bör ske så fort som möjligt, och sen så kan vi därmed också komma vidare i processen.
3: Kristdemokraterna och Liberalerna har samma åsikt. Rävspelet fortsätter. Den heta potatisen att försöka få ihop en regering kastas runt. Ingen statsministerkandidat ser i nuläget ut att få ihop ett regeringsunderlag. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist vill att moderatledaren Ulf Kristersson får talmannens uppdrag att försöka bilda regering. Om man kan nå framgång eller inte, säger sig Thand Ringqvist, har svårt att bedöma.
4: Han har ju sagt att tidigare var ett projekt som fanns mellan 2022 och 2026. Jag vet inte vad han kan se framför sig för möjligheter, men Tidöprojektet som sådan säger ju han att det har fallit.
3: Ulf Kristersson låter i ett sms meddela att han tycker att dagens samtal med talmannen varit bra och att han gett sin syn på läget. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostars budskap till talmannen var att det är Centerpartiets fel att positionerna är låsta. Och hon menar att det skulle finnas en poäng om Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist nu får uppdraget att försöka bilda regering.
5: Ja, men Centerpartiet hävdar att det finns massa andra konstellationer som de skulle kunna bilda regering tillsammans med. Och det vore intressant då att utreda det så att vi fick ett klart svar på det. Finns det andra konstellationer som Centerpartiet kan tänka sig att delta i, ja, då får de ju välja den konstellationen istället.
3: I eftermiddag väntas talmannen lämna besked om hur processen ska gå vidare.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och nu har vi med oss vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, vad tycker du är det viktigaste som kommit ut från dagens talmansrunda?
6: Ja, egentligen är det viktigaste idag bara att talmannen samlar på sig ett underlag för att kunna ta nästa steg, det vill säga samtalar med partierna. Så det viktigaste är att någon kommer att få uppdrag att sondera. Däremot så har det ju inte

0: ska ha det. Och det här beror ju såklart på att partierna kallt räknar med att man kommer misslyckas den som försöker det så här tidigt. Och halva stora delar av politik Sverige har intecknat det här med att det, ingenting kommer att hända innan man börjar närma sig ett extraval, alltså där man har haft misslyckade omröstningar om vem som ska bli statsminister. Så att, och det här är väl för att folk lärde sig det 2018, så att det har uppstått ett lite märkligt vänteläge här.
1: Säger vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. Vi fortsätter inrikes. Det blev fällande dom för både lotsen och kaptenen som fanns ombord på det lastfartyg som kolliderade med en mindre fritidsbåt utanför Tjörn i somras, då två personer ombord på fritidsbåten omkom. Det meddelade Göteborgs tingsrätt nu på förmiddagen. Vår reporter Carina Holmberg har läst domen. Berätta.
2: Ja, tingsrätten går på åklagarens linje och dömer de båda männen på samtliga åtalspunkter. Vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Man bedömer straffvärde till 4 månaders fängelse men stannar på påföljden villkorlig dom för kaptenen, medan lotsen döms till villkorlig dom och dagsböter. Befälhavaren slipper dagsböter eftersom han då tidigare har suttit häktad. De här döms ju då mot sitt nekande. Båda nekar till brott.
1: Berätta lite mer hur tingsrätten motiverar domen.
2: Ja, i domskälen så resonerar nu rätten och man kan konstatera då att de här båda männen har brustit i utkik. Det har varit otydligt vem som hade ansvar för utkiken. Rätten skriver att fritidsbåten borde ha upptäckt så kollisionen hade därmed kunnat undvikas om utkiken hade skötts på rätt sätt. Och man resonerar kring gott sjömanskap och sjövägsregler där varken kapten eller lots fullgjort sitt uppdrag bra nog enligt rätten, och lotsen har också tagit på sig uppgifter utöver lotsförordningen menar tingsrätten. Och det är också försvårande omständigheter att det här skedde i skärgårdsmiljö under sommaren där det har varit mycket trafik, skriver Anne Rapp, rättens ordförande, också i en kommentar.
1: Tack för den rapporten. Vår reporter Carina Holmberg som alltså fanns på plats i Göteborgs tingsrätt. Sveriges regering bör be det samiska folket om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det konstaterar den statliga sanningskommissionen i sin slutrapport som presenteras idag. 87-åriga Ingrid Renfelt i Östersund är en av dem som när hon var barn sattes i en så kallad nomadskola.
3: Det var hemskt. Vi blev ju slagen och ringde föräldrarna så stod de och lyssnade på en.
4: I sanningskommissionens rapport konstateras att svenska staten genom sin politik bär ansvar för att samiska rättigheter har kränkts och att människor utsatts för övergrepp. Bland annat genom tvångsförflyttning, förlust av mark och samiska barn som skildes från sina familjer och tvingades gå i så kallade nomadskolor, långt hemifrån. Och en särskild ursäkt till dem bör komma skyndsamt enligt kommissionen, eftersom många är äldre. Lena Nyman är kommissionens ordförande.
5: Nu måste man ta det här på allvar och starta en förändringsprocess som också är en försoningsprocess. Det är helt nödvändigt.
4: Sanningskommissionen inledde sitt arbete för 5 år sedan på uppdrag av den dåvarande regeringen. Och i kommissionens rapport så uppmanas nu kommande regering att erkänna de oförrätter som begåtts och be om en officiell ursäkt. Men också genom att vidta en rad åtgärder för att komma till rätta med bland annat konsekvenserna av den nedsättande syn som funnits mot samer. Och för Ingrid Renfelt i Östersund så är en ursäkt viktig.
3: De har gjort precis som de har velat med oss. Tvångsförflytta oss hit och dit. Så jag vill ha en rejäl ursäkt.
1: Reporter Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland, i samarbete med Sameradion. Den brittiske premiärministern Andy Burnham öppnar nu för ett återinträde i den europeiska unionen. Burnham radar i en intervju med BBC upp flera olika möjligheter för att knyta Storbritannien närmare EU, och bland dem finns alltså ett regelrätt medlemskap. Det Burnham däremot utesluter är vad han beskriver som ytterligare 10 års osäkerhet och splittring som han menar orsakats av Brexit, det vill säga

0: Storbritanniens utträde ur EU 2017. Stålbolaget Stegra behöver mer kapital och byter vd. Det blir den tidigare Saab-chefen Håkan Buske som får jobbet, meddelar bolaget. Stegras styrelseordförande Leif Johansson säger att finansieringsbehovet är större än vad företaget hade hoppats på. Tidigare i år uppgav företaget att de rott ett räddningspaket i hamn, men det har varit osäkert när produktionen skulle starta. Den svenska ekonomiska tillväxten kommer mattas av nästa år enligt Konjunkturinstitutet. Orsaken är att det väntas högre inflation och högre räntor, vilket kommer minska hushållens köpkraft. I år kommer däremot tillväxten bli 3% enligt KI. En 60-årig man döms till fängelse efter att ha skjutit 3 personer i ett villaområde i Älvsjö i Stockholm i maj. Han döms till 18 års fängelse för mordförsök. Av de 3 som träffades fick 2 livshotande skador. Ytterligare en 4:e person riskerade att träffas. Och därför döms mannen till 18 års fängelse för mordförsök på alla 4. Mannen har nekat till brott. Enligt åklagaren var det en pågående hyrestvist som låg bakom skottlossningen. Det sätter punkt för Ekots sändning klockan 12. Producent var Ola Henriksson. Jag heter Christian Löner.
1: Ja, solen skiner och värmer upp oss här i Halland. Upp mot en 21 grader kan det faktiskt bli på sina håll. När det handlar om vinden så är det en ostlig eller sydostlig sådan. Där kan det vara friska vindbyar att räkna med.

0: Funny Feeling med Benjamin Ingrosso. Vi ska kolla till trafiken för det ett träd som ställer till det.
1: Ja, det är det. Det är på Nissastigen, riksväg 26, mellan Halmstad och Hyltebruk och då mellan Spänsult och Torup kan man säga, mot Hyltebruk. Där ska det ha vält ett träd här nu och blockerar körfälten som ska då norrut. Räddningstjänst är på väg ut i det om man inte redan är där och ska såga bort det där trädet. Men det bygger på köer såklart. Riksväg 26 då, du som ska från Halmstad mot Hyltebruk, så är det mellan Spänsult och Torup då i den riktningen mot Hyltebruk som påverkas av detta fallna träd. Du tipsar oss på 020 999 4 44.
0: Och Molly, det är på litiska styret i Kungsbacka, det är klart.
2: Det är klart, det blir alliansen som fortsätter styra Kungsbacka även under den kommande mandatperioden. Och styret kommer bestå av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Moderaternas Lisa Andersson planerar att få fortsätta som kommunstyrelsens ordförande.
3: Så är det tänkt, men ingenting är bestämt förrän det är klubbat. Men jag känner mig inte hotad på posten.

0: Pokerface med Lady Gaga här i P4 Halland. Klockan är 18 minuter över 12 denna onsdag. Hoppas din dag är riktigt härlig so far och att den kommer fortsätta att bli så. Ja, från Halmstad till Kapstaden, det som skulle bli ett års äventyr för Marie Semelli och hennes familj blev ett helt nytt liv i Sydafrika. Och flytten blev också startskottet till författarskapet. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Ja, ni flyttade för 14 år sedan och ditt skrivande har resulterat i 7 böcker hittills. Vad var det egentligen som blev liksom den här öppningen till ditt författarskap när du kom till Kapstaden?
1: Ja, som många andra som skriver så har jag ju alltid liksom skrivit vid sidan om och alltid hade den här drömmen om att en dag. Men det som blev startskottet var just att det var så väldigt mycket nya upplevelser. Annorlunda miljöer och som jag kände att nej, men jag måste ju bara skriva ner det här för att bara komma ihåg. Och det blev sedan efter många turer då så det fröt till att faktiskt använda en del av det här som grunden till en bok. Och det blev då resulterade då i min första bok som heter Lilla galleriet i solen.
0: Mm. Och den här boken då, jag tänker många som pratar om sin första utgåva som är den som man håller väldigt varm om hjärtat. Hur är det för din del?
1: Jo, men det stämmer nog även för mig. Och man brukar ju ofta få frågan där, liksom, finns det mycket av dig i dina böcker? Och den boken är väl den kanske som jag har hämtat mest inspiration utifrån mina egna upplevelser.
0: Mm. Om man tittar på det här, då, hur skulle du vilja beskriva skillnaden med livet i Sverige, Halmstad kontra Kapstaden?
1: Ja, som överallt så hittar man ju på något sätt sin vardag som blir ganska lik var än i världen man bor. Men det som skiljer, skulle jag säga, förutom då att det är lite varmare väder, är nog att det är väldigt mycket mer spontant. Mm. Det är väl det kanske som jag kan uppskatta väldigt mycket med Sydafrika, eller sydafrikanerna, att det är väldigt lätt, väldigt varmt, väldigt välkomnande och väldigt korta ledtider. Sen vad jag kan sakna med svenskarna eller det är att man har väldigt stort förtroende för varandra, kan jag uppleva. Mm. Man är inte misstänksam mot främlingar på det sättet. Mm.
0: Och just den här misstänksamheten då, som du säger, ja, vad skulle vi säga att den grundar sig i den?
1: Jag skulle säga att den grundar sig i orättvisor från många år tillbaka under apartheidtiden. Framför allt att man vågar inte tro att någonting är sant förrän det verkligen är sant.
0: Mm. För om vi tittar på här, din senaste bok i Vinerankornas skugga, så ger du en inblick då i sydafrikanska kulturen, människöden och inte helt oväntat apartheid. Varför vill du använda just de här beståndsdelarna till boken?
1: Dels för att det är en så stor del av landets historia, och sedan tycker jag också det är väldigt intressant för att Sverige och Sydafrika så otroligt starka band och har ju fortfarande, men Sverige var ett av de länderna som var först in och stöttade ANC. Och så hittade jag då material, så att den apartheidhistorien som jag har med i boken har jag då fått inspiration av från sanna historier helt enkelt.
0: Mm, för det var ju också så, i samband med den här boken så träffade du Nelson Mandelas fångvaktare som senare blev Mandelas vän. Hur var det mötet?
1: Det var så spännande, verkligen. Och det är på något sätt gestaltat, för de uppenbarligen var på helt olika sidor. Och hur de trots detta kunde bli nära vänner, och så nära vänner att Nelson Mandela ville att han skulle skriva den här boken. Tycker jag är fantastiskt och säger också väldigt mycket hopp om mänskligheten.
0: Mm. Marie Semelli-Ede som är författare som flyttade från Halmstad till Kapstaden och började skriva böcker. Vi ska få höra mer av dig här och även från din författarkompis Jenny Faglund. Och ni har en podd och så arbetar ni tillsammans som författare.

0: Dance the Night Away med The Mavericks. Vi ska ut i trafiken.
1: Och det har ju varit problem på Nissastigen här då, Riksväg 26 mellan Halmstad och Hyltebruk, där det har varit helt blockerat mellan Spenshult och Tor för trafik som ska norrut mot Hyltebruk. Ett träd som hade fallit där över vägen. Men nu ska räddningstjänst ha varit där och sågat bort, så det ska börja rulla där inom kort ifall de inte har lämnat helt än. E6an och Falkenberg, jag fick ju precis samtal om en stillastående lastbil i höjd med Falkenberg centrum av farten då i södergående riktning, så var vaksam där. Och sen arbetas det idag på E6an utanför Kungsbacka. Och det är med mitträcket man jobbar, så det blir ett körfält blockerat där man står och arbetar, och det ska vara i höjd med Kungsbacka centrum. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Vi fortsätter att hålla koll på trafiken, och du ska också föra mer av den författarduo som väntar här i P4 Halland.

0: Maya Francis med låten Swedish Mermaid. Klockan är nu 12:30, det är dags för lokala nyheter. Och du kommer få höra bland annat om den så kallade helgedemannen. Men vi ska ta och börja i Kungsbacka, Molly.
1: Det blir alliansen som fortsätter styra Kungsbacka även under den kommande mandatperioden.
2: Vi har ett konstruktivt och bra samarbete där vi vill fortsätta att förbättra Kungsbacka ännu bättre.
1: Styret kommer bestå av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Och Moderaternas Lisa Andersson planerar fortsätta som kommunstyrelsens ordförande.
2: Så är det tänkt, men ingenting är bestämt förrän det är klubbat. Men jag känner mig inte hotad på posten.
1: En anställd på ett företag i Kungsbacka träffades av en 8 ton tung maskinmast i januari. Nu kräver åklagarmyndigheten att företaget betalar en företagsbot på 250 000 kronor för att ha brustit i sitt skyddsansvar. Det som hände var att en 26 meter lång mast på en maskin skulle lyftas tillbaka efter reparationer. Men när den anställda skulle passa in masten de sista 2 metrarna i maskinen så föll masten ner. Åklagaren konstaterar att bolaget har brustit i sitt skyddsansvar eftersom de inte hade genomfört någon riskbedömning för lyftet. Många kroppsdelar från den så kallade helgedemannen saknas fortfarande och trots att flera år har gått vet polisen fortfarande inte hur han dog.
3: Och det finns ju inget tors och det finns ju skallen finns ju. Men den är långt ifrån komplett i alla fall.
4: Anders Eriksson, chef i alla fall gruppen i Region Väst.
5: Efter att likdelar hittades i skogen i januari 2020 i södra Laholm så lät polisen en konstnär göra en modell utifrån offrets skalle. Men många kroppsdelar är inte återfunna trots att polisen har gjort flera sökningar i området.
4: Något som är klart är att kroppen styckats uppsåtligen, men hur mannen i skogen dog kan rättsläkarna inte säga. Kanske finns svaret i någon av de saknade kroppsdelarna.
3: Det går inte att ange dödssätt eller dödsorsak utifrån de fynden som finns.
1: Reportrar var Anna Nyberg och André Kvist.
0: Ja, denna onsdag kommer bjuda på en hel del sol och varma temperaturer. Perfekt tillfälle för att kunna ta inviga de där nya solglajerna och kanske ta och slänga av den där jackan och sitta där och njuta när solen värmer. 21 grader kan det bli idag. Musikmässigt rullar vi vidare här P4 Halland. Det här är ingen mindre än Ted Gärdestad med Satellit.

0: Ja, om man öppnar den där låtkisteskatten då hittar man väldigt många, många låtar. Ted Gärdestad, Satellit. Ja, det är en utav dem, du hör den här, i P4 Halland. Halmstadförfattaren Maria Samelli och som flyttade till Kapstaden med författarkollegan Jenny Fagerlund gästar mig. Och Jenny har inte flyttat till Kapstaden utan hon bor i Stockholm. Ni träffades för ungefär 2-3 år sedan och blev vänner och då... Skrivandet kan vara liksom som en ensam process, bestämning för att samarbeta och idag så har ni bland annat skrivkurser och ni har en podd ihop som heter Från Kapstaden till Stockholm. Jenny, du bor ju då i Stockholm och Marie i Kapstaden. Jag tänker så här, hur mycket har liksom det här samarbetet påverkat er sätt att skriva? Börja med dig, Jenny.
1: Ja, men kanske inte själva skrivandet när man skriver böcker, men det påverkar ju mycket i och med att författaryrket är ju väldigt ensamt. Och att då ha någon som man vet vill en väl och som man vet att man kan bolla med, vi peppar varandra, vi stöttar varandra. Och vi har, även om Marie bor i Kapstaden och jag i Stockholm, så pratar vi ju i princip nästan varje dag med varandra. Så det betyder ju väldigt mycket att ha någon vid sin sida så.
0: Marie, vad säger du? Vad är det bästa med att jobba tillsammans?
2: Ja, men jag instämmer med Jenny där. Och sedan, även om som sagt, vi skriver våra egna grejer, så får man ju också inspiration av någon annan. Och det, man, om man kör fast så har man liksom någon annan synvinkel på det hela. Och sen framför allt så blir det ju mycket roligare. Det är ju den stora behållningen av det hela.
0: Men hur mycket bollplank är ni med varandra?
1: Ja, men det är lite olika i olika perioder skulle jag säga. Och ibland, men har man fastnat och man behöver bolla igenom saker, eller om man känner att men är jag på rätt spår, då vill man gärna bolla igenom med någon som kan säga att ja, men kanske du behöver fundera på det här lite till, eller ja, då är det väldigt skönt att ha någon att prata med.
2: Vi läser aldrig våra manus förrän de är klara, men vi bollar ofta delar i dem.
0: Ja, hur kommer det sig?
1: Det har nog inte blivit så, tror jag.
2: Eller? Ja, jag tror också att det bara blivit så. Vi kan plocka ut delar, men det är...
0: Är inte nyfikna så ändå? Liksom, men jag får bara titta lite.
2: Jag tror att vi båda skriver... man går tillbaka och ändrar väldigt mycket i processen. Och i alla fall, om jag talar för mig här nu, men man är inte klar för man är klar. Och då vill man inte ha någon annans ögon på helheten, för den är inte klar för en själv. Utan det är först när den är klar som man vill ha någon annans ögon på den.
0: Jenny, du nickar instämmande här.
1: Ja, men jag håller verkligen med. Och jag är väldigt mycket för att ha mitt projekt för mig själv och jobbar tillsammans med min redaktör och min förläggare. Och sen när manuset är klart, då får andra börja läsa.
0: Mm. Hur kommer det egentligen att ni landade i det här samarbetet?
1: Nej, men det var väl att vi... Men dels hade vi så himla roligt tillsammans. Och vi träffades på en bokfrukost med en annan författare. Och fattade ju verkligen så här, tycker för varandra. Och sen så föreslog ju Marie att vi skulle åka på bokturné, för att vi släppte bok nästan samtidigt. Och då insåg vi att vi hade väldigt mycket gemensamt och hade väldigt kul ihop. Så det har ju liksom bara fortsatt.
2: Och så har vi båda anknytning till, jag är ju från Halmstad och Jenny tillbringar mycket tid i Båstad. Så det blev också det att vi befinner oss mycket här, båda två, var också en av anledningarna.
0: Man är också nyfiken lite grann på det här med poddandet. Hur funkar det att göra det här på distans, en i Kapstaden och en i Stockholm?
1: Men det fungerar ju bra. Det är ju ingen tidsskillnad mellan Kapstaden och Sverige. Så att det är ju perfekt faktiskt. För annars hade det ju varit lite jobbigt om någon av oss var tvungen att gå upp mitt i natten för att spela in.
2: Ja, och hela lite grunden i våran podd, det är ju också att det är både likheter som man har på två olika platser, men också olikheter. Och det gör ju då att vi har ju andra vinklar som vi förhoppningsvis ingen annan har, just att vi befinner oss på varsin sida av jorden helt enkelt.
1: Och sen är ju syftet med podden också att vi verkligen vill lyfta det som våra böcker lyfter med Feel Good, att det är vänskap, det är relationer, det är livets upp- och nedgångar. Och det är ju väldigt så här, fint att kunna göra tillsammans. Mm.
0: Var det självklart för er att men vi testar ju podd?
1: Ja, men vi hade lite diskussioner och lite också hur vi skulle göra om vi skulle ha en podd och sådär. Men sen så kändes det bara helt rätt.
2: Ja, vi sa att vi kör liksom ett halvår och testar hur det känns. Och det är också med allting som man tar på sig att man orkar hålla i. Så det var ju att vi kör en test, men nu tycker vi väldigt roligt också.
1: Ja, nu blir det ju nästan så att vi längtar efter att få spela in nästa gång. Och ibland i våra samtal som vi har med varandra så här, nej, vi får inte ta det nu, vi måste vänta med det till podden. Så att det, ja. Det är väldigt kul.
2: Det är färskt.
0: Ja, härligt att höra. Ja, det är Halmstadförfattaren Maria Samelli som säger som flyttade från Halmstad till Kapstaden och är tillsammans med författarkollegan Jenny Foglund från Stockholm som gästar mig. Tack så mycket för att ni kom hit och lycka till framöver.
1: Tusen tack.
2: Tack så mycket.

0: dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
1: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med den nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
0: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Liamo med Breakthrough the Ceiling. Ja, han har varit med i en musiktävling Idol och nu till en annan, nämligen P4 Nästa Stjärna. Vi ska ta och lära känna vår finalist Lavendel lite bättre. Artisten som behärskar 4 olika instrument och som gör musik på svenska med pop och visa som beståndsdelar.
1: Rent textmässigt och vad texterna handlar om, så tror jag att det var här jag skulle hamna. Det är mycket vemod och berättelser från barndom och från livet. Alltså, ja, men jag gillar ju storytelling och så är det självklart att jag hamnar där. Men genremässigt så är det absolut inte självklart att kunna hamna i, som sagt, folkmusik är mycket mer folkigt. Det kommer nog bli bra, började bara som en mantralåt. Jag satt och sjöng, det kommer nog bli bra, det kommer nog bli bra, det kommer nog bli bra, om igen. Så att, jag har aldrig skrivit en låt så här runt ett textstycke. Det var en lång konversation med en vän, och när vi snackar en lång konversation så snackar vi en 2-årig konversation. Han hade det dåligt, och varje gång man träffades så sa man det. Men man kan inte man la inte till nog. Man sa bara, det kommer bli bra. Men sen blev det inte så bra.

0: Hallå, Lavendel här. Rösta på min låt, det kommer nog bli bra. Skicka ett sms till 720 20 där du skriver 1503 eller bara ring 099 115 03. Om du röstar på mig så kommer det nog bli bra.
1: Ja, en av våra tre finalister när det då handlar om P4 Nästa Stjärna. Alla bidragen hittar du i vår app eller på vår hemsida sverigesradio.se. Och där kan du lyssna på låtarna i sin helhet. Nu ska vi ta oss till i Falkenberg. Reporter Theo Sundblad är på plats. Det är en pressträff och det handlar om det politiska styret. Vad är det som sker just nu?
2: Jag är i Väsigbro, i Brovallen, och där ska nu styret i Falkenberg, det nya styret, presenteras. Och ja, politikerna är redan på plats här, men presskonferensen har inte hunnit börja än. Och det blir som det ser ut om mina ögon inte misstar mig. Det blir M, C, KD och L, alltså den gamla alliansen. Men de får ju inte egen majoritet här, så det kommer bli ett minoritetsstyre. Vi ska se lite hur de har tänkt där. Det rapporteras lite tidigare om att Sverigedemokraterna kommer vara något typ av stödparti. Det har ju egentligen Centerpartiet, de har ju inte velat samarbeta med Sverigedemokraterna. Så se hur de får ihop den ekvationen. Socialdemokraterna gick ut igår med andra Boderosa och var ju kritiskt till att de inte skulle vara med i styret såklart. Och jag har väl även kritiserat framförallt Centerpartiet på sociala medier idag om att de inte kommer överens om ett majoritetsstyre på vårt vänster då. Nu blir det då alliansen istället. Så ska vi se, nu börjar det nu pressträffen här, så nu ska jag se om vi kan få lite ljud. Eller nej, den är fortfarande bara totalt i bilder. Men häng med, då ska vi börja nu vid 13, vidare klockan 1.
1: Alltså då handlar det om det politiska styret där i Falkenberg. Vi ska få höra mer från den här pressträffen. Så det blir extra sändning här i P4 Halland.

0: Jennifer Page med låten Crush, och vi ska ta och be oss till Vässigebro där det hålls pressträff om det politiska styret i Falkenberg.
1: Och nu äntligen har vi samlats här. Valresultatet i Falkenberg gav ju inget parti eller ingen av de konstellationer som har varit en egen majoritet. Så därför har vi fört samtal. Det har varit många samtal mellan många olika partier. Och idag har vi landat i det här, den här konstellationen som vi nu ska presentera. Och redan innan valdagen så förde vi samtal med varandra där vi har pratat om vad har vi för mål för Falkenbergs kommun och vad ser vi för visioner och vilka utmaningar och vad har vi för lösningar framåt för att bygga Falkenberg ännu starkare. Och ganska omedelbart så insåg vi att vi har väldigt samsyn på otroligt många av de utmaningar och problemen, också de lösningar som vi vill se framöver. Så redan innan valdagen så kändes det här som att går valet som vi vill, så är det den första konstellationen som jag kommer ta på mig att kalla. Och det var också det jag gjorde. Och vi är fyra partier. Vi delar stort sett en ganska lik ideologisk grund och tankar. Och vi vill tillsammans jobba för att höja resultaten i skolan. Vi vill öka tryggheten. Vi ska stå upp för rätten att välja omsorg. Och vi vill fokusera på näringsliv, bemötande service, samhällsbyggnad och en god ekonomisk hushållning. Och vi är fyra partier som vill ha en kommun med en ekonomi som håller över tid. Med fokus på studiero och resultat. Vi ska ha den äldre i centrum. Och en kommun som är trygg att leva och växa upp i. Och vi kommer kämpa för ett bättre företagsklimat och en kommunorganisation som alltid hjälper människor och företag framåt. Lite senare så kommer jag gärna gå igenom det första vi kommer ta tag i dagen vi tillträder. Men jag lämnar först över ordet till Anneli Andelén från Centerpartiet.
2: Tack för det. Ja, när jag började rösta så var det Alliansen och Maud Olofsson, och Alliansen har alltid legat mig varmt om hjärtat, och hela valrörelsen och vårt mål var att vi skulle få ihop Alliansen. Det räckte ju inte hela vägen, men nu går vi fram med Allians i minoritet. Och för oss var det ju då viktigt att hitta oss här, och det har vi gjort här. Det känns väldigt härligt. Ett borgerligt, alla tänker borgerligt. Och viktigt att det är att vi ser hela kommunen, inte bara centralorten. Och just att vi ska kunna ha en kommunal service på våra orter här, så hela kommunen lever och mår väl. Och sen har vi att företagen, och vi har ju den psykiska ohälsan som också var ett vallöfte för oss, och den kommer vi att jobba tillsammans här. Vi har samsyn i det också, så det känns jättebra. Barnen är vår framtid. Vi går in i det här samarbetet som Centerpartiet och kommer fortsätta vara Centerpartiet. Men vi ser att det finns en bred gemensam grund för våra fyra partier som gör det möjligt att vi tar ansvar tillsammans. Då lämnar jag över till Monica, Kristdemokraten.
3: Ja, tack så mycket. Vi har ju gått på val på att vi ska se hela människan hela livet. Och det var väldigt viktigt för oss att människan också har ett eget val hela livet. Och därför är jag så glad att stå här med tre nya kompisar som också har den synen att människan är det viktigaste i samhället. För vi tycker också att mår inte människorna som är inne i de kommunala byggnaderna mår bra, då spelar det ingen roll hur fina byggnader vi har och andra mål. Så att människan är jätteviktig för Kristdemokraterna. För oss är omsorgen och människors vardag centrala frågor. Vi vill utveckla äldreomsorgen, arbeta med kompetens och bemanning och skapa bättre förutsättningar för både äldre och de medarbetare som arbetar i våra verksamheter. Vi vill också lyfta LSS-frågorna och ge dem större uppmärksamhet och förbättra arbetet kring barn och ungas psykiska hälsa samt elevhälsan. Det finns också ett tydligt behov av att minska avståndet mellan kommuninvånaren och kommunen. Handläggningstider, bemötande och tillgänglighet spelar stor roll i en människas vardag. Vi ser goda möjligheter att tillsammans med de andra tre partierna hitta lösningar på de här frågorna under den kommande mandatperioden.
4: Ja, jag försvinner iväg lite där från pressträffen. Vi ska väl återkomma strax, tänker jag, med lite klara besked. Nu när Peter Hygrell från Liberalerna började prata. Men vi återkommer väl med lite höra närmare, mer konkret i intervjuerna.
0: Mm, där hörde vi också till Andelén från Centerpartiet och även Sandra Johansson, Moderaterna. Det alltså handlar om det politiska styret som presenteras när det kommer till Falkenberg.

Madonna med Frozen här i P4 Halland där vi är på pressträff när det handlar om det politiska styret i Falkenberg, och det blir Moderaterna, Center,

0: ihop det här minoritetsstyret. De pratar nu om vad de vill göra politiskt, men hur de ska bedriva sin politik. De är ju i minoritet, så de behöver ju ha heter det, stöd från minst ett parti. Och det är sagt som att det är Sverigedemokraterna, för det kommer inte vara Socialdemokraterna, vet vi. Så att det vill jag ju fråga mer om. Hur egentligen ska de få ihop det här? Och Anneli Andelén från Centerpartiet, hur ser hon då på eventuellt åt på något sätt ha Center, eller Sverigedemokraterna som stödparti.
1: Mm, och då som det ser ut nu så blir det ju att de här partierna som jag nämnde kommer styra kommunen i minoritet, och tillsammans så har de ju 27 av 61 mandat, så att det finns ju en del frågetecken fortsatt där. Theo Sundblad på plats alltså, och ta del av den här pressträffen. Vi kommer fortsätta att sända här i P4 Halland Extra när det handlar om det här, och se om vi kan få fler svar kring hur det kommer att te sig när det handlar om det politiska styret i Falkenberg.

0: det politiska styret i Falkenberg. Reporter Theo Sundblad, nu står du tillsammans med Moderaternas Sandra Johansson.
1: Ja, Sandra Johansson, Alliansen gör comeback i Falkenberg. Vi börjar med det. Hur känns det nu?
2: Det känns helt fantastiskt. Det är något som vi har önskat i Falkenberg under 8 års tid. Så att äntligen är vi tillbaka.
1: Jag missade lite där på presskonferensen, men det är du som blir ordförande i kommunstyrelsen också, misstänker jag.
2: Ja, det är så. Vi har kommit överens om precis.
1: Du pratade lite där om ni styr minoritet och ni har du och eller ni Moderaterna och Kristdemokraterna kommit överens med Sverigedemokraterna. Men Sverigedemokraterna får inte ut någon egentligen sakpolitik av det här avtalet, om jag förstod det rätt.
2: Nej, alltså Sverigedemokraterna har ju satt sig ner och tittat på alla olika partiers valprogram och ser att deras politik stämmer väldigt väl överens med den politik som vi kommer driva. Och de har varit helt öppna med oss vilken typ av politik som de vill föra under de här 4 åren, och vi har visat vad vi vill föra under de här 4 åren. Sen är vi inte överens om allting, men vi kommer nog driva ganska lik politik framöver, så att det blir inget konstigt för dem att stötta våra förslag eftersom de stämmer väldigt väl överens med deras egna förslag.
1: Det har varit ett svårt förhandlingsläge. Jag tänker mig att Centerpartiet och Liberalerna kommer sitta i andra rummet när ni sitter och pratar med Sverigedemokraterna och ni styr minoritet. Alltså, hur har ni egentligen lyckats nyssla fram det här styret?
2: Nej, men alltså, det har varit väldigt många. Det har varit långa nätter, tidiga morgnar. Vi har suttit, det är 2,5 veckor sedan valresultatet var klart. Vi har suttit väldigt mycket och pratat. Men med högt i tak och många trevliga diskussioner så har vi ändå landat i att vi tycker att det här är det absolut bästa för Falkenberg.
1: Ni är nu ändå Sverigedemokraterna en vågmästarroll, får man ändå säga. Och ni kommer ändå att behöva anpassa era förslag med vad Sverigedemokraterna vill. För att kommer inte ni få deras stöd? Kommer inte det gå igenom? Alltså, hur har du tänkt där?
2: Om Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna vill gå ihop, då faller ju våra förslag. Men den dagen som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna för samma politik, då tror jag att det är något sånt förslag som i så fall kanske är ett förslag som borde gå igenom då. Jag har svårt att se vilket det skulle kunna vara, men ja, det tar vi den dagen, tänker jag.
1: Jag tänker att de behöver inte gå ihop, det räcker med att de tycker att ert förslag inte är tillräckligt bra.
2: Ja, fast om Sverigedemokraterna inte röstar på Socialdemokraternas förslag så har vi ju ändå majoritet för våra förslag, för vi är ju ett större alternativ än vad Socialdemokraterna är.
1: Framöver då, nu kommer in i styret här. Vilka frågor tycker du är viktigast att driva under den här mandatperioden?
2: Ja, vi alla 4 partier har enats om att det är skolan, tryggheten och ekonomin och näringslivet som är det vi alla 4 delar och vi alla 4 kommer att vilja fokusera på.
1: Och vad konkret är det ni vill göra?
2: I skolan så vill vi se till att fokusera mycket mer på studier och resultat. I tryggheten så kommer vi titta på tryggheten runt om, både i skolan men också för de äldre, men också för alla som rör sig på stan. Ekonomin, vi behöver minska det stora skuldberget som vi har dragit på oss nu under 8 år och börja amortera. Och sen när det gäller näringslivet så behöver vi se till att våra processer blir mer effektivare och att företagen generellt blir mer nöjda med den service och handläggningstider som vi har.
1: Det säger alltså Sandra Johansson, Falkenbergs nya ordförande i kommunstyrelsen, här uppe på presskonferensen där Alliansen då alltså gör comeback.

0: Sleeping in my car, det är Roxette här i P4 Halland där vi är och gästar en pressträff. Det handlar om hur Falkenberg ska styras politiskt och det står klart att det är Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna som kommer att göra det. Och Theo Sundblad, reporter på plats där i Vessigebro, den här pressträffen hålls. Vi pratar precis med Sandra Johansson som då kommer att bli kommunstyrelsens nya ordförande innan här.
1: Det gjorde jag och nu har jag precis fått tag i Anneli Andelén som blev fri från Hallands Nyheter. Anneli, börja med, du sa ju att du efter valet att du gärna vill samarbeta med Moderaterna, det där ni har känner er hemma och nu blir det Alliansen. Hur känns det just nu?
2: Ja, direkt. Ja, det känns fantastiskt bra. Vi är så glada över detta att vi kommer med Alliansen här och vi känner oss hemma här bland det borgerliga gänget här. Så. Och vi har ju haft ett väldigt fint samarbete med Moderaterna i 8 år i opposition och nu fick vi då även över Liberalerna och KD på våran sida. Så det ser väldigt bra ut för Falkenbergarna med denna konstellation.
1: Du sa att du började rösta när Maud Olofsson och Alliansen styrde, röstade du inte innan? Jag har missuppfattat någonting här.
2: Ja, jag var i Japan många år där, spelade fotboll. Men det är klart, det är ju många där jag uppväxt i Alvsele som var centerpartister såklart. Men det var då man vuxit till sig lite och verkligen började engagera, blev samhällsintresserad på ett annat vis.
1: Jag förstår. Du gick ut så att ni inte skulle samarbeta med Sverigedemokraterna. Nu får ni ett styre som ändå så kommer att vara beroende av Sverigedemokraternas mandat. Alltså, hur ser du på det?
2: Ja, men jag ser det som här att vi har ett samarbetsavtal med Alliansen. Och det är det vi har skrivit på. Och det känner jag mig fin med. Och sen så ska vi vara väldigt mer generösa mot opposition överlag. Även om det är Vänstern eller Miljöpartiet eller Sossarna eller SD som kommer med ett förslag som är bra för vår kommun. Så vi ska söka bredare överenskommelser överlag tycker jag. För det har varit väldigt snålt om man sitter i oppositionen. För att det är just för att vi alla har ju, alla vill att det ska bli bra i Falkenberg. Det är ju vägen, målet dit som känns lite annorlunda med olika partierna. Annars har vi ju samma mål, liksom att det ska bli bättre.
1: Men det var ju ändå så Sverigedemokraterna som det här styret är beroende av. Alltså, nu KD och Moderaterna har ju suttit och samarbetat eller suttit och samtalat i alla fall med Sverigedemokraterna, men ni har inte varit med i det rummet, men ert styre är ändå så beroende av det. Det är ju inte samma som med Vänsterpartiet eller Miljöpartiet eller Socialdemokraterna.
2: Man kan se det så här att vi är det största blocket. Vi är 27 mandat. Det andra blocket är 25. Skulle det vara så att sossarna väljer att samarbeta med SD, då faller ju vårt styre.
1: Miranda Boderosa gick ut igår och sa att de satt i förhandlingar med dig och Liberalerna och Miljöpartiet ända fram till lunch igår, om jag förstod det rätt. Och där var ju ett majoritetsstyre. Varför gick inte det igenom?
2: Ja, men det är ju många saker som har med politiken att göra. Vi är ett decentraliserat parti och vi ser att, att kommunen växer. Det blir fler och fler anställda. Allt ska in i kommunregin eller egen regi ska jag säga. Och vi ser ju att med det valfrihet och det fria valet att effektivisera, för vi har ju en väldigt hög skuldsättning i kommunen och då bedömer vi att kompetensen på bland allianspartierna är det bästa valet.
1: Och vad är det för politik ni får igenom med det här samarbetet som ni inte skulle fått igenom med Socialdemokraterna och Miljöpartiet?
2: Nej, men det är klart att man får ju kompromissa när man går in i ett samarbete, men vi behöver kompromissa mycket mindre i det här gänget än vad vi hade behövt göra på den andra sidan.
1: Är något konkret du tänker på?
2: Ja, men det är just det här att man ska ta in till exempel särskilt boende i egen regi. Vi har ju 4 med privat utförande idag och 6 i kommunal regi. Vi tycker det är bra med den valfriheten.
1: Miranda Boderosa var också ett hårt ett Facebook-inlägg mot just Centerpartiet. Och så att, men om man ska sammanfatta att ni hamnade lite knät på Sverigedemokraterna, vad ser du på hennes kritik?
2: Vi kommer ju stå upp för Alliansen och vår politik. Och är det någonting som skulle störa under resans gång här så avbryts samarbetet med en gång.
1: Så att ja, om Sverigedemokraterna lägger sig för mycket då helt enkelt så kan ni hoppa av det här samarbetet?
2: Nej, men vi har ju ett samarbetsavtal med Alliansen. Och det är det samarbete vi kommer att jobba med.
1: Säger alltså Anneli Andelén från Centerpartiet direkt härifrån Vessigebro.
0: Det är alltså då pressträff när det handlar om hur Falkenberg ska styras politiskt framgent.

0: Bubbly med Kobe Calais här i P4 Halland, där det är extra sändning med anledning av presentationen av det politiska styret i Falkenberg. För er som vill lyssna på P4 Extra så finns möjligheten att göra det i appen. Tio som blir på plats här under den här pressträffen. Ja, det blir ju ett minoritetsstyre här nu då, bestående av M, C, KD och L. Hur ska de få ihop det här? För det är ju en del som behöver liksom, en del knutar som behöver lösas upp.
1: Ja, det var ju verkligen inte klart att det skulle bli det här styret. Jag står ju passande nog på en fotbollsplan. Med tanke på att Anneli Andeléns bakgrund som fotbollsspelare och kollar över där, samtidigt som Peter Hygrell från Liberalerna har hållit på att ta bilder på mig från distans, vet jag inte varför. Men Anneli var ju nyckelspelare här i att såg sig själv som en vågmästare. Och skulle hon välja Alliansen eller Moderaterna och då Sverigedemokraterna, eller skulle hon välja Socialdemokraterna? Och det blir ju som sagt Alliansen som på ett sätt får stöd med Sverigedemokraterna. Anneli vill ju inte kännas vid det här direkt och sa ju att nej, men vi har ett samarbetsavtal med Alliansen och så. Men det är en som Sverigedemokraterna som kommer släppa förbi det här styret. Och det får mig, tycker jag, är intressant där med Sverigedemokraterna, för de har ju sagt på alla plan i Sverige, och nu blåser väldigt mycket bland annat då även i Falkenberg, att de ska styra eller sitta i opposition. Nu släpper man ju igenom det här styret ändå, men de hamnar ju ändå i opposition, så de får väl ihop den där ekvationen på något sätt ändå. Moderaterna menar att de inte får något sakpolitiskt inflytande i det här, men de har ju nu fått den här vågmästarrollen som de hade under 2010-talet på många ställen i Sverige, bland annat på riksplan. Så det kanske inte är en så jobbig situation då för Sverigedemokraterna, även om de nu hamnar i något ingenmansland mellan opposition och styre.
0: Ja, det säger reporter Theo Sundblad när det då kommer till hur det kommer att styras politiskt i Falkenberg. Mer om det här kommer också kunna få höra fortsatt under dagen i P4 Halland, men även i våran app.

0: Bee Gees med Jive Talking, och nu dags för lokala nyheter. Här är P4 Halland med Per Kvarnström.
1: Nu är det klart med maktskifte i Falkenberg. Moderaterna tar över makten tillsammans med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna, som kallar sig kort och gott för Alliansen. Och så här sa blivande kommunstyrelseordförande moderaten Sandra Johansson på pressträffen precis.
2: Går valet som vi vill, så är det den första konstellationen som jag kommer ta på mig att kalla. Och det var också det jag gjorde.
1: Och Sverigedemokraterna kommer att vara stödparti, kan man säga. Reporter Theo Sundblad var på plats på pressträffen i Vessigebro.
3: Ni är nu ändå Sverigedemokraterna en vågmästarroll, får man ändå säga. Och ni kommer ändå att behöva anpassa era förslag med vad Sverigedemokraterna vill. För att kommer inte ni få deras stöd, kommer inte det gå igenom. Alltså, hur har du tänkt där?
2: Om Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna vill gå ihop, då faller ju våra förslag. Men den dagen som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna för samma politik, då tror jag att det är något sånt förslag som borde gå igenom då. Jag har svårt att se vilket det skulle kunna vara. Ja, det tar vi den dagen, tänker jag.
1: Och vi går vidare med andra nyheter nu. Halmstad flygplats bör bli statlig, det menar regeringens flygplatsutredning, som idag lämnas över till infrastrukturministern.
4: I Halmstads fall så är det en flygplats som ligger i området som är viktigt av många skäl. Det är ett befolkningsrikt område. Det finns ett behov av att veta att vi har en flygplats i framtiden, och det är ganska mycket rörelse på Halmstad flygplats.
5: Anders Flanking ligger bakom utredningen som föreslår att staten tar över ägandet för ytterligare 9 regionala flygplatser. Idag äger staten genom bolaget Swedavia redan 7 regionala flygplatser. Och utredaren pekar på stora utmaningar för inrikesflyget som hårt pressad ekonomi, kraven på klimatomställning och ett försämrat säkerhetsläge. En statlig flygplats är viktig för hela totalförsvaret, menar Flanking. Det gäller inte minst för Halmstads flygplats.
4: Den används idag rätt mycket av militären. Det är ju inte konstigt egentligen om staten också har rådigheten och också äger flygplatsen genom Swedavia.
5: Och Flanking ser ingen risk att en övergång från idag kommunalt till statligt ägande ska påverka exempelvis chartertrafiken.
4: Det man tappar naturligtvis, det ska man väl säga, det lokala inflytandet man har genom att själv äga en sak. Det skulle ju naturligtvis minska på det sättet. Men det finns andra fördelar för både kommun och region och resenärer.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
7: Ja visst, och mitt emot mig sitter författaren, journalisten och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg. Välkommen hit.
8: Tack.
7: Ja, du hade ju lite tur idag, för jag hörde ju av mig och ville att du skulle ta med en flöjt.
8: Ja, den var ju tyvärr inte i min närhet. Och jag tror att dina lyssnare på det här programmet ska vara tacksamma över det faktiskt.
7: Nej, men säg inte det. Men vad är det för flöjt vi pratar om?
8: Vi pratar om en tvärflöjt, en Miyazawa-flöjt faktiskt, som är väldigt fin.
7: Har du spelat länge?
8: Jag spelade väldigt mycket när jag var faktiskt så att jag stod i valet och kvalet när jag var 18 år att satsa på flöjten.
7: Du, jag tror att vi alla nu, jag och alla lyssnarna, känner att det var synd att hon inte kunde få med sig flöjten. Nästa gång, Ingrid, lovar du det?
8: Ja, om du ger mig så här 2 års med 2 års framförhållning kan jag öva upp.
7: Ja, men då säger jag till nu.
8: Ja, okej, jag börjar imorgon.
7: Ja, men vad härligt.
8: Men det är väldigt roligt att spela flöjt faktiskt. Jag gör det ibland för att koppla av, men nu var det ett tag sedan, ska jag ärlighetens namn säga.
7: Ja, okej. Men du, något som är pågående, det är bokskrivandet. Och häromdagen så kom din nya bok, Den osynliga ledamoten. Den handlar om poeten Anna-Maria Lenngren. Och du hade releasefest igår, hur var det?
8: Det var jätteroligt. Mm. Verkligen.
7: Och vad gör du på dina releasefester? Vad är ett måste på en releasefest, tycker du?
8: Ja, nu gick det ju inte riktigt som jag tänkte igår, för att för mig är en spellista ett måste, ja, bland annat. Och då brukar jag plåga de som kommer på releasefesten med att lyssna på de här låtarna som jag har hört 20-25 gånger för att, så att säga, piska igång mig själv. Ja. Och som är de här musiken som bär mig genom arbetet.
7: Mm. Vad kan det vara?
8: Ja, den här gången, jag ska inte röja för mycket kanske, men den här gången så har jag en fransk favoritartist som heter M, som har gjort en låt som heter Ad Vitam, som jag tycker väldigt mycket om. Mm. Och som har gått som ett örhänge av någon anledning. Leonard Cohen hade vi också.
7: Underbar.
8: Take This Waltz.
7: Ja, visst.
8: Och sen Patti Smith, Power to the People.
7: Det här är ju superlåtar. Ja. Jag kan lova att vi kommer att spela minst en av dem innan vi skiljs åt.
8: Ja, men det låter bra, tycker jag.
7: Men hade du inte hunnit få klart spellistan, eller?
8: Jo, men det var någonting med tekniken som fallerade. Så att det var bara delar av det här. Men det vi hann spela, om jag får vara... Det var att jag hade plockat upp ett stycke som jag vet att Anna Maria Lenngren då i slutet av 1700-talet Stockholm, att hon lyssnade på. Mm. Nämligen en sats ur en symfoni av Haydn som hennes kollega Johan Henrik Källgren skrev en visa till. Så jag är säker på att hon lyssnade på det.
7: Känner du att du, liksom, du kom närmare henne? Känner du att du lär känna henne bättre genom musiken?
8: Ja, det är nog mycket sagt faktiskt. Henne lär man ju känna väldigt mycket genom hennes dikter. Mm. Kanske inte som person, men man förstår henne. För hon, det är ju inte så att hon skriver självcentrerade dikter, utan i en, hon skriver ju satirer gärna. Oerhört ironisk, oerhört rolig, humor som fortfarande håller, ska jag säga. För jag har skrattat mycket under arbetet med den här boken. Och där lär man förstå ju vilket intellekt hon hade och hur spirituell hon var. Mm. Jag tror att det hade varit väldigt roligt att ha Anna Maria Lenngren med på min releasefest igår till exempel.
7: Ja, man önskar ju att det gick att få till sånt här. Ja. Vi ska prata mycket mer, det är Ingrid Karlberg som är här, men nu tar vi Patti Smith. Ja. Oh, det är segergester mitt emot mig, vad härligt. People have the power.

0: Du lyssnar på P4 Extra och Patti Smith. En favorit hos dagens gäst Ingrid Karlberg, författare och ständig sekreterare för Svenska Akademin. Du såg Patti i somras?
1: Ja, jag såg henne live. Djupt imponerande. Om jag inte misstar mig nu så fyller hon 80 år i början av januari. Respektingivande får jag säga att ha det trycket under en konsert så gammal.
0: Otroligt, ja, vad coolt. Vi pratar ju om din nya bok, Den osynliga ledamoten. Det var ju liksom inte ens tänkt att boken om poeten Anna-Maria Lenngren skulle bli en bok från början, eller hur? Du började skriva om henne, det var någon text till akademin, eller missförstod jag dig?
1: Nej då, det var så. Det var ju så att Gustav III som då grundade Svenska Akademin vid den här tiden, instiftelseceremonin, närvarade Anna-Maria Lenngren på, så att det finns ju täta kopplingar. Mm. Men i vår akademi, då har ju Gustav III bestämt, och så ska vi varje december på vår högtidsdag, under vår högtidsceremoni den 20 december, så ska det framföras en minnesteckning över en stor svensk. I början var det där bara män. Men nu är det ju lite mer uppblandat då. Och jag såg den där listan och jag har skrivit två biografier, så jag kände trycket, kan man väl säga. Så jag anmälde mig och såg namnet Anna-Maria Lenngren och bara tänkte att det där låter intressant. Nu ska jag kunna skriva någonting som räcker en kvart om Anna-Maria Lenngren. Och så börjar jag gräva och hitta den här fantastiska berättelsen om en ung... Ja, hon är 22 år, alltså när hon får översättningsuppdrag av hovet i Sverige vid den här tiden, när kvinnor i princip förutsattes inte vilja bilda sig överhuvudtaget, definitivt inte att liksom röra sig på Parnassen eller i den litterära eliten, utan kvinnors uppgift var ju att se till att männen hade det bra, fick ett bekvämt liv, att de tog hand om sina män och sitt hem
0: och födde barn i
1: rask takt. Naturligtvis i rask takt. Men trots detta då så lyckas den här kvinnan. Och det var ju det fascinerade mig. Det fascinerade mig också att den här titeln på boken, Den osynliga ledamoten, det är ingenting som jag har hittat på. Utan hon lyckades alltså nå en sån ställning i Sverige där i slutet av 1700-talet, att de som valdes in i Svenska Akademin 1786, det var hennes vänner och kollegor som betraktade henne som en jämställd, som tyckte i långa stycken att hon var mycket bättre poet än dem. Och de började då efter rätt kort tid kalla henne för den osynliga ledamoten, för hon var ju alltid med. Hon var bara inte invald, för det var ju bara till för män på den tiden.
0: Men en förebild, en inspiration, och som du sa innan låten här, att hon är liksom aktuell även idag. Hon känns liksom fräsch idag.
1: Ja.
0: Det är sitt sätt att uttrycka sig, hennes humor beskrev du. Hon var ju en stark försvarare av det fria ordet, och det var väl heller inte självklart.
1: Nej, inte alls. Alltså, det är klart att vi vet ju alla, de flesta av oss, att Sverige kan skryta med den första tryckfrihetsförordningen då i världen, 1766. Och vi hade ju då under frihetstiden, som den kallas, som pågår under i princip från 1720 till Gustav III genomför sin första statskupp, kan man väl säga, 1772. Då florerade ju väldigt mycket av, ska jag säga, tankar i debatten om mänskliga rättigheter, till och med mer av jämställda förhållanden mellan kvinnor och män, och givetvis om tryckfrihet. Och man lyckas ju då driva igenom bland annat den här tryckfrihetsförordningen. Men Gustav III börjar, när han har genomfört sin statskupp, så har han har ju någon slags upplyst envälde för ögonen. Och det som händer under hans regeringsperiod är ju att tryckfriheten stryps mer och mer. Och inte bara det, utan även det här som kunde finnas, att tankar om att kvinnor och män och egentligen var jämställda kunde betraktas, eller kvinnor kunde faktiskt betraktas som människor på samma villkor som män. Det tonades ner mer och mer i debatten, så att det var ju en misogyna, kvinnofientliga krafter som tog över mer och mer. Så för Anna-Maria Lenngren var det ju svårare och svårare och svårare att framträda som egen person under tiden efter Gustav III:s makttillträde, trontillträde.
0: Men Ingrid, vad är det största hos dig? Är det ditt litterära intresse, ditt intresse för historia, eller är det liksom att kunna kombinera de där två? Jag ger dig verkligen tre möjligheter här.
1: Tre utvägar. Ja. För mig, jag skulle säga att det som avgör om jag börjar ett projekt av den här arten, det handlar helt och hållet om berättelsen. Så att det jag brinner för, det är ju att berätta. Jag brinner för att berätta om verkligheten. Men man kan säga på en, det jag ser att jag kan nå en fördjupad nivå, så att jag kan skriva väldigt nära skeendet, där jag kan liksom forma en levande berättelse med miljöer och stämningar kanske använda mer skönlitterära berättargrepp för att få fram en mer än bara så att säga, en faktaredovisning kring verkligheten. Och det var ju så, det var ju det här fallet. Så har det varit med alla mina böcker, att jag såg berättelsen om den här unga kvinnan i detta spännande skeende. Det här är ju en tid vi har ju, berättelsen ramas ju inom mordet på Gustav den tredje och franska revolutionen, vilket påverkar kretsen kring Anna Maria Lenngren väldigt mycket.
0: Hon levde i en spännande tid.
1: Mycket spännande tid. Så det är klart att jag såg berättelsen, och det är det. Jag skulle nog nästan kunna skriva en berättelse om vad som helst, bara känner det där i magen.
0: Vad härligt, lyllo hos dig, säger jag. Gå ingen strans, Ingrid, vi ska prata mer. The Weeknd och Ariana Grande, Save Your Tears, kommer här mitt emot mig. Sitter alltså Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg.

0: Det är P4 Extra du lyssnar på och jag pratar med författaren, journalisten och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg. Och du är ju hyfsat ny på jobbet fortfarande. Du klev in i rollen som ständig sekreterare den 1 juni. Hur har de första månaderna varit?
1: Ja, lite av en torktumlare får jag säga.
0: Berätta.
1: Nej, det kan jag inte göra. Nej, det är klart det är mycket. Det tror jag alla som börjar ett nytt jobb, alldeles oavsett var, förstår och märker det här att man ska både komma in i rutinerna och samtidigt fungera i det pågående. Mm. Och det är klart att det blir ju en utmaning. Sen råkade det ju bli så, det var ju absolut inte planerat att jag dessutom då kommer med en ny bok samtidigt. Så att krocken har väl varit på både gott och ont skulle jag kunna säga.
0: Ja. Och så alltså den ständiga sekreteraren, många har ju bilden av hur den ständiga sekreteraren kommer ut genom dörrarna i Börshuset och så presenteras en Nobelpristagare. Det är den 8 oktober i år. Hur känner du? Har du börjat liksom ladda för det här? Har du bestämt vad du ska på dig?
1: Nej, inte riktigt än faktiskt. Jag har tittat på bilder från tidigare och konstaterat att det ändå finns en viss frihet. Mm. Men jag lovar att inte chocka.
0: Det tycker jag väl låter tråkigt. Jag tar gärna en chock. Men du, är det en svår balansgång det här att inte avslöja någonting om pristagaren? Jag tänker, om jag slängde ur mig en fråga här, har det varit svårt att komma fram till att just han skulle få priset? Skulle du då liksom gå i den fällan att börja röja ledtrådar kring att jaha, det är en man i år igen?
1: Jag är smartare än somliga tror.
0: Nej, du är nog precis så smart som jag anade att du är. Men du är tillkännagivandet den 8:e. Jag tänker du måste ha läst utav bara den. Det här har jag frågat kollegor till dig i akademin under årens lopp också. Går det att säga ungefär hur många böcker som har konsumerats för att vaska fram Nobelpristagaren?
1: Ja, det här är ju de allra flesta fall en ganska lång process. Så att det är ju väldigt många, kan jag säga.
0: Mm. Väldigt många böcker har du läst. Ja. Har du lätt för att hålla hemligheter?
1: Ja, det har jag nog alltid haft faktiskt. Mm. Jag har viss integritet trots allt.
0: Och nu är du liksom chef för den här akademin.
1: Du har ju... Nej!
0: Nej, okej.
1: Okay. Akademin är chef för mig.
0: Ja,
1: det är så det förhåller sig. Ja, absolut, jag fattar inga beslut på egen hand av någon större dignitet, utan det är akademin som tar besluten. Så att detta att jag är sekreterare, det är verkligen så. Det är jag som ser till att det sen genomförs.
0: Du har ansiktet utåt, praktiken. Kan vi säga i alla fall.
1: Och sen är jag talesperson för akademin när så krävs. Men makten ligger helt hos akademin.
0: Bra att vi kunde rätta till det. Jag är ju så himla nyfiken på... Men har det varit roligt då? Jag frågar det. Är det roligt att få arbeta i den där miljön? Att vara så nära litteraturen och faktiskt ha det här uppdraget som kommer från Gustav III från början?
1: Ja, alltså, det är ju en dröm. Om man är en skrivande och läsande person och har varit hela livet som jag, så är det ju någon slags önskedröm. Jag kan inte säga att ändå säga att jag har varit en sån som har så att säga, haft det som tyst mål. Så där. Jag hade ju när jag blev tillfrågad om att bli invald aldrig ens tänkt tanken på att jag någonsin skulle kunna få en sån fråga. Och detsamma gällde ju även det här positionen som ständig sekreterare. Men väl där måste jag säga att jag trivs ju väldigt bra i akademin. Mm. Annars hade jag aldrig tagit det här. Eller tackat ja till det här uppdraget.
0: Nej. Men när du fick frågan om att bli ledamot i akademin, vilken stol är det du har?
1: Fem.
0: Femman är din, enkel femma. Och då var det självklart att tacka ja.
1: Nej, man ska alltid begära betänketid i alla såna här situationer. Så det gjorde jag faktiskt, men jag fick bara 24 timmar.
0: Mm.
1: Och då... Då gjorde jag faktiskt på samma sätt som jag gör när det gäller bokprojekt. Jag går på min magkänsla. Och, så när jag tänkte så kände jag den där lusten infinna sig att få vara med i ett sammanhang där ens uppdrag är att värna, stärka den svenska litteraturen och det svenska språket. Mm. Det är både hedrande, otroligt hedrande att få frågan. Men också väldigt, väldigt lustfyllt. Mm. Så att jag tackade ja.
0: Jag måste få ställa frågan, för många minns de stora, lite minst sagt tråkiga rubrikerna som omgärdade akademin. Det börjar bli några år sedan nu, men skulle du säga att den svenska akademin mår bra?
1: Ja, vi har väldigt trevligt. Alltså det är en ja, jag tycker vi har ett bra lagarbete. Det känns harmoniskt, trevligt. Vi har ofta roligt. Vi var på en resa till Danmark, Danska akademin i våras till exempel, under extremt trivsamma former får jag säga.
0: Mm.
1: Så att jag kom ju in i akademin efter detta, ett par år efter krisen.
0: Mm.
1: Och kurvan har ju bara gått uppåt.
0: Det måste ju ändå vara en skön känsla när man är personen så att säga som frontar akademin.
1: Ja, mest. Absolut.
0: Ja.
1: Och annars är det mitt uppdrag att se till att harmonin åter inställer sig.
0: Men då känns det inte som att det är ett särskilt tungt uppdrag just nu. Med
1: inte
0: den biten.
1: Just nu, nej.
0: Nej. Du har ju tidigare, alltså andra arbetsplatser, du har jobbat som journalist på Dagens Nyheter bland annat. Och i någon intervju så har du sagt någon gång att du har lite grann backat när du har fått erbjudande om mer chefiga positioner. Men det här är ju inte riktigt chefsrollen, så gjorde det att det var lättare att tacka ja?
1: Nej, det var nog mer... jag ska säga att jag är ju en sån som har nästan sprungit bort när någon har börjat vifta med såna här mentorsutbildningar och chefskurser och sånt där. För att jag är en kreativ person. Jag har alltid velat vara den som gör.
0: Mm.
1: När jag var på Dagens Nyheter ville jag skriva reportagen, inte bestämma vad andra skulle skriva om. Och det där har varit väldigt centralt för mig. Jag vill skriva böcker. Jag skulle inte vilja förlägga böcker. Det är ungefär så. Det sista förresten vet jag inte. Det kan nog vara ganska roligt att förlägga böcker också. men det är ju min hållning.
0: Mm.
1: Och jag är också en människa som inte trivs i förmötesbäckad tillvaro. Och lite så har jag ju, där är jag ju nu.
0: Mm.
1: Men nu trivs jag ju så bra i akademin och jag tycker det här är viktigt. Och det känns som väldigt meningsfullt.
0: En annan ny roll i livet är ju den som mormor. Stort grattis. Hur har de här månaderna varit?
1: Ja, jag har faktiskt aldrig riktigt förstått det där fåniga uttrycket livets efterrätt och såna här saker. Men man ser de här stjärnögda vännerna som haft barnbarn i många år. Men ställd inför Vincent som nu fyller 4 månader i helgen, alltså så, då smälter jag fullständigt.
0: Mm.
1: Det här har varit helt fantastiskt.
0: Ja, det är
1: roligt.
0: Ja. Och kommer du att försöka ge honom litteraturen? Har han redan börjat få de viktigaste böckerna och sådär?
1: Oja. Jag fick en prasselbok med Pippi. Det var faktiskt där vi började. Ja. Och sen har jag trappat upp lite försiktigt med Alfons ABC-bok som han fick nu i helgen. Och så frågade jag hans mamma Sara i morse om hur det gick med den osynliga ledamoten.
0: Ja.
1: Och då svarade hon, nej, vi tar den imorgon, han måste hinna ut Alfons först.
0: Det är klart att han kommer att läsa mormor vad det lider. Ja, vad roligt. Och i höst då fyller du också 65, det är ett väldigt spännande år för Ingrid Carlberg.
1: Det får man säga.
0: Mm. Du, nu ska vi höra en annan av dina favoritartister. Och den osynliga ledamoten, den finns där för de som är nyfikna. Och lycka till den 8 oktober. Världen tittar på dig då. Och här kommer Leonard Cohen för dig, Ingrid.
1: Tack.
0: Och tack för att du kom hit.
1: Tack.
0: Och Leonard Cohen alltså, Take This Waltz för Ingrid Carlberg och för dig som lyssnar.
2: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

0: Ja, det är en fantastisk låt det här. Den tar mig tillbaka åtskilliga år i tillvaron. Här går vi mot Ekonyheter. Christian Lönner ger oss dem klockan 2. Och i nästa timme pratar vi bland annat grönsaker.
1: Här är Ekot. I Strömsund i Jämtland är E45-an avstängd för trafik efter att Strömsundsbron igår kväll rubbades ur sitt läge efter att en tung lastbil kört över bron. Enligt en preliminär prognos kommer bron nu vara avstängd i minst en månad. Och det är inte första gången som bron tvingas stänga, vilket irriterar Strömsundsbron Maria Halvarsson.
2: Jag är så jäkla less på den här reparationen av den här bron och hur lång tid det har tagit och hur det ställer till just så där när man ska ta sig över lätt och smidigt.
3: Beskedet att Strömsundsbron nu väntas vara stängd i minst en månad kommer efter flera års renoveringar som har påverkat framkomligheten för invånarna i området. De stora skadorna på bron orsakades av en lastbil på 100 ton. En lastbil på väg till Norge som hade fått godkänt att passera bron av Trafikverket. Detta trots att bron är konstruerad för att hålla för 74 ton. Daniel Mossberg är pressekreterare på Trafikverket.
4: Då har vi haft vägtransportledare som har stängt av bron för all annan trafik innan den här transporten körde över. Och i slutet av bron så ska bron ha förflyttat sig och rest sig cirka 30 centimeter.
3: Många personer som dagligen använder sig av bron påverkas av händelsen då trafiken nu omdirigeras. Och det leder till långa omvägar för många som pendlar. Ylva Håkansson bor i Renolandet i närheten av Strömsundsbron.
5: Och först så blir man ju alldeles förskräckt och tänker, herregud, har bron rasat? Är det 1 april? Vad är det som händer? När man inser då allvaret i det. Tänk om den hade rasat.
1: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Jämtland. EU vill förenkla kommunikationen mellan blåljusenheter som polis, brandkår och ambulans, både inom länder och mellan olika EU-länder. Därför har EU-kommissionen idag lagt fram ett förslag om ett nytt gemensamt system för kritisk kommunikation. Nationella kommunikationssystem i EU-länderna ska finnas kvar, men de ska kopplas samman med det europeiska. Planen är att det ska ske gradvis från 2030. En man är gripen och anhållen för dråp efter att en person igår hittades död i en bostad i Märsta norr om Stockholm. Den misstänkte mannen greps igår eftermiddag och polisen säger till P4 Stockholm att det är många oklara omständigheter kring dödsfallet. 20 miljoner valsedlar kom till användning i årets val till riksdagen, regionerna och kommunerna runt om i Sverige. Det innebär samtidigt att 726 miljoner valsedlar inte hamnade i valurnorna, skriver tidningen Mitt i. Inför årets val trycktes det upp 36 miljoner fler valsedlar än i valet förra gången.
0: P4 Extra lyssnar du på? Jag heter fortfarande Titti Schultz och under den här timmen så kommer vi bland annat att försöka ge grönsakerna en skjuts. Jag har gäst i studion, matinspiratör, gastronom Leon Ayman Hanna. Går det bra borta hos dig? Det går jättebra, ja. Det är broccoli, ser jag, så här långt. Sen ska vi också försöka svara på frågan, varför ska jag ens lära mig matte? Det är många föräldrar som har fått just den frågan av närstående barn. Och en 2 dagar lång utfrågning i norska stortinget om kopplingen mellan sexförbrytaren Jeffrey Epstein och flera högt uppsatta norska politiker ska avhandlas där. Det här är Sabrina Carpenter tillsammans med Dolly Parton. Please, please, please. Och Dolly krävde att svordomarna skulle bort.

0: Inleddes en 2 dagar lång utfrågning i norska stortinget om kopplingen mellan den dömde sexförbrytaren Jeffrey Epstein och flera högt uppsatta norska politiker. Bland annat så hörs den norska statsministern Jonas Gahr Støre, de tidigare utrikesministrarna Børge Brende och Ine Eriksen Søreide. Sveriges Radios korrespondent David Rasmusson, du är ju på plats i Oslo. Vad är det Stortinget vill reda ut här under 2 dagar?
1: Ja, alltså man kan väl säga som så att det som Epstein-skandalen gjorde när den briserade i vintras, det var att den fick normen att titta närmare på norska UD. För att det finns ju kopplingar mellan de som har haft kontakt med Epstein och just utrikesdepartementet. Så vad man vill titta på nu är om det finns någon slags, det man kallar för okultur i norska UD. Alltså, är det så att personliga kontakter och informella nätverk blivit liksom för viktiga? Och hur har kontrollen sett ut egentligen när det gäller pengar, jäv, privata relationer? Det finns till och med de som har sagt att UD styrs av en slags utrikespolitisk adel som hållit varandra om ryggen.
0: Och jag vet att alldeles nyss så hördes ju statsminister Jonas Gahr Støre. Vad kom fram där?
1: Ja, men han förnekar ju att det var på det här viset, och det sa han att ja, men jag har arbetat som utrikesminister i 7 år. Jag har absolut ingenting jag har sett. Det här handlar inte om någon slags rutten kultur inom UD, utan handlar det om någonting så är det något enstaka ruttet äpple. Det är liksom inte ett systemfel, menar han. Och sen så grillades han ju då på vissa specifika saker som handlar framför allt om vilka bidrag man givit till en tankesmedja i New York som då man misstänker att Jeffrey Epstein kan ha använt sig av för att få visum till unga flickor eller unga kvinnor att ta sig till USA. Så att det är framförallt det politiska ansvaret som ligger i fokus just nu under de här dagarna.
0: Men alltså, är det någon av de personer som finns med i de här dokumenten som erkänner att de har haft kontakt med just Epstein? Och då tycker jag vi bortser från drottning Mette Marit som ju också har varit i den här härvan. Där vi håller fokus på dessa politiker.
1: Ja. Ja, kontakt erkänner de såklart att de har haft, utan det framgår ju ganska tydligt av de här dokumenten som släpptes i vintras. Och just nu så hörs faktiskt en person som har haft kontakt med Epstein, och det är för detta utrikesminister Börje Brende. Men egentligen så handlar den här utredningen inte så mycket om de här personerna, utan den här utredningen, den handlar också om det politiska ansvaret. Vem visste vad? Vilka varningssignaler kom? Vad gjorde man från det politiska Norge för att förhindra det här? Så att det är inte så mycket om de enskilda Epstein-kontakterna.
0: Det finns ju dokument som visar att Epstein har lyckats bygga relationer med flera personer på väldigt

0: väldigt hög nivå i Norge som också har kopplingar till Nobelkommittén. Finns det någon teori om varför den kontakten har tagits och hållits?
1: Ja, Norge har ju under ganska lång period, under liksom flera decennier, kanske liksom tävlat lite grann över sin viktklass när det gäller utrikespolitik. Det har varit viktigt för den norska självbilden att ha högt stående personer i olika internationella organisationer. Det är någonting man har jobbat för. Och det här har ju varit intressanta personer för Epstein att få in i sitt nätverk. Det handlar ju bland annat då om för detta statsministern Torbjörn Jagland, för detta utrikesministern Börje Brende, numera drottning Mette Marit till exempel, och även det väldigt kända diplomatparet i Norge, Terje Rød-Larsen och Mona Juul. Och de har ju alla haft kontakter med Epstein på olika sätt. Och det har ju fått många frågor, liksom, varför just Norge? Och varför var Norge så utsatt jämfört med andra länder? Och något helt klart svar på den frågan, ja, det har jag inte riktigt.
0: Alltså, de här utfrågningarna ska pågå i 2 dagar. Vad tänker man att de ska leda till?
1: Ja, dels vill man ju se om finns det då liksom någon slags sån här rutten kultur? Finns det några problem med kontrollen av UD? Alltså, vet man var pengarna går någonstans i olika utvecklingsprojekt och så vidare? Det är framförallt det man vill titta på. Och sen är ju det här en politisk utfrågning som man kommer säkert försöka ge sina politiska motståndare några nypor också. Sen så är det andra liksom, processer som också pågår nu parallellt med detta. Och det kanske det kommer ge andra svar, för att dels är det en oberoende kommission som fått i uppdrag av Stortinget att göra en betydligt bredare granskning som sträcker sig ända tillbaka till Osloavtalet i början av 90-talet. Och sen parallellt med det så pågår det ju korruptionsutredningar hos norska ekobrottsmyndigheten som rör 3 personer som med kopplingar till Epstein. Och då gäller det för detta statsministern Torbjörn Jagland och då det välkända diplomatparet Mona Juul och Terje Rød-Larsen. Så att det här är egentligen ett av 3 ben som den totala granskningen står på, den här förhöret som pågår just nu.
0: David Rasmusson på plats i Oslo. Stort tack för den här rapporten. Här är Natalie Imbruglia med Torn. Och snart blir det lite fokus på grönsaker.

0: Andra grejer här i studion. Idag handlar det om grönsaker och jag har besök av Leon Hanna som är matinspiratör och gastronom. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Tycker du att det är spännande att vara här?
1: Absolut.
0: Uppskattar du våran utrustning?
1: Ja, det gör jag.
0: Vi har ju fortfarande våran kokplatta från tidig kritaålder. Den funkar ju jättebra. Du fick ju ta med egen ved och så. Du, grönsaker. Är det inte väldigt tråkigt och oinspirerande att laga?
1: Det beror på om man vet hur man tillagar dem eller inte. För jag tror det sägenet kommer från att man kanske inte har liksom kompetensen, det kan vi inte kalla det, men liksom kunskapen nog att veta när man ska till exempel sluta utsätta dem för värme.
0: Exakt, det mesta tycker jag är sönderkokt var jag än hamnar. Men är det tricket att koka inte så länge, stek inte så länge? Är det där vi gör fel?
1: Ja, det skulle jag nog säga. I synnerhet vissa av våra sorter som faktiskt har kemiska egenskaper som gör att de utsöndrar vissa gaser som människan instinktivt faktiskt väljer att avstå ifrån, som smakar ruttet eller luktar ruttet. Då. Mm.
0: Gastronomen har talat. Vad ska du bjuda på, Leon?
1: Även om det inte är botaniskt sett en grönsak så väljer jag majs för att det är säsong. Det är ett gräs med en frukt på. Men grönsaken jag har valt är i alla fall broccoli. För det är exakt den typen av grönsak jag menar på har de där gassorterna som släpps då. Men vi kommer till det.
0: Det kommer vi till. Och jag vill bara säga att det är så himla härligt med majs. För det är bland det godaste jag vet. Och du får ju koka den i en stekpanna. Allt går, eller hur?
1: Ja, då, det finns lösningar till allt, tror jag.
0: Och vilken skräll att majs är ett bär. Det tar jag också med. En frukt var det! Ja, du ser. Kort minne. Majs är alltså en
1: frukt från ett gräs.
0: Och det ska vi prata ännu mer om en liten stund. Leon, do your thing, så kommer jag tillbaka till dig. Här lyssnar vi på Sanna Nilsson, What Love Is.

0: Petra Extra, och kanske har du hört frågan, varför ska man lära sig matte? Själv har jag ställt den åtskilliga gånger, kan jag säga. Och väldigt många föräldrar har säkert hört det här från sina unga människor omkring sig när matteläxan ska göras. Tror eller ej, det finns bra anledningar till att lära sig matte. Så jag tänkte att hör upp nu alla föräldrar som behöver motivera sina frustrerade och uttråkade barn och ungdomar. Så nu säger jag välkommen Kristina Friborg, du är före detta lärare och nu pedagog på UR. Hej!
1: Hej!
0: Vad kul att du är här.
1: Ja, det tycker jag också.
0: Ja, alltså, det här måste väl varje förälder och förmodligen också varenda lärare ha fått höra, eller vad tror du?
1: Ja, men absolut. Jag har ju hört det både som lärare och som förälder själv, så att det är klart att jag känner igen den här frågan.
0: Det största som hände mig på mattelektionerna, det var när vi fick miniräknare.
1: Mm.
0: Då kunde jag i alla fall räkna rätt på plus och minus.
1: Det kan man göra, men det är inte säkert att du vet vilka siffror du ska knappa in i miniräknaren.
0: Har du helt rätt i. Mm. Det var nästa problem som dök upp. Men du, om det finns några föräldrar nu då, eller människor som liksom, alltså jag tänker mormor, morfar, farmor, farfar, alla som försöker hjälpa till med att göra läxor och sådär. Du har ju med dig en lista på tre saker. Ska vi säga att det är tre argument för matematik?
1: Ja, men det kan man väl säga.
0: Jag säger varsågod börja.
1: Ja, nej, men det första är ju att matematik är ju ett sätt att träna din hjärna. Du blir helt enkelt lite bättre på problemlösning, logiskt tänkande, att se samband och mönster. Och i dessa tider när alla pratar om, eller inte alla kanske, men många pratar om att AI kan göra oss lite dummare, så kan matte faktiskt göra oss smartare. Och det kan ju behövas.
0: Man vill inte bli uppäten av AI.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Okej, så vi blir lite smartare, vi blir lite bättre logistiskt bland annat.
1: Ja, och det är också ett verktyg som vi lär oss att hantera. Och vi kommer behöva olika verktyg i livet framöver. Allt från matematik till grammatik och så vidare. Så att, ja.
0: Närmar vi oss argument två nu?
1: Det kan vi kanske göra.
0: Ja. Och då låter det?
1: Jo, nej, men man behöver ju matematik i sin vardag. Både när man är barn och ung och vuxen. Och det kommer man ju behöva. Från det att man ska räkna på sin fickpeng, att man har månadspeng så att det räcker, till att man faktiskt ska klara av att se om man har råd att köpa ett hus när man är vuxen. Mm. Och räkna på ränta och faktiskt inte bli lurad. Vi vet ju att det finns många unga idag som är ekonomiskt skuldsatta. Det kan man ju faktiskt, ett motmedel mot det är ju faktiskt matematik, att förstå hur räntor fungerar och skuldsättning. Så att det finns många argument för det. Man måste räkna ut, vad är 20% på reapriset egentligen? Hur mycket ska jag betala när jag är ute och handlar? Och hur mycket har jag kvar sen? Så att, sånt är förstås väldigt viktigt i vardagen.
0: Och om du bollar den frågan till mig, då blir mitt svar, här är det jag som ställer frågorna.
1: Ja.
0: Men du, man vet ju heller inte vad man kommer att jobba med i framtiden, eller
1: Nej.
0: Hur?
1: Nej, och det är ju nästa argument då. Att när du är vuxen, du vet inte alls vad du ska jobba med. Och i de flesta yrken så behöver man faktiskt matte på ett eller annat sätt. Det kan vara, du jobbar som snickare, då behöver du använda mycket matte. Elektriker, absolut. Eller att du jobbar med, du behöver räkna ut löner eller du behöver räkna på skattetabeller. Och det liksom ingår i många yrken. Så du måste liksom vara beredd på det.
0: Jag vänder mig till Leon som är gastronom och är här och bollar grönsaker med oss idag. Räknar du mycket på jobbet?
2: Nej, eller jo, ibland.
0: Ja, du ser. Ja,
1: ja, men bara en sån sak som att räkna på recept. Om du ska dubblera mängden, då måste du faktiskt räkna en del.
2: Ja, men också mycket statistik ingår.
1: Ja,
0: just det. Ja, då ser man. Man kommer inte undan någonstans. Det kan man säga. Radiopratare då möjligen behöver inte räkna så mycket mer än sekunder och minuter. Ja. Men hur ska man hantera en elev och kanske en ungdom i familjen som verkligen känner att det är helt värdelöst att plugga, för man kommer verkligen aldrig ha användning av det man lär sig när det gäller matte?
1: Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att man är då stressad och känner sig pressad. Så det viktigaste är ju att man faktiskt lugna ner sig, antingen om man sitter hemma med en förälder eller i skolan, och att man också börjar prata matte. Matte kan ibland upplevas som någonting som är ett tyst ämne där man sitter och mekaniskt räknar själv. Det är väldigt sällan roligt, och är man inte motiverad från början så blir det verkligen inte roligt. Utan det handlar om att se matte som en problemlösning, att man pratar tillsammans, man försöker hitta lösningar, man kanske målar upp ett tal, alltså som en bild, för att få en visuell gestaltning av alla de här siffrorna och ibland bokstäverna, så att man förstår vad det handlar om. Och att man också tänker att man delar upp talet i mindre delar. Och ofta så handlar det om att man säger att man inte förstår. Men då gäller det att bena ut vad det är man inte förstår. Det kanske är så enkelt att du faktiskt inte förstår alla orden i frågan. Då måste man börja med att ta reda på vad orden betyder. Och sen kanske det är så att man förstår någonting men inte någonting annat. Så då benar man upp talet i små, små delar. Och det är mycket bättre att hinna med två tal när man sitter hemma och räknar med sin förälder eller så. En 10 där man bara har liksom slarvat igenom och kollat i facit, för då har man ju inte, då har det inte skett något lärande alls. Mm. Men om man gör två tal och verkligen förstår dem, då är det mycket mer värt. Så att sluta stressa, ta det lugnt. Och sen har ju vi också på UR en jättebra serie som heter Orka plugga med motivation till både vuxna och elever, strategier, tips på hur du kan lägga upp ditt pluggande både i matte och i andra ämnen. Så att jag vill faktiskt slå ett stort slag för Orka plugga.
0: Kristina Friborg, lärare och pedagogisk redaktör på UR. Jag känner mig lite pepp. Jag kanske ska börja om med matte och se om det funkar bättre vid 54 års ålder.
1: Ja, men gör det.
0: Så härligt att du är så pepp. Tack för att du kom.
1: Tack.
0: Här är Harry Styles med Watermelon Sugar.

0: väl så att grönsaker har fått lite onödigt dåligt rykte som tråkiga. Det kan ju faktiskt vara så att grönsaker kan bli det godaste på hela tallriken. Det ska jag prata med Leon Hanna om efter de lokala nyheterna. De kommer här över hela landet.
1: Klockan är 2:30. Det här är dina halländska nyheter. Det blir maktskifte i Falkenberg. Moderaterna tar över makten tillsammans med C, KD och L.
2: Det känns helt fantastiskt. Det är något som vi har önskat i Falkenberg under 8 års tid. Så att äntligen är vi tillbaka.
3: Moderaternas Sandra Johansson blir ny ordförande i kommunstyrelsen. Och styret som kallar sig kort och gott för Alliansen kommer att styra kommunen i minoritet de kommande 4 åren med stöd av Sverigedemokraterna.
2: Vi kommer nog driva ganska lik politik framöver så att det blir inget konstigt för dem att stötta våra förslag eftersom de stämmer väldigt väl överens med deras egna förslag.
3: Centerpartiets Anneli Andelén var efter valnatten tydlig med att C inte kunde tänka sig att styra med SD.
4: Ja, men jag ser det som här att vi har ett samarbetsavtal med Alliansen och det är det vi har skrivit på. Och det känner jag mig fin med. Och sen så ska vi vara väldigt mer generösa mot opposition överlag, även om det är Vänstern eller Miljöpartiet eller Sossarna eller SD som kommer med ett förslag som är bra för vår kommun.
5: Men det var ju ändå så Sverigedemokraterna som det här styret är beroende av.
4: Man kan se det så här att vi är det största blocket. Vi är 27 mandat. Det andra blocket är 25. Skulle det vara så att Sossarna väljer att samarbeta med SD, då faller ju vårt styre.
3: Förra mandatperioden styrdes kommunen av S, MP, KD och L med stöd av V under namnet Framtid Falkenberg.
1: Nu till Kungsbacka. Det blir Alliansen som fortsätter styra där under även den kommande mandatperioden.
6: Vi har ett konstruktivt och bra samarbete där vi vill fortsätta och förbättra Kungsbacka ännu bättre.
1: Det säger Moderaternas Lisa Andersson. Styret kommer bestå av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Och Lisa Andersson planerar att fortsätta som kommunstyrelsens ordförande.
6: Så är det tänkt, men ingenting är bestämt förrän det är klubbat. Men jag känner mig inte hotad på posten.
1: Nu till vädret. Det blir soligt med temperaturen mellan 18 och 21 grader. Ostlig eller sydostlig vind med friska vindbyar. I kväll och i natt blir det klart väder. I studion Molly Hennix.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och jag ska alldeles strax förflytta mig från den här mikrofonen till vår lilla köksdel som vi har här i studion. Och då ska det handla om hur man gör härliga grönsaker, så härliga man bara kan. Guns N' Roses gör sin grej, det här är Sweet Child O' Mine.

0: Petra Extra. Jag heter Titti Schultz. Jag står här med Leon, Hanna, och vi befinner oss i köksdelen som vi har hittat på här i Studio 8. Det betyder att den här rariteten till stekplatta, den är framme. Hur har det funkat med stekplattan? Jag är nyfiken, Leon.
1: Jo, med tanke på att den ser ut att komma från arkivet så har det ändå gått väldigt bra, måste jag säga.
0: Ja, vad härligt. Du är också en så positiv och härlig person. Du tycker lite synd om grönsaker ibland, eller hur?
1: Ja, det tycker jag. De har oförtjänt dåligt rykte. Jag tycker inte många vet hur man hanterar dem och tillagar dem. Så de får liksom skulden att de inte smakar gott när det kan vara något av det bästa du kan äta.
0: Det är skit bakom spakarna, helt enkelt.
1: Ja, exakt. Ja. Exakt. Det är inte grönsaken det är fel på, det är utövaren. Mm.
0: Just det. Och här står en sån. Men vi har lite fel attityd, alltså. Vi pratade om det för en stund sedan. Att vi gärna liksom kokar för länge och för mycket. Och det du har med dig här nu, det är ju en broccoli som inte har varit i närheten av att kokas, eller hur?
1: Nej, inte särskilt mycket. Alltså det närmsta som har kommit är ju förångningen, eller ångan, som ger lite värme fast på ett mer varsamt sätt. Broccoli är av ett släkte som är samma som kol, alltså brassica-släktet då. Och de innehåller ämnen som gör att det utsöndrar, nu ska vi säga så, vätesulfid. Och det är samma gasflyktiga gaser som utsöndras när du har ruttna ägg. Så det är därifrån du får den här, när du kokar kål eller broccoli längre, du får den här lite unkna smaken.
0: Man tror att det är något med avloppen när man kommer hem till en person.
1: Ja, men precis. Jag tycker det luktar lite skolmatsal på 90-talet. Liksom. och det är det som händer, och det är därför den får ett oförtjänt dåligt rykte. Så jag tycker så här, jag tycker inte själv den där doften är så bra när man kör över grönsaker. Och därför är det ganska befogat att till exempel inte gilla brunkål.
0: Okej. Jag gillar att du vevar lite också. Ja. Men du, så den här broccolin, den var liksom helt rå när du skar upp den, inklusive skälken noga. Mm. Och la i de här broccolibuketterna i en varm panna. Och där har de legat en liten stund och haft med sig sin kompis vitlöken i hela klyftor.
1: Ja, precis. Och vitlöken är väl bara i en smaksättning. De är ju ändå, de här grönsakerna har ju en liten bäska i sig, så att jag börjar alltid med att steka dem med saltet och ett vanligt smör. Idag använder jag klarnat smör för det är lite värmetåligt. Så får jag lite yta först och sen häller jag på en skvätt vatten och låter den ånga i ungefär 3 minuter. 5 minuter går också bra beroende på storleken på buketterna då.
0: Det doftar fantastiskt och jag tänker provsmaka. Men du, nu slänger du så här, jag har stekt dem i lite klarnat smör. Vad är ens det?
1: Ja, men då har man bara dragit ut mjölkfettet ur smör då. För fett eller smör är en emulsion mellan fett och vatten då. Och vattnet innehåller ju de andra sakerna som mjölk vanligtvis innehåller. Och då har man liksom bara isolerat fettet och då blir det mycket mer värmetåligt.
0: Kan man göra det hemma?
1: Ja, det går jättebra att göra det hemma. Så fort du utsätter den för värme så bryter emulsionen och så kan du filtrera och sila den. Liksom.
0: Du säger det som att det här är något alla människor gör. Hur har du valt grönsaker? För du har ju också med dig majs.
1: Ja, precis. Och där kanske en botaniker skulle säga att det här är inte en grönsak. Och det stämmer ju. Det är ett gräs med en frukt. Men jag har faktiskt valt majsen för att den är i säsong och den har samma kvaliteter som vi söker efter i en grönsak näringsmässigt. Då är det mycket bra fibrer, bra vitaminer och aminosyror. Då. Och där är det samma grej, vi ska inte köra över den. Då kommer alla sockerarter komma ut i vattnet. Vi vill behålla sockerarterna och sötman från sötmajsen i korna. Mm. Så jag kokar den i ungefär 5 minuter i sjudande vatten. Annars, det är ju samma med båda de här. De utsätts för termisk stress, som det heter. Alltså en för långvarig värme som bara skapar ett negativt resultat, skulle jag säga.
0: Så att, sammanfattningsvis, så vi använder det för hög värme och för länge.
1: Ja, det skulle jag säga. Och för länge är liksom, jag tycker det är den största boven då, när det kommer till. Ja.
0: Du, nu vill jag äta något. Och ja. I den här gruppen har vi som vanligt, då, nu har vi glömt bestick. Men jag är ju född med 10 fingrar, så jag kan äta med vad som helst. Jag kan ta den där skeden, ja, om jag får. Okej, så att jag bara hugger in på en liten bukett här. Jag tänker att jag får ta något som får plats i truten. Det här är väldigt varmt, va? Ja, det här kommer ju att bli spännande. Jag gör så här. Ta ett bett på den. Ja, det brukar inte vara så här hemma hos oss. Nej. Och det är väl mitt fel då, förstås.
1: Ja, kanske det. Kanske. Ja. Men vi är... Ja.
0: Alltså det här är ju supergott. Mm, men cool. Tänker du att majsen ska i här också nu?
1: Det kan vi göra. Mm. Det behöver man inte. Men jag gillar det. Det finns ju lite smör kvar i botten här, ja, som jag vill slunga i och få upp värmen lite. Mm. Så att vi kan ha majsen i här också, tycker jag. Absolut. För nu har liksom temperaturen gått ner i stekpannan. Så det är därför.
0: Okay.
1: Plus att saltet kom in lite senare här, så... Ja. Och det vore ju tråkigt som matinspiratör att inte kunna salta. Det hade varit min största bov.
0: Men du, är vi dåliga på att salta generellt? Ska vi salta mer? Det är ju inte alltid hälsosamt heller med för mycket salt. Svår balansgång.
1: Nej, det håller jag med om. Men ja, vi kanske är lite dåliga. Och jag tror det bara handlar om glömskan. Att vi saltar. Plus att många tror att man bara ska salta i efterhand hela tiden. Men... När det kommer till de kemiska beteckningarna som till exempel osmos, mm, där man liksom jämnar ut salt och vattenhalten, så är det viktigt att vi liksom saltar under hela tillagningsprocessen.
0: Så att det smakar blir... av vad man gör talas om.
1: Ja, men precis. Men salta lite så att alla komponenter i en maträtt får lite av saltet helt enkelt. Ja.
0: Härligt. Är det okej att jag tar lite majs?
1: Självklart.
0: Får jag det?
1: Ja.
0: Då hugger jag in här. Ja. Där hugger jag in, ska vi se. Älskar majs! Det här var inget undantag. Helskotta att det kan vara sån skillnad. Mm. Nej, men alltså supergott!
1: Ja.
0: Alltså, jag blir glad att du ler stort. Jag ser att du tänker, ja, jag är ju inte här för att jag brukar ha fel, tänker du.
1: Nej, men också jag måste säga att så här, mat är ju ett kärleksspråk. Man vill ju ändå visa omgivningen kärlek med maten, så...
0: Ja, jag känner kärlek, så se, ja, upp. Du ångar helst grönsaker, eller hur?
1: Ja, det skulle jag säga. Vissa kanske, typ kol, vi säger vitkål. Vitkål kan, tycker jag, är bra att bara svetta i pannan med lite olja eller valfritt fett. Så med lite salt, det går ju också jättebra. Det beror lite på, men ånga är ju väldigt bra då. Det bevarar mycket av näringsämnena, plus att, som vi sa innan, att det är en väldigt varsam värmekälla för grönsaker.
0: Leon Hanna, tack snälla för att du kom till P4 Extra idag med broccolin och majset så som det ska vara. Tack.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack för maten kan man ju verkligen säga. Nu höll jag på att dra ner hela kokplattan från bordet. Jag tar ett djupt andetag och så spelar vi Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå.

0: På fredag, ja, alltså vi fortsätter lite på mattemat här. För på fredag är det premiär för den nya restaurangsåpan Hunger. Och två av rollerna görs av Matilda Källström och Hanna Färm. Och de är här, välkomna.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Trodde ni att det typ var en del av PR-situationen som ni befinner er i? Att vi körde mat och så här inne?
2: Alltså jag, när jag hörde det på vägen in så trodde jag verkligen att det var gud vad roligt, nu ska vi få vara med och laga mat.
0: Och så gjorde jag en riktig egotripp och liksom rådde om Leon och grönsakerna själv. Ja. Men hörni, ni har ju beskrivit den här serien som The Bear heter den, man måste alltid fundera på uttalet. Och Rederiet, om de två serierna skulle få ett kärleksbarn. Berätta, vad handlar det här om? Vill du börja, Hanna?
1: Matilda, vill du börja? Det brukar vara min grej att axla förklaringen av serien.
2: Nej, jag är inte med i köket så mycket, min roll.
1: Lite
2: jag tänker, ja, en gång.
1: Nej, men det här är ett familjedrama som utspelar sig på en restaurang, både i matsalen och i köket. Det handlar om två syskon som tar över liksom själva driften av restaurangen efter att deras pappa blivit sjuk. Och så handlar det om hur de styr skutan och deras kärleksrelationer, relationen till pappan och allting i ett väldigt högt tempo och i såpa-style, skulle jag säga.
0: Och du är Agnes, har jag fattat rätt?
1: Jag är Agnes, exakt.
0: Och vem är hon? Vad har hon med sig för dramatik?
1: Alltså Agnes är ju relativt ung för att hamna i den positionen som hon gör som hovmästare och restaurangchef. Och har ju haft, precis som sin bror då, som spelas av Rasmus Savage, en ganska trasig och liksom bråkig relation med sin pappa. För han har liksom inte sett henne på det sättet som hon vill bli sedd, eller hon har inte gjort honom tillräckligt stolt, tycker väl hon. Så nu så ser hon väl det som en möjlighet för henne att verkligen ta tillbaka deras relation och liksom lappa ihop den, speciellt nu när han ligger på sjukhus.
0: Hanna, det här är din skådespelardebut. Mm. Hur har det varit?
3: Det har varit otroligt kul och lärorikt och läskigt från början. Och nej, men att gå in i någonting och inte ha någon erfarenhet och sådär. Men nu så känner jag ju att jag har lärt mig så otroligt mycket. Så att det vore också jättekul att göra mer saker när man... när man har fått lite så här försmak.
0: Ja, ja, jag förstår det. Och vem spelar du? Hur ser din roll ut?
3: Min karaktär heter Ellen. Och jag skulle säga att hennes primära funktion i serien är väl egentligen typ att röra om lite i grytan. Så.
0: Hon är där och stökar till
3: lite grann. Hon har ett förflutet som man inte vet så mycket om med Matildas karaktär Agnes. Mm. Och sen så kommer det utveckla sig en annan typ av relation, eller en typ av relation med din bror.
1: Med Oskar,
3: ja. Exakt. Ja. Hon är journalist, eller så här, jobbar väl mer på så här nöjesnytt i den här lilla staden typ, men har journalistdrömmar. Det känns som att de flesta karaktärerna är ganska trasiga på något sätt.
0: Ja, i serien. Annat.
3: Exakt.
0: Relaterbart.
3: Det gillar man ju ändå liksom. Ja. Att det finns någon, den realismen.
0: Men nu när jag möter er så här, det känns ju som att ni har funnit varandra, ni verkar komma väldigt väl överens. Men handen på hjärtat, Matilda, du som är den mest rutinerade av er. Där kliver du in på jobbet och så kommer en rookie som Hanna. Alltså, vad vågade du ens hoppas på?
1: Alltså, så här, jag snackar ganska mycket om detta. Att det är ju någonting med musiker som kommer in på inspelning. Jag tror att det finns vi som skådespelare har förutfattade meningar. Och nu idag så skäms jag över det. För att Hanna kom in och bara sparkade in dörren. Det var helt otroligt. Alltså, från Nej, men alltså i liksom hur hon hanterade det. Alltså första gången som vi träffades, det var ju innan inspelning. Och regissören ringde mig och var så här, kan inte du träffa Hanna? Hon ska spela Ellen och hon är... väldigt, väldigt nervös.
0: Ja, vad fint ändå att man tar i det. Jättebra.
1: Ja, och jag kommer inte ihåg om det var du eller om det var regissören som initierade det. Men skitsamma.
3: Så jag var ju väldigt ärlig med att jag var nervös och jag ville ju verkligen att det skulle bli bra. Och jag har liksom varit så här fullt medveten och ödmjuk i att jag har aldrig gjort det här innan. Och jag vill, att, vill ha hjälp.
2: Ja. Eller, och det var så tydligt att du verkligen ville. Alltså Hanna ville få det här funka. Hon var fullt förberedd, kunde alla sina grejer. Så mycket bra frågor. Lyssnade väldigt öppet på oss som hade jobbat tidigare. Och jag älskar att säga det så här. När vi rappade, när hon rappade för dagen, då stannade hon kvar på inspelningen bara för att sitta och titta på hur vi jobbade. Och inte bara hur vi jobbade, bara vad gör han med kameran? Vad är C-foto? Vad är den där bommen från? Alltså du vet, du ville verkligen bara lära dig allt. Och det gjorde mig. Jag fick så mycket respekt för Hanna över att så här, shit, jag förstår att det här inte är lätt. Men gud vad du gör allt för att få det att funka. Och det gick ju jättebra.
0: Men vad härligt att få höra.
3: Men det var ju också en av... Ja, men verkligen. Och vi hade ju den här konversationen medan vi spelade in också. Mm. Jag kommer ihåg att du typ sa det. Du bara, jag ska vara ärlig. Jag hade lite förutfattat med.
0: Jag skäms så mycket över det här nu efterhand. Att
3: Nej, men grejen var att jag fattade ju det. Eller så här, jag gick ju också in med den inställningen att så här, gud vad pinsamt att jag kommer... och är med här och alla de här... Förstår du vad jag menar? Att jag...
2: Du platsade så bra. Men jag tror så hade du kommit in och varit med så här, det här är något som jag gör mellan inspelningar av mitt album och det här, gud vad tråkigt det att vänta, bla bla bla. Då hade det nog varit en annan femma, men du var så full av liv och glittrande ögon. Så det var helt omöjligt att inte bara älska dig. Och,
3: du försökte allt du kunde.
2: Jag försökte allt jag kunde att inte tycka om dig.
0: Det här är en bromance fast en girl romance. 100%. Som jag ser. Jättehärligt att höra er hylla varandra. Så himla fint. Men har ni någon erfarenhet i restaurangbranschen?
2: Jag har jobbat sedan jag var 14 i service.
0: Uh-huh.
2: Jag är fortfarande det faktiskt.
0: Aha, kul. Till
2: jag älskar det.
0: Ja, vad härligt. Faktiskt. Hanna, är det en ny
3: jag? Jag har inte någon alltså, riktig yrkeserfarenhet inom restaurangbranschen, men jag har praoat på Pizza Hut i 2 veckor.
0: Ja, du ser.
3: I 8:an.
0: Ja. Och det jag har är väl bäst att jag sommaren. Säger att det finns så många ställen att köpa pizza på.
3: Ja, just det.
0: Innan vi alla hamnar i fängelse.
2: Och vi hade en lång diskussion.
3: Men jag har också jobbat en sommar i köket på ett ålderdomshem när jag var 16.
0: Kanske ibland det viktigaste man kan göra i ett liv faktiskt, så att det är bra att du har varit där. Hörrni, vad härligt. Tiden går så fort och ni var så härliga att lyssna på när ni hyllade och boostade varandra, tycker jag. Vill man se Hunger så är det premiär på SVT på fredag in i Pirea.
2: Ja, verkligen. Ja. Gud, jag är jättenervös faktiskt. Ja.
0: Men vad kul, det ska bli jätteroligt att
3: se. Kolla på den och spola förbi mig.
0: Aldrig i livet, Hanna, för du är ju jättebra. Det har vi hört här. Matilda Källström och Hanna Färm. Alltså, vilken energi. Superhärligt att ha er här. Tack snälla.
2: Tack så mycket för att komma.
0: Det här är Cassiopeia. Give my heart a break.
2: Nice. Oh.

0: Ja, jag sjunger med. Strax blir det Kulturnytt. Gustav Ingerhage, det ska handla om Greta Garbo.
1: Ja, salig i åminnelse då så gör hon någon slags återkomst, eller vad vi ska kalla det, som AI-skådespelerska.
0: Oj, spännande. Imorgon kommer Gustav Skarsgård till P4 Extra. Han ska göra regidebut och är aktuell i två stora produktioner. Vi ska också lära oss mer om nudelsoppan Ramen. En kokbok visar förutom recept också hur man faktiskt ska äta den. Svetlana Pastovic rattar och spakar programmet. Idag var Lotta Linderar tekniker, producerade gjorde Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och vi hörs på lördag igen om du vill. Nu Kulturnytt.
1: I den nyskrivna Kammaroperan, De sår vind och skall skörda storm, görs de fyra rollerna av kvinnor som alla fyllt 40. Och det är ovanligt, det säger alten Susanna Sundberg.
2: Bara det här att se en provsjungning där det bara är kvinnliga roller och du måste vara över 40 för att ansöka. Alltså det har ju heller aldrig någonsin hänt.
3: Och musiken lyfter därtill fram de låga kvinnoröster som annars brukar få göra mindre roller, säger hon.
2: Kanske tant eller någon så här sexy liten förförerska. Men här har vi liksom tre låga kvinnoröster och sopran. Och det upplägget är ju, det har jag liksom aldrig sett någonstans förut.
3: Librettot av poeten David Väyrynen berättar om förbjuden kärlek i den lestadianska väckelserörelsen. Och sopranen Lisa Henningsson önskar att mer opera på det här sättet tog fasta på kvinnors erfarenheter.
4: Mer sånt här skulle vi vilja ha. Fler intressanta, spännande, djupa kvinnoroller.
3: Regissör Marcus Örn säger att sångerskornas långa erfarenhet gjort arbetet både kreativt och i stort sett konfliktfritt. Men att deras ålder också tillför något annat.
5: De har ju levt, de har ju varit kära och haft relationer och det är ju någonting som sitter i kroppen på dem som de också får ut i den här operan genom sina röster och det har varit det nära för mig.
1: Och reporter här, det var Anton Bennebrandt. En AI-genererad version av Greta Garbo används i en ny reklamfilm för det svenska industriföretaget SKF. Garbos släktingar har godkänt användandet och AI-genereringen har gjorts med hjälp av textpromptar och en skådespelare som stått modell. Anledningen är att redan 1921 var en ung Greta Garbo, då Greta Gustafsson, med i filmen Sverige och svenska industrier. Och till The Guardian säger en av Garbos släktingar att AI-Garbo kan bli aktuell för andra roller. Jag skulle inte säga nej, i synnerhet inte efter vad jag har sett, säger han.
6: Hallå! Satt och drömde och så helt plötsligt så tittade jag på sekundvisaren, fick ett sånt hugg i hjärtat och hjärnan samtidigt. Nu var det mi och klock. Sara Beate heter jag. Jag är med dig nu fram till 5:30 tillsammans med dig Molly.
7: Det stämmer.
6: Och med Gustav och flera. Som vanligt så börjar vi med en ekouppdatering nu när klockan är 3. Här är Christian Lönner.
8: Först ekot om att det kommer nya uppgifter om det passagerarplan på väg från Dubai till israeliska Tel Aviv som i morse skickade en nödsignal, störtdök och sedan svängde om i luften. Israeliska myndigheter utreder nu om det kan ha handlat om ett kapningsförsök eller om den ene piloten avsiktligt försökte störta planet. De två piloterna ska ha bråkat i cockpit, den ene beväpnad med en kniv. Båda fick föras till sjukhus när planet senare kunde landa i Saudiarabien. I morse berättade Ekot om 82-åriga Gerd som utsattes för en våldtäkt av hemtjänstpersonal. Mannen som begick våldtäkten fick jobbet inom hemtjänsten trots att han var dömd för grovt narkotikabrott. Nu granskas bolaget Adela Omsorg som anställde mannen utan att kontrollera hans bakgrund, säger Solna stads omsorgschef Helena Åman.
9: Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
10: I somras dömdes en tidigare anställd på bolaget Adela Omsorg i Solna stad för att ha våldtagit en dement kvinna som vi kallar för Gerd. Mannen, som själv förnekar att han begått våldtäkten, anställdes som hemtjänstpersonal trots att han nyligen hade avtjänat ett 2-årigt fängelsestraff för grovt narkotikabrott. I avtalet med Solna stad står det att samtlig personal vid nyanställning ska uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Trots det kontrollerades mannen inte när han anställdes 2024. Bolagets vd Babak Sarang medger att mannen inte borde ha fått jobbet. Han förklarar att mannen hade jobbat hos dem innan narkotikadomen och att ett misstag skedde när han återanställdes.
7: Vilket är väldigt, väldigt, väldigt olyckligt.
10: Och nu utreder kommunen om de behöver vidta åtgärder mot företaget, säger Solna stads omsorgschef Helena Åman.
9: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen.
8: Reporter var Annie Säv. Sysselsättningen i den privata sektorn i USA ökade med 90 000 jobb i september och det var mer än vad analytiker i genomsnitt hade räknat med, rapporterar Bloomberg. Samtidigt kommer också nya inflationssiffror från USA. Kärninflationen, där energi- och livsmedelspriser rensats bort, sjönk till 3,0% i augusti enligt det så kallade PCE-måttet. Det var lägre än väntat. Så vädret. Ikväll får Götaland och Norrland klart till halvklart väder, men över Svealand mer moln. Under natten breder moln också ut sig över Norrland och dis eller dimma kommer att bildas på många håll. Det var Ekots nyheter, Christian Lunder i studion.
6: God eftermiddag, det är onsdag. Tänk, mitten på veckan. P4 härligt. Halland har du slått på. Sara, Beata och Molly här i studion i Halmstad. Hur mår du, Molly?
11: Nej, men jag mår bra.
6: Ja. Bra, vi testar lite mic-inställningar här samtidigt. Ja. Jag tror jag ska ändra lite på det. Vilt ska låta så himla bra som möjligt. Den här var inte toppen.
11: Nej,
6: vi ska ha någon med mer kräm i, tror jag.
11: Ja, men det tycker jag.
6: Det är ju kräm i temperaturen utanför studiofönstret och i Halland idag i alla fall. Det är varma temperaturer, 18-21 grader, mest soligt på det och ostlig eller sydostlig vind med friska vindbyar. Kvällen och natten blir klar och imorgon fortsätter det här soliga, men håll i dig i din hatt om du har en, 19-22 grader sydostlig vind med friska vindbyar.

0: Darin Mimosa i P4 Halland. Det är 200 personer som hittills har fått det kraftigt höjda återvandringsbidraget som infördes vid årsskiftet enligt en rapport om arbetet med frivillig återvandring. Migrationsverket, som bland annat haft informationskampanjer i sociala medier, konstaterar att det finns utmaningar, bland annat att identifiera personer som kan tänkas vilja återvandra frivilligt. Även säkerhetsläget i omvärlden och svårigheter som handlar om utbetalning av bidraget i personers hemländer där bedöms ha kunnat påverka intresset att ansöka om det här bidraget enligt Migrationsverket. I Falkenberg så blir det maktskifte, Molly.
1: Det stämmer. Det blir Moderaterna som tar över makten tillsammans med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Styret, som kallar sig för Alliansen, kommer att styra kommunen i minoritet de kommande 4 åren med stöd av Sverigedemokraterna. Och förra mandatperioden så var det Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna med stöd av Vänsterpartiet under namnet Framtid Falkenberg som styrde.
0: Mm. Mer om detta under programmets gång, och mer blir det också om en stor bautaövning som pågått i Halmstad idag, Gustav.
2: Ja, men precis. Jag var ju i hamnen här i Halmstad där då räddningstjänsten och ambulanssjukvårdare hade en stor övning tillsammans där man då skulle i scen sätta ett rave där en bil kört in i folkmassan då. Detta gjorde man då tillsammans med en massa gymnasieungdomar. Och man gick då fullkomligt all in. Det var ju en ravefest på riktigt. De hade liksom gjort fake skador. Bland annat pratade jag med en Filip då som hade halva inälvorna uthängandes från magen. Vi hör vad han säger helt enkelt.
3: Dina tarmar hängde utanför magen.
4: Öppen,
3: så du,
4: buk.
3: Öppen buk, och du hade alltså en protes på dig som du håller i handen. Den är helt blodig. Vi ser tunntarmen där. Ett riktigt nasty sår. Vad var din roll egentligen?
4: Nej, men helt enkelt att spela skadad. Jag hade blivit överkörd av bilen, så jag låg lite under däcket sådär. Bara ligga där, skrika lite och sedan bli medvetslös. Och låta ambulanspersonalen och alla de andra, brandbilsförarna och allting, göra sitt jobb.
0: Tur att det är en protes ändå, inte method acting.
2: Ja, men precis.
0: Nej, men jag offrat tarmen.
2: Vi hade en tjej också som lajvade ett avkapat ben.
0: Ja. Ja, jag har sett bilder på det här. Det var ju verkligen all in med
2: Halloween-smink och allting. Verkligen.
0: Mm.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy. För snart 7 år sedan hittades delar av en man i skogarna kring Hällerde i Laholms kommun. Blev det rätt nu, André?
1: Ja, det vet
0: jag. Det har kommit, den som då har kommit att kallas Hällerdemannen. Och nu har då polisens kalla fallgrupp tagit över fallet från Hallandspolisen. Varför då, André?
1: Ja, det har ju blivit så att de har kommit liksom inte längre, Hallandspolisen. Det finns inte fler trådar de kan dra i, och då brukar man lämna det vidare efter ett par samtal och lite överlämning och sånt till kalla fallgruppen. De är ju experter på just det här att det finns inga spår, man har utrett alla möjligheter, men ändå fortsätta ta det vidare, hitta någonting litet kanske, eller undersöka den där detaljen. Och sen är det ju som i mycket annat med arbetet, alltså extra par ögon på någonting, då brukar det bli bättre om något annat. Så du ser någonting som jag inte ser när jag skriver någonting, ja.
0: Exakt. Men det tas tillbaka till den här platsen för 7 år sedan. Vad var det man hittade där?
1: Det var januari där 2020, och som jag förstått det så var det några som var ute och traskade i skogen. Det är ganska otillgängligt, får vi säga. Det är verkligen skog. Så finns det ett och annat sommarhus och någon som är bofast där. Men då hittade man en plastbyta, liksom en sån här back kan man säga. Och i den så fanns ett antal delar av en person. Framförallt skelettdelar pratar vi. Men det är inte komplett. Man hittade också klädesplagg, bland annat den bilden då vi har fått ta del av från polisen. That's it. Det var inte mycket mer än så. Man börjar ju direkt undersöka och stänga av platsen för att se, finns det fler bitar? Om man har gjort flera sådana här sök i området men inte hittat så mycket fler delar. Man kan säga att den stora delen av kroppen, torson, den saknas ju. Så vi vet ju inte, vad var det som dödade Hällerdemannen egentligen från första början? Och man har ju rätt i detta, liksom, hur länge har han varit på platsen? Det var i januari 2020, man tror han kan ha legat där från juni 2019. Men troligtvis sensommaren, början på hösten 2019, där någonstans, då dumpas det, de här delarna.
0: Ja, men det här är ju då, det är fortfarande oidentifierad person.
1: Yes, och det är lite besvärligt där, som Anders Eriksson sa till oss. De vill ju gärna använda den här DNA-baserad släktforskning. Då tar man ju DNA och liksom jämför det mot andra individer som kan tänkas ha något släktband. Men det är liksom, lagen säger att det får endast användas i de grövsta av fallen. Och där ingår inte detta, för det här är ju bara säger jag, en försvunnen person. Sen att är ett mord, men det är liksom det
0: är ju svårt att tänka sig att det inte är grovt då när det är en styck. Människa det handlar om.
1: Men hade det varit så att man hade hittat DNA från en misstänkt förövare på de här delarna eller på tröjan, då hade man kanske kunnat använda den metoden. Men där är vi inte riktigt just nu.
0: Och polisen är inte helt nöjd med att man inte får det?
1: Nej, de är väldigt kritiska. Jag har varit kritiska i ett antal år. Det har ju visat sig ha stor framgång, och vi har ju varit i kontakt med justitieminister Gunnar Strömmer, och han skriver till oss i mejlsvar att vi har en dialog med polismyndigheten om detta, och Moderaterna i detta fallet är ju öppna för att ändra lagen vad det lider, men där är vi inte och vet inte när det kan ske.
0: Nej. Du nämner ju den här fantombilden också. Kan du inte beskriva den?
1: Ja. Alltså,
0: man blir så här, tänk att det är ingen som känner igen den här personen.
1: Nej, men precis, för den här bilden är ju gjord utifrån hans skalle. Så skallen som fanns kvar, och så har den här konstnären då, som bland annat gjort Bockstensmannen och lite Vasaskeppets invånare och sånt där. Han har liksom utgått från den för att liksom lägga på lager och fått fram någon form av bild. Sen hur väl den stämmer överens, det kan vi aldrig veta egentligen förrän vi vet svaret, vem var Hällerdemannen. Men jag pratade med den här konstnären för några år sedan, så var han ju ganska övertygad om att ungefär så här såg han ut. Sen är det klart, frisyren kan vara annorlunda, han ålder. Kan ha ålder, ja, lite sådär. Nu är ju Hällerdemannen, han var ju någonstans i 30-35 års åldern. Jag kan väl tycka att den här skulpturen,
0: man tolkar den som lite äldre, det gjorde jag i alla fall.
1: Ja, jag känner också att den är lite föråldrad. Kanske är det så att han är lite yngre, men man kan vara lite sliten när man är 35. Varför inte se emot
0: sig? Ja, det kanske var en dålig dag. Nej, men verkligen. Men vad tänker kalla fallgruppen nu då? Kommer man hitta en lösning på
1: alltså
0: det här?
1: De är alltid hoppfulla i alla fall, men sen så har de behöver ju någonting som för det vidare. De behöver att det kanske pingar till i det här spårregistret, att någon familjemedlem kanske då har kommit in i registret, pangar emot den här oidentifierade kroppen. Okej, det kanske är det spåret, och då kan man ju försöka hitta identifikation av den här kroppen. Sen kommer det svåra då. Vem har mördat, eller vilka har mördat honom, och hur har det gått till? Och hela det är en lång resa, och vi kanske aldrig får ett svar på det.
0: Nej. Ja, mer om det här Hällerdemannen fallet, det finns att höra i appen Sveriges Radio eller på vår webb. Tack, André.

0: Knowing Me Knowing You med ABBA i P4 Halland. Hur ska räddningspersonal agera om en bil kör in i en folkmassa? Och det var temat på den stora övning som pågått i Halmstads hamn idag. Vår reporter Gustav Stjernqvist var där och snackade.
1: Okej, och vi är ju alltså här i Hallands hamnar Halmstad där den här räddningsövningen äger rum i ett stort tält här, och jag med mig Hans Gedda, operativ chef. Var det korrekt titel?
2: Ja, grymt.
1: Nailed it. Du, ni har ju övningarna här hos er. Hur kommer det sig?
3: Vi fick en förfrågan från räddningstjänsten och vi tyckte det lät intressant, och vi hade en del ytor, ett tält som sagt var ledigt, så vi tycker det var en jättebra idé som sagt var, och kunna samarbeta med räddningstjänstambulans, och då tackade vi ja till detta.
1: Och vad vinner ni på det liksom? Alltså, hur kan det öka er kompetens?
3: Ja, men de lär ju känna en viss del i hamnen här ju. Skulle det hända någonting i framtiden här i hamnen så är de ju uppdaterade på det också. De vet vilka grindar man ska köra in i och vad det, för vi har en del att välja på här ju. Så att, jag ser bara positivt, det hela Hallands hamnar ser bara positivt att vi får ha deras övningar här.
1: Och säg att det här skulle hända på riktigt då, om vi säger att det här tältet då är övergivet. Hamnen är precis här med all er infrastruktur. Vilka resurser har ni att liksom bidra med i en sån situation?
3: Vi har väl inte jättestora resurser egentligen. Vi har ju folk här som kan göra HLR, första hjälpen. Vi försöker hålla utbildningar inom hamnen varannat år på detta, och vi ska väl kunna göra den första insatsen tills räddningstjänsten, ambulansen kommer i så fall.
1: Och vad annars har ni bidragit med förutom själva tältet då?
3: Vi har ju en övningsplats som är lite söderut också på vid 100-kajen som de har fått låna också. Det är en rätt stor plan som de har fejkat en trafikolycka på. Så att nej, det känns jättebra att vi kan bistå med det.
1: Och det här är ingen vanlig dag för dig på jobbet. Hur är det för dig att kunna ha sånt här i din vardag?
3: Nej, det är ju ingen vanlig dag, det kan jag hålla med om. Nej, men det är jättespännande. Det är jätteroligt att se hur de arbetar här. De är ju jätteduktiga, både killarna och tjejerna här. Så att ska de ha en stor eloge till.
0: Ja, vi ska höra mer från hamnen och den här stora räddningsövningen under programmet.
4: Det här är P4 Halland.
0: Sveriges Radio. Och nu ska vi kolla till det som alltid är skarpt läge, det är vår trafik.
5: Ja, den där riktiga eftermiddagsrusningen har väl inte kommit igång riktigt. Det är lite långsamt gående vid Valdra trekant på länsväg 158 ut mot E6:an och Kungsbacka området. Vi hörde ju tidigare om en lastbil som hade fått problem på påfarten vid Falkenbergs centrum i södergående riktning E6:an alltså, men det ekipaget har kommit därifrån. Inga störningar väl i tågtrafiken. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Är det lillördag så är det. Då drar vi igång Atomic Swing, Stone Me Into The Groove. Och nu ska vi få lokala nyheter med Molly Hennings.
1: Det blir maktskifte i Falkenberg. Moderaterna tar över makten tillsammans med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna.
2: Det känns helt fantastiskt. Det är något som vi har önskat i Falkenberg under 8 års tid. Så att äntligen är vi tillbaka.
3: Moderaternas Sandra Johansson blir ny ordförande i kommunstyrelsen. Och styret som kallar sig kort och gott för Alliansen kommer att styra kommunen i minoritet de kommande 4 åren med stöd av Sverigedemokraterna.
2: Vi kommer nog driva ganska lik politik framöver så att det blir inget konstigt för dem att stötta våra förslag eftersom de stämmer väldigt väl överens med deras egna förslag.
3: Centerpartiets Anneli Andelén var efter valnatten tydlig med att C inte kunde tänka sig att styra med SD.
4: Ja, men jag ser det som här att vi har ett samarbetsavtal med Alliansen och det är det vi har skrivit på och det känner jag mig fin med. Och sen så ska vi vara väldigt mer generösa mot opposition överlag, även om det är Vänstern eller Miljöpartiet eller Sossarna eller SD som kommer med ett förslag som är bra för vår kommun.
5: Men det var ju ändå så Sverigedemokraterna som det här styret är beroende av.
4: Man kan se det så här att vi är det största blocket. Vi är 27 mandat. Det andra blocket är 25. Skulle det vara så att Sossarna väljer att samarbeta med SD, då faller ju vårt styre.
3: Förra mandatperioden styrdes kommunen av S, MP, KD och L med stöd av V under namnet Framtid Falkenberg.
1: Reporter var Martin Axelsson Dert. Festivalbolaget bakom Sandstock ska betala över 3 miljoner kronor till en uppsagd leverantör. Det rapporterar Hallandsposten. Det var inför förra årets festival i Mellbystrand som Sandstock med kort varsel hävde avtalet som de hade med Gigservice. Alltså de som skulle sköta det praktiska på festivalen. Domen meddelas nu av Hovrätten för Västra Sverige som alltså ändrar tingsrättens friande dom så att Sandstock Festival AB nu ska betala full ersättning för kontraktet samt motpartens rättegångskostnader. Det blir alltså totalt över 3,2 miljoner kronor plus ränta.
0: Alltid när det nämns sådana summor brukar jag börja min hjärna tänka på, undra hur stor hög det skulle bli om man tog ut det i 100 lappar, 20 lappar, vad finns det mer? 200 lapp, 500 lapp, 1000 lapp. Det finns massa olika sedlar. Ja. Och så tänker jag alltid att högen skulle bli mycket mindre än vad jag tänker.
1: Och hur stor skillnad på högerna skulle det bli om man har en 100 eller 1000 lapps hög?
0: Ja, någon som är snabb på matte, räkna ut, skicka in storlekarnas storlek på 035 17 27 27 och så ger jag en väderrapport så länge. Mest soligt väder idag i Halland, 18-21 grader och ostlig eller sydostlig vind med friska vindbyar. Kvällen klart väder, så även i natt. Imorgon soligt väder med en temperatur på 19-22 grader.

0: P4 Halland. Jag läser på Riksbanken här nu, Molly. Mm. Att en bunt med 100 sedlar brukar bli 1,2 centimeter tjock.
1: Okay.
0: Vi pratar om det här, hur stor hög skulle det bli om man hade 3 miljoner i en hög. Sen har jag använt lite hjälp för att räkna ut då 3,2 miljoner i 100 kronors sedlar. Om man skulle lägga dem på varandra och om den här tjänsten. Jag har inte kollat den här AI-uträkningen. men då skulle den stapeln bli 4 meter hög.
1: Oj.
0: Och det är längre än vad jag är. Det är ju mer än 2 mig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men jag kände mig lite besviken på den siffran. Jag tänkte det skulle vara som ett höghus.
0: To the moon and back.
1: Men det är kanske ändå är rimligt då.
0: Men det var det jag tänkte med när jag tänker på de här högarna, att de ofta är mindre än man föreställer sig. Men tänk ett så här Joakim von Anka bad liksom.
1: Ja. Undrar hur mycket det blir då han har där. Om man skulle,
0: det är ju mynt alltså. Det är ju inget. Han är ju fattig.
1: Ingenting att ha.
0: Du, vi lämnar över till Radiosporten och Mats Fagerström nu. Bland annat ska det handla om en hårt ansatt storklubb i engelsk fotboll.
2: Sporten inleder med fotbollshärvan i England.
3: Kritiken är stenhård i England nu efter att det blivit offentligt att Manchester City är skyldiga till de finansiella brotten de anklagas för.
4: But if I was a player, I'd be 100% sticking them medals in the bin.
3: ITV Sports expert Roy Keane säger att om han hade varit spelare i klubben skulle han ha kastat alla segermedaljer i soptunnan. Och i de största engelska tidningarna är rubrikerna stora och svarta. Guardians krönikör Jonathan Wilson skriver: Bluff City. Domen gällande de finansiella regelbrotten är förkrossande och straffet måste bli hårt. I Daily Mirror går krönikören John Cross också han hårt fram. Skamlösa Man City bedrog oss alla. Premier League-titlarna är nu värdelösa och måste fråntas klubben.
2: Martin Hedberg, reporter. Mer fotboll.
5: Efter den sura 0-1-förlusten borta mot Inter är det nu dags för Häcken att ta emot Juventus i Champions League. Tränare Elena Sadiku förväntar sig en liknande matchbild.
6: Det är ett väldigt italienskt lag. Jag tycker också att det kunde man se på matcher att domarna gav med inte väldigt mycket i form av att de föll väldigt tidigt. Alltså ett väldigt enkelt lag att trilla och få domslut med sig, så att vi får väl förvänta oss ett liknande matchbild.
5: I mål för Häcken står 16-åriga Hanna Karlsson efter att landslagsmålvakten Jennifer Falk dragit på sig ett rött kort. Och hon berättar om sin speciella matchuppladdning för Sportbladet.
7: Jag ska skriva ett prov på onsdag förmiddag i svenska. Grammatik, jag vet inte, subjekt och predikat och grejer. Och provet är nog jobbigare att ladda det för. Champions League-premiären där är ju bara riktigt kul.
2: Reporter Astrid Einarsson. Vanligtvis så skulle landslagssamlingen varit över nu, men för ett förlängt Nations League-fönster så väntar ytterligare två matcher för fotbollsherrarna. Yasin Ayari om tankarna framåt.
8: Vi går in för att vinna varje match vi spelar. Det är prio 100 alltid. Och sen vi har spelat nu två matcher hemma. Otroligt stöd och vi har lyckats vinna de båda matcherna. Jag tror de två nästa matcherna kommer bli helt annorlunda. Vi spelar på bortaplan mot Bosnien som vi inte har mött än. Och sen Rumänien kommer vara svårare för det på bortaplan som jag sa. Så det gäller att vara smart. När man spelar på bortaplan, det är inte samma sak som att spela på hemmaplan. Och vi får bara hitta det vi tror kommer fungera på det bästa sättet.
2: Reporter Selma Jennevall. Vi fortsätter med motor och rally, för imorgon så inleds årets sista deltävling av rally-VM som avgörs på Sardinien. Och svenska Oliver Solberg har vittring på titeln.
9: Nej, taktiken är ganska enkel. Jag tror det är ju att prova att ha en fantastiskt bra tävling och köra så fort man kan. Man har inte mycket tid att välja den här gången. Det är bara att köra på från start.
10: Ja, hur ser du på chanserna? Det är ju ändå 21 poäng upp till teamkompisen Elvin Evans.
9: Ja, jag tog ju 20 sist då. Jag tror ju att det är fullt möjligt att se lite vad som händer på fredag. Jag tror fredag blir riktigt beroende på hur man ligger till med startposition för lördagen och hur bra fredag man har. Så att, jag tror att möjligheterna helt klart finns om alla runt omkring mig gör sitt jobb också.
2: Reporter P4 Värmlands Aron Eriksson. Och det verkar ha blivit riktigt sjukdomsillände när det svenska herrlandslaget i fotboll också rapporteras det alldeles nu. Erik Smith ansluter till blågult detta eftersom Lagerbjälke, Ajari och Nygren är sjuka med förkylningssymptom och inte med laget och tränar under dagen. Om de reser med eller inte, det återstår att se. Vi återkommer med mer uppgifter om det under kvällen och på sajten. Vi tittar vidare till kvällens sportextra. Det handlar om Champions League där BK Häcken möter Juventus och Malmö FF mot Sankt Pölten i damernas Europacup och så säsongspremiär i damernas handbollsliga. Låt mig också tipsa om nya avsnittet av podden Uppsnacket om F1-flytten från Bahrain till Malaysia i krig i skugga om succédoldisarna i blågult.
0: Ja, mycket bra tips där från Mats och Radiosport. Vi ska över till lokalmusik här och en av våra finalister i P4 nästa stjärna, Halland. Det blir härlig country här nu. Where Did Our Love Go, Belinda Charlene, och röstningsinfo kommer direkt efter låten.

0: Belinda Charlin här. Rösta gärna på min låt Where Did Our Love Go. Skicka ett sms till 720 20 där du skriver 1501 eller så ringer du 099 115 01. Let's go!
1: Let's go! Och vill du vara med på finalen så är du varmt välkommen till Halmstad den 9 oktober, för då blir det final, som sagt. Vill du ha något att göra innan dess så kommer det bli irländska vibbar i Laholm nu på lördag. Då kommer föreställningen Celtic Night till Laholms teater, och en som är med på scenen då, det är Martin Ramberg, gitarrist i bandet Dan Angus. Hallå Martin!
2: Hallå där!
1: Eller Falte, som man säger på irländska, har jag lärt mig av vår kollega Gustav. Du, det blir ju irländsk dans, musik och sång på scenen här. Vad för känsla kommer det vara på Laholms teater på lördag?
2: Ja, det kommer vara en väldigt trevlig känsla. Som vanligt ska jag säga, det är fjärde gången vi kör nu. Och det är ju en bra blandning här av dans i lite olika former, sättan som mjuk- och hårdskodans. Och det är smäktande ballader, irländska ballader, solosångerskare, och så har vi lite pubmusik på det med Whiskey and Jar och Wild Rover.
1: Sådana klassiker. Men det är ju det blir ju en stor apparat här då. Runt 20 personer på scen, förutom dig och ditt band, även dansare från bland annat Halmstad. Och det här som du var inne på då, mjuka och hårda skor som kommer trampa omkring i dansen. Mm. Vad handlar det om?
2: Ja, det handlar om man har sett såna här elitföreställningar som Riverdance, så är det dels hårda skor, det steppar man med, och med armarna rakt ner, och det som många förknippar då med irländsk dans. Mjuka skor är lite mer liksom, det är ju benen som är så att säga den attraktionen i den dansen. Och det är väldigt, väldigt trevligt att se på i alla fall. Man använder ju både, om man ser riverdanser här, så har man ju både använt mjukskå och hårdskå. Och sen finns det en hel del sättdanser också som i irländsk kultur som vi kommer att visa.
1: Mm. Varför fastnade du för den irländska kulturen just?
2: Ja, det är en väldigt trevlig form. Det är ju lite, det är lite likt svensk folkmusik i vissa avseenden i alla fall. Men det är en väldigt, den utövas ju väldigt publikt på Irland så här, och pubkulturen och allting. Och man spelar sessionmusik på pubbarna. Det är inte så hög ljudvolym och gammal rock and roll musik som börjar bli ganska döv om inte annat där. Och så det är liksom för gammal och ung, och alla deltar i det på något sätt. Mm. Och det känner jag väldigt, det är väldigt trevligt.
1: Är det inkluderande kultur då? Hur kommer det vara med det här generationsöverskridande och delaktigheten i Laholm på lördag? Brukar det komma mycket blandat folk?
2: Ja, men det gör det. Det kommer mycket blandat folk, och det går för gammal och ung så att säga. Och vi får en bra blandning där på dans och sånger och instrumentala stycken då. Så att det kommer bli en trevlig och varierad föreställning.
1: Mm. Men du Martin, då tänker jag att vi värmer upp här då. Jag har varken mjuka eller hårda skor på mig nu. Jag sitter i strumplästen här. Men vi ska värma upp med en av era låtar, Siege of Venice. Bara lite kort om vad det är vi kommer få höra nu.
2: Ja, och nu kommer vi höra en polka, en instrumental polka som heter Siege of Venice, som jag är väl underrättad.
1: Ja, precis.
2: Ja. Okej.
1: Okay. Det är polka då? Det är irländsk polka.
2: Irländsk polka. Ja. Med tenorbanjo och tinbussel som melodiinstrument.
1: Ja, och du på gitarr här då?
2: Jajamensan.
1: Tack för att du var med i P4 Halland.
2: Tack själv och hjärtligt välkommen på lördag.

0: Siege of Venice med Dan Angus som du då kan se live på Laholms teater nu på lördag. Vi hade med oss Martin i bandet här precis. Han berättade också att Dan Angus då betyder som en fort. Angus fort då. Kände du hur rak armar man fick och spritt i benen här nu, Molly?
1: Ja, men det, jag satt här på min stol och diggade med faktiskt.
0: Såg att det spratt.
2: P4 dokumentär.
3: Hon gjorde ju verkligen skandal.
4: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
3: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
4: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
3: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
4: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Hur ska räddningspersonal agera om en bil kör in i en folkmässa? Ja, det är ju då temat på den stora övning som pågått i Halmstad hamn idag. Massa räddningspersonal inblandad där, brandkår, ambulans, elever med flera, och som vi hörde vår reporter berätta om tidigare här, att man gick all in i att det skulle vara verklighetstroget med smink och avhuggna ben och allt möjligt. Vi ska nu tillbaka till Gustav där, och som har med sig en i ambulanspersonalen.
5: Ja, då är övningen pausad. Louise står jag med, du är ambulanssjuksköterska. Hur var det här?
6: Det var väldigt lärorikt. Man inser att det är väldigt mycket på samma gång som man ska ta hand om. Och nu kom jag som ambulanssjuksköterska. Vi hade ju kollegor på plats som var både medicinskt ansvarig och sjukvårdsledare som hjälpte oss att samordna arbetet på platsen.
5: Och vad var det du gjorde för någonting? Vi såg att det låg massa folk här på marken. Vad var ditt uppdrag i det här?
6: Mitt uppdrag var att behandla de skadade och hjälpa dem innan vi kunde få loss fordon att transportera dem bort från platsen.
5: Och hur gick det?
6: Det gick lite knackligt, för det var väldigt brist på fordon. Och så kan det också vara i en verklig händelse. Så klart man blir stressad, och då börjar man ju tänka utanför boxen. Och transporterar på annat sätt, exempelvis genom våra sjukvårdsbussar som vi hade. Mm.
5: Och jag såg, alltså, det var ju rätt allvarlig olycka som man hade stageat här. Det var ju några som till och med dog och så. Vad måste man prioritera i ett sånt här fall?
6: Man måste ju prioritera att rädda så många som möjligt. Och hjälpa så många som möjligt. Och inte lägga tid och resurser på fel saker som inte gynnar flest människor.
5: Mm. Och vilka är det som ska räddas först?
6: De som är svåra skadas och har störst behov av det.
5: Och förutom, vad var det för typ av skador vi behandlade här?
6: Det var sprängningsskador och en del som hade fått benen av amputerade. En del stickskador i buk och thorax. Mycket blödningar som behövde stoppas.
5: Och hur är det för dig? Alltså, kommer du in i situationen när det är så här, eller känner du bara att det här är teater?
6: Det här är ju händelser som kan hända i verkligheten, som vi kan möta både stora som så här, men också i den mindre skalan när det bara är kanske en eller två skadade. Så att absolut är det verklighetstroget.
0: Ambulanssjuksköterskan Louise Bergman som berättar detta, alltså om en övning, om du kom in mitt i där och undrade vad det är för hemskt som har hänt. Det var en stor räddningsövning idag. Reporter Gustav Stjernqvist.
2: P4 Halland.
7: Sveriges Radio.

0: Johnny Cash och Nina P med Pernilla Andersson. Det är så gulligt det här lovebombing-temat i den här låten. Mysigt tycker jag. Vi ska titta på klockan. Den är 4 och det betyder att vi ska få senaste nytt från Ekot.
1: Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Här är han misstänkt för grov brottslighet och betraktas av polisen som en högprioriterad aktör. Enligt uppgift till Ekot kopplas mannen till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm. Fler detaljer kommer nu fram kring flygdramat i förmiddags då ett passagerarplan från Fly Dubai nödlandade i Saudiarabien.
2: Enligt nyhetsbyrån AFP som talat med en av passagerarna så försökte en av piloterna döda den andra med en kniv. Skrik och tumult från cockpit fick passagerarna att reagera och piloten som bar kniv övermannades, medan den andra piloten låg svårt sårad. Två av passagerarna som också är piloter tog därefter över flygningen och lyckades landa planet i Saudiarabien. Varken flygbolaget eller Saudiarabien har kommit med några fler detaljer, men den israeliske säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir beskriver piloten med kniv som terrorist som medvetet försökte störta planet, vilket också skulle ha dödat de 180 israeliska passagerarna ombord.
1: Richard Myrenberg rapporterade. Det är för tidigt att idag ta ställning till framtiden för Bromma flygplats, det menar den statliga utredaren Anders Flanking som bland annat hänvisar till att flera mindre flygbolag i år har etablerat flyglinjer från Bromma. Statens avtal med Stockholms stad går ut 2038 och Flanking vill att staten senast 2033 tar beslut om man ska låta avtalet löpa ut, sägas upp eller om man ska försöka förlänga det. Tre personer har anhållits misstänkta för mord efter att en man i 20-årsåldern igår morse hittades död vid Skärmarbrinks tunnelbanestation i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Det är två män och en kvinna som anhållits. Ekot med Christian Lönner.
0: Sara, Beata och Molly med dig i P4 Hallandstudion denna onsdag. Hur ska en onsdag göras som bäst, Molly?
3: Jo, men kanske något gott att äta ikväll och dricka, tänker jag.
0: Där hör du det. Kom ihåg vad du hörde det. Nu lyder du något gott att äta och dricka ikväll. Och det är hälsningar Molly på P4 Halland. Ja. Vi ska titta till vädret här nu. Charlotta Eriksson, SMHI. Vad varmt det är.
4: Det är varmt. Det är ju riktigt sensommarvarmt här med temperaturer omkring 20 grader. Det hör ju inte till vanligheterna så här i slutet av september.
0: Nej, allra sistaste september. Och trots att det blir oktober imorgon så blir det inte direkt kallare på direkten.
4: Nej, det blir det inte. Det kommer vara en solig och varm dag imorgon också. 19-22 grader är i prognosen. Och ja, med tanke på att vi går in i oktober imorgon så är ju det ganska ovanligt. Senast vi hade över 20 grader i oktober generellt i landet är 2018.
0: Ja, det är ju ett tag sedan.
4: Precis.
0: Det är inte någon sån El Niño-effekt? Är det bara lite så det är eller beror det på något särskilt?
4: Nej, det är ju bara vädret som varierar från år till år. Det går inte att säga att det beror på någon El Niño-effekt eller någonting generellt så. Utan, vädret som varierar.
0: Som det ju gör. Men det är så ostlig eller sydostlig vind. Och jag som läser några sådana här rapporter per dag, som ju du säkert också gör. Men känns som att ostlig just, den är inte vanligast.
4: Den är absolut inte vanligast. Vi befinner oss i sydvästvindsbältet. Men tidvis får vi då lite ostliga, sydostliga vindar. Och det är också då som vi får det som varmast här på västkusten.
0: För att de har värmts upp över land då?
4: Ja, men precis. Man får lite vad man kallar för föneffekt. Att luft som stiger över höglandet alltså sjunker ner mot oss och värms upp.
0: Men det är alltså ett officiellt begrepp, föneffekten?
4: Det är ett officiellt begrepp, absolut.
0: Underbart. Det är min favoriteffekt från och med nu.
4: Ja, men fint.
0: Charlotta Eriksson på SMHI, tack för idag.
4: Tack så mycket.

0: Här får mig Gräsela, P4 Halland, lyssnar du på det. Onsdag eftermiddag så har vi Göte och Molly i studion. Det här passagerarplanet det rapporterats om idag som tidigare då fick vända. Det var på väg från Dubai till israeliska Tel Aviv när det då skickade en nödsignal, störtdök och sen svängde om i luften. Det ska varit utsatt för ett kapningsförsök. Enligt vittnen ombord så försökte en av piloterna döda den andra med kniv i vad som då kan ha varit ett försök att medvetet störta med planet som hade då ett stort antal israeliska passagerare ombord. Skrik och tumult från cockpit fick passagerarna att reagera och piloten som bar kniv övermannades medan den andra piloten låg svårt sårad. Varken flygbolaget eller Saudiarabien har kommit med några fler detaljer. Den israeliske säkerhetsministern beskriver piloten med kniv som terrorist. I Falkenberg, Molly, där blir det maktskifte.
1: Det blir Moderaterna som tar över makten nu tillsammans med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Och styret, de kallar sig för Alliansen och kommer att styra i minoritet de kommande 4 åren med stöd av Sverigedemokraterna. Förra mandatperioden så styrdes kommunen av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna med stöd av Vänsterpartiet under namnet Framtid Falkenberg.
0: Och vi ska fördjupa oss i just det här alldeles strax. Reporter Theo har kommit in i studion här. Han var ju med på presskonferensen här för en stund sedan.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Och Falkenbergs nya politiska styre har ju presenterats idag. Alliansen gör comeback, Theo Sundblad.
1: Det gör den. Arbetslinjen, eller går den gamla?

0: gamla muffelåten från
1: 2003. Jag minns inte den i huvudet faktiskt.
0: Nej, det är tråkigt. Den är faktiskt väldigt, väldigt bra. Ja. Bästa politiska låten. Den åsikten får man väl ändå
1: ha. De sjöng inte den på presskonferensen.
0: Nej, det sjöng faktiskt inte den på presskonferensen. Men det var den jag tänkte på i mitt huvud. Även om jag inte kom ihåg melodin.
1: Ja, nej, men nej, det var länge sedan man hörde Alliansen. Det var Tidö gänget och så.
0: Ja, precis. Eller innan i Falkenberg så har det ju varit Socialdemokraterna som har styrt tillsammans med Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet och stöd av V. Nu har man ju bytt ut Socialdemokraterna och Miljöpartiet mot Centerpartiet och Moderaterna och då bytt stödparti Vänsterparti till Sverigedemokraterna som blir det här alliansens stödparti i Falkenberg nu då.
1: Okej, ja, för de ska ju styra i minoritet. De har 27 av 61 mandat. Det är ju inte riktigt hälften.
0: Nej, det är inte hälften. Det är, politik handlar mycket om att räkna till en majoritet. Och alltså, räkna till 51% är väldigt viktigt inom politiken.
1: Mm. Precis, då blir det 30,5 då om man ska ha prick på hälften. Det är svårt att dela en person på mitten. Nej, det ska ju vara ojämnt antal.
0: Men väldigt kort.
1: Ja.
0: Politiker.
1: Ja. Ja, nej, men från presskonferensen då som du var på förut var bland annat så nämndes det fokus då från det här nya styret på skolan, tryggheten, ekonomin och näringslivet. Sandra Johansson då från Moderaterna, hon nämnde till exempel att hon vill minska det stora skuldberget som finns i kommunen. Hur vill de göra det?
0: Alltså, du kommer inte in på det i detalj och det är väl mycket de här pressträffarna som är så. Man frågar mycket, men vad konkret vill ni göra? Och man får väl inte säga, men vi vill göra det här och så är det inte något jättekonkret. Det är någonting som har varit återkommande nu, de här pressträffarna som har varit till det nytt styre. Så det är ingenting som ska, ingen no shade över alliansen här. Det har vi inte varit där. Vi ska göra den här exakt åtgärden.
1: Nej,
0: för att, men man pratar ju mycket om företagande. Man vill stärka företagsklimatet i Falkenberg. Var ju Sandra Johanssons starka. Det var ju det hon ville trycka på. Det var det första de skulle göra.
1: Mm. Framtid Falkenberg var det ju förra mandatperioden då. Vad sa de som då var med i den men som inte med i alliansen här?
0: Nej, men Miranda Boderosa då... nya första namnet för Socialdemokraterna. Hon var ju väldigt besviken. Du pratade ju med henne igår.
1: Precis.
0: För den som lyssnade då. Och har varit fortfarande besviken idag. Hon menar att de har satt i förhandlingar med Centern och Liberalerna fram till lunch igår. Bara någon timme innan den här pressträffen lyses ut.
1: Mm.
0: Och tycker att Centerpartiet sätter sig i knät på Sverigedemokraterna kan man väl sammanfatta det. Så det är ju hennes kritik. Hon är väldigt besviken på förallt Centerpartiet upplever jag det.
1: Ja, men det är ju som vi pratade ju om, igår var det ju Laholms styre som vi fokuserade på. Vi pratade en del om de personliga relationerna, att det blir viktigt på kommunnivå. Hur ser det ut i Falkenberg där?
0: Ja, men Peter Hygrell där på Liberalerna, vi pratade mycket om det här, om vad var det som att, varför gjorde ni slut med Socialdemokraterna och gått över till alliansen och han tyckte att det var väl ett roligt ordval, men lite det de har gjort. Och hon pratade om att Sandra Johanssons ledarskap lyfte hon mycket upp väldigt mycket och sa att vi har haft ett väldigt bra relation tidigare med Socialdemokraterna. Då var det ju Per Svensson som var första namnet i Socialdemokraterna. Nu är det ett nytt namn, en yngre person som har varit rätt så rutinerad nu, men sådana saker kan ju spela in. Och man ville verkligen lyfta fram att så här, Sandra Johanssons ledarskap har gjort det här allians möjligt. Vi var väldigt välkomnande, ville Peter Hegrell verkligen trycka på. Vi var väldigt välkomnade i det här alliansens samarbetet och att det kändes bra. Så att det understryker hur viktigt personkemi inte bara är i kommunpolitiken, utan det finns kommit en bok nu från några journalister gällande Tidö-projektet. Och där lyftes också väldigt mycket fram personliga relationer.
1: Ja. Personliga relationer och så det här då att SD blir stödparti. Vi ska fortsätta snacka om det alldeles strax här.

0: fredag i en annan del av världen, och i Falkenbergs del av världen där gör ju alliansen comeback kommande mandatperiod. Jag och Theo Sundblad snackar om det här maktskiftet då. De kommer styra i minoritet och då blir ju Sverigedemokraternas stödparti, och det här har det ju sagts det ena och det andra om.
1: Ja, det har ju varit en så knäckfrågan hur man skulle få ihop det här Moderaternas Centerpartiets styret. Då satt jag i opposition tidigare. Och Moderaterna kände ju att ja, men, vi gjorde ett bra val här. Vi vill ju vara med och styra kommunen. Och Centerpartiet sa ju också att ja, men, vi samarbetar väldigt bra med Moderaterna. Men SD är ju knäckfrågan för Centerpartiet.
0: Mm.
1: På många delar,
0: en så kallad röd linje.
1: En röd linje. Den röda linjen sträcker sig från kommun och region och land och rike.
0: Ett, helt nystan.
1: Precis. Ja. Så där var ju knäckfrågan. Och hon gick ut bland annat här i radion och sa vi kommer inte sätta oss i något styre. Hon uttrycker sig i någon så kallad regering med Sverigedemokraterna.
0: Mm.
1: Och nu har man ju kommit till en lösning där man har sluppit det, kan man väl säga. Men det, nog ändå kritikerna vill mena med att man är så beroende av Sverigedemokraterna. För att beroende av Sverigedemokraterna är man ju.
0: Mm.
1: Sagt,
0: eftersom man inte har majoritet.
1: Man behöver deras mandat och Sverigedemokraterna har lovat att släppa igenom deras budgetar och deras, ja, men deras budgetar helt enkelt. Och
0: ja, vad får Sverigedemokraterna för det då?
1: Ja, det var lite oklart. I alla fall under presskonferensen eller pressträffen där. Då var det, ja, nej, men vi har ett samarbete. Vi ska, Moderaterna och KD är de enda som samarbetar med Sverigedemokraterna. Och det är så. Men vad, ja, det tar vi sen. Liksom. Ni får få reda på det. Men så ringde jag Daniel Bäck, Sverigedemokraterna, och frågade lite. Och han hade en del att säga.
2: Nästan ja, lejonparten av det vi hade i vår lokala valfolder som vi har skickat ut till hushållen. Det är till exempel stärkt lärarauktoritet i klassrummet. Vi ska ha gratis arbetsskor och stödstrumpor till personal i äldreomsorgen till exempel. Brukarna ska ha rätt till varmt mål mat varje dag. Man ska få välja vårdpersonal. Det är utredning om att lösa trafikkaoset vid Tångarondellen, väg 767. Någonting vi har velat påbörja länge.
0: Mm. Daniel Bäck, Sverigedemokraterna där då. Hur stabilt blir det här styret i Falkenberg då? Hur hårda kommer Sverigedemokraterna vara?
1: Ja, det är ju knäckfrågan. Det var ju ingenting som Daniel Bäck i alla fall ville spekulera om han skulle fälla dem i framtiden eller inte. Vi kan ju höra vad han säger.
2: Jag får ju förhoppningsvis tro att alla kommer infria sin del av detta. Att börja spekulera som sagt i att hålla på att fälla eller någonting redan nu, det känns alldeles för tidigt. Det borde inte så gott för framtiden att tänka i de banorna nu.
0: Ja, säger Daniel Bäck, Sverigedemokraterna då. Falkenbergs nya styre som alltså presenterats idag.
3: P4 Halland. Sveriges Radio.
0: Då ska vi se. Torbjörn började andas i mitt öra. Vi tittar till trafiken då. Hur vill du ha det? Är det bra eller dåligt läge?
4: Ja, men man kan väl säga att det är sisådär läge kanske på länsväg 610.
0: Och ska vi ta en sån här tuta då?
4: Det kan vi absolut göra.
0: Ja, då kommer den här, Torbjörn.
4: För mellan Ugglar på Steninge, det handlar om kustvägen i höjd med Stensjö, så är det en trädkrona som ligger på vägen och personal är på väg ut för att städa upp där. Riksväg 26 också mellan Torup och Oskarström mot Halmstad, en motorcykel har fått punktering där och där får man ta lite extra försiktigt där för vid det här ekipaget. Tips nummer 020 999 444.

Let's Get Married, Miley, en perfekt låt till dig som ska fria till någon nu när det ändå är onsdag. Man passar på från senaste skivan Bass Persuades.

0: Eternity, Kimberly. Vi ska få lokala nyheter här nu i P4 Halland. Molly Hennig står redo. Klockan är 16:30.
1: Ett hundratal mordfall och knappt en handfull utredare. Poliserna som utreder Kalla fall tvingas prioritera hårt.
2: Jag skulle kunna ha 30 stycken utredare på min grupp liksom, och de har fullt upp.
3: Anders Eriksson är chef för Kalla fall i polisregion Väst. Runt 15 mordfall är från Halland, exempelvis mordet på Helledemannen vars kroppsdelar hittades i terrängen utanför Laholm i början av 2020.
2: Vi har 3 ärenden där vi har offer utan identitet.
4: Och så finns 7-8 fall där det finns mordanmälningar men ingen kropp.
2: Och det är ju ännu värre så att säga. Då har man ju ingen brottsplats att förhålla sig till.
3: Allt börjar med ett samtal till Kalla fall när en utredning kört fast. Och väl där undersöks om ny teknik och nya programvaror kan användas för forensiska spår som DNA, fingeravtryck och kanske en mobiltelefon som tidigare inte gått att öppna.
2: Finns det områden på offrets kläder som inte är sökta på som vi skulle kunna begära en kompletterande undersökning?
4: Fallen är många och utredarna få, så att prioritera hårt är Kalla falls vardag. Enligt Anders Eriksson väger möjligheten att lösa fallet tungt, den så kallade framgångsfaktorn. Förutom de tekniska framstegen eller nyträff i polisens spårregister kan det handla om personer som är villiga att släppa på sin tidigare lojalitet.
2: Det är ju personer som har förekommit i utredningen som man tror vet mer men som av olika anledningar har valt att inte berätta.
1: Reportrar var Anna Nyberg och André Kvist. Nu till en varning från polisen i Region Väst om falska hantverkare. Där är främst äldre som utsätts där personer som utger sig för att vara hantverkare ringer upp för att boka in en tid för kontroll av exempelvis ventilation, fläktar eller rör och hänvisar till nya lagkrav. Och anmälningar om detta kommer in till polisen varje dag där besök har bokats in men inte genomförts och så har sedan en faktura skickats.
0: Det är det här, ringa upp. Vi påminner igen då. Lägg på.
1: Lägg på.
0: Lägg på.
1: Vad otrevligt, säger polisen.
0: Ja, ja. Det är ännu otrevligare att vara som de som ringer och försöker bedra dig.
1: Ja, eller att bli bedragen är också ganska otrevligt.
0: Ja, det är otrevligt. Inte liksom så rent uppförandemässigt.
1: Ja, nej.
0: Men en obehaglig upplevelse såklart. Så lägg på om det är något som verkar skumt. I väderväg så har vi en varm onsdag idag. Kan vara promenadläge med solglasögon på sig. För det är både soligt och en temperatur på 18-21 grader med ostlig eller sydostlig vind. Det håller i sig över kvällen och i natt blir det också klart väder. Imorgon och torsdag soligt väder och ännu varmare 19-22 grader.

0: Rosgarden, Lemon Tree.
1: Vi gräver, granskar och går på djupet.
2: Region Halland har sedan förra året betalat nästan 13 miljoner kronor.
1: P4 Halland vill göra mer, men vi behöver veta det du vet.
3: Kunnat avslöja att anställda utsätts för höga halter av bly.
4: Jag tänker att det är vansinne.
5: Omfattande sekretessavtal som gäller livet ut.
1: Tipsa mig och mina granskande kollegor via mail p4hallandet@sverigesradio.se eller använd den krypterade tjänsten Radio Leaks. Och kom ihåg att du alltid har källskydd.
6: Jag och vi blir ju bestörta.
0: Varmt välkommen att höra av dig. Det är ju en stor svensk skådespelerska som har gjort lite otippad comeback idag, Molly.
7: Vem är det?
0: Det är Greta, självaste Garbo.

0: Men det är ju inte hon då, utan det är en AI-version av henne som då figurerar i en reklamfilm för jättebolaget SKF, Svenska Kullagerfabriken. Det här ska ju då ha gjorts med tillstånd av hennes släktingar. Och så har man återskapat henne då i en AI-version. Det är ju det här typiska Uncanny Valley när det är såna där. Det har ju gjorts med Val Kilmer innan. Han var ju med i någon slags AI-version. Jag vet inte, det är läskigt det där i alla fall. Men i alla fall, hon ska ha gjort någon reklamfilm för SKF som ung då. Så är det som någon cirkel som sluts här nu då.
1: För jag kände lite, var Greta Garbo och SKF gemensamt?
0: Nej, hon älskade Kullager. Lasse Perssons Världens barnturné kliver in i sin tredje dag i Örnsköldsvik. Om en timme är det dags. Vill du berätta något om vad som hände, Lasse?
2: Ja, men jag kan väl säga några ord. Faktiskt så skulle jag först vilja att vi gemensamt lyssnar på en grej. Vi gör det tillsammans. Det här är Figaro, 5 år.
3: Ja, jag blir faktiskt jätteglad av att jag får så mycket kronor. För då blir det ju mer för världens barn.
2: Ja. Ja, men så sa han alltså, 5-åriga Figaro som jag ringde tidigare i morse. Han gör pyssel och målar konst som han säljer, och Figaros bössa, den går som tåget. Den är redan uppe i dryga 45 000 kronor. Och han har ju helt rätt. Det är inte bara Figaro som blir glad. Det är fint när det kommer in pengar till världens barn. Tack så mycket, säger vi. Vi kommer höra mer från Figaro kväll, men vi kommer också möta ett gäng härliga människor här i Örnsköldsvik. Vi drar igång härifrån Övik 17.35. Jag heter Lasse Persson.

0: Daniel Adams-Ray, gubben i lådan. Nu lämnar jag över mikrofonen till Katarina Boive.
1: Här är Ekot kvart i fem. Efter dagens talmansrundor ännu har ingen fått uppdraget att försöka bilda ny regering. Kaptenen och lotsen döms för dödsolyckan utanför Tjörn i somras. Nu granskas omsorgsbolag för att inte ha kontrollerat anställd som våldtog 82-åring. Och Storbritanniens premiärminister öppnar för ett återinträde i EU. I studion Katarina Boive. Ja, riksdagens talman Andreas Norlén har nu kommit med besked om att det inte blir något besked idag om hur processen med regeringsbildningen ska gå vidare. Under dagen så har talmannen träffat partiledarna.
2: Centerpartiets besked före valet ligger fast. Vårt mandat som vi har fått från våra väljare vill inte se en skarp vänstersväng. Vi vill inte heller se en regering med sverigedemokratisk politik.
3: Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå. Om de vill ingå i Ulf Kristerssons projekt med Tidöpartierna eller om de vill ingå i Magdalena Anderssons politiska projekt.
4: De rödgröna säger att de vill styra Sverige, men har fortfarande aldrig haft ett riktigt möte tillsammans. Jag tycker att det är respektlöst mot medborgarna.
5: Elisabeth Tamringqvist, Centerpartiet, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet och Simona Mohamsson, Liberalerna. De rödgröna partierna har majoritet i riksdagen. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen, men det säger Centerpartiet nej till. Inga nya besked idag, fortsatt dödläge. Och ingen av de båda statsministerkandidaterna, Magdalena Andersson, Socialdemokraterna och Ulf Kristersson, Moderaterna, uttrycker någon önskan om att få försöka bilda regering just nu. Alla sådana försök har små utsikter att lyckas idag. Efter dagens möten med partiledarna skriver talmannen att han senare i veckan kommer att lämna ytterligare information om nästa steg i regeringsbildningen.
1: Reporter Pontus Mattsson där. Med oss nu var politikkommentator Fredrik Furtenbach. Ja, Fredrik, vad är det för besked som har kommit nu från talmannen Andreas Norlén?
6: Att han ska överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Det är egentligen hela sakinnehållet.
1: Varför säger han så?
6: Jag misstänker att det hänger samman med att han har hamnat i en besvärlig situation. Ingen vill försöka bli statsminister nu eftersom alla räknar med att de här tidiga försöken ändå misslyckas. Och sen kan jag tänka mig att alla de här presskonferenserna med partiledare som dels upprepar sina nej till andra partier, dels kritiserar de andra partierna inte för saken framåt. Men det är min tolkning.
1: Vad har han då för alternativ att överväga på kammaren där?
6: Ja, förr eller senare så måste någon sondera igen, det vill säga försöka samla stöd för att bli statsmannen, rösta skarpt om någon av de här kandidaterna för att det ska hända något. Men det har man ju inte, där har ju riksdagen ju inte många försök på sig innan det blir ett extra val.
1: Det säger politikkommentator Fredrik Furtenbach. Det blev fällande dom för både lotsen och kaptenen som fanns ombord på det lastfartyg som kolliderade med en mindre fritidsbåt utanför Tjörn i somras, då två personer ombord på fritidsbåten omkom. Det meddelade Göteborgs tingsrätt idag. Anne Rapp är rättens ordförande.
7: Vi har tyckt då att även med beaktande till exempel att det kan ha varit en trång farled, så har vi tyckt att man kan ställa sådana krav på utkiken från det här handelsfartyget att man ändå har varit oaktsam där.
8: Ja, rätten går på åklagarens linje och dömer männen på samtliga åtalspunkter. Vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Påföljden blir villkorlig dom för kaptenen och lotsen döms till villkorlig dom och dagsböter. Befälhavaren slipper dagsböter eftersom han tidigare har suttit häktad. Båda männen nekar till brott och den fällande domen väcker oro i branschen. Peter Hellberg är vd på Sjöbefälsföreningen som är facklig organisation för lotsar och sjöbefäl.
9: Vi ser att det blir en gråzon emellan. Och var går skillnaden liksom? Och var går skillnaden också med gott sjömanskap med tanke på de här två olika rollerna har ju olika perspektiv när de är ombord.
8: Det var i slutet av juli som det stora fraktfartyget hann i fatt och kolliderade med den lilla fritidsbåten i Hakefjorden utanför Tjörn. En kvinna och ett barn dog och två personer skadades. Rätten menar i domen att både kapten och lots brustit i utkik. Det var otydligt vem som hade ansvar för utkiken och kollisionen kunde undvikits om utkiken skötts på rätt sätt. Lotsen har också tagit på sig uppgifter utöver lotsförordningen enligt tingsrätten. Både kapten och lots kommer att överklaga. Thomas Håkansson är lotsens försvarsadvokat.
10: Ja, därför att vi menar att tingsrätten har landat fel i ansvarsfrågan. Man har lagt ansvar på en lots som inte kan läggas på en lots. Och därför behöver det prövas av höginstans.
1: Thomas Håkansson, lotsens försvarsadvokat och reporter Karina Holmberg. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Här är han misstänkt för grov brottslighet och betraktas av polisen som en högprioriterad aktör. Enligt uppgift i Ekot kopplas mannen till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm. Den man som våldtog 82-åriga Gärd i Solna utanför Stockholm i höstas fick jobbet inom hemtjänsten trots att han var dömd för grovt narkotikabrott. Nu granskas bolaget att dela omsorg som anställde mannen utan att ha kontrollerat hans bakgrund. Det säger Solna stads omsorgschef Helena Åman.
11: Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
12: I somras dömdes en tidigare anställd på bolaget att dela omsorg i Solna stad för att ha våldtagit en dement kvinna som vi kallar för Gärd. Något som Ekot berättade om i morse. Mannen, som själv förnekar att han begått våldtäkten, anställdes som hemtjänstpersonal trots att han nyligen hade avtjänat ett 2-årigt fängelsestraff för grovt narkotikabrott. Gärds son Johan är kritisk.
13: Den här människan kommer under resten av sitt liv aldrig

0: känna sig trygg ens i sitt eget hem.
1: I avtalet med Solna stad står det att samtlig personal vid nyanställning ska uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Trots det kontrollerades mannen inte när han anställdes 2024. Bolagets vd Babak Sarang medger att mannen inte borde ha fått jobbet. Han förklarar att mannen hade jobbat hos dem innan narkotikadomen och att ett misstag skedde när han återanställdes.
2: Vilket är väldigt, väldigt, väldigt olycklig.
1: Bolaget säger att mannen inte jobbar kvar och att de skärpt kontrollen av sina anställda och andra säkerhetsrutiner. Men Helena Åhman, som är chef för omsorgsförvaltningen i Solna, är kritisk till att bolaget brutit mot avtalet. Och nu utreder kommunen om de behöver vidta åtgärder mot företaget.
3: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen.
4: Reporter var Annie Säv. Från och med imorgon bidrar Sverige med stridsflyg för att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget som går under NATO-befäl ingår att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd av Ukraina. Även under förra året deltog Sverige med stridsflyg i området. Den brittiske premiärministern Andy Burnham öppnar nu för att Storbritannien kan återinträda i den europeiska unionen. Så här sa han i en intervju med BBC idag.
5: We could stay as we are. That's definitely an option if people think this is the right place to stay. We could look at what George Osborne has said about a customs union. We could look at what the Liberal Democrats said at their conference about single market, or we could go all the way. So there are clearly options that need to be considered.
4: Med oss nu
6: gäller Storbritanniens relation till EU, och det intressanta är att han säger att ett möjligt alternativ kunde vara att ansöka om medlemskap igen. Han nämnde ju som vi hört här flera andra möjliga alternativ, bland annat att antingen vara som man har idag eller närmare samarbeten på olika sätt skulle vara ett möjligt alternativ för Storbritannien.
4: Det är ju 10 år sedan Storbritannien lämnade EU. Vad är det som gör premiärministern att han öppnar för ett återinträde nu?
6: Dels det faktum att det nu är han som leder landet, och Andy Burnham personligen skulle vilja att Storbritannien blir en del av EU någon gång under hans livstid, det har han sagt tidigare. Han sa också att det är tydligt nu att Brexit har gjort Storbritannien svagare än vad det var tidigare, och att en majoritet av britterna idag tycker att Brexit var fel. Vi kan lyssna på hur det lät.
5: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good.
6: Brexit har orsakat mer skada än nytta, sa Burnham.
4: Burnham säger också att han vill ha konsensus runt vägen framåt. Hur skulle det gå till?
6: Ja, det är en riktigt bra fråga, för få saker har ju splittrat britterna så mycket som just frågan om Brexit. Splittring mellan olika landsändar, mellan olika socioekonomiska grupper och inte minst mellan olika generationer här i Storbritannien. När de här alternativen som Burnham talar om har tagits fram och man pekar på fördelar och nackdelar, man kan ju teoretiskt tänka sig en ny folkomröstning eller att hans parti Labour går till val om några år på ett tydligt alternativ och försöker få mandat på det sättet. Men hur den här processen ska se ut, det är än så länge okänt. Och sen är det ju också en okänd faktor vad EU kommer att säga.
4: London-korrespondent Nina Benner. Det kommer nu fler uppgifter om händelsen ombord på ett passagerarflygplan som tvingades nödlanda i Saudiarabien tidigare idag. Enligt vittnen ombord så försökte en av piloterna att döda sin kollega med en kniv.
7: Planet som var på väg från Dubai till Tel Aviv skickade under flygningen nödsignaler och tvingades nödlanda i Tabuk i Saudiarabien. Enligt nyhetsbyrån AFP som talat med en av passagerarna så försökte en av piloterna döda den andra med en kniv. Skrik och tumult från cockpit fick passagerarna att reagera och piloten som bar kniv övermannades, medan den andra piloten låg svårt sårad. Två av passagerarna som också är piloter tog därefter över flygningen och lyckades landa planet i Saudiarabien. Varken flygbolaget eller Saudiarabien har kommit med några fler detaljer, men den israeliske säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir beskriver piloten med kniv som terrorist som medvetet försökte störta planet, vilket också skulle ha dödat de 180 israeliska passagerarna ombord.
4: Reporter Rickard Myrenberg. Så gäller det

0: Den skadade Strömsundsbron på E45 i Jämtland som rubbats ur sitt läge efter att en mycket tung lastbil körde över bron. P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö, du är på plats vid brofästet. Vad har Trafikverket gett för besked?
1: Ja, Trafikverket gav väl inte så många besked egentligen, mer än att man räknar på hur man ska få bort den här lastbilen, och då ställde jag frågan, jag ser inte att någon som jobbar med det, men då säger de vi sitter och beräknar hur det ska vara innan vi börjar med mäta och greja, och sen kan vi ta ett eller säga någonting om hur länge den här ska vara avstängd. Man börjar ju säga en månad, men det håller man inte kvar vid längre. Nu säger man att vi vet inte.
0: Du är ju ute i en båt med en av de som har drabbats av det här brohaveriet. Vad blir konsekvensen för honom?
1: Ja, vi är ute på Strömsvattudal nu. Vi lämnar. Vi ser den här gröna lastbilen i bakgrunden. Daniel Karlsson, konsekvenserna för din familj?
2: Konsekvenserna blir ju att antingen som nu är att vi åker båt över i den mån det går. Eller så är det ju bil då. Det är ju 7,2 mil. Det är 3,6 mil enkel resa.
1: Din sambo har ingen körkort?
2: Nej, min sambo har ingen körkort. Hon cyklar ju alltid på jobbet.
1: Det tar 10 minuter?
2: Ja, sommar som vinter, och det tar ungefär 10 minuter för henne. Och nu tar det ju... blir det ju 3,5 mil i bil, och det är lite drygt enkel.
1: Det cyklar man inte?
2: Nej, det tror jag inte man vill cykla.
1: Ja, är det bara att tugga is det här?
2: Ja, alltså just för tillfället har vi ju inget större val, utan det är ju som det är. Men det är klart, man hoppas ju på att de kanske kan få till en provisorisk lösning i alla fall för gång- och cykeltrafik, så att det går att ta sig över Strömsvattudal på något vis.
1: Ja, då åker vi hem då.
2: Nu får vi hemåt.
0: Tack till P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö. Och då kollar vi in lite hur vädret blir. Imorgon får Götaland övervägande soligt väder. I Svealand och Norrland först mycket moln och diesel och dimma på flera håll. Under dagen lättar molnigheten på många håll och solen visar sig. Men över nordöstra Norrland får molnen svårt att lätta. I söder 15-20 grader, i norr mellan 10 och 15 grader. Huvudnyhet i kvart i fem ekot. Det blir inget besked idag om vem riksdagens talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till. Han har idag träffat företrädare för partierna och han ska nu överväga nästa steg i regeringsbildningen. Följ vår direktrapportering i Sveriges radioappen. Och producent för den här sändningen, det var Daniel Klar.
3: Det är eftermiddag och det är P4 Halland du lyssnar på med Sara Beata och Molly. Och Molly, du gav ett så bra tips förut på hur man kan sätta guldkant på den här lillördagen.
4: Ja.
3: Äta och dricka något gott. Har du kommit på några fler tips?
4: Ja, vad skulle det kunna vara? Kanske ta en liten god promenad också.
3: En god promenad. Det är en klassiker, funkar alltid, och man har ju underbart väder att göra det i idag då. Det är ju varma temperaturer i Halland. 17, vad fick jag det ifrån? 18 till 21, det läser jag med mina ögon. Nu hoppade hjärnan igång också, startade sig. Ja, ostlig eller sydostlig vind med friska vindbyar, och det här klara vädret, det håller i sig i natt och i morgon då det fortsätter vara soligt och ännu varmare, 19 till 22 grader fortsätter blåsa från sydost.

0: Mitt hjärta är en rebell, Petra Marklund, P4 Halland, lyssnar du på. Och vi hör ju bland annat om att det är maktskifte i Falkenberg. Styret har presenterats idag, Molly.
1: Det stämmer. Det är så att Moderaterna tar över makten tillsammans med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Styret, de kallar sig för Alliansen och kommer att styra kommunen i minoritet de kommande 4 åren med stöd av Sverigedemokraterna. Och förra mandatperioden så styrs kommunen av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna med stöd av Vänsterpartiet under namnet Framtid Falkenberg. Mm.
0: Bio då? Intresset för svenska biofilmer, det störtdök mellan 2024 och 2025. Det är en ny undersökning från Myndigheten för kulturanalys som visar att antalet besök halverades då från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljoner. Undersökningen visar också att den totala mängden biobesök minskade jämfört med 2024. Nu, finalist P4 nästa stjärna Halland.

0: Ida här. Rösta på min låt Den bästa sommaren. Skicka ett sms till 72020 där du skriver 1502 eller bara ring 099 115 02. Nu kör vi!
1: Alltså en av tre finalister i P4 Nästa stjärna Halland, och fredag den 9 oktober är det ju dags för final. Då är du varmt välkommen att komma till Halmstad och vara med. All info hittar du på vår webb, och där kan du också höra mer om de andra två finalisterna. Hörrni, nu ska vi på rave för den stora övning som genomförts i Halmstadhamn idag. Där är då scenariot en bil som kör in i en fest. Alltså en räddningsövning med massa inblandade.
2: Ja, men då står vi här alltså utanför det här stora tältet där jag alltså har lajvat ett rave helt enkelt för en övning med räddningspersonal. Jag har David Nilsen från brandförsvaret och Lukas Hurte här med. Du är övningsledare. Varför gör ni det här?
3: Ja, exakt. Det här är oerhört viktigt för oss. Just att träna i samverkan. Vi behöver öva, ta hand om många skadade samtidigt. Vi introducerar ett nytt masskadetriagesystem nämligen i Sverige. Och det här är ett steg i det, och tanken är att både vi från ambulanssjukvården och även räddningstjänsten ska kunna utföra det här.
2: Och vad är det ni egentligen tränar på, alltså rent konkret?
4: Alltså i stora drag så handlar det mest om det akuta omhändertagandet med ett masskadetrauma. För vi har många här inne med rejäla skador, det är mycket stora blödningar där vissa är fastklämda. Det är inte de här lindriga grejerna, utan det är ett masskadescenario. Det är det vi övar vår personal på.
2: Och det har man alltså gjort då genom att stagea en situation, och nu är även massa statister här då med riktiga skador. Vi har någon utan ett ben här som ligger klämd. Varför gör man alltså en sån här en teater av det istället för bara liksom läsa på och förbereda sig inför den riktiga situationen?
3: Det här handlar mycket om den mentala förberedelsen. Det är att det vi gör här, det är ju det vi förväntas göra i verkligheten sedan. Det gäller att lägga det i muskelminnet. Samtidigt är det också när vi har realismen i övningarna, då blir det mycket bättre i samverkan. Så det här är oerhört viktigt för oss. Vi är så tacksamma att vi har möjlighet att genomföra det här.
2: Och det här är ju bara en teater. Finns det inte en risk att man liksom blir lite avtrubbad och liksom tänker att men det är lugnt, det är ingen som är skadad egentligen?
4: Ja, men jag får nu ändå säga, min erfarenhet är att när vi övar inom räddningstjänsten så är vi rätt så duktiga på att slå på den där switchen kring verkligheten så att säga. För vi åker på olika mer eller mindre varje dag av olika art, inte i den här stora sorten men ändå av olika art. Och vi är rätt så bra att leva oss in i ett sånt här scenario. Jag tror du har märkt redan nu här på personalen som övar bredvid oss här. De är fokuserade på det de gör. Och jag tror att bara att vi sätter det i sammanhanget så pang så går vi på i den här switchen och övar fullt ut. Och då får man ju fram väldigt mycket bra erfarenheter också. Så det blir ganska nära verkligheten faktiskt.
2: Och om vi bara ska se vad det är som har hänt här. Det är alltså en bil som kört in i en folkmassa på ett rave. Där av musiken och röken som vi ser komma ut här. Vad är det viktigaste för er att göra när ni kommer till en sån här situation?
3: Ja, det allra viktigaste är ju säkra platsen naturligtvis. Vi behöver veta så att den är tillräckligt säkert. Dels för våran personal att gå in och sen även för de som är här. Nästa steg är att försöka rädda så många liv som möjligt. Så vår målbild är ju att gå in hyfsat snabbt. Och därefter börja göra åtgärder som är livsuppehållande helt enkelt. Därefter blir det då att triagera, skapa en uppsamlingsplats och börja transportera till sjukhus. Så målbilden är att få iväg patienterna så snabbt som möjligt till sjukhus helt enkelt.
2: Sådär. Och övningen har ju mer eller mindre bara börjat, men vad kan vi säga än så länge? Hur sköter de sig?
4: Nej, men alltså på något vis, vi har ju skapat en övning som ska

0: skapar lite kaos och lite oordning. Så än så länge skulle jag vilja säga att det är lite oordning fortfarande på räddningspersonalen. Men det är ändå ett organiserat kaos, för vi har vår grund där vi kan hantera sådana här saker. Där vi tycker det är oordning, men det är fortfarande en slags grundläggande organisation bakom. Men sakta men säkert, ju längre tiden går nu här, så ska du märka att det kommer att liksom styra upp sig med uppställningsplatser och in- och utfartsvägar för räddningsfordon och sådana saker. Så att det på något vis är det vår vardag, det är att skapa ordning i kaoset. Och där är vi precis nu. Det du ser nu, det är att det håller på att övergå från lite oordning till organisation.
1: Och har du med liksom att göra med det förändrade världsläget, att det blir viktigare att öva på såna här grejer?
2: Absolut, det är en stor del i det. Det är ju även från Myndigheten för civilt försvar vill ju pusha ut att vi ska öva det här. Och naturligtvis ska vi göra det. Vi ska ju vara redo. Alltså den dagen det händer, helt enkelt. Det är vårt uppgift i samhället och det ska vi göra också.
3: Det här är P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Backstreet Boys, Show Me The Meaning Of Being Lonely, och det är brandkår, ambulanspersonal, massa räddningspersonal som är inblandade i den här stora räddningsövningen som genomfördes i Halmstad hamn idag. Vi hade ju nyss övningsledarna David och Lukas där berättat, och det handlar mycket om att skapa ordning i kaos. Förutom de som jobbar med sånt här då, så var det ju också massa gymnasieelever inblandade i den här övningen. De hade olika uppdrag, bland annat då att skapa det här kaoset.
1: Ja, nu står vi här utanför tältet. Det ligger en hel del elever här med fejkade skador då, som tas om hand av räddningspersonal, bland annat brandförsvaret och ambulanspersonal. Vissa av dem har skador, någon har tappat benet, som har fått lite förband. Men här är också två elever som har haft lite udda roll. Vad vill du säga vad ni heter?
2: Jag heter Lisette.
3: Hedda.
1: Och vad har ni gjort? Ni sitter här och tar det lugnt, men vad är er roll i det här?
2: Vi skulle gå runt och vara oroliga och leta efter våra vänner och störa deras arbete lite.
1: Och lyckades ni störa ni deras arbete?
3: Ja, till slut blev jag nog lite irriterad på att vi bara sprang runt och försökte få ut oss några gånger.
1: Och vad fick ni för instruktioner då av dem?
2: Att vi skulle, efter vi hade sprungit runt, ja, att vi skulle ställa oss utanför, men då sprang vi in igen.
1: Och vad var det som till sist fick er att sitta ner och ta det lugnt och inte springa runt och leta efter era kompisar?
3: Vi kände väl att de får sköta sitt arbete så de slipper ha oss som stör hela tiden.
1: Och varför är ni med på det här och gör och hjälper till?
2: Ja, vi går ju på praktiska gymnasiet i Halmstad, den bästa gymnasieskolan. Och vi går ju vård och omsorg i trean, och då har man såna här utbildningar och övningar. Det är en övning för personalen som är här idag, men också för oss att se hur de arbetar, så det är väldigt givande.
1: Och vad har ni lärt er, om man säger så?
3: Vi har väl lärt oss typ hur brandmän och ambulans jobbar. Alltså hur de prioriterar typ oss som, vad ska man säga, i en nödsituation typ. Ja.
1: Och ni går i vård och omsorg. Om ni någonsin skulle behöva rycka ut på en sån här situation, kan ju vara liksom medvetet eller att man bara är på plats. Vad kan ni bidra med då?
2: Ja, vi har ju lärt oss väldigt mycket, bara i gymnasiet men också nu de här dagarna, igår och idag. Och det vi har lärt oss är väl att man ska prioritera de som är mest skadade och att hålla sig lugn. De jobbar ju väldigt bra med lågeffektivt arbete. De går ju inte runt och skriker. Det skulle vi kanske gjort.
0: Det berättar Lisette och Hedda då, som var delaktiga i den här stora övningen. Det var också Filip Wall som går vård och omsorg på Drottning Blankas gymnasium. Och han hade, vad det verkar, en rätt läbbig skada.
1: Dina tarmar hängde utanför magen,
4: så du buk.
1: Öppen buk, och du hade alltså en protes på dig som du håller i handen. Den är helt blodig. Vi ser tunntarmen där. Ett riktigt nasty sår. Vad var din roll egentligen?
4: Nej, men helt enkelt att spela skadad. Jag hade blivit överkörd av bilen, så jag låg lite under däcket sådär. Bara ligga där, skrika lite och sedan bli medvetslös. Och låta ambulanspersonalen och alla de andra brandbilsförarna och allting göra sitt jobb.
1: Och hur gjorde de sitt jobb?
4: Nej, men de skötte det snyggt tycker jag. De kom in och kollade först alla, sorterade lite vilka som var mest skadade och vilka som var minst skadade. Från ingenstans fick jag till regn av vatten på mig. Det verkar som de gick med brandslangen. Brann väl någonstans, gissar jag. Kom som en chock lite så.
1: Och för dig och i utbildningen som du går, vad betyder en sån här övning för dig och vad får du lära dig?
4: Det betyder jättemycket faktiskt att verkligen få se det på riktigt. Se det live än att bara läsa om det och höra folk berätta om det. Så det är väldigt lärorikt. Men alltså, det är bara lärorikt att se hur alla jobbar. Och ja, jag fick följa med i ambulansen nu och se hur de jobbade där.
1: Och hur gick det med buken? Kom tarmarna tillbaka på plats?
4: Ja, nej, jag tror inte det blev något med det, med tanke på att vi inte hittade sjukhuset. Som tur är var det bara en övning nu. Men annars har man ju sjukhus på sina sanna platser. Så.

0: Sam Fender och Olivia Dean i Rain Me In. Nu Ekot på en minut, Johan Westerberg.
1: Det blir inget besked idag om vem som riksdagens talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till. Vår politikkommentator Fredrik Fortenbach säger så här om vad Norlén verkligen sagt om hur han ska gå vidare.
2: Att han ska överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Det är egentligen hela sakinnehållet.
1: Norlén väntas ge mer information senare i veckan. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han greps igår och kommer att begäras utlämnad misstänkt för grov brottslighet. Enligt uppgift i Ekot så kopplas den här mannen till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm. En USB-sticka med känslig information om alla personer som har gode män eller förmyndare i Stockholms stad har varit borta i minst en månad. Det här rapporterar P4 Stockholm. Det hela har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten.
0: Och Torbjörn Nilsson håller ju koll på vägar, rälsar och sånt. Det är ganska chill eftermiddag idag.
3: Ja, men det får man nog säga faktiskt. Det är lite långsam trafik på E6an strax innan Halmstad. Halmstad centrum och farten kan man väl säga. Och där är det lite långsam trafik på grund av vägarbete, framförallt i södergående riktning. Annars spanar jag in Västra stambanan. Det är fortfarande stopp mellan Göteborg och Stockholm efter en olycka mellan Skövde och Töreboda. Så ska man ut åka på stambanan så får man nog kolla på alternativ. Ingen prognos för när tågtrafiken är igång där. Tips nummer 020 999 444.

0: I taket snart igen. Lionel Richie har haft lite hälsoproblem ju. Vi ska få nyheter här nu. Molly Hennings, klockan är 5:30.
1: När det nya styret presenterades i Falkenberg idag står det klart att Sverigedemokraterna blir avgörande för att få igenom politiken. Och Sverigedemokraterna får i sin tur backa på kravet att inte bli stödparti.
2: Det har presenterats ett förslag där vi får verkligt inflytande. Dessutom får vi igenom politik som ska rätt in i styrets budget. Därför hoppas vi att vi, våra väljare, har överseende med att vi backar från det kravet.
3: Daniel Bäck är Sverigedemokraternas första namn i Falkenberg.
2: Alternativet, som sagt, det hade ju varit att vi sitter kvar på samma sätt som vi gör idag. Att vi inte har något samarbete med någon och inte får igenom någonting i princip.
3: Falkenbergs nya minoritetsstyre Alliansen kommer att bestå av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Centern och Liberalerna har inte velat ha ett formellt samarbete med Sverigedemokraterna och därför har Moderaterna och Kristdemokraterna fått sköta förhandlingarna med SD.
2: Det har skrivits ett separat avtal med de två och oss och det är nästan lejonparten av det vi hade i vår lokala valfolder. Så hoppas vi på att bygga oss ännu starkare till 2030 och vara en del av styret då.
1: Reporter var Martin Axelsson Dert. AI tar allt större plats i översättarbranschen och det gör det svårare för människor att få jobb. Det märker Josefin Pansar i Halmstad som är utbildad översättare och just nu söker jobb i branschen.
4: Jag söker jobb och har lite svårt att komma in på den marknaden och jag känner att det bidrar ju med AI definitivt.
5: Josefin har bland annat arbetat med att översätta undertexter till filmer och serier. Men där har AI också gjort det svårare att få jobb. Och även om AI kan översätta snabbt och billigt så tycker Josefin att det finns saker som tekniken har svårt att fånga.
4: Även om AI liksom tekniskt sett kan funka som en översättartjänst så behövs ju ändå den mänskliga faktorn. Med nyanser i språket, ton och allt sånt.
5: Enligt en rapport från fackförbundet DIK överväger var tredje person inom översättning och teckenspråkstolkning att byta yrkesbana. Josefin själv har börjat fundera på vad hon ska göra framöver.
4: Så ja, jag funderar väl på vad jag ska ta vägen i mitt liv.
1: Reporter här, Mohammed Feratovic.
0: Ja, vad ska man ta vägen? Kommer jag bli en AI också, tror du, Molly?
1: Ja, det är frågan om det kommer bli en dator.
0: Jag Greta Garbo har det. Blivit
1: AI för sig.
0: AI, hon är ju död i och för sig. Alltså jag är ju hellre AI som död än som levande.
1: Ja,
0: kan man säga.
1: Känns som kan bli lite förväxlingar annars.
0: Ja, får se. Vi ska lyssna på L King här nu, X's and O's, Lasse Persson och P4 för världens barn börjar om bara några minuter och jag och Molly, vi tackar för idag.
1: Ja, det gör vi.
0: Hej.

0: Ja, vi är på plats i Örnsköldsvik för världens barn. Vi är alltså i Örnsköldsvik, Foppaland, Västernorrland. Lasse Persson heter jag som är med er. Och nu kör vi igen alltså. Tredje stoppet på årets världens barnturné. Och jag står här tillsammans med Astrid Park. Lite av spindeln i nätet när det handlar om världens barn här i Örnsköldsvik. Du, vad händer här ikväll?
1: Ja, men vad händer ikväll? Det är ett event här i Örnsköldsvik tillsammans mellan Svenska kyrkan, kulturskolan, folkhögskolan har två kurser här och lite sånt. Det är musik, det är dikter, det är fika.
0: Hur mår du en sån här dag?
1: Jo, men jag mår bra. Det är lite rörigt och lite mycket, men det är fantastiskt roligt. Och det är fantastiskt kul att se hur många som har kommit hit ikväll.
0: Ja, ska vi gå in? För vi står faktiskt utanför.
1: Jajamän, vi går in genom fönstret.
0: Ja, vi ska klättra in genom ett fönster. Det här är ju en entré som är värd. Och sen så står det en hel... Är det en kör?
1: Ja, det är en av kulturskolans körer.
0: Ja, vi smyger in här. Och så kan vi väl tjuvlyssna lite på kören. Och det är fullt med folk här. Och så kan vi smyga fram och höra lite på kören. Och sen så kan väl vi kanske då ta en platta ifrån studion. Men vi kan väl börja smyga fram, så ska ni få höra på kören några sekunder.

där hade vi kören alltså som fick inleda dagens Världens barnsändning här i P4. Idag alltså från Örnsköldsvik, från församlingshemmet här. Och när jag går ut i foajén så är det fullt med aktivitet här också. Det är ett lyckohjul där man kan vinna grejer, godis och tröjor och toppluer. Och sen så står Alve här med sina drömmar och så ett stort fikabord. Ja, det här kommer bli en hel kväll för Världens barn.

0: Queen med Don't Stop Me Now. Jag är på plats i Örnsköldsvik idag, alltså. Vi har lämnat Skellefteå och hockeyhallen där uppe. Det var ju Norrlands derby igår, Skellefteå mot Luleå. Skellefteå vann stort. Då pratar vi om SHL, alltså herrarnas serie. Skellefteå regerande svenska mästare. Men nu har vi flyttat till en annan hockeystad, men det blir inte hockeysnack idag. Peter Forsberg kommer inte komma förbi, inte vad jag vet i varje fall. Jag vet inte ens om Peter är i Örnsköldsvik den här kvällen. Men vi är Örnsköldsvik, och här bredvid mig så har jag Sigai och hennes kursare i världens kvinnor. De har bjudit in till något som heter Coffee with a Story, och det här är väldigt häftigt tycker jag. Man ger ett bidrag till världens barn, så får man en kopp kaffe plus en berättelse och samtal med till exempel Sigai. Totalt är det 16 kvinnor. Ikväll är det 4 kvinnor här som man kan få en historia för. Och ja, och ni har precis avslutat ett samtal. Är det så? Jag tror det. Varför samlar ni in pengar till världens barn, Sigai?
1: De bäddat barnen, de skolan, också kläder, också äter, också gå till skolan.
0: Ja, ja, och du hade ett samtal precis nu. Mm. Hur har det gått?
1: Det gått till skolan.
2: Ja, det har gått bra.
0: Läst. Har du samtalet gått bra?
1: Inte så mycket, men bra.
0: Ja, härligt. Var du nervös?
1: Inte så mycket.
0: Ni ska se sig, alltså, det är ett leende som är från öra till öra verkligen. Hon lyser här. Jag har förstått att du tycker skolan är viktig. Varför just är skolan så viktig?
1: Ja, jag vill i skolan, men nu kanske jag är mycket gammal, men tycker om skolan. Måste skolan då. Skolan bra, skriva bra, också prata bra. Jag tycker om skolan.
0: Härligt det. Vi ska också säga god kväll till Anneli som är kursansvarig för världens kvinnor. Vilken grej det här är.
3: Ja, men eller hur? Det här har vi gjort tidigare under ett antal år. Jag tycker att det är så häftigt att få bjuda på en berättelse från en annan del av världen.
0: Ja, men det är så att hela världen kommer till Örnsköldsvik på något sätt.
3: Ja, men absolut. Och så sen att då få möjlighet att sitta ner och träffa en person och verkligen få höra någonting nytt som är kanske unikt eller någonting som är ganska lika. Så kan det ju vara ibland också.
0: Ja, men hur är det? Även om det är unikt eller lika så blir det väl ändå en liten aha-upplevelse. Att det är en sån häftig grej. Och sen också bra, för pengarna går till världens barn.
3: Absolut, det blir en win-win-situation. Kvinnorna får träna på sin svenska och vi kanske får lyssna på en berättelse som är lite unik, och samtidigt gör vi någonting bra för världens barn.
0: Mm. Har du varit med och lyssnat på en historia? Är det så? Vi ska komma med mikrofonen här. Först, hej, vad heter du?
4: Hej, jag heter Majvor.
0: Du Majvor, har du fått en historia här?
4: Ja, vi har med lite grann här.
0: Ja.
4: Men jag var också för några år sedan och lyssnade på det.
0: Ja. Mm. Har du några minnen från en sån här historia? Något du kan återberätta?
4: Nej, tyvärr inte. Bara det som hände nu att de hade någon lek med stenar. Och det hade ju även vi när vi var barn.
0: Ja, mm. Så du kunde känna en likhet?
4: Ja, det kunde jag.
0: Ja.
4: Mm. Och så hoppade vi det på också när jag var barn, som du gjorde.
0: Måste du berätta det?
4: Jajamän.
0: Hur tyckte du jag skötte mig? De vevade på tjejerna och jag hoppade.
4: Ja, det var ju lite svårt i och med att det var tyg det där och inte ett rep. Så ja. Du gjorde det bra.
0: Tack. Hur länge är ni kvar ikväll?
3: Ja, men vi är kvar till kvällen är slut klockan 7.
0: Ja.
3: Mm, så ja. Det finns möjlighet att lyssna på fler berättelser.
0: Ja, vad spännande alltså. Det här var ju riktigt läckert. Coffee with a Story. Då man har chans att få höra en historia från en del av världen. En bra bit bort från Örnsköldsvik. Och alla pengar som man lägger in då, ja, de går ju självklart till världens barn.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon här i P4. Nu ska jag ta fram här, för att i morse, må ni tro, då fick jag snacka med en riktigt härlig liten kille. Han heter Figaro och nu ska du få höra om honom. Han är en riktig liten hjälte. Han är bara 5 år, Figaro, och bor i Stockholm. Och du som kollade på SVTs program Stå upp för världens barn i lördags, ja, du kanske såg honom där när han sålde pyssel och konst på torg i stan för världens barn. Och han har startat en egen insamlingsbössa. Figaros bössa heter den. Och jag blev så imponerad av den här lilla killen så att jag ringde upp honom i morse då för att peppa honom, höra hur det går lite. Och bössan han har, ja, den är redan uppe i 46 500 kronor. Och jag frågade honom hur det kändes kring detta faktum att han har så mycket pengar i bössan.
1: Ja, jag blir faktiskt jätteglad av att jag får så mycket kronor. För då blir det ju mer för världens barn.
0: Ja. Varför är det viktigt, tycker du, att hjälpa andra barn?
1: Jo, men de håller ju på att svälta ihjäl. Så tänk om de dör till slut. Och tänk om de inte har fått något vatten på jättelänge och sånt.
0: Men förstår du att det du gör med din konst, ditt pyssel, där du står där i Stockholm, att det räddar liv? Förstår du det?
1: Ja.
0: Hur känns det?
1: Jo, men jag vet inte, men jag känner mig ganska stolt faktiskt.
0: Ja, men vi ska han vara stolt, och faktum är att han siktar på 1 miljon, Figaro, 5 år. Och vill du vara med och stötta både Figaro och framförallt då världens barn, gå in på världensbarn.se och så söker ni upp Figaros bössa. Och vill ni där då, så kan ni ju skänka en slant. Och vill ni se mer av Figaro, ja, då kan ni gå in på P4, Sveriges Radio, i sociala medier. Där finns han också. Vi ska säga det också, att känner du nu att du vill swisha en slant, då går det alldeles utmärkt. Då är swishnumret 90 19 506. Ja, men vi gör ju ett stopp idag i Örnsköldsvik, och 3 timmar härifrån så ligger Sveriges mitt, Ånge, där min pappa växte upp. Och jag har ju varit där otroligt mycket genom åren. Och jag hade satt på min farmor. Hon bodde högst upp på Höga berget i Ånge. Och jag minns än idag hur vi åkte spark ner för berget. Och det gick undan, kan jag säga, på vintrarna. Och min pappa, han berättade ju alltid att Ånge, det är världens mittpunkt. Alltså inte bara Sveriges mittpunkt, utan världens mittpunkt. Och allt bra, ja, det kommer från Ånge. Lasse Lagerbäck till exempel från Ånge. Takida är från Ånge. Ja, jag kan rabbla så mycket bra saker som kommer från Ånge. Jag är kanske inte helt övertygad, men pappa är envis och klok som en bok. Och han säger att Ånge, det är grejen. Men nu visar det sig att när man tittar rent på världens barninsamlingen, så är Ånge i det närmaste anonymt. I kommunkampen som pågår varje år så är knappt Ånge med. Man samlar in precis inte in några pengar alls. Och så kan vi inte ha det. Vi måste få stopp på det här. Vi måste få in Ånge på resultattavlan. Det går inte att Ånge ska vara en vit fläck, inte. Så jag gjorde det enda rätta. Jag vässade verkligen laguppställningen inför kvällen och tog kontakt med Fredrik Birging, som av en slump inte bara är i Ånge utan bor väldigt nära centrala Ånge. Du, Fredrik, vad tänker du kring det här? Ska vi kalla det för Ångegate?
2: Ja, det är lite grann så. Jag känner också att det, på något sätt så är det inte med verkligheten överensstämmande, känner jag. Att det, för man får ju intrycket av att Ångeborna skulle vara lite snåla och inte vilja hjälpa andra. Men mitt intryck av Ångeborna är ju precis det motsatta. Att här ställer man verkligen upp för varandra när det krävs. Ja. Och så där. Men det kanske är... jag menar, Ånge är en väldigt stor kommun till ytan, lika stort som Storgöteborg till exempel, större än Gotland. Men det bor ju bara 9000 personer här. Så att det kan vara en liten utmaning där att få alla att samlas kring en sak.
0: Men det är precis som du säger, Fred, det är också den känslan av Ånge, att man står upp för varann, man sträcker ut sin hand, man hjälps åt. Så det här är ju ett mysterium.
2: Ja, det är lite mysterium, men jag har jobbat lite grann och kollat lite med folk omkring, så jag tror att det faktiskt blir ändring på det i år. Jag tror faktiskt att folk kommer att förstå att det är inte så att jag har samlat tusentals personer på torget, men är det så att det är någon som vill komma hit och berätta vad ni gör, så jag är här en timme till ungefär, så kom hit ni, så kan ni få berätta kanske i radio till och med hur bra det går.
0: Ja, det är bra. Och jag säger bara sådär, Sören, Kerstin, Pelle Magnus, kom igen, nu hör ni, Ångebor, gå och leta upp Fredrik i Ånge.
2: Just det. Och Elias Pettersson, LHL-proffset.
0: Ja.

0: Nicky Jam och Ricky Iglesias här i P4, där vi sänder direkt från Örnsköldsvik och vi kollar engagemanget ikväll för världens barn. Och en som har varit engagerad redan som femåring började faktiskt. Då fick han en idé och det blev till slut att baka drömmar för världens barn. En briljant idé visade sig. Nu har det gått, hur många år Alve?
1: Det har gått 10 år nu.
0: 10 år, och 75 000 drömmar har det blivit?
1: Strax under, vi syftar att vi ska nå 75 000 totalt i år.
0: Ja, helt otroligt alltså. Och vad gör du här idag? Berätta.
1: Ja, jag är ju här och säljer drömmar, så ska vi även tävla senare.
0: Ska du och jag?
1: Ja, vi ska ju tävla och se vem som kan rulla en plås snabbast.
0: Men du, om du har 75 000 drömmar under bältet, jag har väl ingen chans?
1: Vi får se.
0: Vi får se. Ja. När förstod du att det kunde bli så här stort alltså?
1: Alltså det var nog redan första året.
0: Alltså,
1: ja, jag siktar ju på att sälja 2500 nu för att liksom avsluta på 75 000. Vi sålde 2500 första året.
0: Och du berättar, för när jag tänkte på drömmar, jag tänkte på att det fanns bara en smak. Men du har ju ett smörgåsbord av drömmar här.
1: Ja, vi har sex smaker i år. Vi har ju vanilj. Vi har choklad, det är liksom de två som har alltid...
0: Storsäljarna?
1: Det är de som har alltid varit med. Ja. Och så har vi ju några specialsmaker, varav de två som har varit med mest år av de här tror jag är turkisk peppar, vilket är sådana här lakritsgodisar.
0: Ja.
1: Och så vit choklad citron, det var från de tidigare åren.
0: Och den här då?
1: Det är mörk choklad och havssalt, det är en av de
0: nya. Det är din favorit va?
1: Det är min favorit, ja.
0: Är det din favorit? Ja. Och sen då så ska du, nu har du hittat på alltså att vi ska tävla du och jag. Hur kommer det gå till?
1: Alltså det kommer vara, jag vet inte om det blir typ 2 minuter. Och vi kommer helt enkelt se vem kan rulla en plåts drömmar snabbast. Det är ungefär 42 stycken.
0: Ja, men du Alve, är det inte så att degen är vansinnigt god?
1: Det är den, men jag rekommenderar hellre att äta dem när de är bakade i ugnen.
0: Men om jag ligger lite efter, skulle jag då kunna proppa i mig degen då?
1: Jag skulle säga gör det efter.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Men har jag någon chans på riktigt, handen på hjärtat?
1: Ja.
0: Hur kan jag ha det?
1: Jag är inte så snabb. Man kan tycka det är överraskande, men jag är bara inte så snabb.
0: Nej. Du, nu, vilken var din favorit så nu?
1: Mörk choklad och havssalt.
0: Tycker jag ska prova. Man får ju provsmaka här också. Det är väldigt flott. Det är flera sådana här skålar med små bitar av alla hans drömmar. Och så får man provsmaka. Jag tar och provsmakar då Alves favorit. Mm. Ja, men den funkar. Den är bra. Ja, han står här och säljer sina drömmar till förmån för världens barn. Nu fortsätter insamlingen här i P4. Och vi är kvar i Örnsköldsvik. Och nu så får vi 1 minut från Radiosporten. Och sen följer Ekot på det. Och sen också då kommer den här utmaningen mellan mig och Alve. Men nu sporten.
2: Sporten fyller på med det senaste från de svenska fotbollsherrarna.
3: Det råder sjukdomskaos i det svenska herrlandslaget i fotboll. Yassin Ayari, Gustav Lagerbielke och Benjamin Nygren hålls alla isolerade på hotellet på grund av förkylningssymptom, det här meddelar Svenska förbundet. Efter att tidigare åkt på en hel del skador också med Alexander Isak, Hjalmar Ekdal och Emil Holm väljer nu också Graham Potter att ta in förstärkning till truppen, det i form av Erik Smith. St. Pauli-spelaren ansluter till landslaget under onsdagskvällen.
2: Reporter Selma Jennervall. Framåt väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Men kvällens sportextra bjuder på Champions League, Häcken mot Juventus och Malmö FF mot Sankt Pölten i damernas Europa Cup. Och såklart säsongspremiären i damernas handbollsliga. Det vill du inte missa. Start klockan 19 ikväll.
4: Och här är Ekot. En person har dömts vid Solna tingsrätt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Det här skriver Säkerhetspolisen i ett pressmeddelande. Enligt tingsrättens dom så hade det här medfört men för Sveriges säkerhet om uppgifterna hade kommit främmande makt till handa, det uppger Säpo. Själva brottet det ska ha skett i maj för 5 år sedan och påföljden det blir villkorlig dom och 200 dagsböter. Från och med imorgon så bidrar Sverige med stridsflyg för att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget under NATO-befäl så ingår det att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd av Ukraina. Just som hösten sänkt sig här över Skandinavien så går norska Bergen mot strömmen med sommarvärme. Stadens invånare fick nämligen idag uppleva årets varmaste temperatur då termometrarna visade drygt 26 grader i Norges näst största stad. I studion, Johan Westerberg.
0: Tack gänget på Ekot och Radiosporten. Lasse här. Lasse här. Lasse Persson här i programmet P4. Ja, där kom de. För världens barn. Nu är det väldigt, väldigt tydligt här att det är P4 vi lyssnar till. Jag står ju här med Alve. Vi ska se om vi kan få med Alve igen. Alve, alltså den här tävlingen då. Jag blev lite nervös när du började snacka om tävling. Vad är det vi ska göra? Kan du ta det igen?
1: Vi ska tävla i vem som kan rulla. Vi kommer få varsin plåt och så kommer vi få varsin liksom klumpdeg. Och ska vi se vem som kan rulla... vem kan rulla en hel plåt först.
0: Okej. Okay. Och det handlar om drömmar och det är så att Alve säljer drömmar till förmån för världens barn. Och han har gjort det i 10 år, va, Alve?
1: Oh ja.
0: Oh ja. Och han har alltså snart sålt 75 000 drömmar. Och om ni precis har slagit på radion så kan jag berätta att vi är alltså ute och åker i landet den här veckan för att kolla engagemanget till förmån för världens barn. Och just den här kvällen då så har jag stannat i Örnsköldsvik och nu så har jag då blivit utmanad på att baka drömmar. Och jag är lite halvnervös och sen så tror jag väl att jag har ganska liten chans för jag har bakat 0 drömmar medan Alve då snart har bakat 75 000. Alldeles strax så kommer utmaningen.

0: Tänk om heter låten här i P4. Och nu, lyssna på det här nu. Örnsköldsvik, är ni med? Oj, oj, oj, oj, oj. Alltså, jag har verkligen kommit in i Alves hemmaplan. Han ska utmana mig nu och rulla drömmar. Och det är så att Alves säljer drömmar till förmån för världens barn. Snart har han sålt 75 000 drömmar. Han har hållit på 10 år. Han är världsmästare på att rulla drömmar, medan jag är glad amatör. Och sen också, inte nog med det, han har samlat ihop halva Örnsköldsvik, sitter här inne i lokalen. Ja, men det är säkert 100 pers i varje fall. Det är i varje fall 100 personer. Och alla utom en hejar på Alve. Kan vi få höra alla ni som hejar på Alve nu? Kan vi få höra den här personen som hejar på mig nu? Ja, ni hör att det är lite skillnad här på hemmaplan och bortaplan. Alve, hur känner du?
1: Jag känner mig redo.
0: Jag har provat degen, väldigt god.
1: Ja, det har du. Hoppas ja. Du kommer få lite mer efter det. Du kommer ta lite mer smakprov.
0: Du, nu måste jag bara sådär. Är det som när Sverige mötte Kanada, Kanada Cup i ishockey, att Kanada hade alla fördelar? Har du fått hälften så mycket som jag, eller har du dubbelt så mycket? Eller?
1: Nej, vi har haft en opartisk medlem som har vägt dem i förväg. Du, mamma.
0: Ja, det är din mamma. Ska jag tro på det här?
1: Jag tror hon inte ville jag skulle ha en fördel någonting. Så jag litar på att hon gör det rättvist.
0: Okej. Okay. Hur stora ska de vara? Så, som en gammal femkrona eller?
1: Alltså, jag skulle säga typ någon, vad ska du säga, 1,5 centimeter?
0: 1,5 centimeter.
1: 10 gram i vikt, men vad är det?
0: Ja, men vad är det för en amatör? 10 gram. 1,5 centimeter kör vi.
1: Vi kan köpa på 1,5 centimeter.
0: Okej, nu måste mamma komma och hålla i mikrofonen här. Okej, okay. Ska vi köra igång? Är publiken med?
2: Ja!
0: Ja! Hejar ni på mig?
2: Ja!
0: Ja! Det är tappert. Okej, Alve, må bäste degare vinna. Lycka till. Okej, klara, färdiga, kör. Nu håller vi på här. Det där var nog alldeles för mycket. Ja, men du, som en boll. Nej, men det där, vänta. Alltså, min blev ju otroligt mycket större. Ska vi göra en hel plåt, Alve?
3: Ja.
0: Trycker man till dem? Nej, det gör man inte.
3: 6x7.
0: 6x7, jag fattar ingenting av det här. Jag rullar på. Jag tycker mina ser jättebra ut.

0: det. Nu har jag tappat det. Hur många har du gjort nu? Jag blir helt svettig på det här.
1: Jag håller på att rätta till.
0: Han håller på att rätta till. Då hinner jag kanske ikapp lite. Han har placerat dem fel. Den där var lite fjuttig. Okej, det är 5 sekunder kvar, Alvin. Nu gasar vi. 35 kvar. 35. Jag sa fel. Åh. Alltså det här. Och publiken är igång. Och jag har en som hejar på mig här. Och sen resten. Jag har gjort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 har jag gjort. Nej, men Alvin, han har gjort dubbel. Jag har ju ingen chans. Hur långt är det kvar på den här tävlingen? Nu har jag blivit så stressad av det här. 5 sekunder. Men då gör jag så här. Jag gör så här. Så, där satt den. Alve, jag är klar. Jag har använt hela degen. Jag slängde upp hela degklumpen. Då ska vi räkna här, Alve. Du har 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3. 3, det blir 3,5 har du gjort. Och jag har gjort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Fast räknar vi dig på riktigt så är det 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Alve vinner! Vilken tävling.
1: Ja, vilken tävling.

Believer lyssnar du till. Du lyssnar till Sveriges Radio P4. Vi sänder direkt från Örnsköldsvik. Och vilket engagemang det finns här för världens barn. Och det är det vi följer idag. Och jag blev precis utmanad av Alve, 16 år. Han har ju bakat drömmar i 10 år och sålt till förmån för världens barn. Det har blivit 75 000 drömmar. Och nu då

0: här vi bakade nu. Vi rullar ju drömmar här. Han besegrade mig i en sån tävling. Och de ska in i ugnen och så ska de sälja P4-drömmar här till förmån för världens barn. En bit härifrån, ja, ett långt spjutkast härifrån, så ligger ju Ånge, Sveriges mitt. Och Ånge, där har inte insamlingen gått så bra genom åren. Så därför har vi skickat dit Fredrik för att ta pulsen på Ånge och se om han kan få fart på Sveriges mittpunkt.
1: Ja, jag säger Ånge, är ni beredda? Är ni vakna? Ja, det är lite lugnt just nu, men Ånge är lite som en tonåring, tänker jag. Så där, lite trög på morgonen, och sen, men när man väl får fart på dem, då blir det liv i luckan. Men i väntan på det stora folkmassorna som ska välla in över torget, så jag har stött på Annika Lärkfors här, som är en välkänd välgörare i Ånge kommun. Du har ju startat ett initiativ, ett engagemang för att skänka pengar.
2: Ja, vi är flera butiker som har börjat samla in lite pengar då, lite olika projekt. Lite auktionera ut lite grann grejer, och pengarna går till världens barn.
1: Ja, det finns ju massa olika sätt. Man kan auktionera ut saker och man kan få buda på grejer. Och, ja, lotteri kanske, någon, jag vet inte hur det går till. Jag tror att matbutiken där borta hade också någonting man fick skänka pengar. Och vinna en, var det mysfredag?
2: Fredagskassen, va? Fredagsmys var det väl i den som de budade på.
1: Just det. Och vad kan man buda på i din... Du har ju en klädaffär.
2: Ja, klädaffär. Och det är en resväska med lite tillbehör, och sen har vi ett sovsätt. Så det var två olika paket som man kan buda på.
1: Så att, och det är ju... Alla ni som... Det är ju lättast för dem som är i Ånge förstås att göra det här och buda på det. Men då vet ni att det finns... Och så är det ett gäng butiker till här runt om i centrum som ser till att det inte blir något nollsummespel det här nu från Ånge. Utan det här är... Ånge ska gå back på detta. Och världens barn ska gå plus. Det är ju liksom det som är idén. Men du har ju... Bland annat så är det en av dina anställda som har startat i Ånge hjälp sig åt, till exempel. Där man, så att i Ånge ställer man väldigt mycket upp för varandra. Och, men kanske lite grann på nära håll. Alltså, man hjälper de som är precis omkring en. Är det din bild också, Annika, av Ånge?
2: Ja, de är väldigt givmilda när de startar insamlingar till den gruppen. Det är min dotter som har startat den. Och det är väldigt många som ställer upp och skänker pengar och presenter och julklappar. Och, så det är jättebra. De är jättesnäll. Så de är inte snål, de är Ångeborna.
1: Det hör ni. Ångeborna är inte snål. Det gäller bara att hitta att de ska ge pengarna på, lägga dem på rätt ställe. Och det är ju olika från gång till gång det.
0: Ja. Tack så mycket, Fredrik. Det där var ett härligt möte. Och jag kan också skriva under på att Ångeborna är inte snåla. Men vi måste få igång lite där också då till världens barn.

0: Norsk musik, aha, med Take On Me. Jag sitter med Emma Norman här. Och Emma, hon har gått på en härlig utbildning. Det är kulturskaparna för vuxna med IF. Och de har jobbat med temat Världens barn genom att skriva poesi. Och Emma, innan jag frågar dig hur det här arbetet har gått. Stort grattis, det är din dag idag, eller hur?
1: Ja, det är min dag. Tack så mycket.
0: Berätta, du fyller år.
1: Ja, jag fyller år idag.
0: Och så firade du med att vara här?
1: Ja, jag firar som jag är här.
0: Och tidigare, bara för några dagar, då var du i Göteborg, eller hur?
1: Ja, jag var i Göteborg.
0: Hur var det?
1: Det var jättebra.
0: Ja, härligt. Du, hur har det varit då med det här att skriva dikter?
1: Det har varit jättebra att skriva dikter.
0: Har det varit kul?
1: Ja, det har varit jättekul.
0: Vad var roligast?
1: Skriva om världens barn.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Så du har gillat det här?
1: Ja, jag har gillat det här jättemycket.
0: Kommer du fortsätta, tror du, skriva dikter även när kursen är slut?
1: Ja, jag kommer fortsätta skriva dikter när kursen är slut.
0: Ja. Kan vi få höra den? Du har gjort en fantastisk dikt. Jag lyssnar på den idag och jag blev så berörd så att jag började gråta faktiskt.
1: Ja, jag förstår.
0: Ja, dikten heter Varm choklad av Emma Norman. Och nu framför hon den här i P4 för världens barn. Varsågod Emma, varm choklad.
1: Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv. Alla barn ska ha en varm jacka. När jag var barn fick jag leka. Jag undrar om alla barn i världen får leka. Jag vill ge alla världens barn en varm jacka, varm choklad och en smörgås. Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv.
0: Den är otroligt fin.
1: Tack.
0: Hur mycket har du jobbat med den?
1: Jag har jobbat jättemycket med den.
0: Ja. Och nu har du ju tränat och läst den, eller hur?
1: Ja, jag har tränat och läst den. Ja.
0: Vad känner du här inne när du läser den?
1: Jag blir berörd.
0: Ja. Du Emma,
1: ja.
0: Stort tack för att du var med här idag.
1: Tack.
0: Och grattis på födelsedagen.
1: Tack så mycket.
0: Och ni kan skänka pengar när ni hör det här. Så liksom det är svårt att nästan värja sig mot. Man vill kanske... Ja, men valfritt belopp är det ju som gäller. Och det är bara att swisha in. Och det gör ni till 90 19 506. Valfritt belopp. Och ja, gör gärna det. Det gör skillnad där ute. Tack så mycket. Och tack än en gång, Emma.

0: Vi är i Örnsköldsvik och jag är på jakt efter danstjejer, men jag hittar dem inte just nu. Det är så mycket som händer här och nu kommer några andra tjejer springande och då säger de att här är ju danstjejerna. Tjena tjejer, hur är det med er?
1: Bra!
0: Ska vi köra bara här lite? Ni har ju lärt mig. Kan vi köra den här snutten? Ja, vad heter den?
2: Bam.
0: Bam. Och du är coach, eller hur?
2: Ja.
0: Vad heter coachen?
2: Ellen.
0: Ellen. Och du är min, du är min stöttepela. Vad heter du?
2: Judith.
0: Judith. Och du heter?
3: Felice.
0: Och Felice, visst har vi tränat?
3: Ja, vi har tränat jättebra.
0: Ja. Och vad, hur mycket poäng fick jag på träningen?
3: 10 av 10.
0: 10 av 10, underbart. Nu kör vi, ställer upp oss här då, tjejer. Hur, ska vi stå så åt det här hållet? Ja. Akta så att ni inte får min ryggsäck i skallen. Och sen... Det var, vi började så med ett hopp, eller hur? Ja. Säg till, coach räknar in.
1: Okay. 1, 2, 3.
0: Bam! Och bam! Och så var det så. Och så snurren. Och så så. Och så var det headbang. Och det gör ju inte jag, för jag har inget hår.
3: Nej.
0: Och sen var det snurren.
1: Och spark.
0: Och spark, okej. Ja, hur gick det?
3: Det gick jättebra.
0: Ja, vad säger du?
2: Ja, det är jättebra.
0: Och coach?
2: Såg riktigt fint ut alltså.
0: Ja, men underbart. Hur tyckte du det var?
2: Det var jättebra.
0: Hur är det att vara här och dansa för världens barn?
2: Superkul.
0: Är det det?
2: Ja. Ja.
0: Och du är yngst, eller hur?
3: Ja.
0: Hur gammal är du?
3: 11.
0: Jag är lite äldre än dig.
3: Mycket.
0: Mycket? Nej, nu, det där var det värsta jag hör. Ja. Har ni bra kväll?
3: Ja.
0: Härligt. Tjejer, om jag står så här så säger jag hej då till, så säger ni, är ni beredda? Hej då!
1: Hej då!
0: Ja, och med det så lämnar vi till Ånge.
4: Ja, och vi pratar ju om bössor, att Ångeborna inte har skänkt så mycket genom åren och så. Men jag tänker, Lasse, att det finns ju fler bössor som eventuellt skulle kunna behöva lite uppmärksamhet. Det här, det finns ju digitala bössor, vinyl till streaming till exempel, där man kan välja då en bössa som man känner appellerar mest till en själv. Jag har funderat mycket på det, vilken bössa jag eventuellt då skulle kunna välja. Och jag har landat i, trots att jag då har haft, här gick en norrman förbi plötsligt också. Jag vet inte, vad, de borde kunna skänka mycket pengar, tänker man. Men i alla fall, jag tänker så här, jag har ju haft låtar upp i min dator. Så där, upp, och jag streamar också och jag har lyssnat på CD-skivor och allt det där. Men jag kommer ihåg när jag var liten och min bror köpte en stereo för sina pengar. Sina sommarjobbspengar. Då behövde inte jag köpa någon LP-spelare, utan då fick jag en kassettspelare istället. Så jag är en kassettkille, har jag
0: är
4: kommit fram.
0: Är du kassett? Nej, jag är vinylare alltså. Jag är vinylare. Så gammal är jag. Och sen, jag hade ju min storebror när man kom hem från skolan. Då var han redan igång och lyssnade på Beatles och det var allt möjligt. Så att, nej, vinylen.
4: Ja, vinylen. Ja, nej, men jag slår ett slag för kassetten. Men det är ju ett val som ändå måste avgöras, tänker jag. Vi kan ju inte ha, det kan ju inte bli en ny sonderingsrunda sådär, som
0: nej.
4: Vi ska ha kvar till nästa år. Och det är inga... Bara så ni vet det, det är inga förkryssade valsedlar eller någonting. Utan det är ett val som vi avgör här och nu, under den här veckan i alla fall. Så ska vi avgöra fall man är en vinylare, en kassettare, en CD-snubbe, tjej. Eller om det helt enkelt är... Ja.
0: Ja, MP3 eller stream, eller hur?
4: Ja, MP3 var det vi pratade om också. Jag kände att jag hade glömt bort en kategori där.
0: Ja, du är så fokuserad på kassetten, Fredrik.
4: Ja, jag är så glad att jag minns de här kassettspelarna. Man kommer ihåg märkena på de här också. Skulle vara 60 minuter eller 90 minuter och allt det där. Ja, det var ju...
0: Och du, får jag ställa en kuggfråga då, hur mycket kassettkille du är? Då får jag fråga dig så här, ett kassettband och en blyertspenna, hur hänger de ihop?
4: Jo, därför att när kassettbandet, man kan spola tillbaka med en blyertspenna, eller om det har trasslat sig så kan man liksom sticka in pennan i ett av de två hålen där med lite kuggar i, och så kan man spola, vrida tillbaka. Det tar ju lång tid. Det är otroligt omodernt, men det funkade.
0: Ja, du får godkänt. Det märks att du är en kassettkille, Fredrik.
4: Ja, definitivt.
0: Ja. Ja, vi är tillbaka här i Örnsköldsvik. Underbart av Fredrik med från Sveriges mitt, från Ånge. Och så ja. Har ju jag dansat här med gänget. Det var underbart. Jag tror vi har en kör på gång också. Och just nu på scen är det en kille som spelar tvärflöjt och en tjej som spelar piano. Och bössorna, de hittar ni ju självklart då på världensbarn.se. Där hittar ni allt. Där hittar ni de här vinylen, ni hittar MP3-en, ni hittar streaming, ni hittar kassetten och ni hittar, nu har jag glömt en, just nej, streaming sa jag va? Vilken är jag har glömt bort nu då? MP3, ja CD'n var det. CD'n har jag ju glömt bort. Ja, men jag slår ju ett slag för vinylen. Så att, men gå in där, världensbarn.se, sök efter Sveriges Radio, då kommer de här bössorna upp.

0: Coldplay, jag är kvar här i Örnsköldsvik och det hände så mycket. Just nu var det musik, det var, nu ska vi säga vad det var. Ja, det var Coldplay Universe i radion. Men vad jag ska säga, det på scenen så är det tvärflöjt och piano var det. Men jag ska ut och träffa en kör. Men nu pekar alla att jag ska gå in. Så att,
1: och dansa.
0: Jag har dansat. Ja, nu så sa de att jag ska dansa. Men de har missat att jag har ju redan dansat. Men jag går ut här. För här händer något. Ni hör ju här. Här står ett helt gäng. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det här.

0: Wow, vilken grej alltså. Här, är det här körledan?
1: Vi är två.
0: Ni är två, vad heter Rebecka. Du?
1: Cecilia heter jag.
0: Och polan heter?
1: Rebecka.
0: Och du pekar på Cecilia. Okej, okay. Hej.
1: Hej.
0: Du, vad är det här för gäng?
1: Ja, det här är kören Jump. Som är Örnsköldsviks kulturskolas kör för de som går i 4, 5, 6.
0: Okej, okay, så vad är man då? Är det typ
1: 11-12 sådär.
0: Ja. Mm. Och du, de är många.
1: Ja, de är många. Det är jättekul. Just i år så har vi liksom fått en tillströmning med flera nya. Så vi har nästan blivit dubbelt så många som vi var i våras. Och det känns jätteroligt.
0: Det måste vara underbart för dig som körledare.
1: Ja, visst. Vi är superglada.
0: Ja. Du, var det självklart att ställa upp för världens barn?
1: Ja, det var det. Absolut.
0: Ingen tveksamhet?
1: Ingen tveksamhet.
0: Nej, men du, sång och glädje, det är väl otroligt viktigt?
1: Ja, det är ju det. Och vi jobbar ganska mycket i våra körer också på att inte bara liksom, inte bara sjunga utan också ha kul ihop. Vi har haft ett körläger till exempel. De var så här, vad vill vi göra? Ja, men vi vill sova över på Nolaskolan som är där vi övar. Och då är vi bara, ja, vi kör. Så vi sov över i klassrum och gjorde så här, lekar. Och,
0: och jag ser att några, det spritter i kroppen, att några tar några danssteg också.
1: Ja, då, de är ganska dansiga av sig, många av dem.
0: Ja. Vad var det för låt vi hörde?
1: Det var Säg mig. Ja. Den är ju bekant för oss gamlingar, men också för dem eftersom det är en sån där som har kommit
0: den kommer igen.
1: Liksom.
0: Ja. Ja. Vad snyggt. Nu ska jag, nu får ni gå in i värmen.
1: Ja, vi ska in och sjunga lite till där inne.
0: Ja, ni sjunger ännu mer.
1: Ja, precis.
0: Ja, då alla kanske väntar på er.
1: Jag tror det.
0: Ja, vi får se. Nu går hela gänget in här och jag ska följa med för att vi har ju ett gäng också som har läst dikter för oss och jobbat med diktläsning. Så vi ska se. Nu kommer en tjej. Vad sa du?
2: Du är bäst.
0: Ja, det var det jag ville höra. Tackar, tackar. Ja, vad snällt alltså. Få en sån komplimang av en tjej på typ 11-12 år. Fantastiskt. Nu är vi inne i myllret igen och vi ska se om vi har Kristoffer. Här har vi honom. Ska bara se. Jag vet att han har jobbat med dikter. Tjenare!
3: Tjenare!
0: Hur har du?
3: Det är bra.
0: Du också jobbar med dikter, eller hur?
3: Ja.
0: Ja. Hinner vi höra lite av dikter?
3: Ja, såklart.
0: Ja, men kom. Jag tror vi har den. Har vi den här? Så ska vi se. Det är Världens barn av Kristoffer. Det där är din dikt, va?
3: Det här är min dikt.
0: Vad ska vi se då?
3: Ja, det är
0: ja,
3: den.
0: Ja, precis. Kan vi få höra ett smakprov innan vi slutar här? Varsågod.
3: Tack så mycket. Idag lever många av världens barn med krig och våld och vapen. För lite kärlek för oss som lyssnar. Jag skulle vi kunde stoppa alla dårar där ute. Men vissa har inte gärna att tänka mer som, med som vi andra har. För alla barn ska ha fred och kärlek. Inte hat, svält och mobbing. Inte folkmord.
0: Hur har det varit att jobba med de här dikterna?
3: Väldigt bra.
0: Ja. Och du gick samma kurs som Emma?
3: Ja.
0: Ja. Har det varit kul?
3: Mycket.
0: Har det varit självklart för dig att komma hit och ställa upp för världens barn?
3: Alltid.
0: Är det så?
3: Ja, ja. Till 100%.
0: Tack så jättemycket för att du var med oss här idag.
3: Varsågod.
0: Ja. Och den här kvällen fortsätter här i Örnsköldsvik. Och den här lilla Norrlandsturnén som vi är inne på här i P4 till förmån för världens barn, den fortsätter också. Vi är tillbaka imorgon här i P4. Samma tid då, 17.35. Och vi håller på alltså till 18.40-20:07. Men då är vi i Östersund. Då har vi hamnat i Republiken Jämtland. Vi tackar för idag och lämnar till Prankligan, tror jag det blir, som kommer nu. Här i P4.
4: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Estelle.
5: Hej.
4: Berätta, vad är det du önskar dig? Vad vill du ska hända?
5: Jag vill att min farmor och farfar ska komma upp till oss oftare.
4: Var bor de någonstans då?
5: Tranemo.
4: Och du bor i Stockholm?
5: Ja.
4: Men du, hur ofta ses ni?
5: Kanske 3-4 gånger per år.
4: Hur är farmor då?
5: Hon brukar köra fel. Eller hon brukar inte köra fel. Men de brukar köra fel.
4: Okej, så farfar kör?
5: Mm, och farmor sitter bak och har GPSen på. Ja. Så att man liksom hör en. Men sen så liksom härmar hon av och berättar för farfar. Sen hon hör apparater också, så hon hör inte så bra.
4: Är det detta som gör att de inte kommer upp så ofta? Att de tycker att det är lite så här knöligt att köra bil typ, eller?
5: Alltså jag vet inte, alltså, de tror ju själva att de är väldigt bra på det.
4: Får du lite idéer eller?
6: Ja, det kliar lite i fingrarna.
4: Ja, det
6: nu blir
4: det.
6: Man taggad.
4: Kör hårt, Isak.
0: Okej.
4: Okej.
2: Barbro.
6: Ja, hej Barbro. Patrik heter jag och jag jobbar med Sveriges elbilsförening. Det är så att det är ett barnbarn Estelle har anmält er till ett projekt som vi varit runt i skolor i Stockholm och pratat om.
2: Jaha.
6: Och det handlar om att man kan hälsa på sina barnbarn lite oftare, för att det är många äldre som inte har möjlighet eller ork att köra långa sträckor. Så då har vi lanserat ett projekt där man kan få köra, åka självkörande elbilar helt gratis.
2: Nej, du skojar ju.
6: Nej, det är på riktigt. Det, här är,
2: det,
6: här
2: det man... finns väl inga självkörande elbilar som kör i trafiken än. Det har inte kommit så långt.
6: I USA, i Kalifornien, där har vi de redan fullt utrustade system som man kan beställa via app. När som helst egentligen.
2: Men där bor ju inte vi.
6: Nej, precis. Men det är det vi nu i elbilsföreningen tänkte börja med i sommar och lansera i Sverige. Så här, man sätter sig alltså i baksätet på bilen, för den kan köra alldeles ensam.
2: Ja.
6: Och så säger man bara vart den ska åka. Och då säger ni så, drive to Stockholm. Och så säger den, absolut, I'll drive to Stockholm.
2: Mm.
6: Ja, och man behöver ta en paus, då klappar man bara händerna 3 gånger så här. Och då kopplar den upp till vår huvuddator i New York. Och så kan man säga så, I just have to pee. Men kan vi ta dina uppgifter så kan vi prata vidare.
2: Vad vill du ha för uppgifter då?
6: Vänta, häng kvar så kommer min kollega här.
5: Pranket!
2: Nej, men du har ju.
5: Hej farmor!
2: Hej! Jag tänkte väl att det är du som lurar.
4: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket.
7: Du lyssnar på Barnradio.
8: Hej! Det här är småsagor från UR. Nu ska vi till en skolgård och till en alldeles särskild plats där. En speciell plats som är extra kul. Och den ligger bakom gymnastiksalen. Där leker alla. Allihop är där. Karim och Vibeke och Hannes och ja, alla barnen. Och så är fröknarna där, Eva och Rolf. De tittar på.

bakom gymnastiksalen på vår skolgård finns en grop. Vi kallar den för gropen. Gropen finns för att någon tog bort en massa grus där förr i tiden. Nu växer det sly och stubbar i gropen. Man kan vara där och leka. Det finns uppförsbackar och nedförsbackar. Och grenar och stenar. På ett ställe finns det gul lera som aldrig tar slut. Vibeke provade att gräva där en hel rast en gång. Men leran bara fortsatte.

0: min favoritplats i gropen är stora roten. Den kan man leka vad som helst med. Björnmamma, koja, gömställe, kiosk, allt. En av smårötterna på stora roten är helt blank och len, för vi har hållit i den så många gånger när vi klättrat. Den har blivit helt sliten, som ett handtag. De vuxna hatar gropen. De tycker inte vi ska vara där och leka, för man kan dö. Åtminstone ramla och slå sig, säger Eva. En gång ramlade jag och slog mig, säger jag. Men det var inte i gropen, för det var i kuddis. När Hannes skulle hoppa från ribbstolen och landade på mig istället för på tjockmattan. Eva svarar inte. Hon bara gör liten mun och tittar bort. Gropen är ändå dålig, mumlar hon. Så fort det är rast sticker alla till gropen. Man behöver inte ens leka samma, för alla får plats ändå. Några kör hopptävling, några rullar. Vi leker rådjursfamilj. De vuxna tjurar uppe på kanten. Varför spelar ni inte fotboll eller gungar, ropar de. Rolf tar fram en boll och kör några larviga tricks. För vi vill inte, ropar vi. Så enkelt är det. Bara gropen behövs. En dag bygger vi en bana. Vi fixar hinder som vi ska ta oss över eller under eller igenom. Näst sist ska man balansera över en stock. Och sen kommer en backe. Och backar är jättelätta. Det är kul. Nu kör vi. Det går fort och alla blir varma i ansiktet. Nej, säger Eva. Snart händer det något. Snart har någon fläskläpp. Men det gör det inte. Och det har någon inte alls. När vi har kört bana i gropen i 12 dagar i rad har fortfarande ingen slagit sig. Men efter Mellis, när vi ska köra bana igen, snubblar Vibeke på sina skosnören. Hon ramlar rakt på näsan. För händerna hinner inte ta emot. Blodet rinner. Blir som skrapsår på skinnet. Med smuts i. Vad var det jag sa? Säger Eva när Vibeke är plåstrad. Sen bestämmer hon att man faktiskt inte kan leka i gropen mer. Varför då? Tjuter vi och blir tokiga. Men Eva svarar bara att det är... därför. Nu blir det gungor och hopphage på rasten, säger hon. Vi gör liten mun och tittar bort. Gropen är ändå roligast, mumlar vi. Hela veckan sitter vi och gnisslar på gungorna. Man får inte stå och gunga, inte göra farthopp. Inte göra snurrgunga och inte gunga högt. Hopphage har alla tröttnat på. I bollarna är det dåligt med luft. Men det gör väl inget, tycker Rolf. Men det gör det väl visst.
1: Jag kan bara göra.
0: Efter ett tag börjar vi gå till gropen igen. Fast nu är vi bara på kanten. Vi gräver, balanserar, pillar med löv eller bara sitter och dinglar med bena. De vuxna blir tjuriga förstås. Men hallå, säger vi. För vi är ju inte i gropen. Kanten är rätt bra. Vi kommer på nya saker hela tiden som man kan göra där. Karim kommer till och med på att man kan köra bana. Snart är det helt slitet på kanten. Där det växte gräs förut är det bara jord nu. Vi kan varenda sten, vet varenda liten rot. Man kan leka livräddning också. Eldstup. Om man tar dit hopprepen kan man köra vem som nuddar längst. När det är fredag och vi har varit ute och lekt på kanten hela rasten så måste jag bajsa. Men när jag går förbi fikarummet hör jag att de vuxna pratar där inne. Så här kan vi inte ha det, säger Evas röst. Snart ramlar någon över kanten. Man borde fylla igen hela gropen, säger Rolf. Sen måste jag verkligen bajsa. Och sen är det helg. Och ingen går ändå till skolan. På måndagen finns ingen grop. Det finns ingen kant. Det är bara platt och hårt. Ingenstans kan man rulla. Ingenstans kan man hänga. Ingenstans kan man åka på knäna, köra bana eller leka eldstup. Man kan bara gå rakt fram. Plötsligt ser vi en grej. Över fältet reser sig en hög. Där ligger grus och sand och stenar, sly och stubbar och buskar. Det är som ett berg av lite blandat. Vi sticker dit, vi klättrar och hänger, vi gräver och river. Vi leker tills vi blir hämtade klockan 4. Det här är inte klokt. Det här är roligare än både gropen och kanten. Nästa dag går vi dit igen. Till högen.

0: Du har hört Emma Adbåges bilderbok Gropen. Berättare var Reine Brynolfsson. Musiken var gjord av Ulf Eriksson och ljudbearbetning Tommy Bjögger Nissele. Regi och produktion Lena Olof Görs.
1: Det här var ett barnprogram från UR.
2: Det här är UR.
3: Du har lyssnat på Barnradio.
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar med den svåra fartygsolyckan utanför Tjörn i somras då ett fartyg krockade med en fritidsbåt. En mamma och en dotter dog i olyckan. En pappa och en son skadades. Idag dömdes fartygets kapten och lots för vållande till annans död. Vår reporter berättar mer.
5: Den svåra olyckan hände i slutet av juli i somras. Nu har en domstol bestämt att fartygets kapten och lots är skyldiga till flera brott. Lotsen är den person som hjälper kaptenen att styra fartyget. Domstolen dömer de två männen för brotten vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Lagexperten Anne Rapp är chefsrådman. Hon berättar att domstolen tycker att kaptenen och lotsen haft dålig koll på vattnen runt fartyget.
6: Vi tycker att det har förekommit brister i utkiken på fartyget vid det här tillfället och att man har inte sett fritidsbåten. Det har blivit en kollision fastän då fartyget Michelverde skulle ha väjt. Både befälhavaren och lotsen har ett ansvar för utkiken vid det här tillfället och att de har brustit i det och därför så dömer vi dem.
5: Kaptenen och lotsen döms till villkorlig dom. Det betyder att domstolen kommit fram till att de är skyldiga, men att de slipper låsas in i fängelse.
4: P4 Göteborg gjorde intervjun. Klartexts reporter var Elias Andersson. Det ska bli ovanligt varmt på många ställen i Sverige de närmsta dagarna. Och i Göteborg kan det bli varmast i hela landet.
7: Ja, vi kommer upp i omkring 20 grader. Jag tänker att vi kommer upp i 21, kanske 22 grader. Möjligen att Göteborg blir varmast i landet idag.
8: Fanny Sorla är expert på vädermyndigheten SMHI. När det blir så här varmt i månadsskiftet september-oktober brukar det kallas brittsommar. Kanske har det med landet Storbritannien att göra?
9: Det har det inte. Det har att göra med den heliga Birgitta.
8: Väderexperten Therese Fogman jobbar också på SMHI. Och heliga Birgitta är ett kristet helgon och hon levde för nästan 1000 år sedan.
9: Hon sägs ha tyckt att det var så kallt och bistert klimat i Sverige så hon bad för oss att det skulle bli lite varmare. Och då ska Gud ha hörsammat hennes önskningar och givit några varmare dagar där runt heliga Birgittas dag som är 7 oktober.
4: Och P4 Göteborg gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Och nu ska vi hälsa på hos Andreas Eriksson. Han har ett LSS-boende i Fjugesta utanför Örebro och där trivs han.
10: Ja, det är en ganska stor lägenhet. Det är rymligt och bra. Och jag har bott här i 16 år nu. Så att, ja, det är spacigt alltså. Det är skönt att ha det så här spacigt tycker jag.
11: Har du balkong också?
10: Ja, det har jag. Och mitt lilla bibliotek här också.
11: Ja, där har du bibliotek.
10: Ja, det är mycket.
11: Oj, mycket böcker.
10: Ja. Jo, jag är ju väldigt allmänbildad så jag har ju musik och historia och politik är ju stora intressen för mig. Men även kan mycket om 80-talsartister också.
12: Andreas Eriksson har autism. Han behöver hjälp av LSS-boendes personal med vissa saker. Men klarar mycket själv också. I den ljusa lägenheten sitter en tavla. Och där står det vad Andreas ska komma ihåg varje dag.
10: Ja, det är för att jag har ju lite svårt att få ihop rutinerna på dagarna. Så jag har ju fått hjälp av personalen att skriva upp rutiner så jag ska komma ihåg och följa dem. För att jag måste ha strikta rutiner, annars funkar inte tillvaron för mig.
11: Att bo på ett LSS-boende där det finns personal, hur är det för dig?
10: Jo men det är ju tryggt att veta att man har hjälp och så. Men jag skulle vilja bli mer självständig och komma ut mer i livet. Det är det som jag vill egentligen, för att jag vill inte vara för beroende av personal heller. Jag kan ju bli lite hård mot mig själv och tycka att jag ska klara mig mer utan personal. Men det, jag känner att det funkar inte, utan jag måste ha lite stöd. Så.
4: Reportrar var Anna Björndal, P4 Örebro, och Ulla Valdén, Klartext. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Det är förkylt i Sveriges fotbollslandslag.
1: Tre spelare är isolerade och en ersättare har kallats in inför nästa match i Nations League.
0: Välkomna till Sportextra med fotboll, också från Champions League.
2: Där Häcken spelar andra matchen i årets Champions League-gruppspel, eller ligafas som det heter. Efter uddamålsförlusten borta mot Inter är det åter italienskt motstånd. Juventus besöker ett sommarvarmt Hisingen, 15 minuter spelat, alltjämt mållöst i ett Häcken som ställer upp på med precis samma lag som de hade mot Inter, med en stor förändring dock. Målvakten, landslagskeepern Jennifer Falk, utvisad, avstängd, in istället med blott 16-åriga Hanna Karlsson. Och när hon gjorde en högkvalitativ räddning efter 13 minuter, då steg jublet på de välbesatta läktarna. Häcken som är spetsiga framåt, nu ett läge, skott kommer, retur, ett jättemöjlighet utanför av Anna Anvegård, och tränaren Elena Sadiko är i upplösning tillstånd när det inte blir mål, inte ens på mål. Det där var en superchans att ta ledningen för Häcken mot Juventus i Champions League-gruppspelet.
1: Det är Jonas Enarsson som bevakar Champions League ikväll.
0: I cupen därunder spelar Hammarby mot Rangers om en timme, och det är för att försvara sin 2-0-ledning efter första matchen i kvalet.
1: Men Malmö har hemmaplan.
3: Och Malmö har skaffat sig ett fint läge att ta sig vidare från den sista kvalomgången i Europa Cup. 2-0 blev det på bortaplan mot Sankt Pölten från Österrike, som nu är på besök i Malmö. Och det här gör ju att MFF har råd att förlora, ja i alla fall med 0-1 idag, och ändå ta sig vidare. Och det där skulle säkert smaka mumma för Malmö FF, som ju inte har någon guldchans i damallsvenskan längre, men som alltså har ett fin möjlighet att ta sig vidare till det som skulle bli då Europa Cups åttondelsfinal. Den här matchen har precis dragit igång och vi har inte sett några målchanser än så länge.
1: Det är Malin Ringfors som följer Europa Cup-fotbollen.
0: Det är handbollspremiär ikväll och de senaste årens två bästa lag spelar direkt.
4: Vårens guldlag från Partille-Sävehof, de inleder här ikväll utanför Göteborg, hemma mot Boden, expert Annika Wilvanberg.
5: Ja, men Boden som är årets kanske största uppstickare och slåss om de här fyra toppplatserna i ligan. Det kommer bli en extremt spännande start på dagen.
4: Sävehof är ju tillsammans med Skara väldigt favorittippat och har också inlett starkast här i en match där vi framförallt också kikar på tränarbänken. Därför där finns han ju i borta gänget, Andreas Wallin, tränare för Boden alltså. 6 SM-guld med Sävehof, den som lotsade in hon som nu är coach för Sävehof, Isabelle Guldén. Det blir spännande att se ikväll.
6: Vi förflyttar oss till Västergötland, närmare till Skara bestämt, där gästande laget Ove Helsingborg, en ny företeelse i den svenska damhandbollsligan. Det är borta gänget som har fått en smakstart, leder med 2-1 efter bara 3 minuters spel. Skara däremot topptippade av många inför den här säsongen, av 12 tränare inför den här hela hejdundrande månaden som väntar. Så var det 9 av dem som sa att Skara kommer att vinna SM-guld. De gjorde det för 2 år sedan, förra året så föll man mot Sävehof i final. Kan det bli en lyckosam säsong för Skara ännu en gång? Svaret får vi med start idag.
0: Pontus Lind är i Skara och Susanne Andrén och Annika Wilvanberg ser regerande mästarlaget Sävehof mot Boden.
1: Oliver Solberg kan bli den tredje svensken i historien att vinna VM-serien i rally.
7: Ja, jag tror det är möjligt.
8: Med de däcken vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner när som helst för vem som helst.
0: Ikväll hör vi Oliver Solberg inför avgörandet. Här i Sportextra med Nike Bolmgren, Johan Bengts och Alexander Lundholm i studion. Välkomna! Och först med den allra senaste nyhetsrubriken.
1: Det internationella fotbollsförbundets president Gianni Infantino kan inte längre räkna med stöd från sitt eget hemland. På onsdags eftermiddagen meddelade det schweiziska fotbollsförbundet att man inte kommer att ställa sig bakom den sittande FIFA-presidenten Gianni Infantino i nästa års presidentval. Vi kan inte motivera att fortsätta stödja Gianni Infantinos kandidatur, säger förbundsordförande Peter Knävel i ett uttalande. Bakom beslutet ligger enligt förbundet ett förlorat förtroende i grundläggande frågor som ledarskap, styrning och transparens inom fotbollsvärldens högsta organ. Vi fortsätter med fotboll och nu med det senaste nytt från de svenska fotbollsherrarna.
9: Ja, det är sjukdomskaos i det svenska fotbollslandslaget. Så här lät det från landslagets presschef Peter Thorén tidigare idag när de svenska herrarna tränade ute på Bosön i Stockholm.
10: Vi har ett par sjukdomsfall i truppen. Så med oss ute på Bosön har vi inte Yassin Ayari, vi har inte Gustav Lagerbielke och inte Benjamin Nygren. De har förkylningssymptom. Mm. Förbundskaptenen Graham har också bestämt sig för att kalla in Erik Smith, så han kommer anlända ikväll.
9: Landslaget reser imorgon till Bosnien-Herzegovina för nästa match i Nations League som är på fredag, och det är ännu inget sagt eller bestämt vad gäller sjukdomstrion om de kan resa med eller ej. Senare här i Sportextra har vi också röster från landslaget som möter media under kvällen.
1: Ja, det rapporterar Emanuel Nasched, och vi fortsätter på fotbollsspåret nu om Manchester City.
11: I den stora Manchester City-stormen som råder ger nu den tidigare tränaren Pep Guardiola sitt tydliga stöd till klubben efter att den fällts för allvarliga brott mot Premier Leagues regelverk. Han skriver på sociala medier att han vill att varenda Manchester City-supporter världen över ska veta att han, som han formulerade, finns här mer än någonsin. Pep Guardiola, som ledde laget till inte mindre än 6 Premier League-titlar, fortsätter med att han står bakom klubben, ägarna, ordföranden, spelarna, ledarstaben och alla Manchester Citys fans. Han avslutar sen med citatet: "Vi kommer ta oss igenom det här tillsammans."
1: Ja, Manchester City här man fortsätter alltså att rå till uppmärksamhet, reporter där Martin Hedberg, och det var senaste nytt från sportvärlden.
0: Vi tar oss tillbaka ut till Champions League-fotbollen och till Häcken, som alltså har en 16-åring i mål, Jonas.
2: Ja, Hanna Karlsson från Vänersborg fyller 17 i början av november. Hon har aldrig stått i damallsvenskan. Hon fick hoppa in i den senaste Champions League-matchen. Det var hennes A-lagsdebut när det blev 0-1 mot Inter på bortaplan. Det målet gjordes ju långt, långt innan Hanna Karlsson äntrade planen. Det är Hanna Karlsson, 1,78 lång. Det är hyfsad längd och ska vara bra i luften. Har satts på ett ordentligt prov i den här matchen. Det var norska yttermittfältaren Emma Godö i Juventus som kom fram på högersidan. Tryckte på ett ganska hårt skott som Hanna Karlsson kastade sig och boxade undan. Det var resolut agerat, och publiken, den är stor här på Hisingen, som följer jublade ordentligt. Ett Häcken som spelar väldigt inspirerat, har skapat en bra chans och så den där supermöjligheten ni hörde alldeles inledningen. Men några mål har det inte blivit i Champions League-mötet med Juventus när det spelat halva den första halvleken på Hisingen. Alltså Häcken-Juventus 0-0.
3: Drömstart för Malmö FF i matchen mot Sankt Pölten i Europa Cup, där de ju redan hade med sig 2-0 från det första mötet på bortaplan och har nu också tagit ledningen tidigt i matchen på hemmaplan när vi bara har spelat 8 minuter, och målet kom

0: Enligt Säpo så ska det här brottet ha skett under våren 2021. Och de här hemliga uppgifterna, de ska kunna haft stor betydelse för rikets säkerhet. Vad ska han då ha gjort? Jo, han ska ha tagit med sig ett antal permar och mappar samt en USB-sticka med hemliga uppgifter när han slutade på myndigheten för att bli konsult. För det här döms han till villkorlig dom och 200 dagsböter. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Den här gripen misstänks för grov brottslighet och betraktas av svensk polis som en person som man prioriterat att gripa.
1: Den 25-årige mannen greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Enligt uppgift till Ekot kopplas han till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm och han är tidigare dömd för grov brottslighet här. Det han nu misstänks för är brotten anstiftan till förberedelse till mord och anstiftan till grovt vapenbrott. Gripandet i Paris är en del av polisoperation Grim som sedan förra året lett till att totalt 9 personer som av svensk polis betraktas som högprioriterade aktörer har gripits. Operationens fokus är våld som beställs och koordineras digitalt.
0: Det var vår kriminalreporter Simon Andrén som rapporterade där. Ryssland fortsätter sina nästan dagliga attacker mot Kiev. Bara natten mot idag så avfyrades till exempel ett 100-tal drönare och flera ballistiska robotar mot stan. Bostäder, affärer och energiinfrastruktur skadas och myndigheterna i Kiev varnar för dålig luft efter bränderna samtidigt som de här attackerna slår hårt mot landets ekonomi. Enligt Ukrainas ekonomiminister så kostar varje timmes avbrott i verksamheten i landet omkring 45 miljoner dollar.
2: Ekonheterna här i Sportextra i P4. Förra säsongen avslutades med att Sävehof vann SM-guldet i handboll efter 3-0 i matcher mot Skara. Och Sävehof inleder den här säsongen här och nu.
3: Och de gör det hemma mot Boden och det är 8 minuter spelat och Sävehof har inlett absolut starkast vad gäller de här båda lagen. Det är 5-2-ledning för hemmalaget som dessutom är anfall och det är anfallet där de överglänser sin motståndare men också i målvaktsspelet så här långt. Så det är ju ett bra recept för Partille-gänget.
4: Ja men nyförvärvet Victoria Solliberg i Sävehofs mål har ju verkligen stått för en hel hand klassräddningar redan efter så här kort tid i matchen och visar att hon är på rätt plats just nu.
3: Sen är vi ju vid sidan av den här tränarkampen som jag pratade om inledningsvis. Isabelle Guldén mot Andreas Wallin. De båda var ju inom ledarstaben i Sävehof förra säsongen. Också spännande ju, var inte ens inne på det inledningsvis, Nina Koppang i Sävehof som ju gör comeback här inom den svenska handbollen efter att ha tagit timeout och lämnat Esbjerg i Danmark.
4: Ja men det är klart att hon har ju dels en press på sig att prestera men också tror jag en glädje att få komma tillbaka till svensk handboll och få hitta liksom rötterna igen och känna lite självförtroende och komma tillbaka till den här glädjen i handbollen och hittills tycker jag i matchen att hon har visat att hon verkligen vill göra det här och att hon är liksom på väg till rätt ställe igen och har gjort det bra så här långt.
3: Sävehof spelar bra försvarsspel igen, kan kontra göra genom Hyselius som sätter bollen i mål till 6-2. Är det ingen snack om saken inledningsvis?
4: Nej men just nu är det verkligen inte det. Jag tycker att det som Sävehofs försvar har släppt igenom det har Victoria Solliberg tagit i målet och sen så är det ju egentligen Thorkildsdotter framåt för Sävehof som har gjort allting i anfallsspelet och både egna mål och framspelningar och fixat straff och de alltså Boden har extrema problem med hennes spel.
3: Ja, och de har också svårt i offensiven. Nu slarvar de bort ytterligare ett anfall. Det är stor ledning inledningsvis den här handbollssäsongen för Sävehofs damer. 6-2 efter 9 minuter mot Boden.
2: Och det var ju Skara som förlorade i finalserien mot Sävehof i våras. Och Skara spelar ju också ikväll och vi är på plats. Och inför premiären mot Helsingborg så träffade P4 Skaraborg målvakten Rebecka Järnkulle som är en av 4 stockholmare i laget. Och hon lyfter varför hon tog steget från huvudstaden till tusenårsstaden.
5: Stockholm så försvinner man lite i all annan idrott. Det blir liksom inte den här superkänslan av att här är bygdens lag. Och när man har varit här och spelat så har det varit fantastisk stämning varenda match. Jag har älskat att spela här i alla år. Så det lockade. Och sen har jag haft en väldigt fin bild av laget när man har mött dem. Man har sett ut och haft väldigt kul. Otrolig glädje, glöd. Men högt ställda krav också. Och sen väldigt bra handbollsspelare och tränarstab verkar också. Så det var därför jag lockades hit.
6: Hur känns det nu? Den säsongspremiären, ni möter ju Helsingborg ikväll. Tror du att det blir

0: En liten dans efter kvällens match?
1: Vi är förberedda. Vi har med det sagt stor respekt för OV. Det är nykomlingar i ligan, så jag tror att det är lätt att tänka att det ska gå som en dans på rosor. Men de har ett väldigt bra lag. Kommer vara hungriga, kan slå i underläge. Men gör vi det vi ska ikväll och kommer in med den glöd och energi som vi har i laget, så tror jag att vi kan dansa ikväll efteråt.
2: Rebecka Järnkulle till Emma Tobiasson som var reporter där. Och hur har det startat då för Järnkulle och gänget?
3: Ja, man kan väl säga att det har startat bättre för Skara än för Järnkulle, för hon sitter i alla fall på bänken. Rebecka Järnkulle som ju har bytt namn, har gift sig under sommaren, heter ju Rebecka Nilsson. Tidigare var ju en målvakt som var väldigt omstridd och diskuterad, var ju en konflikt med klubben Skuru där, så det blev klart efter 8 säsonger i Stockholmsklubben Skuru att hon då skulle lämna för spel här i Skara. Men än så länge har hon inte spelat den här säsongen i handbollsligan i alla fall, utan istället så är det den rutinerade skickliga Isabella Moratido som har fått chansen mellan stolparna för Skara. Och det har börjat bra för hemmalaget med sina lila tröjor. De leder med 8-5 mot alltså nykomlingen Ove Helsingborg. De har spelat 14 minuter av den första halvleken, och där gör, nyss nämnde Moratido, en viktig räddning efter ett kantskott från den vänstra kanten på Ove Helsingborg, som ju inte får in den där bollen. Det var ett gästande gäng i alla fall som ju spelar i damhandbollsligan för första gången någonsin, och har ju beskrivits av väldigt många experter och tycker det som en rejäl underdog. Frågan är egentligen om man har några som helst chans att kunna stanna kvar i handbollsligan den här säsongen. Det kanske är det där då, att man är kanske uträknade från många håll och kanter, som gör att man kan vara en skräck och kunna överraska en del motstånd. Och tänk om man skulle fått, nu ligger man under förvisso en bit in i den första halvleken med 3 bollar, men tänk om man skulle kunna lugga liksom en av giganterna, favoriterna Skara. Och man fick ju en bra start och ledde med 2 bollar, men sen så har Skara då kopplat greppet och tagit tag om det. Det glittrar ju om flera spelare på den här offensiven som Skara har. Det är ju toppspelare på egentligen flera positioner, och det märks av så fort Helsingborg slarvar, då är Skara där och så straffar man dem rejält ordentligt, och man leder med 8-5 15 minuter in i den här premiärmatchen på hemmaplan mot OB Helsingborg.
2: Samtidigt som Halby möter Hör efter halva matchen, så leder H65 Hör med 14-13 där på bortaplan. Och dessutom så har vi en match till, Ystad mot Västerås, och jag kan återkomma till vad ställningen är där när jag hittar det. Jo, där! Västerås Ystad leder på bortaplan efter en kvart med 7-5 mot Ystad, som också är en nykomling i handbollsligan.
4: 7 matcher i hockeyallsvenskan spelas också, varav en är mellan serieledande Leksand mot tabelljumbon Västerås efter då 5 spelade matcher totalt. Leksand som åkte ur SHL efter ett kämpigt kval mot HV71 som de förlorade med 0-4 i matcher. Och trots serieledning nu är det kämpigt även idag, då Västerås tagit ledningen 1-0 i första perioden.
5: Det kommer uppgifter om att anrika Svenska rallyt riskerar att gå i konkurs. Enligt Värmlands Folkblad så råder ekonomisk kris, och nu hotas den anrika tävlingen alltså att gå i stöpet. Svenska rallyt har ju kört sedan 1950 och är ju en del av rally-VM. Umeå kommun, där tävlingen avgörs nu för tiden, har i omgångar gått in med bidrag på mångmiljonbelopp för att hålla tävlingen vid liv. Men enligt Värmlands Folkblad så har kommunbidragen hela tiden för kommande år tävlingar gått till att betala av föregående års skulder under flera år. Och efter flera år av minusresultat så har revisorerna nu gått in och satt stopp för det upplägget. Och enligt en av tidningens källor så är det bara en tidsfråga innan den anrika tävlingen så går i konkurs. Det rapporteras även om kris i styrelsen, där vd:n Anna Nordqvist är ensam kvar som ledamot efter flera avhopp. Vi får väl komma tillbaka och återkomma i ärendet. Men uppgifter alltså att Svenska rallyt riskerar att gå i konkurs.
2: Mer rally blir det ju senare här i Sportextra när vi pratar med Oliver Solberg, som skulle kunna vinna VM-serien i rally. Avgörandet väntar i

0: Ariana Grande här i Sportextra i P4.
1: Fotboll, Champions League, 35 minuter, Häcken, Juventus 0-0 i vad som man kan kalla en måste-vinna-match för Göteborgslaget om det ska bli avancemang från ligaspelet för Paris FC nästa match. Sen tre avslutande möten med väldigt, väldigt skickliga lag. Juventus är ju inte den absoluta toppen även om de tog sig vidare från ligaspelet förra året. Nu är det hörna för Häcken, lyfts in i offensiv straffområde, rensas halvhjärtat undan, Major Bodin får möjlighet att skjuta för Häcken, får ingen riktigt bra träff utan Juventus kan bryta i sina rosa tröjor och vita byxor, men Häckenspelarna väldigt, väldigt väl samlade snabbt ner i försvarspositioner, och det har varit en av de bilder vi har sett i den här matchen där gulsvartrandiga Häcken har gjort det väldigt bra i försvaret, och unga målvakten Hanna Karlsson har inte behövt ingripa mer än vid det där tillfället som vi redan har pratat om. Samtidigt ett Häcken som inledde första minuterna lite avvaktande. Juventus fick ha mycket boll, men sen har de flyttat upp pressen, gjort det jobbigt för Juventus-spelarna att komma ur de egna försvarslägena med bollen under kontroll och skapat ett antal halvchanser och så den jättemöjligheten för Anna Anvegård. Inspirerat Häcken som borde haft ledningen om avsluten hade varit av bättre kvalitet. Samma 10 utespelare alltså som senast mot Inter. Men positionsförändring, det var ju tydligt i den matchen att amerikanska skickliga spelaren Tabby Tindell saknades, som spelade högerback ska vi säga då, saknades i offensiven som blev en aning trubbig även om Häcken även då skapade en del målmöjligheter. Nu har hon tagit ett kliv upp och 18 år unga isländskan Thelma Palmadottir satt som högerback, men det är väldigt fin rörelse positionsskiften i Häcken som gör att de får flyt i spelet och klart bättre än Juventus de här första 37 minuterna. Men nu är det gästerna från Turin på offensiv planhalva. Det är första gången de här båda lagen möts överhuvudtaget. Hård press även på den här delen av planen som alltså är mitt på Häckens halva. Och Häcken vinner boll. Anna Anvegård med kaptensbinden styr och ställer det mesta som händer för Häcken. Nu sätter de fart framåt. Den stickar i djupet att springa på för Alva Selerud. Mycket yta till vänster. Vänster inne på position. Inlägget är bra slaget, här är Tindell och fläker sig. Når inte bollen riktigt utan stöter ut den till inspark för Juventus och blek-orange-klädda nederländska målvakten Daniel de Jong. Ja, men det där är ju en passande färg för en nederländsk målvakt, men de står i italienska Juventus som inte har gjort mål borta mot Häcken. Tyvärr då för hemmalaget så har de inte heller spräckt nollan, därför mållöst efter 38 minuter. Det handlar om andra av 6 ligafasomgångar i Champions League.
0: Och Jonas, vi hörde ju tidigare i Radiosporten idag att 16-åriga Hanna Karlsson hade haft prov i skolan idag i svensk grammatik om subjekt och predikat. Men det här skulle vara lättare än det svenskprovet.
1: Ja, men än så länge så har hon ju helt rätt i den spaningen, för att på provet så måste hon ju verkligen agera för att få ett bra resultat. Här kan du få hjälp av sina lagkamrater, och så har det ju varit så här långt i matchen. Hanna Karlsson i stort sett sysslolös de första 39 minuterna. Det ingripade några har behövt göra, det har hon gjort femstjärnigt. A! Eller vad är det nu, betygsskalan? Jag kan inte det riktigt.
0: A, ja, det är väl femma, A som gäller nu.
1: MVG, ja, något i den stilen i alla fall.
0: Det spelas fler matcher ikväll, Nike, i Champions League-fotbollen.
2: Ja, utöver Häcken mot Juventus då så spelas Paris FC tar emot Arsenal, det var det jag skulle säga, och svenska landslagsspelarna Stina Blackstenius och Smilla Holmberg som vi känner till i just Arsenal, de börjar på bänken, ställningen där 0-0, och sedan tar även Roma emot Barcelona, och där har det blivit mål. Barcelona som tidigare då hade spräckt nollan men nu även gjort 2 mål, leder 2-0 mot då Roma.
0: I cupen under Europa Cup så spelar Hammarby om ungefär en halvtimme borta mot Rangers. Hammarby vann första matchen med 2-0. Och så spelar ju Malmö också.
3: På hemmaplan mot österrikiska Pulten, och man leder 1-0 i den här matchen. Hade med sig 2-0 från mötet på bortaplan och har ju ett väldigt fint läge för avancemang. Men spelmässigt så finns det lite mer att önska av Malmö som gjorde den där ledningsmålet på hörna. Men som sen har ägnat den mesta delen av den här första halvleken där vi har kommit 25 minuter in på egen plan halva. Inte för att Pulten har varit så där alldeles särdeles giftiga, men Malmö har haft väldigt svårt att hitta uppspel och passningsspel spelet har inte riktigt funkat. Och det har ändå blivit mycket halvchanser för Pulten som också har fått några frisparkar i riktigt farliga lägen. Men där sticker ju 30-åriga landslagsmålvakten Zecira Musovic verkligen ut i Malmö-målet. Med det lugn och det pondus som hon agerar i straffområdet. Det spelar ingen roll om de där hemåtpassen har blivit lite korta och snåla och småfarliga. Så hon ändå varit på där och dessutom dominerat i luftrummet på frisparkar och hörnor. Så än så länge också en femstjärnig insats eller ett A-betyg då för 30-åriga Zecira Musovic i den här matchen. 1-0 leder Malmö med mot Pölten.
4: Radiosporten med handboll.
5: Och premiäromgången i damernas liga där regerande mästarlaget Sävehof tar emot Boden och såg ut att få en enkel resa den här första omgången. Tog ett grepp om matchen direkt, hade en tidig fyramålsledning 6-2. Boden såg rent nervöst och skakat ut, men nu är det jämnt. Annika, det är 18 minuter på klockan snart och 10-9 bara ledning för Sävehof och Boden i anfall.
6: Ja, men jag tycker ju att Sävehof har bjudit in Boden i den här matchen genom att kasta bort extremt många bollar rätt i händerna på Boden där man har tagit ut målvakten i Sävehof för de har fått göra enkla mål. Och nu har ju också Boden faktiskt, som du säger, börjat spela handboll. De såg extremt kissnödiga ut i början. Så att, nu har de liksom hämtat upp sig lite och faktiskt visar att de kan stå i försvarsspel och inte bara kasta bort bollen.
5: Och en av de nya spelarna fick precis här också göra kvitteringsmålet till 10-10. Det är hämtad ifrån Ålborg, Carla Högtomsen. Spännande lirare på högernio-positionen där som gjorde kvitteringsmålet till 10-10 för Boden. Just nu väljer Sävehof att ta timeout för att Isabel Guldén som är tränare där ska kunna få en svängning i matchbilden igen kanske. Det är lika läge.
3: Hej Europa, här kommer MFFs damer i Europa Cup. För nu har man fixat 2-0 på hemmaplan mot Pulten och det spelar ingen roll ifall spelet inte riktigt funkar 100%. Om det ändå då plötsligt blir ett friläge för Tuva Skog som spelar anfallare idag och som fick så gott om tid på sig att transportera den där bollen fram mot en ensam målvakt. Och hon valde till sist att kyligt runda målvakten och sen rulla in då 2-0-målet. Tuva Skog som ju också gjorde mål på bortaplan mot Pulten och som verkligen nu har skrivit in sig i protokollet som europeisk målskytt. Det är första gången som MFFs damer är ute på ett Europa-äventyr. 4-0 totalt alltså mot Pulten och åttondelsfinalen i Europa Cup. Den känns allt närmare efter bara 29 minuters spel.
1: Europa Cup som avgörs för andra gången. Det var helt svenskt i finalen i våras när Häcken besegrade Hammarby i ett dubbelmöte där Felicia Skröder gjorde Häckens samtliga 4 mål. Häcken som nu spelar våningen över, nämligen i Champions League. Det är mot Juventus i den andra omgången av ligafasen. Det är 1,5 minut plus tillägg kvar utav den första halvleken. Inga mål är tillverkade. Båda de här lagen förlorade i premiäromgången. Häcken 0-1 mot Inter och Juventus 1-2 på bortaplan mot portugisiska Benfica. Häcken det bättre laget så här långt, men det är återigen Juventus som är på offensiv planhalva. Häcken tvingas skicka bollen över sidlinjen framför den fullsatta långsidesläktaren. Här är nog en 3,5 tusen åskådare skulle jag uppskatta det till på arenan på Hisingen där mörkret har lagt sig, strålkastarna lyser upp och gör så att åskådarna kan se Häcken bryta. Det är ganska djupt ner på egen planhalva. Undan där från Pernille Sandvig tillsammans med Alva Selerud så att bollen går ut i nytt inkast för de rosa tröjade turinskorna. Stickade djupet för Juventus. Den är bra slagen. Inläggsmöjlighet. Bollen ramlar så småningom över kortlinjen och då blir det inspark för Häcken. Och Hanna Karlsson som förutom den här räddningen också har fått agera i samband med en hörna. Då kom hon inte riktigt upp och kunde boxa undan bollen. I övrigt har hon haft bollen vid fötterna. Den del i spelet som Hanna Karlsson själv säger hon behöver utveckla lite mer. Det har inte varit några problem med de tillfällen, vid de tillfällen hon har haft bollen och varit tvungen att agera med fötterna utan hon har fått undan bollen hela tiden. Avslut nu från Juventus. Häckenspelarna ville ha haft en frispark i eget straffområde men avslutet i Burgovens utsida så att det blir inspark då för grönklädda Hanna Karlsson i sin allra första start i Häckens A-lag och hon får allt se till skulle hålla sig på planen, inte bli utvisad eller skadad. För Häcken har ingen reservmålvakt i den här matchen. Det är ju så att man anmäler en bruttotrupp inför de här stora turneringarna i Europa, och där hade Häcken bara anmält två målvakter. De övriga som spelar i elitettanlaget, tänker ni då, alltså serien under damallsvenskan, kan inte de kliva upp? Nej, men då är det så komplicerat att det är ju en annan förening som det Häckenlaget representerar. Det är inte samma förening som A-laget som ju är här på Göteborgs gamla plats i damallsvenskan. Så att det är inte helt enkelt att flytta upp en målvakt där, utan Hanna Karlsson får helt enkelt se till att stanna på planen. Får se hur mycket hon får att göra här. Det är 2 minuters tillägg och den första halvleken. Det återstår 1:10 utav det när Häcken tar sig upp på offensiv planhalva. Men det är Juventus som har bollen. Carola ner den till målvakten Daniel de Jong som pekar och gestikulerar. Får bollen med fötterna och ska rulla ut den då. Eller blir det en lång variant? Det ser ut som att satsa på en lång. Nej, rullar det vidare i eget straffområde. Att arbeta på för mötande Julia Bartel från det centrala mittfältet i Juventus. Men Häcken bryter omgående, kommer längs högersidan. Emma Östlund, mittback, är ofta uppe vid offensiv straffområde och agerar och rör till det för Juventus-spelarna som nu försöker kontra. Det här skulle kunna bli bra. Se upp nu Häcken. Här kommer Sariegi in mot offensiv straffområde. Kan spela bollen i sidled. Ja, eminent hemjobb utav amerikanskan Lainey Egbuka som bryter. Häcken får upp bollen mot Tabby Tindell. Det kan bli 2-1 läge. Tindell skulle kunna springa sig fri också i kamp där med försvararen. Juventus-spelare faller. Domaren blåser inte alls. Hon tycker att lagkaptenen Salvai var på bollen först innan Tindell föll. Därmed ingen frispark i fint läge för Häcken, utan Juventus sätter igång spelet istället. 2 minuter av tilläggstiden är passerade. Domaren stoppar pipan i munnen. Ja, där gick slutsignalen för den första halvleken. Applåder till Häckenspelarna från den månghävdade publiken. Och det är de värda. Spelmässigt och chansskapande Häcken klart bättre än Juventus. Men det handlar ju om att få bollen mellan stolparna under ribban och in i nätet. Och det har inget utav lagen lyckats med därför 0-0 i paus.
0: Matchen som Jonas Enarsson följer i Champions League. I cupen under Europa Cup så leder alltså Malmö över Pölten med 2-0. Där återstår ungefär en kvart utav den första halvleken. Snart slut på första när det gäller handbollspremiären.
7: Mellan en av favoriterna inför den här säsongen, Skara HF på hemmaplan, har en jättetrygg målmässig ledning mot nykomlingen Ove Helsingborg. Skara leder med 17-10 när det bara återstår 1 minut här av den första halvleken. Det var ändå ett Ove Helsingborg som var i ledningen med 2 bollar inledningsvis. Förvisso väldigt tidigt och ungt in på både matchen och den här nya säsongen. Men efter det så har Skara verkligen visat kraft och dominans och en pondus i sitt spel som Ove Helsingborg och nykomlingar då mycket mindre eller mycket mindre rutinerat lag inte varit i närheten av att kunna matcha. Ett Skara som ju in i ett jättehårt matchande. De slog ju ut bland annat då Sävehof i det som var Svenska Cupen för ett par veckor sedan. Och Skara ska också då in i det här Europaspelet ungefär på liknande sätt som fotbollslagen. Fast då ska Skara åka till Norge för deras del att spela. Så ett intensivt matchande just nu. Sen har man även både Sävehof och Boden, 2 andra favorittippade lagen för den här säsongen. Så ja, en väldigt intensiv period just nu för Skara. Och man märker väldigt tidigt in i den här matchen att tränare Rasmus Overby är väldigt mån om att börja rotera i laget, låta unga förmågor få spela för att kanske då kunna ha spelare som är fräscha och pigga ju längre fram. Det är taget timeout i anfallsläget för Skara. Det är väl mest av akademisk betydelse med tanke på att man leder med 17-10 och det står 11 sekunder av den första halvleken den här säsongen.
5: Återstår lite drygt 6 minuter utav första halvlek mellan Sävehof och Boden där det är hemmaledning 13-12. Det är fortsatt jämnt. Ni hörde senast om Isabel Guldén som valde att ta en timeout för att snacka ihop laget efter tappad ledning. Då drog man ifrån efter det, men nu är Boden tillbaka. Här kommer dock Sävehof i anfallet och ett inspel till Blomst som gör ett mål till 14-12 med 6 minuter kvar mot Boden. Annika, du har suckat lite över kvaliteten på matchen stundtals och sen har det i alla fall jämnat ut sig så att det blir spännande. Men vad säger du att vi ser just nu?
6: Ja, men det har ju verkligen svängt upp och ner tycker jag för båda lagen. Isabel Guldén efter timeouten så lyckades ju kanske Wolf lite bättre när de gick ut med Mihailovic som en hög försvarsspelare i mitten, och det lyckades Boden faktiskt inte alls lösa ett tag, vilket hjälpte Sävehof. Och sen så har man kastat bort bollar åt båda håll, så nej, kvaliteten är väl inte underbar hela tiden, men det är ju lite så man förväntar sig en premiärmatch också. Det brukar ju vara väldigt mycket nerver och en hel del bortkastade bollar.
5: En som däremot inte kastar bort bollar eller visar upp några nerver, det är målvakten som du har varit inne på och berömt i hemmalaget Sävehof, Victoria Soliberg, som igen stoppar ett lobbförsök den här gången ifrån Boden. Hon är, har varit uppe och tassat på 50% i räddningsstatistiken. Det är 40 ungefär just nu, och hon vinner den kampen mot Sofie Börjesson i Boden, som nu får titta på Sävehof anfalla och stoppar en boll också från Koppangs avslut. Slutsarm, Nina Koppang som ju är tillbaka i handbollen. Och på hemmaplan i Sävehof, då kan Boden gå framåt istället med 4,5 minut kvar och ett anfallsförsök som då målvakten som vi nyss berömde stoppar i Sävehof, och 14-12 står sig med 4,5 minut kvar. Sävehof leder med 2.

0: Elton John och Britney Spears med Hold Me Closer här i Sport Extra i P4. Där vi snart hör om en landslagsdebutant när det gäller att göra mål, dessutom hattrick direkt i Tre Kronor-tröjan. Men först till handbollen och säsongspremiären.
1: Och den avslutande minuten av första halvlek mellan regerande mästarlaget Sävehof och Boden. Det är alltså 1:10 kvar att spela och det är 16-14 jämn match som inte såg ut att bli inledningsvis. Men Boden har spelat upp sig. Nu är de dock i försvarsspel och kan ju hamna i ett utökat underläge sett ur Boden-perspektiv. Den som du berömmer så mycket, Annika Mittnia, spelfördelaren och speluppläggaren Elin-Klara Thorkelsdottir. Hon sitter på bänken för Sävehof. Istället är det Mihailovic som är Mittnia. Fint inspel från vänstersidan till Blomst på linjen och då går den in i mål. Det såg väldigt enkelt ut för Sävehof där till 17-14.
2: Ja, men jag tycker att det har varit ganska talande för hela den här halvleken hittills. Att Sävehof under väldigt stora delar av de här 30 minuterna har kunnat göra mål på ett enkelt sätt. De har inte behövt jobba så hemskt mycket med Bodens försvarsspel, utan de har kommit till ganska enkla lägen. Och det är vid de tillfällena där Boden har kunnat stå emot försvarsmässigt som man har kommit upp och varit jämsides med Sävehof. Men det här försvarsspelet som Boden har just nu, det håller absolut inte någon hög klass. Så det kan Sävehof lätt bryta ner.
1: Och med sekunder kvar konstaterar vi att det som ändå är en faktor för Boden och som ger dem en möjlighet i den andra halvleken är ju att Sofie Börjesson i målet har kommit igång och börjat stoppa bollarna. Men hon som står på andra sidan, ni hörde pausvisslan där, Victoria Solliberg, har ju varit ännu bättre. Och det är en del av förklaringen till Sävehofs tre målsledning i paus mot Boden 17-14 i premiäromgången.
0: Annika, ikväll spelar ju också Skara som leder med 18-10 över nykomlingen Helsingborg. Och du tror väl att det blir Sävehof mot Skara igen när det ska göras upp om guldet, eller?
2: Ja, men det gör jag faktiskt. Jag tror ju att Skara tar hem serien i år till och med och att de absolut vinner finalen. Jag tycker att de har laddat upp för en väldigt bra säsong, så jag tror mycket på dem.
0: Ni kan höra mer om vad Annika Wild-Wannberg tänker i den podd som finns i appen Sveriges Radio där handbollssäsongen snackas upp ordentligt. I övrigt, Halby mot Hör. Efter 47 minuters spel så leder H65 Hör med 23-19. Och så spelar ju Ystad mot Västerås Irsta och där leder Västerås Irsta med 18-13 efter halva matchen.
3: Och första perioden i Hockeyallsvenskan är spelad och häng med nu. Serieledande Leksand fortsätter att vara i underläge mot tabelljumbon Västerås, 0-2 nu. Vi har också mittenstriden mellan Almtuna och Södertälje, 2-0 till Almtuna står det där. Vimmerby tar också emot Modo, Modo leder 1-0. Kalmar möter Östersund där hemmalaget Kalmar leder 1-0. Även hemmalaget Oskarshamn leder 1-0 mot Karlskoga. Andra platsen AIK leder mot Visby-Roma 2-0 och till sist 0-0 mellan Mora och Nybro Vikings.
4: Tre Kronor Dam inledde säsongen med att vinna Eurohockey Tour-turneringen i Schweiz. Nu har nästa turnering inletts i Finland och Sverige öppnade urstarkt med en 5-0-seger mot Schweiz. Och fram klev 18-åriga Tilde Grillfors som inte bara gjorde sitt första, sitt andra utan också sitt tredje mål i landslagströjan.
5: Nej, men jag tycker att vi gör en väldigt bra match på alla plan, defensiv zon, offensiv zon och allting. Och sen var det kul att puckarna gick in där, att det gick så bra.
4: Men det måste ju kännas speciellt när det är första målen i den tröjan och så blir det tre dessutom.
5: Ja, det hade man inte kunnat föreställa sig. Efter det första målet där så var det bara en stor glädje att man gick in och att få spela de här tjejerna är helt fantastiskt.
4: Ja, du är ju relativt ny i laget ändå. Hur har det varit att komma in i gänget?
5: Nej, men det är alltid kul att få representera Sverige. Man har alltid drömt att få vara med de kronorna och spela med dem också. Jag har varit som liten och kollat på den här hela uppväxten och sagt att det vill jag vara en dag och nu står jag här.
0: Och måldebuten slutade alltså i hattrick för Tilde Grillfors. Det var Selma Jennervall som var reporter här. Det är paus i Champions League-fotbollen mellan Häcken och Juventus. Det är 0-0 efter den första halvleken och om en kvart startar Rangers mot Hammarby i Europacup-fotbollen och där är det ju 2-0-ledning till Hammarby efter första matchen i den andra kvalrundan. Och på tal om 2-0...
6: Så är ju det ställningen när vi snart har spelat första halvlek mellan Malmö FF damer och Hulten i Europa Cup. kvalomgången, den sista inför slutspelet, och Malmö leder ju med 2-0 mot Pölten, mål utav Ellen Löfqvist och Tuva Skog i den första halvleken. Det är bara sekunder kvar att spela utav den första halvleken, eller faktiskt en tilläggsminut som den assisterande domaren visar upp just nu. Domarteamet från Litauen, när det är bortalaget rödklädda Pölten från Österrike, alltså ett framgångsrikt lag som har gott om europeisk erfarenhet, så att det är verkligen en skalp MFF dam är på väg att plocka här i spelet mot Pölten, alltså i Europa Cup. Inkastet flyttas fram några meter på egen plan halva för Pölten, och så och har de lite trångt att ta sig fram just där, för Malmö står väldigt väl samlat, tvingas vända hem mot egen målvakt, och bollen går bara rakt upp i luften precis framför den lilla, lilla publikskara som har samlats här på Malmös fotbollsarena den här kvällen. Det är sannoliken inte många som har valt att komma och se Europa-fotboll på damsidan. Jag räknar till en 300-400 bara på läktarna den här kvällen, och det är ju en remarkabelt låg siffra, särskilt kanske eftersom MFF dam jagar ett publikrekord redan på söndag när man möter Rosengård i Damallsvenskan. Då hoppas man ju 10 000 här på läktarna, och drygt 7 000 biljetter är sålda hittills inför den matchen. Så att bara några hundra väljer att se MFF damer i Europaspel mot Österrikes topplag är kanske anmärkningsvärt. Men 2-0, två mål har de fått se på hemmaplan i alla fall nu när den första halvleken är slut, och Malmö har ju just nu alltså 4-0 mot Pölten i Europa Cup-kvalspelet.
0: Inför ögonen på Malin Rimfors. I appen Sveriges Radio kan jag höra mer om att det är förkylningskaos i det svenska herrlandslaget i fotboll Nations League.

0: Valerie med Steve Winwood här i Sportextra P4 den här Champions League-kvällen.
1: Och då är det ju Häcken, de regerande svenska mästarinnorna som spelar mot Juventus i den andra ligafasomgången. 0-0, 2,5 minut spelat utav den andra halvleken. Lång boll, lyftning framåt. Alva Cederlund in mot offensivt straffområde för Häcken. Där kommer skottet, men det är ju svagt avslut igen och blir spark för Juventus. Och Juventus-spelarna skäller lite på varandra. Ingen riktig ordning i försvaret, men så länge Häckens anfallsspel hela tiden slutar i svaga skott, för dåliga avslut, ja men då är det ju lugnt där nere för målvakten De Jong och de försvarande Juventus-spelarna. Bättre kvalitet i de avgörande momenten så kommer Häcken att kunna ta ledningen i den här matchen. Chansboll uppåt nu för Juventus, rullas hem till unga målvakten. Hanna Karlsson har varit hur säker som helst med fötterna. Nu skickar hon upp bollen på mittplanen. Nick skarvas utav Häckens danska mittfältare Pernille Sandvig upp mot Abby Tindell. Söker ett inkast, får det också för hemmalaget. Inte långt från mittlinjen på offensiv planhalva. 3,5 minut, andra halvlek, inga mål tillverkade. Häcken med bollen nu. Försök att sticka den i djupet för Anna Anvegård, lagkaptenen. Blev inte så. Häcken försöker vinna boll på mittplan, gör det också. Då kommer de på bred front framåt. Tappy Tindell in mot offensivt straffområde. Och så bryts bollen precis på straffområdslinjen. Och så blir det frispark för Juventus. Jag trodde nästan det skulle bli varning där också på Häckens amerikanska mittfältare, 22-åringen Lainey Egbuka. Hon kom ju till Häcken från college i Indiana inför den här säsongen. Då hette hon Lainey Matriano, men har gift sig med en NFL-spelare i Tampa Bay Buccaneers. Därför Egbuka, det nya efternamnet på Lainey Matriano. Hon har varit framträdande i den här matchen med sin långa, stora, kraftfulla hästsvans som viftar mest hela tiden när hon springer. Just nu är hon i mittcirkeln. Det är inte hon som har bollen utan det är Juventus efter 4,5 minut. Champions League-fotboll på Hisingen. Ganska bra stämning och publik som lever sig med i den här matchen. Där nu fransyskan Kusha Sylla bryter sig fram för Juventus på vänstersidan. Får hjälp där ute till vänster men bollen hamnar centralt. Och då är det Häckens anfallsspelare Maja Bodin som tar hand om bollen istället. Men hennes passning når inte sitt mål utan det är Juventus som bryter igen. Maja Bodin som har den otacksamma uppgiften att ersätta Felicia Skröder, måldrottningen, men har gjort det väldigt bra i allsvenskan. Dock en och en halv match in på Champions League-spelet har hon varit osynlig framåt. Det är 0-0, kan bli ett friläge här för Juventus. Bra utrustning av Hanna Karlsson, målvakten, den unga som dyker och tar bollen. 5 minuter andra halvlek Champions League mellan Häcken och Juventus, inga mål tillverkade.
0: Och vi stannar kvar inom den internationella fotbollen.
2: Kritiken är stenhård i England nu efter att det blivit offentligt att Manchester City är skyldiga till de finansiella brotten de anklagas för.
3: But if I was a player, I'd be 100% sticking them medals in the bin.
2: ITV Sports expert Roy Keane säger att om han hade varit spelare i klubben skulle han ha kastat alla segermedaljer i soptunnan. Och i de största engelska tidningarna är rubrikerna stora och svarta. Guardians krönikör Jonathan Wilson skriver: Bluff City. Domen gällande de finansiella regelbrotten är förkrossande och straffet måste bli hårt. I Daily Mirror går krönikören John Cross, också han, hårt fram. Skamlösa Man City bedrog oss alla. Premier League-titlarna är nu värdelösa och måste fråntas klubben.
0: Reporter Martin Hedberg.
4: Patrik Wålemark.
5: Vem fan är det?
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: Alltså jag har lärt mig så många nya namn.
7: Jag har ju gjort lite släktforskning om den anrika Ljungskile-familjen Wålemark.
5: Som nu börjar sippra in i självaste landslaget.
7: Ja, det är bröderna och så är det farfar som är bror.
5: Vi reder ut det där. Och sen handlar det såklart också om avslutningen av F1-säsongen som är hotad. Kommer förarna bli tagna som gisslan igen?
4: Uppsnacket.
5: I Sveriges Radios app.
0: Och när det gäller landslaget så kom i beskedet idag att Erik Smith ansluter till blågult idag. Detta samtidigt som Gustav Lagerbjälke, Yassin Ayari och Benjamin Nygren är sjuka med förkylningssymptom och inte tränat med laget idag. Celta Vigos Viljot Svedberg var ju inte med i Nations League-truppen från början men kallades in av förbundskaptenen Graham Potter när Gustav Nilsson lämnade återbud. Och Viljot Svedberg ratades ju också i VM-truppen.
8: Förra säsongen gick det väldigt bra, särskilt på slutet. Men sen förstår jag också att det, under ett mästerskap så kanske man vill ha lite rutin och sådant. Så, men såklart man hoppades på det. Men jag är ung så jag kommer få fler chanser och få vara med och uppleva såna grejer.
9: Ja, just VM, det är ju såklart väldigt speciellt. Hade du snackat något med Graham innan, eller att man sitter där och kollar som alla andra och hoppas att namnet ska dyka upp?
8: Nej, jag tror inte jag hade snackat med honom då. Eller han ringde mig. Jo, han ringde och berättade och sa sina anledningar. Men så det är som alltid att man får ju acceptera vad tränaren säger, och det är inte läge att sura, utan det kommer, som jag sagt nu typ 4 gånger, att det jag är ung, så jag kommer ha tid på mig att få uppleva sånt.
9: När du kommer in här i den här samlingen, vad tänker du när du kommer in? Du får hoppa in lite senare, är det liksom bara visa vad man går för? Har man några förhoppningar, tankar om speltid, eller hur resonerade du? Var bara packa väskan och dra inte?
8: Ja, alltså det, när man blir inkallad sist så kanske man inte tänker att man ska få spela, men det är en lång samling och han har sagt att hela gruppen är viktig, och nu fick jag hoppa in senast även om det var kort, men så det handlar bara om att göra det bra på träning. Det känns som att det har gått bra, och så får man vara redo när chansen kommer.
0: Viljot Svedberg till vår landslagsreporter Emanuel Nashed, och Sverige spelar borta mot Bosnien-Herzegovina på fredag 20.45 i P4 och i appen Sveriges Radio. Just nu så pågår ju handbollsligans säsongspremiär med guldtippade Skara mot nykomlingen Helsingborg.
10: Och matchen in i den andra halvleken, 6 minuter för att vara exakt. Det var 8 mål som skilde Skara i en 18-10-ledning efter den första halvleken. Nu har det krympt, 19-14-ledning fortsatt, och givetvis de lilla klädda Skara. Men Ove har spottat upp sig en nykomling den här säsongen som nu räddar ytterligare ett skott i form av målvakten Johanna Breiding. Och ja, nu förvaltar man inte den här omställningsförsöket eller kontringen. Tänk om ett till mål där. Då hade verkligen kanske kunnat sätta lite sprätt i tankeverksamheten hos Skara-spelarna, som ju för den här sakens skull ju är ju gigantiska favoriter. Ove har ju, Helsingborg idag har ju pratats inför den här säsongen om att fokus ska vara på att vinna rätt matcher. Man förväntas av de flesta, till och med de själva, att ligga i botten av tabellen, och då har man någonstans liksom hamnat i läget att det gäller att slå övriga bottenkonkurrenter, och att man kanske inte ska gräva ner sig alldeles fullkomligt om man exempelvis då skulle förlora på bortaplan mot ett skickligt Skara. Och nu hade man chans att kunna kamla ihop ytterligare en poäng där, men, eller ett mål där, men Skara-spelaren Ellen Aronsson lyckas med det där lobbförsöket, och det var precis att Breiding lyckades få tag i den där, men så blev inte fallet, utan istället så utökar Skara till 2014 när det var Skara-gängets andra mål den här andra halvleken, vilket kanske är lite underkant med tanke på att vi har spelat 7,5 minut och att man på förhand då är ett betydligt vassare lag än Ove Helsingborg. Det är ju också ett Skara då som, givet att man har ett bredare lag, en större organisation och större trupp och allting, också tillåter sig att rotera en hel del. Ny inför den här säsongen är Matilda Lundström i Skara-laget, som där missar en gyllene målchans. Hon är ju landslagsmeriterad och var med det svenska damlandslaget för bara ett par veckor sedan, och beskrivs ju som ett enormt nyförvärv till Skara som verkligen spänner bågen den här säsongen. Man vann SM-guld för 2 säsonger sedan. Förra året var det Sävehof, och Skara har siktet åter på att kliva högst upp på prispallen den här säsongen. Premiären har börjat lysande. Man leder 2014 efter 8 minuters spel i den andra halvleken i premiären mot Ove Helsingborg.
7: Och nyss nämnda regerande mästarlag Sävehof, de spelar hemma mot Boden i sin premiär och går här till anfall för att sätta en boll som också betyder 2014, där Sävehof alltså har rusat iväg i början av den här andra halvleken. Det var ju 17-14 i paus och nu är det 2014. Annika Wihl-Wannberg, expert. Det har varit en svag Bodenstart igen här i den här halvleken.
11: Ja, det har det verkligen varit. Och de har ju, det kändes som att Sävehof kom in snabbt på banan efter pausen och var redo för den andra halvleken. Boden lät dröja på sig efter sig och känns som att de inte riktigt är här ännu. Utan det är liksom felpass efter felpass efter felpass och dåliga beslut, samtidigt som man också står väldigt trasigt bakåt och man inte riktigt håller tätt. Då går det ju inte riktigt mot Sävehof.
7: Men det är 24 minuter kvar att spela. Det är 2015 nu ledning för Sävehof.
1: En riktig kall dusch för Häcken i Champions League-spelet. Juventus har tagit ledningen med 1-0. Målskytt från nära håll, Tatiana Pinto, portugisisk anfallsspelare i detta italienska Juventus. Det var ett klassanfall verkligen, där Juventus snurrade upp Häckenförsvararna ordentligt. Inte minst Amaior Sarriegi, som drev bollen in i offensivt straffområde, kom nära Hanna Karlssons mål och slog bollen bara i sidled. Häckenförsvararna var inte med och Pinto kunde stöta bollen i öppen målbur. Inget som helst att göra för den unge målvakten Hanna Karlsson, utan 1-0 till Juventus, som utnyttjar sin allra första riktigt heta målchans i matchen. Det målet kom i den 57:e minuten, alltså 12 minuter in på den andra halvleken. Häcken hade ju ett antal högkaratiga möjligheter, bland annat ett närmast öppet mål för Anna Anvegård i den första halvleken utan att få utdelning. Och nu så kommer då baklängesmålet i denna match som Häcken av allt att döma måste vinna för att avancera från ligafasen till åttondelsfinal i Champions League. 18 lag, 12 tar sig vidare, 4 direkt till kvartsfinal och så är det 8 lag som gör upp i åttondelsfinaler. Så att det ser lite mörkt ut för Häcken, som behöver vända det här underläget alltså mot Juventus. Bollen är nu på Juventus planhalva. Kanske en möjlighet att kliva fram för gästerna. En lång lyftning som bryts av Häckenspelarna som inte får grepp om bollen. Juventus har ökat tempot och finessen i anfallsspelet. Och detta ställer till det för Häcken, som var matchdrivande, kan man uttrycka sig så. Ja, de har i alla fall kontroll på matchen och skapade möjligheter i den första halvleken, men jobbigare här i andra. Kvarten spelade, alltså en halvtimme kvar av den andra halvleken av matchen, och 1-0 till Juventus mot Häcken i Champions League.
0: Och i cupen under Europa Cup så leder ju Malmö med 2-0 över Pölten. Den andra halvleken har startat där.
12: Och nu är det också igång när det gäller Hammarbys match. Hammarby spelar ju borta i Glasgow mot Rangers. Hammarby som vann hemmamatchen med 2-0. Det är spelat 3 minuter då i Skottland. Inga mål.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith i Sportextra.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
3: And everyone in the world will applaud us.
4: Det är helt vansinne.
5: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
6: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
4: Inkompetent skurk.
7: Och det senaste beskedet kring just Infantino är att han inte längre kan räkna med stöd från sitt eget hemland. För under onsdags eftermiddagen meddelade det schweiziska fotbollsförbundet att man inte kommer ställa sig bakom den sittande FIFA-presidenten, schweizaren Gianni Infantino, i nästa års presidentval. Bakom beslutet ligger enligt förbundet ett förlorat förtroende i grundläggande frågor som ledarskap, styrning och transparens inom världsfotbollens högsta organ. FIFAs ordförandeval äger rum i Marocko i mars nästa år.
0: Men nu är det ju handbollspremiär på damsidan och Annika Wilvanberg, vår expert, är ju med oss. Vad är du mest så nyfiken och taggad på inför den här säsongen?
8: Ja, men jag är ju såklart taggad på att se om Sävehof och Skara är så överlägsna som jag tror att de kommer vara. För det är ju en ganska ojämn serie tycker jag. Och det vi har sett hittills idag mellan Sävehof och Boden har ju verkligen visat att Sävehof är klasser bättre än det laget som också liksom förväntas hamna i topp 4 i serien. Och det betyder ganska mycket tycker jag.
9: Ja, för det vi ser här med 10 minuter spelat utav den andra halvleken är ju ännu ett ryck, och det här känns ju lite som dödsstöten från Sävehof mot Bodens handbollskropp. Det är 25-18, 7-målsledning för Sävehof som käkar upp Boden, som också med utvisningar tvingas plocka ut målvakten för att ha anfallsspelare i offensiven, och då är det ännu, som ni hörde här jubel kring, ett mål i tom kasse för Sävehof till 26-18.
8: Ja, men det, just nu så är det total överkörning i Partille, alltså verkligen, det finns ingenting som Boden gör just nu som känns rätt, varken det att byta ut målvakten och sätta in en extra utespelare eller att försöka gå själv på anfallsspelet, alltså man använder inte laget och man står inte tajt bakåt, det är knappt som man hinner stå i försvar för att det går bara kontra sönder, så det finns ju en stor oro tycker jag, alltså jag är också lite besviken på det jag

0: bort till Sävehof mot Boden 26-18.
1: Samtidigt som Skara leder över Helsingborg med 22-16 och Västerås Irsta leder med 26-17 borta över Ystad. Det är slut mellan Halby och H65 Hör och det var ju bortalaget som vann med 32 mot 24. Nu Johan Westerberg med de senaste ekonyheterna.
2: En USB-sticka med känslig information om alla personer som var gode män eller förmyndare i Stockholms stad har nu varit borta i minst en månad. Enligt anmälan så försvann den här i samband med att en person slutade sitt jobb. Olof Klingvall på Stockholms stads överförmyndarförvaltning säger så här om den försvunna USB-stickan.
3: Det här USB-minnet har använts för att ha en backup av viktiga delar av data.
4: De personuppgifter det handlar om är gode män. Alltså personer som är utsedda att hjälpa sjuka, gamla eller funktionsnedsatta med till exempel ekonomi.
3: Bakgrunden har varit att säkerställa en tillgång till backup av delar av data och de har valt det här arbetssättet.
0: Men är det så ni hanterar känslig information i Stockholms stad i samband med att ni gör beredskapskopior? Lägger över den på en USB-sticka utan lösenordsskydd?
3: Jag har ingen uppfattning om eller om möjlighet att recensera vilka typer av åtgärder som är mindre eller mer bra. Jag konstaterar bara att det här kommer att utredas.
4: Händelsen är anmäld både till Integritetsskyddsmyndigheten och polisen.
2: Reporter här var August Bergqvist vid P4 Stockholm. Solna stad granskar hemtjänstbolaget Adela Omsorg efter att en anställd dömts för våldtäkt mot en 82-årig dement kvinna. Den här mannen hade tidigare dömts för grovt narkotikabrott men fick ändå jobbet utan att bolaget hade kontrollerat hans bakgrund. Det blev inget besked idag heller om vem som riksdagens talman Andreas Norlén kommer att ge sonderingsuppdraget till. Norlén har träffat företrädare för partierna och han ska nu överväga nästa steg i vad gäller regeringsbildningen. Under tiden så ska han ha informella samtal med olika partiföreträdare. Norlén säger själv att han kommer att ge mer information senare i veckan.
5: Radiosporten med Champions League.
6: Och jobbigt underläge för Häcken hemma mot Juventus är den andra av sex ligafasomgångar. Det är 20 minuter lite drygt kvar att spela, lite tillägg på det. 1-0 till Juventus från den 57:e minuten när Pinto gjorde mål på det som än så länge är Juventus enda målchans i den här matchen. Häcken har bränt ytterligare ett par lägen. Tabby Tindell senast när Häcken var vast framme. Hemmalaget har också gjort några byten. Bland annat så har danskan Stine Sandbäck kommit in och spelade 18 minuter i 16-segern mot Norrköping i Allsvenskan i den gångna helgen. Det var första minuterna i fotbollsspel sedan slutet av maj. Nu har hon kommit en av de som har kommit in. Det är också Tilde Karlsson, 19-åringen från som hämtades från Alingsås inför den här säsongen. Hon var inne i offensivt straffområde. Och med ett ordentligt avslut så hade det kunnat bli riktigt farligt, men det blev för mesigt där. Avgörande lägena, Häcken för svaga. Häcken i underläge, har bollen på mittplanen. 70 minuter tickar klockan upp på detta. Nu kommer Häcken till vänster. Skulle kunna bli mot något. Just Tilde Karlsson, över mittlinjen. Vänster inne position, driver ner mot straffområdet, tvingas vända om. Så vill hon finta bort sin italienska motståndare, håller bollen fortfarande. Nu hittar hon in en stor yta mitt på offensiv planhalva. Danskan Pernille Sandvik, bara lite lätt passning ut mot Emma Östlund, vars inlägg blir misslyckat in i straffområdet, undan omgången av Juventus motståndaren. Och Häcken får börja om i mittcirkeln. Jagar kvittering, behöver seger. De har 20 minuter på sig att tillverka minst ett mål för att åtminstone ta poänger i matchen mot Juventus som gästerna från Turin leder med 1-0. Just Sandvig med bollen alldeles vid mittcirkeln. Nu är det välstrukturerat Juventus försvar som gör att det blir ganska enkelt att bryta för lagkaptenen Salvay som kliver upp från sin mittbacksposition. Kontringsläge för Juventus kan bli en frilägesmöjlighet, kanske. Nej, det är bra försvarsarbetet utav Sandbäck som bryter bollen och får upp den en liten bit, så gör till Karlsson det för svårt för sig, så att det blir en brytning från inhoppade nederländskan Nortman. Danik Nortman för Juventus släpper in bollen centralt för Eva Schatzer, centralt placerad mittfältare hos gästerna. Ut på högersidan då att bearbeta för Julia Bartel. Det är Juventus som har bollen på Häckens planhalva. Det är väldigt små ytor nära sidlinjen och nära Juventus bänk där den väldigt välklädda läkaren som varit inne ett par gånger finns. Vit

0: skjorta, slips, mörk kostym, svarta handskar och fotbollskort till det. Italiensk stil när de gästar Hisingen denna sommarvarma dag, där alla som håller på Juventus kan vara ganska tillfreds med det som utspelar sig på planen. För gästerna leder över Häcken efter 72 minuter. 1-0 är ställningen. Häcken behöver vända detta om de ska ta sig vidare från nivåfasen.
1: Ja, och parallellt spelas det även Champions League-fotboll i Frankrikes huvudstad. Paris FC tar emot Arsenal. Där är ställningen just nu 2-0 till just Arsenal. Båda målen gjorda av engelska landslagsspelare Alessia Russo och Georgia Stanway. Barcelonas storspelare också borta mot Roma, leder just nu 4-0 där.
2: Malmö imponerar i sista kvalomgången mot österrikiska Pölten. Nu 3-0. Issi de Aquila, amerikanskan som spelar centralt, offensivt, avslutade kyligt in till stolproten. Och det offensiva spelet för Malmö har verkligen varit femstjärnigt i den här matchen. Jag tror att man har gjort mål på i alla fall hälften av de chanser man har skapat och visat på stor effektivitet och fantasirikedom när det handlar om den offensiva fotbollen. Rent matchbildsmässigt så har ju Malmö ägnat en ganska stor del av matchen faktiskt åt att försvara sig, eller i alla fall ligga någonstans i halvt försvarsläge och försöka ta sig ur en press, för att det är österrikiska gästerna som har haft press på Malmö i stora delar av matchen utan att skapa de där riktigt, riktigt vassa chanserna. Men resultatmässigt är ju det här en succé, och åttondelsfinalen, den är väldigt nära. Det är ju viktigt det där för svensk damfotboll att både Hammarby och Malmö tar sig vidare till slutspelet i Europa Cup, eftersom det påverkar vår ranking, UEFA:s nationsranking, vilket i sin tur avgör hur många platser vi får i Europa kommande säsonger och så vidare. 3-0 i den här matchen, totalt just nu 5-0, och Malmö ska passa på att byta.
3: Och det ser ljust ut även för Hammarby, som vann ju den första matchen på hemmaplan mot skotska Rangers med 2-0 och har nu också tagit ledningen i den första halvleken med 1-0. Så totalt 3-0 för Hammarby. Danskan Anna Walter gjorde målet, en fin upprullning av Hammarby när det gäller Rangers försvar. Matilda Jensen hittade fram till Walter som tryckte in ledningsmålet för Hammarby. Totalt 3-0 alltså. Det är ju bara första halvlek där.
4: Och vi har ju hört hur vår handbollsexpert Annika Wihl-Wannberg tror mycket på Skara inför den här säsongen, och det har ju också börjat bra för det laget.
5: De leder nämligen premiären med 24-17 mot nykomlingen OV Helsingborg. Det är bara 7 minuter som återstår av den här andra halvleken, och således då hela matchen. Ett Skara som verkligen satt in nådastöten under den första halvleken, ledde med 8 bollar i paus. Och därefter så här i den andra halvleken så har i alla fall nykomlingen Helsingborg hållit jämna steg då med favoriten, giganten Skara. Ett hemmalag som kanske i någon form har slagit av lite på takten, givet att man är ett på pappret starkare lag, och också då givet det försprång som man hade med sig in till den här sista 30 minuterna. Men när man pratar runt bland folket här på läktaren i Skara, man står ju faktiskt som kommentator i den här gemytliga idrottshallen med gula träbänkar, det är lågt i tak, det är trångt, det är intimt. Så märker man att det finns en stor tilltro, att man snackar handboll i Skara på ett sätt som man kanske aldrig tidigare har gjort. Och det har ju bara blivit mer och mer handbollsfokus i den här staden eftersom man vann SM-guld då för 2 år sedan. Och efter silvret i fjol så finns det nog en hel del revanschlusta. Så det blir spännande att se när Skara då kommer att möta lite tuffare motstånd allt vad det lider under den här säsongen. Även då fast Annika Wihl-Wannberg, Radiosportens expert, har målat upp Skara och Sävehof som stora giganter, så kommer det bli tuffare motstånd än dagens i alla fall. Se hur Skara tacklar det då. Men man går mot en säker, stabil premiärseger. Man leder 25-18 mot OV Helsingborg. Det är 6 minuter kvar att spela här ikväll.
6: Och efter 48 minuter mellan Sävehof och Boden så är det 29-21. Stor ledning för Sävehof som inte ger Boden en chans här i den andra halvleken. Vi minns att det redan i den första var ett liknande liksom upplevelse, att Sävehof började starkast, drog ifrån. Men då kom Boden tillbaka ändå. Här i den andra så känns det inte som att det är på gång med 8 måls underläge för gästerna.
7: Nej, här finns det inte många hopp för Boden-fans, det kan jag säga. Men för att återkomma då till den stora liksom, Skara-Sävehof-säsongen som jag har pratat om inför säsongen, så Skara ska ju enkelt vinna mot nykomlingen OV Helsingborg, medan här hade jag ju förväntat mig ett tuffare motstånd för Sävehof och att Boden skulle stå upp något bättre.
6: Det gör de inte. Det är 12 minuter kvar. 8 målsledning för Sävehof mot Boden.
0: Unga Häckens Champions League-saga ser ut att vara på väg att ta slut innan den nästan har börjat. För Juventus har gjort 2-0 och efter den här matchen så blir det svårare motstånd i Champions Leagues ligafas. 77:e minuten kom en lyftning mot vänsterdelen av straffområdet. En lobbnick, återigen, möjligen att Hanna Karlsson hade kunnat gå ut och avstyra innan bollen nådde ett Juventus. Vi ska avvakta förresten. Det är VAR-koll om det var offside eller inte innan det där målet föll. Det kanske bara är 1-0. Det får vi svar på om en liten stund. Men när väl nicken kom, då hade Hanna Karlsson absolut ingenting att göra. Hon är 1,78. Det är ganska långt för att vara dagfotbollsspelare. Men hon hade behövt vara 2,78 eller 3,78 för att nå den där bollen. Det var väldigt välplacerad av Juventus-spelaren. Kunde inte från detta långa avstånd identifiera exakt vem det var som tryckte dit bollen, men det får vi låta komma till om det är så att det blir godkänt det här målet. Alla står, alla 22 spelarna och de tre domarna står på planen nu och bara avvaktar. Inte visats några repriser som gör att jag kan avgöra huruvida målet ska godkännas eller om det möjligen ska dömas bort, utan vi får bara helt enkelt lita på att de i varummet gör det de ska och att de kommer med en bedömning. Just nu är beskedet att vi tror att det är 2-0 till Juventus på bortaplan mot Häcken med 12 minuter och så lite tillägg på det kvar att spela. Men nu petar sig domaren i örat och pekar på mittpunkten. Och det betyder ju att målet är godkänt och därmed kan Häcken i sin jakt på reducering som det är nu göra de två sista byterna i matchen. Spännande namn kommer att göra entré. Tuva Ölvestad kom ju skadad från BP, gjorde debut för Häcken senast mot Norrköping 14 minuter då. Hon har ju väldigt fint idrottspåbrå. Pappa Jimmy Ölvestad, framgångsrik ishockeyspelare i framförallt Djurgården. Och farfars far, det är Lennart Nacka Skoglund. Spännande att se vad hon kan göra. Det kommer ju bli svårt för henne att bidra på ett sätt som vänder matchen för Häcken. För att har de inte kunnat göra mål på alla de möjligheter de har skapat tidigare så ska det mycket till att de på drygt 10 minuter ska kunna trycka in en, två, helst tre bollar för att Juventus leder 2-0 Champions League på bortaplan mot Häcken.
4: Det ser ju bättre ut när det gäller Europa Cup för Malmö som leder med 3-0 över Pölten och Hammarby som har 1-0 mot Rangers, men där är de inne i den första halvleken där på bortaplan.

0: Shivers med Ed Sheeran här i Sportextra i P4 som följer säsongspremiären i handbollsligan på damsidan. Och vad har ni fått för svar så här i den första matchen?
1: Ja, vi har fått ett svar som säger att Sävehof är överlägset Boden i den här första omgången och att Victoria Solliberg verkligen har tagit en plats på den främsta scenen i svensk handboll.
2: Hon som har vaktat målet den här matchen för hemmalaget Sävehof som leder med 30 mål mot 24. Det är lite av en transportsträcka nu de senaste 5, 6, 7 minuterna och kommande dit då, eftersom det har varit avgjort sedan ett bra tag och då kan Sävehof spela ut när man ändå koncentrerar sig och gör det fint också med ett mål från Kim Mollenar som är ju en av de som har spelat upp sig här i den andra halvleken.
1: Ja, men Sävehof gör ju lite som de vill just nu mot Boden och jag tycker lite synd om Bodenspelarna. Man ser lite i dem att nu har gnistan försvunnit från ögonen och man vet att det här är ett för stort motstånd för dem.
2: Och så blir de uppsäkade också när de anfaller och har plockat ut målvakten så att det blir en enkel kontringsboll i mål för Sävehof som innebär 32-24. Och även om det finns mycket att önska, det har du varit inne på i liksom kvaliteten även ifrån hemmalaget här, så känns det ju som en från sidan lätt coachad seger för Isabelle Guldén i hennes handbollsliga premiär på den positionen.
1: Ja, men verkligen, och som jag pratade om i första halvlek så är det ju lite så att det är en premiäromgång och det är alltid lite nerver. Det blir lite bortkastade bollar, lite misstag och sådär. Det räknar man liksom med, men Boden kom aldrig riktigt tillbaka från det. Men däremot så har ju Sävehof verkligen gjort det och visat att de är här för att spela handboll och göra det jäkligt fint. Och det känns som en otroligt bra start för Isabelle Guldén och hennes gäng.
2: 8-målsledning med 7 minuter kvar att spela. En annan punkt som vi har skrivit upp som vi har varit nyfikna på inför den här ligan, men också då själva premiärmatchen, är ju den med hon som ju har gjort så fina insatser i landslagssammanhang för Nina Koppang, tillbaka efter paus ifrån handbollen, tillbaka i Sverige efter utlandsadresser i klubbspelet. Vad säger du om hennes premiär?
1: Ja, men den är helt okej. Okay. Alltså, hon har inte varken liksom gjort illa eller bra tycker jag, utan hon har gjort det som har krävts av henne, och i den här matchen så behöver man inte kräva mer av henne heller, utan det viktiga för hennes del är ju att hon kan känna att det är kul att spela handboll och att hon känner att hon gör någon nytta på planen, och det tycker jag framförallt i andra halvlek att hon har gjort.
2: 32-24 som sagt, Sävehof leder i första omgången i handbollsligan på damsidan med 6 minuter kvar drygt att spela.
3: Leder och kommer att vinna, det gör även den andra toppkonkurrenten till Sävehof i form av Skara på hemmaplan. Olympia Vikingarna Helsingborg, nykomlingen den här säsongen, går inte att, eller har inga möjligheter att kunna hindra en av favoriterna och Skara. Det är Skara-laget som leder med 26-20, så Ove Helsingborg har gjort en bra andra halvlek när det bara återstår 10 sekunder. Kan gästande gänget och krympa den där målmässiga ledningen för Skara ytterligare? Ja, men det gör man. 26-21 är det som är de absoluta sista sekunderna, och då kan man faktiskt lägga till den här kråksången att Skara gjorde en fenomenal första halvlek, ledde med 8 bollar. Men i den andra halvleken, om man nu kan säga så, så vinner faktiskt Ove Helsingborg. De ger 3 mål än Skara gjorde i den andra halvleken. Men det kvittar, spelar ingen roll, det kvittar. För att i den totala ställningen så blir det ändå seger för de favorittippade Skara som vann 26-21 i handbollsligans premiäromgång på damsidan. Skara vann inför välfyllda läktare i Skara.
0: Men av de som var där och fyllde läktarna, det var ju då Pontus Lind som följt matchen här i Sportextra. Slut nu också mellan nykomlingen Ystad och Västerås Irsta. Och där var det ju Västerås Irsta som vann med 35-23. En tydlig seger där. Inte de kvar heller nu i Champions League-fotbollen, tyvärr för Häcken.
4: Jaha, de hade behövt ganska mycket mer tid än de 3 minuter plus tillägg som återstår utav den andra ligafasomgången. 2-0 till Juventus. Norska Emma Gode var det som nickade in 2-0-målet, det som VAR-granskades ganska länge innan det godkändes. Häcken har väl egentligen inte skapat något sen det där 2-0-målet kom, utan allt tyder på att det kommer att bli andra raka förlusten i den här ligafasen, och att utsikterna för att nå åttondelsfinal för Häcken. Nej, de är ingen vidare goda. Nu närmast i slutet av oktober väntar Paris FC på bortaplan. Vi återkommer till det, för det är ett friläge för Juventus och då är det 3-0. Inget att göra för Hanna Karlsson där heller. Stora målskytten, välmeriterade spanskan Alba Redondo, gjorde inget misstag när hon kom fri. Spanskan som har spelat både OS och VM för Spanien, 30 år gammal, och därmed sänker hon Häcken fullständigt i den här matchen. 3-0 till Juventus, som för övrigt på vägen till det här Champions League-spelet har slagit ut Hammarby och slagit ut Sankt Pölten, två lag som också figurerar i kvällens Sportextra. När det gäller Häckens vidare spel, det är ju 4 matcher kvar av det här ligaspelet. Paris FC är ju en motståndare då, tillsammans med Juventus och Inter som var redan har förlorat mot, som Häcken möjligen ska kunna besegra. För sen är det Chelsea hemma, Manchester City hemma och Lyon på bortaplan. Det där är tuffa motståndare för Häcken, vars spelare hänger med huvudena och konstaterar att Juventus kommer att vinna den här Champions League-matchen. Det står 3-0 till det italienska laget.
5: Och Paris FC har kvitterat mot Arsenal också då i Champions League. Länge senast när vi pratade så var det ju 2-0 till Arsenal, men Paris har steppat upp och har kvitterat nu. Och för den som intresserar sig lite extra för de svenska landslagsspelarna så bytte Smilla Holmberg in i 69:e minuten och nu även Stina Blackstenius här i 89:e minuten. Och sen mellan Barcelona och Roma, där är det fortfarande Barcelona som har greppet och matchen leder just nu 6-0 i den 91:a minuten.
0: Och i Europa Cup efter 32 minuter leder Hammarby med 1-0. Borta mot Rangers har ju 3-0-ledning totalt i den där andra kvalrundan på väg mot åttondelsfinal. Och det verkar ju också Malmö vara.
6: Sannoliken 3-0 på hemmaplan mot Pölten den här aftonen när vi har spelat drygt halvtimmen utav den andra halvleken. Och 2-0 hade de ju dessutom med sig då från bortaplansmötet mot österrikiska laget Pölten, som ändå är slagkraftigt. Vann österrikiska ligan varenda år mellan 2015 till 2025 till exempel, och har flera gånger tagit sig en bra bit i Europaspelet. Så det här är en skalp för MFFs damer som har passat på att byta i laget. Det är nya spelare på varannan position just nu jämfört med hur man startade matchen. Bland annat inbytt 17-åriga Lovisa Breland som är fostrad i MFF-fotbollen från Höllviken från första början, och en talang bland många i Sverige i just den där åldern, födda runt 2009 eller ännu yngre. 3-0 alltså när vi har spelat 32 minuter och Malmö är på väg mot åttondelsfinal i Europa Cup.
5: Och hockeyallsvenskan spelas ju alltså också. Efter andra perioden fortsätter det att vara förvånansvärt tufft. Ja, man måste ju ändå säga förvånande när ett lag som kommer från en SHL-säsong och även har vunnit de senaste 5 matcherna just nu ligger under på hemmaplan 4-0 mot laget som ligger sist i tabellen. Jag snackar alltså om Leksand som ligger under mot Västerås. Mindre förvånande kanske, tabelltvåan AIK leder även där 4-0 mot Visby-Roma. Karlskoga har vänt mot Oskarshamn, leder nu borta med 4-2. Vimmerby har kvitterat mot Modo 1-1 där. Nybro Vikings har tagit ledningen mot Mora 0-1. Och Kalmar har utökat ledningen mot Östersund till 3-0. Till sist mittenstriden där det inte är lika jämnt som i tabellen. Almtuna leder 4-0 över Södertälje.
0: Och de som kallar sig för världens största handbollsklubb har vunnit premiären om några sekunder.
2: Ja, de har det. IK Sävehof från Partille utanför Göteborg. De har en 10-målsledning mot ändå det tippade topplaget Boden som där blir 11-målsledning. I princip varje utespelare har gjort mål för hemmalaget. Det är någon som jag tror inte har noterats i protokollet vad gäller produktionen med bollen i nät. Men det är 38 gjorda mot Bodens 27. 27 är ju inte lite mål om man ska se det ur det perspektivet, men 38 är ju monstermycket med sekunder kvar, Annika.
7: Ja, men det säger ju mycket om hur matchen har sett ut. Alltså Boden har inte stått emot bakåt när Savoff har kommit i sitt anfallsspel, och inte ens med Sofie Börjesson i mål, som ju faktiskt har tagit en hel del bollar i delar av matchen, så har man lyckats stoppa dem, och då är det inte lätt att vinna mot Savoff, och det här vill nog helst Bodenspelarna glömma så fort som möjligt och gå vidare till nästa match, helt enkelt.
2: Ja, och de ska ju faktiskt resa till Spanien och spela dubbelt uppet i European League-kvalspel. Båda matcherna på bortaplan, alltså det är vad de behöver slicka såren för att kunna återhämta sig och prestera i. Medan Sävehof nu när matchen är slut kan fira den här inledande segern i handbollsliga-säsongen på damsidan. Med 11 måls marginal vinner man 39 mot 28. Ser ut att bli en riktigt rejäl nöt att knäcka för kanske framförallt Skara.
0: Och Susanne Andrén och Annika Wihl-Wannberg, nu är säsongen igång då vi vet att favoriterna på förhand Sävehof och Skara har vunnit stort. Finns det något lag bakom de där två som skulle kunna vara ett tuffare motstånd än vad vi fick se ikväll?
7: Ja, men jag har väl tagit Hör som en upp, alltså en på topp tre i ligan. Jag trodde väl att Boden skulle ge mer motstånd som sagt, men Hör kan jag ändå se att de kan ge både Sävehof och Skara tuffare matcher än vad de fick idag.
0: Och senare här i programmet så kommer också intervjuer ifrån Susannas mikrofon. Men allra först nu till Göteborg igen och till Häckens förlust i Champions League som det är på väg att bli.
4: Ja, det är 5 minuters tillägg och det är 1,5 minut kvar att spela. Juventus leder 3-0 i Champions League-fotbollen. Häcken, precis innan vi kom hit, ett ribbskott, Anna Anvegård. Men det blir ingen utdelning så här långt i Champions League-spelet. 0-1 mot Inter och nu 0-3 alltså mot Juventus. Samtliga mål här i den andra halvleken. Juventus har väl skapat 3 målmöjligheter. Hur har det gått då för Hanna Karlsson? Hon har gjort en räddning. På de här 3 målen så har de varit chanslöst. Inget att göra för 16-åringen som har fått uppleva sitt livs första start i en tävlingsmatch för Häcken. Inte den start hon hade önskat sig. Väldigt lite att göra. Konstig match måste det vara för målvakt när motståndarna knappt skapar någonting, men när det väl blir möjligheter så är de 100-procentiga och de har ju dessutom varit distinkta i avslutningen i Juventus-spelarna. De rutinerade, det är mycket högre medelålder på Juventus än vad det är på Häcken. Om vi räknar bort Ivy Luik som är över 40 år, den australiska evighetsmaskinen i mittförsvaret i Häcken. Annars är det många som är runt 20-årsstrecket, flera som är under allra yngst målvakten Hanna Karlsson som har släppt 3 bollar förbi sig. Skulle kanske kunna bli 4, Juventus är inne i offensivt straffområde, men Häcken får väl bort den där bollen och så blåser domaren dessutom för skada. Men det där var ingen allvarlig skada för Emma Östlund studsade bara upp så att den där läkaren som kallades in från Häcken bänken kan lugn och ro vända om. Det är frispark i alla fall för Häcken och då har de 5 minuterna tickat, tilläggsminuterna, och den schweiziska domaren plockar upp bollen. Ja, det ska bli nedsläpp, hon blåste av för det där, och då är det Hanna Karlsson som tar bollen i händerna, lägger den utanför straffområdet, domaren stoppar pipan i munnen, inte i örat den här gången, och blåser av matchen. Juventus-spelarna jublar, de hitresta supportrarna, ja det är några där borta i hörnet, ett tiotal applåderar rejält i sina gulsvartrandiga tröjor och ser sina för dagen rosaklädda favoriter krama om varandra. Häckenspelarna deppar. Ah, det blir väldigt, väldigt tufft för Häcken att ta sig vidare från den här ligafasen. Det var en riktig stjärnsmäll. Trots många målchanser och bra spel, framförallt i första halvlek, en tydlig 0-3-förlust mot Juventus.

0: Blåögd med Molly Sandén här i Sportextra. En låtönskning får ifrån våran reporter Emanuel Nashed som ju idag varit och träffat landslaget inför Nations League-spelet mot Bosnien-Herzegovina på fredag. Mer ifrån de rösterna kommer senare här under kvällen. Till exempel hör vi Noel Törnqvist då. Men först till fotbollen på damsidan och Europa Cup.
1: Och där är det himmelsblått och glatt för Malmös damer är på väg att bli klara då för slutspelet i Europa Cup. Och det där är viktigt för svenska damligan ju. Här kommer Malmö med chans på ett nytt mål. Lina Eriksdotter som störtar fram i straffområdet och kastar sig för att sno bollen utav mittbacken. Men den hann precis försvinna. Nära annars alltså 4-0 för Malmö som trycker på för fler mål i den här matchen och vars offensiv verkligen har varit sprudlande. Ja, men svenska damligan rankas ju just nu på, som sjua på UEFA:s nationsranking. Historiskt sett så har ju den Sverige legat betydligt högre upp på den, men sakta men säkert i takt med att damfotbollen har utvecklats runt om i världen så har Sverige sjunkit där. Men det är viktigt att vi behåller den där sjunde platsen. Och Malmös resultat här ikväll, Hammarby som är halvvägs fram till ett liknande bra resultat, det där är viktiga besked för de svenska lagen och för att få behålla den där sjunde platsen. Motståndet för Malmö då, vilka blir det i den där åttondelsfinalen i Europa Cup? Ja, det vet vi inte, utan det lottas på fredag. 3-0 och lite skadeavbrott just nu när en Pultens spelare på offensiv planhalva har blivit sittande. Det var väl inte direkt någon väldig ojusthet. De sista minuterna har varit lite ofokuserat. Väldigt mycket byten har ryckt sönder spelet och man kan ju förstå också att de österrikiska gästerna kanske inte är sådär alldeles pigga och glada kring att försöka satsa offensivt när man ligger under 0-5 totalt alltså. Österrikiska topplaget satta på plats med besked från Malmö damer som leder 3-0 och det återstår ju bara två ordinarie minuter att spela.
0: Och strax paus i Glasgow mellan Rangers och Hammarby. Hammarby leder med 1-0 och har ju en 2-0-ledning från första matchen dessutom att gå på. Så det är en tydlig ledning för Hammarby där. Annars är den senaste nyheten som precis har kommit till oss att Cristiano Ronaldo har lämnat det portugisiska fotbollslandslaget. Strax mer om det.
2: Hej, hallå. Ett meddelande härifrån en man i sina bästa år. Jag önskar inte att jag var ung igen. Medelåldern var kanske inte heller bättre än det är nu. Men kalla mig gammal och då osäkrar jag min rollator. Vad jag undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20 över 8 i P4.

0: Joyride med Roxette här i Sportextra P4 med den senaste nyheten.
1: Cristiano Ronaldo lämnar det portugisiska landslagets träningsläger. Det var när Portugal besegrade Norge i helgen som Ronaldo inte fick någon speltid, vilket inte har hänt sedan 2004. Superstjärnan valde sedan att gå rakt ner till omklädningsrummet efter slutsignal. På presskonferensen gav förbundskaptenen Jorge Jesus beskedet att Ronaldo med stor sannolikhet även skulle börja vid sidan av mot Danmark, men tonade också ner krisrubrikerna. Jag har inga problem med att ha incidenter, jag har haft så många under hela min karriär, sa han. Efter matchen har rapporterats om spänningar mellan förbundskaptenen och 41-åringen. Och enligt portugisisk media har förbundsordförande Pedro Proença flugits in för att lösa det. Nu skriver fotbollsstjärnan på Instagram. Efter presskonferensen och efter ett samtal med den portugisiska fotbollsfederationens ordförande bestämde jag mig för att lämna det nationella träningslägret. I rätt tid kommer jag berätta för alla om anledningarna som motiverade min avresa. Nu är det dags att önska lycka till Portugal och alla mina lagkamrater.
0: Och det är inte bara Cristiano Ronaldo som av olika anledningar har lämnat landslagstrupperna de senaste dagarna i detta Nations League-samlingsläge. Vi ska höra mer om Nations League som skördat sina offer om en liten stund här i Sportextra. Men nu tillbaka till Malmö.
2: Där ju faktiskt Ronaldo, den omtalade portugisiska stjärnan, spenderade 48 omsusade timmar eftersom Portugal valde att bo på hotell i Malmö och träna just här på Malmös fotbollsarena där ju Malmö FF har sin hemmaplan och där man just nu har vunnit 3-0 mot Pölten och tagits vidare till åttondelsfinal. Men oj, oj, oj, vilket tryck det har varit runt den här arenan under de 48 timmarna som Ronaldo befann sig här. Han var med på den ena träningen, inte på den andra, gick runt med en kaffekopp i handen här inne på fotbollsplanen och tusentals samlades runt om arenan för att försöka få en glimt av den där stjärnan och folk som jobbar här kring Malmö FF säger att de sällan har varit med om ett liknande tryck som den portugisiska Ronaldo alltså skapade här i Malmö. Åter till Europa Cup-fotbollen som har varit ett väldigt härligt kapitel för Malmö den här kvällen. 3-0 alltså efter mål av Ellen Lövgrev, Tuva Skog och Iside Akila. Och det var bud på fler mål faktiskt för Malmö i slutskedet av matchen. Elva Lindström som blev inbytt till exempel borde nog ha satt någon av sina chanser i den här matchen. Men vem ska klaga när man har slagit ut det österrikiska topplaget Pölten med totalt 5-0 och nu väntar alltså åttondelsfinal och slutspel i Europa Cup och det kommer alltså att lottas på fredag vilka som blir Malmös motstånd i den där åttondelsfinalen där det alltså kommer gå vidare då med dubbelmöten precis som det här och så tar man sig fram mot en final och kanske kan det bli svenskt där igen precis som förra året när ju Häcken och Hammarby tog sig till final. 3-0, grattis Malmö till slutspel i Europa Cup.
0: Säger Malin Rimfors som följt den matchen. När det gäller Rangers mot Hammarby är ställningen 0-1 i paus. Det är halvtid där nu och totalt så leder ju Hammarby med 3-0. Ja, och senaste nytt är alltså att Cristiano Ronaldo lämnar Portugals landslag. Vi har också hört tidigare idag ju om problem med det svenska laget med sjukdomsbesvär. Och det har ju varit många spelare som tvingats lämna Nations League-trupperna.
3: En längre men också mer intensiv Nations League-samling med 4 fotbollsmatcher på relativt kort tid har skördat sina offer.
4: Man ser väl så här långt så är det väl spelare har behövt tacka nej och även som har åkt hem. Liksom. Så det är klart det är tuffa matcher liksom på kort tid för oss när vi redan spelar ett tufft schema.
3: Det säger svenska landslagsbacken Gabriel Gudmundsson som själv behövde vilas från start i inledande matchen mot Rumänien efter att nyligen kommit tillbaka från skada men trots det spelat inledningen av Premier League-säsongen för sitt Leeds. Och det är en radda som hittills behövt lämna sina respektive landslag. I Sverige har Emil Holm, Alexander Isak och Hjalmar Ekdal packat ihop väskorna. Det har även storstjärnor som Kylian Mbappé, Rafinha, Kai Havertz och Bruno Fernandes. Hittills.
0: Och nu alltså också Cristiano Ronaldo. Och så här låter det från det svenska landslaget.
5: Ja, det är sjukdomskaos i det svenska fotbollslandslaget. Så här lät det från landslagets presschef Petra Thorén tidigare idag när de svenska herrarna tränade ute på Bosön i Stockholm.
6: Vi har ett par sjukdomsfall i truppen. Så med oss ute på Bosön har vi inte Yassin Ayari, vi har inte Gustav Lagerbielke och inte Benjamin Nygren. De har förkylningssymptom. Mm. Förbundskaptenen Graham har också bestämt sig för att kalla in Erik Smith, så han kommer anlända ikväll.
5: Landslaget reser imorgon till Bosnien-Herzegovina för nästa match i Nations League som är på fredag, och det är ännu inget sagt eller bestämt vad gäller sjukdomstrion om de kan resa med eller ej. Senare här i Sportextra har vi också röster från landslaget som möter media under kvällen. Hon doftar-

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino här i Sportextra i P4, där vi om en stund alltså hör mer från det förkylda svenska fotbollslandslaget. Och dessutom Oliver Solberg, som också är förkyld inför avgörandet av rally-VM, där han faktiskt kan bli den tredje svensken i historien att vinna VM-guld i rally. Men 21.40 är det dags för Karlavagnen med Christian Olsson. Är du förkyld eller frisk?
1: Nej, men jag är väldigt nära saltvatten, ja, för jag är i Radiohuset i Göteborg. Det ligger precis vid älven där det är delvis saltvatten. Och visst kan man väl ha det som någon slags nässköljning mot förkylningar, ja, och sånt, saltvatten. Ja, har du provat det, Alexander?
0: Jag har provat det. Jag tycker inte att det funkar så bra för min del.
1: Nej, men jag vet kanske inte. För fotbollsspelarna.
0: De kan testa det kanske inför det som väntar på fredag då. Men vad väntar ikväll?
1: I Karlavagnen ikväll så ska vi vara hos de sociala medierna med anropet, eller om man så vill, grundfrågan. Skulle du klara dig utan sociala medier? Kanske ni tänker nu. Jag skulle göra det. Ring så snackar vi. Slå en signal på 020 22 10 30 så snackar vi om våra sociala medier och ifall det skulle funka utan. 020 22 10 30. Har du provat att leva utan sociala medier? Jag gjorde det och jag klarade ungefär 4,5 dagar. Hur gick det eller hur går det för dig? 020 22 10 30. Det är ju härligt med belöning i form av lite kanske totalt planlöst scrollande efter en hård arbetsinsats. Och det kan väl vara härligt bekräftande att räkna in ytterligare 2 likes på din senaste post på över blomman där eller grannskapet. Men skulle du kunna klara dig utan belöningen och bekräftelsen där på sociala medier? 020 22 10 30. Är du kanske trött på att alltid se samma söta kattungar och pelikaner och stand-up-artister med grova göteborgsskämt i ditt flöde? Kanske har innehållet i ditt flöde fått dig att skrota de där medierna. 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier? Skulle du det, Alexander?
0: Jag önskar det. Jag försöker ju sätta upp en sån 15 minuters gräns för mig. Men när det har gått 15 minuter, då kan man ju ignorera den och fortsätta i 15 minuter till.
1: Då är det som bäst.
0: Och så vidare. Nej, det är inte bra alltså, känner jag då. Men jag kan ju inte låta bli.
1: Nej, man är slav under den lasten. Verkligen.
0: Vad säger du? Hade du 4,5 dagar då du lyckades...
1: Ja. Faktiskt, det var som att sluta snusa. Alltså efter ungefär 3 dagar så försvann nikotinberoendet då, men sen satt ju det där, ha någonting i händerna och stoppa någonting i munnen i ungefär 2 år. Drömde om snus också. Det var ungefär likadant här. Sen gjorde jobbet att jag var tvungen
0: exakt
1: att börja igen.
0: Exakt, det är det. Vi håller ju på och lägger ut grejer hela tiden på Radiosportens konton och på våra egna och så vidare. Det är referatvideos och det är annat som man måste hålla koll på och lägga ut och följa kommentarerna på, eller?
1: Man bara måste, eller hur, Alexander?
0: Christian, ge oss numret igen.
1: 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier? Karlavagnen börjar om 38 minuter ungefär här i kanalen.
0: Nu lyssnar vi på en låt som kommer från tiden före de sociala medierna. Här är GS i Sport.

0: Stanna världen en stund med Glenmark Eriksson Strömstedt i Sportextra. Imorgon inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den tredje svensken i historien att vinna serien.
1: Ja, jag tror det är möjligt. Det är ingen, alltså jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste jag ha lite tur, lite flyt.
2: Inför den sista VM-deltävlingen på Sardinien torsdag till söndag ligger Oliver Solberg trea i mästerskapet. Efter segern i Chile nyligen knapade han in rejält och är nu 21 poäng bakom täten. Maximal utdelning är 35 poäng, men för att det ska räcka till VM-guld måste VM-ledaren Elvin Evans få problem.
1: Med de däckarna vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner när som helst för vem som helst. tyvärr, så att, jag tror det kommer bli en tuffare helg än många tror.
2: Björn Valdegård blev världsmästare 1979 och Stig Blomqvist 1984. Ska Oliver Solberg bli den tredje föraren att lyckas måste han övervinna mardrömmen som Sardiniens VM-rally har varit för honom. Han har kraschat, suttit i covid-karantän istället för att tävla och 2024 fick han kasta in handduken på grund av en allergisk reaktion.
3: Du är lite förkyld, eller?
1: Ja, det var lite mycket aircondition på rummet i natt. Så jag är lite förkyld, men det är inget farligt.
3: Du är inte rädd att det är den där förbannelsen då med covid-19-karantän och allergisk reaktion? Och nu så...
1: Nej. Så kan man inte tänka.
0: Oliver Solberg där till Aron Eriksson på P4 Värmland. Och på tal om rally...
4: Ja, det har ju kommit rapporter då från Värmlands Folkblad att anrika Svenska rallyt riskerar att gå i konkurs. Enligt tidningen så råder det då ekonomisk kris och nu hotas rallyt som körts sedan 1950 och är ju en del av rally-VM. Umeå kommun där tävlingen avgörs sedan några år tillbaka har i omgångar gått in med bidrag på mångmiljonbelopp för att hålla tävlingen vid liv. Men då enligt tidningen Värmlands Folkblad så har de här kommunbidragen under flera år gått till att betala av föregående års skulder. Och efter flera år av minusresultat så ska nu revisorerna ha gått in och satt stopp för det här upplägget. Och enligt tidningens källor är det bara en tidsfråga innan Svenska rallyt går i konkurs. Vi har pratat med Anna Nordqvist då, som är vd för ordförande i Svenska rallyt. Hon hänvisar till Pontus Sandell som är ordförande i Svenska Bilsportförbundet. Det är ju Bilsportförbundet som äger Rally Sweden då, eller Svenska rallyt. Vi har inte fått tag på honom. Det är de uppgifterna som är när det gäller Svenska rallyt och dess framtid.
0: Det här är Sportextra med Johan Bengts, Nike Borngren, Alexander Lundholm och Ekots Johan Westerberg i studion.
5: Efter den uppmärksammade båtolyckan utanför Körn i somras så där två dog ju, så dömdes idag lotsen och kaptenen till villkorlig dom. Men båda ska överklaga, så här säger Thomas Åkesson som är lotsens advokat.
6: Ja, därför att vi menar att tingsrätten har landat fel i ansvarsfrågan. Man har lagt ansvar på en lots som inte kan läggas på en lots och därför behöver det prövas av höginstans.
5: Solna stad granskar hemtjänstbolaget Adela Omsorg efter att en anställd dömts för våldtäkt mot en 82-årig dement kvinna. Mannen hade tidigare dömts för grovt narkotikabrott men fick ändå jobbet utan att bolaget kontrollerat hans bakgrund. Helena Åhman är Solna stads omsorgschef.
7: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen. Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
5: Den tyska biltillverkaren Volkswagen anklagas för att ha citat, förklarat krig mot sina anställda. Det här påståendet kommer från facket IG Metall. Sen bolaget vill att riva upp avtal om bland annat arbetstid och semester, rapporterar AFP. Facket hotar med strejk. Volkswagen hänvisar till geopolitiska spänningar och hårdare konkurrens från Kina. Och så här i sportens värld, där ju tävlingarna står i fokus, så kan Ekot berätta om en riktigt tungviktare.

0: Luke Combs här i Sportextra med Be By You.
1: Yes, och i hockeyallsvenskan spelas det matcher. AIK Visby-Roma är dock precis avslutad. Där vann AIK 6-2. Almtuna Södertälje är precis i slutet av tredje perioden. Almtuna leder där med 4-0 och lär ju såklart då ta vinsten. Oskarshamn Karlskoga har gått till förlängning. Nu 4-4 inne i första minuten där. Leksand fortsätter att vara i underläge då mot Västerås, något förvånande den tidigare SHL-klubben, där i matchen i 14 minuten i tredje perioden. Mora-Nybro Vikings, den matchen är avslutad och Nybro Vikings vann med 2-1. Vimmerby-Modo är där i ställningen 2-2, förlängning andra minuten, och till sist Östersund-Kalmar tredje perioden 19 minuten, alltså snart klar, och där leder Kalmar med 4-2.
0: Så har du 5-1 till Västerås mot Leksand alltså.
1: Ja, nu, det är ju otroligt förvånande verkligen. Västerås då, tabelljumbon. Det har ju bara spelats 5 matcher men ligger som sagt sist och ja, leder med 5-1.
0: På bortaplan
1: dessutom. På bortaplan, mm.
0: Nu fotboll.
2: Noel Törnqvist tvingade fram en flytt till Monza. Det sa i alla fall Comos tränare Cesc Fabregas, som var öppet kritisk till att landslagsmålvakten i slutet av augusti lånades ut till Serie A-konkurrenten Monza. Trots detta hyser inte 24-åringen något agg mot varken Como eller Fabregas.
3: Jag förstår att det kan bli lite känslor som tanke på att det skedde så sent som det gjorde, men återigen från mitt håll, det är bara positiva saker att säga om både honom och klubben i sig, så att, ja, det finns inte så mycket mer från min sida.
2: Noel Törnqvist är också mer än nöjd med sin nya klubb Monza, dit han kom för en sak.
3: Alltså, det var ju för att jag vill spela helt enkelt, och Monza kunde erbjuda det på ett väldigt bra sätt. Väldigt, väldigt bra tränare, bra klubb på alla sätt och vis, fin historik, och

0: väldigt bra och fina lagkamrater där också, likväl som i Como. Så att, nej, bara gott att säga om Monza och väldigt, väldigt glad att vara där.
1: Hittills har det dock bara blivit en start på 4 möjliga, men det är inget som oroar Noel Törnqvist än.
2: Vad de gett dig för indikationer liksom, som kände att okej, men här kommer jag få spela mer jämfört med i Como när du var i kontakt med dem?
0: Ja, nej, att de basically sa det rakt ut. Så att ja, det är väl inte svårare än så.
2: Här får du spela.
0: Ja, mer eller mindre.
2: Ganska skönt att höra.
0: Väldigt skönt att höra, ja.
3: Noel Törnqvist till Emanuel Nashed och Tim Gashi var också reporter här. När Taha Ali tvingades lämna återbud till landslagssamlingen så kallades Hammarbys Paulus Abraham in, och det är väldigt oväntat, för innan dess hade Abrahams kontakt med förbundskapten Potter sett ut så här.
4: Noll, ingenting.
2: Så det kom lite från ingenstans?
4: Precis.
2: Känslan när du insåg att vem det var som hade smsat?
4: Ja, såklart jag blev otroligt glad och sen försökte bara ta in hela situationen, och det kom, jag började tänka liksom på hela vägen och min resa, och blev extra stolt, vet, när jag tänker på att resan inte alltid har varit, vet, spikrakt, och jag behövt ta mig upp ibland från jobbiga och svåra situationer, så för mig gör det extra speciellt. Sen såklart, för mig har min stora dröm alltid varit att få spela för Sveriges landslag. Så att bli inkallad, otroligt kul.
2: Ja, hur stort var det när du insåg vad det var?
4: Jag vet inte hur jag ska beskriva. Jag har under hela min karriär, sen jag började spela fotboll, jag har varit glad många gånger. Jag har känt enorm glädje många gånger i min karriär, men aldrig känt en stolthet på det sättet som jag kände nu när jag blev kallad för första gången. Och det var speciellt eftersom jag inte känt den här känslan på det sättet. Så väldigt speciellt.
2: Om man tittar rent krasst utifrån så det försvinner ju en del spelare. Alexander Isak har lämnat, vi har om sjukdomar idag. Mm. Vi vet hur fotbollsbranschen ser ut, det betyder ju att det öppnas dörrar. Vad tänker du om speltid nu när ni reser iväg och ska spela 2 bortamatcher mot Bosnien och Rumänien?
4: Ja, som du säger, det öppnas upp lite grann. Men jag ska vara helt ärlig, jag har inte tänkt så långt att ta bara energi från mig. Så jag försöker bara att göra det bra på träningarna. Och sen är det upp till tränarna. Men jag håller mig redo såklart. Om det skulle vara 1 minut eller 90 minuter. Men jag ska bara göra mitt.
3: Säger Paulus Abraham. Men från det portugisiska landslaget kommer ju det här beskedet.
5: Bombazo, skriver spanska Marca. Ja, en bomb i det portugisiska landslagslägret. Cristiano Ronaldo lämnar Nations League-samlingen. Det bekräftar han själv på sociala medier. Under onsdagen meddelade den portugisiska förbundskaptenen Jorge Jesus att Ronaldo inte skulle starta i torsdagens match mot Danmark, och i tisdagens match mot Norge blev det inte en enda minut på planen för 41-åringen. Efter presskonferens med tränaren och efter samtal med federationens ordförande har jag bestämt mig för att lämna landslagssamlingen. I rätt tid kommer jag berätta för er om anledningarna som motiverat min avresa från landslaget, som jag alltid varit hängiven. Nu önskar jag lycka till Portugal och alla mina lagkamrater. Utan undantag, skriver han. Stjärnan skulle enligt plan tränat med resten av landslaget i Köpenhamn under onsdagen, men det gjorde han inte, och istället har Ronaldo lämnat. Portugal vann första matchen under samlingen, 1-0 mot Wales. Då startade Ronaldo men byttes ut i den 67:e minuten. Matchen mot Norge var den första på 18 år där Ronaldo tillbringat 90 minuter på bänken.
3: Och det är Astrid Johansson.
6: Patrik Wålemark.
7: Vem fan är det?
8: Uppsnacket med Susanna och Samir.
7: Alltså jag har lärt mig så många nya namn.
9: Jag har ju gjort lite släktforskning om den anrika Ljungskile-familjen Wålemark.
7: Som nu börjar sippra in i självaste landslaget.
9: Ja, det är bröderna och så är det farfar som är bror.
7: Vi reder ut det där. Och sen handlar det såklart också om avslutningen av F1-säsongen som är hotad. Kommer förarna bli tagna som gisslan igen?
6: Uppsnacket.
7: I Sveriges Radios app.
10: Efter en nästan 3 år lång skademardröm så är nu veteranen Elin Eldebrink tillbaka på basketplanen.
11: Det var verkligen skitkul att äntligen få stå dem på planen igen. Jag har jobbat så hårt och så länge nu, så det är verkligen jättehärligt.
10: Säger 38-åringen till SVT efter sin första träningsmatch en knäskadan i oktober 2023. När hon var nära comeback från den skadan så drog hon hälsenan i januari 2025. Men i söndags var hon alltså tillbaka när Södertälje genrepade mot Norrköping inför helgens ligapremiär.
11: Det har varit många skador lång tid liksom. Och det är inte först alltid helt klart så att jag skulle göra comeback. Framförallt efter hälsenan var det inte helt klart. Ja, här sitter jag idag liksom.
3: Reporter här var Isabel Gradin. I Champions League-fotbollen i ligafasen så spelade ju Häcken ikväll mot Juventus och åkte på en stor förlust, 3-0 till Juventus. Det var ju 16-åriga Hanna Karlsson som stod i mål när Jennifer Falk inte fick spela. Och vi ska höra 16-åriga Hanna om en liten stund här i Sportextra. Men vi flyttar ner en division.
12: Europa Cup, där vi har hört att Malmö har ju tagit sig vidare från den här andra kvalrundan och ska ju få spela åttondelsfinal. Det kan vi väl nästan då, Alexander, också slå fast att Hammarby kommer göra. Hade ju med sig 2-0 från hemmamötet till returen då i Skottland mot Rangers. Ni hörde tidigare om 1-0 från Anna Walter. Nu har Hammarby utökat 2-0 och 4-0 totalt. Ida Hermansdottir, isländskan, som förvaltar ett friläge och rullar in 2-0 för Bayern.
3: I handbollsligan för damer var det ju säsongspremiär och regerande mästarlaget Sävehof vann över Boden med 39-28. Och finalmotståndaren förra året Skara spelade mot nykomlingen Helsingborg 26-21, seger för Skara. Hallby Hör 24-32, seger för Hör alltså. Och så Ystad mot Västerås Ystad som bortalaget vann med 35-23. Strax mer handboll också här i Sportextra i P4.

0: Kylie Minogue här i Sportextra P4 som ju följt Champions League-fotbollen den här kvällen.
1: Här kommer Hanna Karlsson. Det blev 0-3 mot Juventus i Champions League. Det var din första A-lagsmatch från start. Och för det första, hur var upplevelsen?
2: Jätteroligt såklart. Häftigt att spela här på Bravida. Inför både många hemifrån och familj och vänner och så. Och även nästan ett fullsatt Bravida. Och så. Ja, det var fantastiskt.
1: Ja, du hade en egen hejarklapp från Vänersborg.
2: Ja, nästan så. Det var många därifrån som kom och kollade. Så det var superkul.
1: Hörde du dem?
2: Ja, det gjorde allt.
1: Jag såg den på line-upen när ni stod och väntade. Du tog ett djupt andetag och söpte du in hela det, allting som var?
2: Ja, absolut. Det var en härlig atmosfär att gå ut i den Champions League-låten och känna att det verkligen, ja men det är ju stort. Så verkligen ta in det. Ja, det var häftigt.
1: Plötsligt inhopp i Milano eller utanför Milano mot Inter. Reflekterade du redan då över att jag kommer att få stå nästa match?
2: Ja, men det är klart. Ja, den tanken slår mig ganska snabbt. Men där och då var det bara fokusera på dem. Den tiden jag fick där mot Inter. Men det är klart jag visste att jag skulle få spela nästa vecka.
1: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3 förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de tre mål. För de skapar ju inte mycket annat.
2: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek och sen så får de de där två lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så. Men jag tycker att vi har en stark insats som lag. Och sen synd bara att vi inte satte våra chanser offensivt.
0: Men 0-3 blev det för Häcken mot Juventus. Ni hörde 16-åriga målvakten Hanna Karlsson intervjuad av Jonas Enarsson. Vi byter sport till handboll.
3: Skara HFs säsong är igång på allvar igen. Det blev seger i ligapremiären mot nykomlingen Ove Helsingborg 26-21. Stjärnan mellan i Fälver. Ja, Skara inleder med en seger den här säsongen. Vad tänker du om den här matchen?
4: Nej, alltså, vi är väl jätteglada för att det blev 2 poäng idag. Jag tycker att vi spelar en ganska bra första halvlek och sen låter vi dem komma lite för mycket till i andra. Men som sagt, en seger och det är vi nöjda med.
3: Annars den här säsongen, du har varit i Skara i många år. En av de skickligaste spelarna i hela handbollsligan. Om du någonstans ska försöka teckna en bild av vad man kan förvänta sig av Skara den här säsongen. Många tippar i toppen. Vad säger du?
4: Ja, men, alltså, jag tycker att vi står med ett starkt lag och har alla möjligheter för, och förutsättningar för att ta oss långt. Men sen visar den här matchen också att är man den där 100% så är det alla andra lag som också vill vinna. Förutsättningarna finns, men jobbet ska göras också.
3: Om vi jämför nu då, när du kom till Skara för det är väl typ 8 år sedan nu och jämför med hur det är idag.
4: Ja.
3: Vad är det som skiljer?
4: Jag tycker att både klubben och laget, föreningen, har tagit jättestora steg i rätt riktning. Det känns som om att vi varje år satsar vi lite till och lite till. Och det gör också att träningsmiljön, när man hämtar in den kaliber på spelare som vi har idag, där ökar det ju överallt. Så det har hänt jättemycket.
3: Känner du någon form av oro att nu är strålkastarljuset på Skara HF? Det är kanske de senaste säsongerna nu folk på allvar börjar snacka om er. Känner du någon rädsla för att, oj, nu blir det press?
4: Nej, alltså jag som har varit med sen vi kämpade om liksom att komma till ett slutspel, då tycker jag ju bara att det är jättekul att vi har jobbat oss upp till att vara ett favoritlag. Så jag ser det inte som ett press, utan jag ser det egentligen som ett kvitto på att vi är någonstans på väg i rätt riktning.
3: Hur kul är det att igång på allvar igen?
4: Det är jättekul. Vi har längtat och väntat.
0: Melanie Fellberg i Skara till Pontus Lind. Ja, det blev storsegrar för favoritlagen ikväll.
5: Isabelle Guldén, det blev en väldigt trygg seger i premiären här. 11 bollars marginal mot Boden. Hur känns det att ha avklarat den här handbollsliga premiären som tränare?
6: Ja, men det känns faktiskt inte som att det var 11 bollar. Det känns som att matchen var mycket jämnare än vad resultatet visar, är min känsla. Men som sagt, jag tror att jag har nog vaknat på lite fel sida idag. Men som sagt, det är skitkul att vi får lyckas vinna med så här mycket. Och att vi även faktiskt för en gång skulle vända lite sämre perioder liksom och lyckas ta i kapp. Och, ja, men vi hade ett snack i halvlek och jag tycker att vi går ut i andra halvlek och ja, men visar att vi vill vända på den här grejen som vi hade.
5: Det kunde man nästan se när ni kom ut väldigt tidigt också efter att ha snackat i omklädningsrummet att det var en liksom, uppryckning på gång. Men vad menar du med vaknat på fel sida? Jag blev väldigt nyfiken.
6: Nej, men det är nog bara att jag menar att jag vinner med 11 och ändå står man lite så här, typ, och är lite så här.
5: Det är tränarperspektivet.
6: Det är väl det. Alltså, det ska man prova det med. Men nej, det är som sagt, det är en premiär, vi vinner med 11. Alltså det är mycket vi kan ta med härifrån liksom. Och ja, som sagt, vi har mött dem redan två gånger, så att det på ganska kort tid liksom, och det tycker jag också man ser.
5: Ja, men utifrån det så var ju det här en mycket enklare resa i alla fall målmässigt då, även om du inte upplevde det som så ojämnt. Vad är det som ni gjorde bättre jämfört med cupmatcherna?
6: Ja, men jag tror att vi har börjat hitta lite bättre i vårat försvarsspel. I början var det lite att vi kanske skulle försöka hitta våra nya roller i allting. Jag menar, jag kommer med nya saker och så det tar liksom lite tid att sätta. Så att jag tycker egentligen efter den matchen och även mot Höör liksom att vi har lyft oss enormt där. Så att jag tror bara att det handlade mer om den här kommunikationen i att man behöver mer tid tillsammans helt enkelt. För det är ju som sagt, det är inte mycket nytt, men det är ändå lite förändringar liksom.
5: Och hur funkar tränarhjärnan nu då? Alltså du var ju med på ledarbänken även förra säsongen. Men efter en avklarad premiär, är du redan framme i vad som ska komma härnäst?
6: Ja, men det är väl kanske det man tänker. Att så här, nu ska vi åka och spela i Europa i helgen. Och det är alltid svårt att tolka det motståndet när man bara ser på video. Så att, men det gäller ju, jag menar, vi vill nå långt i Europa också. Så att det gäller ju verkligen nu imorgon att bara damma av den här matchen i vad vi gjorde bra och vad vi gjorde dåligt. Sen fokusera på hypo liksom.
0: Sävehofs nya huvudtränare Isabelle Guldén intervjuade av Susanne Andrén. Sävehof som vann över Boden med 39 mot 28 i handbollsligans premiäromgång på damsidan, som ni hörde här i P4.

0: Dreams med The Cranberries här i Sportextra.
1: Malmö är vidare till slutspel i Europa Cup och två utav målen som har lett dem dit. Ja, men de har ju du gjort, Tuva Skog, som anfallare i MFF. Ja, men vilken streak du är inne på i Europamålskyttet.
2: Ja, men verkligen. Det har lossat lite nu på senaste, så att det är jättekul. Speciellt som anfallare vill man ju såklart göra poäng, så att det är kul att jag har fått lossna lite grann och att vi ändå får med oss en bra prestation idag och kan liksom jobba vidare och bygga på det inför derbyt.
1: Vi lärde ju känna dig som kantspelare och att du gjorde väldigt mycket assist men också en del mål i den positionen. Så blev du skadad, kommer tillbaka och nu då som anfallare, hur hemma är du i den rollen?
2: Nej, men jag spelade en del nya innan liksom. Nu är det ju ett tag sedan senast, men jag tycker ändå att jag börjar hitta liksom formen och också hitta liksom min roll som nya. Så att jag tycker ändå att saker och ting börjar falla på plats och jag känner mig mer liksom trygg och lugn i min position. Också hur jag ska positionera mig liksom i box och det spelet. Och känner mig också ganska fri i min roll och kan göra egentligen lite vad som helst. I och med att jag också är van vid att spela på kanten, så gör inget om man glider ut ibland. Så att, nej, men jag känner mig trygg och tycker att det känns bra.
1: Vad hoppas du på för motstånd nu då i slutspelet? Åttondelsfinal väntar ju närmast.
2: Nej, men det spelar ingen roll egentligen. Utan vilket motstånd som helst blir roligt. Så att jag hoppas att det blir tajta matcher, roliga matcher. Och det är alltid kul när vi får spela ute i Europa. Så att det kvittar faktiskt vilket motstånd det blir.
0: Säger Malmös Tuva Skog till Malin Rimfors.
3: Hammarby vill inte vara sämre. De har gjort 3-0 borta mot Rangers. Den matchen är inte sluten, men Hammarby leder ju med totalt 5-0 och kommer också gå vidare. Fanny Petersson, 16-åringen, hon gjorde ju mål i första matchen och även i dagens.
0: Och Nike, det blev ju 3-0 till Juventus borta mot Häcken i Champions League-fotbollen där det spelats fler matcher.
4: Precis, Paris FC kvitterade sent mot Arsenal. Den matchen slutade 2-2. Barcelona slog Roma med 6-0. Och just nu spelar Benfica mot Bayern 0-0. Närmar sig slutet på första halvlek och även Lyon-Chelsea där också 0-0. Det har även spelats hockey allsvenskan nu under eftermiddagen. Oskarshamn slog Karlskoga med 5-4. Leksand tog på sig en rejäl smäll och slutade nu med en förlust mot Västerås 7-3. Även Vimmerby vann mot Modo och Östersund slog Kalmar med 5-4.
0: Vi har också under kvällen berättat att Cristiano Ronaldo lämnar Portugals landslagssamling och att det är sjukdomsfall i det svenska laget och att ersättare kallas in. Ni kan höra mer om det i appen Sveriges Radio, där Tim Gashi, Astrid Johansson och Andreas Lundin fortsätter att uppdatera. Tekniker ikväll har Maria Stockhaus och Tobias Karlsson varit. I studion har ni hört mig, Alexander Lundholm, Nike Bolmgren och Johan Bengts. Nu lämnar vi över till Karlavagnen, RP4 med Christian Olsson. Vi ska ikväll handla om sociala medier. Hur beroende av det är du, Nike?
4: Ja, för mycket för att våga prata om.
0: Alltså det är så?
4: Det är farligt. Jag har också sån där tidinställning och jag trycker bort den för mycket.
0: Många gånger varje dag faktiskt,
4: ja,
0: det gäller mig.
4: Det är illa.
0: Ja, du då, Johan?
3: Det kan vi skippa.
0: Det är så, du lyckas med det?
3: Kanske inte då, men jag skulle kunna lyckas.
0: Du skulle kunna lyckas, det säger man bara, va? Ja, försök. Vi ska lämna till Christian nu som får prata mer om sociala medier här i P4.

Hej, här är Karlavagnen. Hela språnget till midnatt och ni är varmt välkomna att hänga med. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska Karlavagnen, alltså precis som sporten var inne på, vara hos de sociala medierna med anropet "Skulle du klara dig utan sociala medier?" Tänker du kanske nu, skulle jag det? Ring så snackar vi. Slå en signal på 020 22 10 30 så snackar vi om sociala medier och ifall det skulle funka utan. 020 22 10 30. Har du provat att leva och verka utan sociala medier? Jag klarade 4,5 dagar för en månad sedan. Hur gick det? Hur går det för dig? 020 22 10 30. Det är ju skönt med den belöning i form av planlöst scrollande efter intensivt jobb som sociala medier erbjuder. Men skulle det funka utan? Solen

0: Lasse Winnerbäck direkt ur Skaparstugan. Hälsningar heter låten.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan dem? Det är vår grundfråga, vårt anrop i afton. Skulle du det? Ring och berätta 020 22 10 30. Det dyker ju ganska ofta upp rapporter som säger att vi inte mår så där himla jättebra av att scrolla, alltså av att kolla på en skärm för ofta och för länge. Och så finns det de som å andra sidan hävdar att sociala medier är perfekt stimulans för hela själen ur många aspekter. Skulle du klara dig utan sociala medier? Ring så snackar vi 020 22 10 30. Du kan också skriva. Maila gärna till karlavagnen@sverigesradio.se. Och så kan du ju händelsevis skriva med oss och resten av världen på sociala medier. Och då är ju Karlavagnen ett bra anrop där. Skulle du klara dig utan sociala medier? Kanske efter det att du har skrivit hur du har det med det till Karlavagnen på sociala medier. Ja, ni förstår vad jag menar. 020 22 10 30. Skulle det funka för dig utan sociala medier? Hej Jenny Lönnberg Tullberg i Katrineholm.
2: Hallå.
0: Hej Jenny, välkommen till vagnen.
2: Tackar så mycket.
0: Har du haft det bra idag i största allmänhet?
2: Det har jag haft idag. Det har jag haft en ledig dag idag, så jag tagit det lugnt och fixat lite och så där, så.
0: Scrollat en del eller?
2: Ja, det har du väl också blivit. Däremellan, jo, men det.
0: Varför scrollar du? Varför sitter du och tittar på din mobiltelefon på sociala medier?
2: Det är ju det här ibland att det är så lätt liksom och slentrianmässigt hamna där. Mm. Jag menar, när man sitter ibland och har den här, vad ska man säga, dödtiden, då är det ju lätt att man plockar fram telefonen och bara slentrianmässigt går in liksom och scrollar. Mm. Utan egentligen har något syfte kanske.
0: När insåg eller inser du att nej, nu har det blivit lite för mycket senast?
2: Ja, men man kan väl känna det så här titt som tätt, eller jag kan väl skönja det när jag börjar känna mig liksom lite irriterad, eller att man att man känner att man fastnar i det här scrollandet, och främst tänker jag att man ibland blir påverkad av saker man läser och så, sånt som står och kommentatorsfält och det kan ju vara ett hetsk ton ibland i vissa samtalsämnen, och även om man scrollar förbi lite snabbt så hinner man oftast se lite grann ändå. Det kan jag känna påverkar en lite, att man att man blir lite irriterad eller dränerad på energi.
0: Ja, jag vet inte hur det är med dig, men jag gillar djur. Tycker det är kul att se djur göra saker. Och det har ju händelsevis de här algoritmerna fattat, de som bestämmer vad som finns i flödet. Och så häromdagen, när jag hade först sett en vithövdad sån här amerikansk nationalörn, kungsörn är det nog va? Eller är det havsörn? Mm. I alla fall en sån som höll på att drunkna ute i havet, blev räddad av en båt som åkte förbi. Och den lyckades klamra sig upp där med sina stora vassa klor och skaka av sig allt vatten och stod där och torkade i de sköna solstrålarna. Ja. Och sen såg jag en orm som simmade omkring i havet och också blev räddad av en båt någon dag senare. Och sen en pelikan som gick samma glada öde till mötes. Och då kunde jag ju inte låta bli att skicka det till någon kompis som sa, men du, det är ju AI, fattar du väl? Är du god eller kan du inte lägga ihop ett och ett? Olika djur blir räddade från att drunkna. Det är ju, hur dum är du? Och då någonstans insåg jag att här går nog min gräns. Nu borde inte jag scrolla mer på ett tag.
2: Jo, men det där kan väl också känna jag lite.
0: Ja. Men du Jenny, skulle du klara dig utan sociala medier? Nu kommer vi fram till grundfrågan här.
2: Jo, jag tror faktiskt att jag skulle det. För jag har ju haft perioder där jag tar bort själva Facebook-appen, och så det inte ska vara så lätt att klicka in, utan att, och då kan det vara jobbigt kanske första 2-3 dagarna. När man liksom, ja, men rent slentrianmässigt tänker att nu ska jag gå in och kolla. Och sen, nej, men just det. Utan, men till slut så börjar man göra andra saker istället. Att man läser de där böckerna som man har haft liggandes. Eller att man sätter sig och målar. Eller gör lite andra mer kreativa saker.
0: Mm. Ja, du gör andra saker ifall du inte har sociala medier. Mår du på ett annat sätt också? Har du tänkt på det?
2: Jo, men det tror jag. Jag tror man mår bättre faktiskt. Utan
0: det är ju inte självklart att man mår bättre, men man kanske mår på ett annat sätt.
2: Man mår nog, ja, det är jag ganska övertygad om att man gör.
0: Men så har du börjat igen, eller?
2: Jo, men man gör ju det.
0: Man gör ju det.
2: Jag brukar tänka på det ibland, alltså just hur, jag vet inte vem det var, om det var Facebook-grundaren själv som sa det, att han, alltså att det är ju framställt för att vi ska fastna i det. Och jag tänker ju på det, att man, men det gör det. Man liksom blir ju lite så här också triggad i och att man scrollar vidare och man ser och man klickar in. Det blir liksom så här snabb, ja men, ja.
0: Har det hänt något? Har jag missat något? Finns det en risk?
2: Ja, men lite så kanske.
0: Det är det. Ja. Man vill ju vara med.
2: Jo, det är precis.
0: Ja. Är du aktiv?
2: Att man inte vill hamna utanför. Ja. Mm.
0: Är du aktiv själv? Postar du mycket? Lägger du ut mycket?
2: Det där kan nog gå i perioder, tror jag. Mm. Ibland kan det vara mycket och ibland är det kanske ingenting. Mm.
0: Och då är det ju också så att man vill gå in och belöna sig. För det handlar väl väldigt mycket om belöning, detta.
2: Jo, men det är det väl också i grund och botten. Att man känner att får man många likes så får man ju en kick eller en bekräftelse.
0: Ja,
2: det.
0: Då är man ju lite bra, eller hur?
2: Ja, jo, men det, så är det ju.
0: Och så sen kan man fråga sig, fast vad är det jag är bra på egentligen?
2: Ja, eller hur?
0: Eller hur? Hur har du det nu då, Jenny? Kör du utan sociala medier nu, eller?
2: Nej, nu är jag ju igång. Men har väl varit lite funderingar nu, tänker jag, att kanske skulle ta en liten paus igen.
0: Mm. Det som du sa, att du, för man, en naturlig fråga är väl, jaha, okej, inte sociala medier, vad ska jag göra med tiden istället då? Precis som innan man skaffade hund eller innan man fick barn, vad gjorde vi med all tid? Sådär. Du sa nyss att du fick tid att måla när du inte höll på med sociala medier. Det låter ju som att det är en lite längre startsträcka där. Skulle vara det för mig i alla fall, innan man tar fram penseln och det som du målar
2: på. Jo, men det
0: på.
2: Är det ju. Det är ju så vidare man inte har. Det kanske ligger klart någonstans så du bara går och sätter sig. Men det är ju, för där är det ju lättare att ta fram telefonen så då. Men,
0: Har du det nära målargrejerna?
2: Målargrejerna har jag väl just nu inte nära, men jag har ju däremot många böcker.
0: Jenny, så roligt det var att prata med dig. Och så mycket du nog faktiskt hade tänkt på detta, funderar jag här nu. När jag känner att vi är mot slutet av vår tid tillsammans här i Karlavagnen den här kvällen. Tack så mycket för att du var med. Och för att du lät så klok och fin. Och bra.
2: Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, bara roligt. Ha det gott.
2: Detsamma.
0: Hej då. Hej då.
2: Hej, hej.
0: Skulle du klara dig utan sociala medier? Hur skulle det gå? Ring så snackar vi. 020 22 10 30.

0: I charkbutiken i Västra Göteborg är det bra drag bland mögelostarna och entrecôterna och också den stora lådan med lingon. Charkpetra, lingonsäsongen är igång här.
1: Ja, den är ju det. Den är verkligen igång. Ska jag vilja.
0: Köper folk mycket lingon?
1: Ja, men det har gått. Det var 7 kilo i den lådan när vi startade och nu är det inte mycket kvar, så det har ju gått åt.
0: Mm. Du, sociala medier, hur har du det med det?
1: Jag har nog alla.
0: Du har alla?
1: Jag har alla.
0: Skulle du klara dig utan dem?
1: Ja, absolut.
0: Har du provat?
1: Ja, det har jag gjort. Jag har kört sån cold turkey, bara stoppat, tagit bort alla appar och så. Det blir tråkigt efter ett tag, men man klarar sig.
0: Varför gjorde du det?
1: Nej, för att det blir, tar väl upp för mycket tid. Man blir ju irriterad på det, att det är någonting annat som tar upp tid när man skulle kunna, jag vet inte, laga mat eller städa eller
0: vika. Eller vara social på ett annat sätt.
1: Ja, fast det ligger inte för mig riktigt.
0: Men du, var det du själv som insåg att nej, nu måste det nog bort? Eller var det någon som till och med sa åt dig?
1: Nej, det är jag själv. Nej, det är ju Viktor bara som säger att jag måste sluta med sociala medier. Men jag kan känna det själv. Jag har ändå självinsikt i det ämnet.
0: Chark-Viktor säger till Chark-Petra.
1: Ja, och jag säger du ska inte säga till mig någonting.
0: Du, hur har du det nu då? Är de där eller är de nedsläckta, apparna?
1: Nej, men det går i vågor får jag väl säga att det gör. Jag är väl inne och typ och kikar på Facebook ibland, bara kollar om det har hänt någonting kul så. Men sen använder vi ju Instagram i jobbet och då måste man ju, det är folk som skriver där och man måste uppdatera och göra reklam och såna där saker liksom. Så att man måste ju använda det, men det är inte så att jag sitter dygnet runt liksom.
0: Är det inte också lite roligt?
1: Det kan vara roligt, men som nu typ i valtider och sånt, då blir jag mest bara upprörd för att nu inser man hur många dumma människor det finns ute i världen.
0: Eller hur algoritmerna går, kanske.
1: Ja, algoritmerna är jobbiga också. Så.
0: De som styr flödena.
1: Ja, exakt.
0: Men du, Chark-Petra, tack så mycket.
1: Tack så mycket.

0: musik och ha med sig som en kompis på en spontan resa genom södra Småland, till exempel Jackie Ratata. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som ikväll sysslar med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan sociala medier? Det är vårt anrop. Ja, skulle du det? Skulle det funka? Skulle du känna dig att, ja, det där, det är inga problem. Jag känner mig inte utanför. Eller? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier? Och då tänker vi kanske helt och hållet. Eller kanske till del. Skulle du det? Hur har du det? Ring och berätta. 020 22 10 30. Karlavagnen övergår nu i senaste nytt från Ekot. Det är Ola Janåke Dunkers som berättar.
1: Först i Ekot klockan 10 om dramatiken idag på ett flygplan på väg från Dubai till Tel Aviv, då det är den ena piloten försökte döda sin kollega. Planet nödlandade i Saudiarabien och efter flera timmar kom ikväll passagerarna fram till slutdestinationen.
2: Med applåder, kramar och tårar tog väntande anhöriga emot sina nära och kära på Ben Gurion-flygplatsen i Tel Aviv. Omkring 180 passagerare var ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet började störtdyka. Enligt de första uppgifterna uppstod ett bråk mellan kaptenen och andre piloten, som enligt israeliska uppgifter försökte ta kontroll över och störta planet. Passageraren Chaim Lazarovic beskriver för Reuters skräcken när planet började störtdyka. Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Då trodde jag att jag skulle förlora hela min familj, säger Chaim. Enligt vittnen ska andre piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. En annan besättning ombord tog kontroll över planet och landade det säkert i Tabuk i Saudiarabien. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Så om försöken att bilda regering, talmannen mötte partiledarna idag igen. Men beskedet dröjer om vem som nu får uppdraget att försöka bilda regering. Vår politikkommentator Fredrik Fortenbach berättar vad Andreas Norlén gav för besked idag.
3: Att han ska överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Det är egentligen hela sakinnehållet.
4: Varför säger han så?
3: Jag misstänker att det hänger samman med att han har hamnat i en besvärlig situation. Ingen vill försöka bli statsminister nu eftersom alla räknar med att de här tidiga försöken ändå misslyckas. Och sen kan jag tänka mig att alla de här presskonferenserna med partiledare som dels upprepar sina nej till andra partier, dels kritiserar de andra partierna inte för saken framåt. Men det är min tolkning.
4: Vad har han då för alternativ att överväga på kammaren där?
3: Ja, förr eller senare så måste någon sondera igen, det vill säga försöka samla stöd för att bli statsminister. Och det är Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson som ligger närmast till hands. Eller variant två, så får kammaren rösta skarpt om någon av de här kandidaterna för att det ska hända något. Men där har ju riksdagen ju inte många försök på sig innan det blir ett extra val.
1: Så Fredrik Fortenbach till Katarina Boive. Och vi stannar kvar i riksdagen, för det kom inget besked idag om Vänsterpartiets uppmärksammade riksdagsledamot Mohammed Ali. Han har begärt ledigt med anledning av den pågående polisutredningen efter valet i Borlänge. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen deltog i mötet där Alis ansökan diskuterades.
5: Vi har en överenskommelse sedan tidigare som innebär att om en person är misstänkt för brott eller utreds av en annan myndighet, då kan man beviljas ledighet för det som kallas enskild angelägenhet. Men i det här fallet så finns det inte någon brottsmisstanke riktad mot den här personen. Och det är ju viktigt att man förhåller sig till en princip som kan gälla generellt.
6: Och enligt den principen så bör Muhammad Alis ledighetsansökan alltså avslås eftersom han inte är brottsmisstänkt. Just nu pågår en utredning som berör hur det gick till när Muhammad Ali kryssades in i riksdagen. När talmannen fattar ett beslut i frågan är oklart, men den ska diskuteras igen vid nästa möte med gruppledarna.
7: Muhammad Ali har sedan flera år tillbaka skulder hos kronofogden. För 4 år sedan beviljades hans skuldsanering och eftersom han hade låga inkomster bestämde kronofogden att han inte skulle behöva betala tillbaka på de dåvarande skulderna. Men det kan ändras nu när han valts in i riksdagen och får en betydligt högre inkomst. Vare sig han beviljas ledighet eller inte så kommer han att få arvode från riksdagen. Oda Nilsson är tillfällig chef för enheten ledamotsersättning vid riksdagen.
8: Om det är så att de har fått ledigt mindre än en månad enligt regelverket, då har de ändå rätt till arvode under den tiden.
1: Reportrar här, det var Hiva Abdelzadeh och Per Kudo. Ekot har sökt Muhammad Ali. 200 personer har hittills fått det höjda återvandringsbidraget, enligt en rapport från Migrationsverket. Bidraget höjdes vid årsskiftet från 10 000 till 350 000 kronor per person. Till och med augusti hade 763 ansökningar kommit in. Stödet gäller frivillig återvandring till hemlandet. Efter den uppmärksammade båtolyckan utanför Körn i somras, där 2 personer dog, dömdes idag lotsen och kaptenen till villkorlig dom. Båda ska överklaga. Thomas Håkansson är lotsens advokat.
9: Ja, därför att vi menar att tingsrätten har landat fel i ansvarsfrågan. Man har lagt ansvar på en lots som inte kan läggas på en lots. Och därför behöver det prövas av högre instans.
1: I Storbritannien, där säger nu premiärminister Andy Burnham att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. Men mer än så vill Burnham inte säga med hänvisning till pågående polisutredning. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA. Männen släpptes senare mot borgen. I norska stortinget hölls idag en utfrågning om vad flera politiker visste om vilka kontakter som funnits mellan den ökände sexbrottslingen Jeffrey Epstein och norska toppdiplomater och organisationer. En av dem som frågades ut var Norges statsminister Jonas Gahr Støre.
10: Det är ingen täckning för att bruka ord som ukultur i omtalen av en stor organisation med referanse till vad en eller någon få enkelpersoner kan ha företagit sig.
11: Det finns ingen ruten kultur inom norska utrikesdepartementet. Ja, det sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre när han här i Oslo idag frågades ut av Stortingets kontroll- och konstitutionskommitté som granskar kontrollen och just kulturen inom norska utrikesförvaltning. För efter att Epstein-avslöjandena slog ner som en bomb i Norge i vintras har norska UD hamnat i centrum för efterspelet. Har personliga kontakter och informella nätverk blivit för viktiga? Hur har kontrollen av pengar, jäv och privata relationer sett ut? Men någon rutten kultur finns alltså inte, menar Støre. Bara något enstaka ruttet äpple. Ett väl kategoriskt svar enligt kommitténs ordförande Per-Willy Amundsen från Fremskrittspartiet.
12: Att det är så enkelt som enkelt här försöker att framställa det, det är nog, efter mitt syn, inte riktigt.
11: David Rasmusson, Oslo.
1: Från och med imorgon då bidrar Sverige med stridsflyg för att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget som ligger under NATO-befäl ingår att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd av Ukraina. Så om rapporten från Sanningskommissionen för det samiska folket som kom idag.
13: Parisa Liljestrand, representant för Sveriges regering. Härmed överlämnar jag ett stort ansvar till dig.
14: Så lät det när Lena Nyberg, sanningskommissionens ordförande, lämnade över den över 1000 sidor stora slutrapporten till kulturminister Parisa Liljestrand.
15: Det är som flera har sagt att även om man kan tänka att det här är, nu sätter vi någon slags punkt, så är det ju verkligen inte det, utan det är ju egentligen nu arbetet startar.
14: Sanningskommissionens slutrapport slår fast att staten bär ansvar för de oförrätter som drabbat samerna. I rapporten finns 8 centrala åtgärdsförslag från kommissionen. Bland annat uppmanar kommissionen regeringen att ge en skyndsam ursäkt till de äldre samer som tvingades gå i nomadskola, arbetsstuga eller skolhem.
15: Ja, det är ju som sagt inte en fråga för mig just nu i och med att vi befinner oss i en övergångsperiod, och som övergångsregering så har vi inte det mandatet och ska därför inte heller ta det, utan vi måste också låta processen i regeringsbildningen ha sin tid och låta nästkommande regering få fatta sina beslut.
1: Reportrar var Sameradions Aron Bergdahl och Alexander Mienna. Imorgon väntas stora delar av landet först få mycket moln, och i mellersta och norra delarna dis eller dimma, längst i söder en solig start. Fram på dagen minskar molnigheten och solen visar sig här och var. Temperatur från 21 grader i söder ner till 7 i norr. Producent för den här sändningen, det var Daniel Klar. I studion Ola Jonocker Dunkus.
16: Sporten börjar med kvällens fotboll. Häcken har fått en tung start på Champions League-äventyret. Efter premiärförlusten mot Inter föll man mot italienskt motstånd igen när man förlorade mot Juventus. 16-åriga målvakten Hanna Karlsson gjorde Champions League-debut och trots resultatet kunde njuta av upplevelsen.
17: Jätteroligt såklart. Häftigt att spela här på Bravida inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt, så ja, det var fantastiskt.
18: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3 förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de 3 mål, för de skapar ju inte mycket annat.
17: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen.

0: hade förbundsordförande Pedro Proenza flugits in. Nu skriver fotbollsstjärnan Ronaldo på Instagram: i rätt tid kommer jag att berätta för de anledningarna som motiverade min avresa. Nu är det dags att önska lycka till Portugal och alla mina lagkamrater. Det var allt från sporten ikväll. I studion här, Nike Bolmgren.
1: Halloj, här är Karlavagnen, alla andetagen till midnatt, och ni är varmt välkomna att hänga med. Jag heter Christian Olsson och ikväll är vi hos de sociala medierna med anropet, grundfrågan om du vill: skulle du klara dig utan sociala medier? Ring så snackar vi. Slå en signal på 020 22 10 30. Johan sa 020 22 10 30. Ring så snackar vi om sociala medier och ifall det skulle kunna funka utan dem. 020 22 10 30. Har du provat att leva utan sociala medier? Var det lätt och fint och skapade tid för annat? För vad då? Eller var det tungt och svårt och lockande att vända tillbaka? 020 22 10 30. Det är ju skönt med belöning i form av lite planlöst scrollande kanske efter intensivt arbete. Men skulle det gå ändå? 020 22 10 30. Välkomna!

0: i Karlavagnen, Homewrecker, Somber.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och

0: Jag på P4.
1: Stort tack på förhand.
2: Tack för att du lyssnar.
3: Det här är Karlavagnen i P4.
4: Som ikväll håller på med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan dem? Det är vår fråga. Skulle du det? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller är du mer eller mindre beroende av dem? För din vardag, för din fest. 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier? Ring så pratar vi om det. 020 22 10 30. Hej Rustan Johansson i Kumla.
5: Hej Christian.
4: Välkommen till vagnen.
5: I Göteborg, i Majera.
4: I alla fall, på Hisingen just nu.
5: Ja, nu är du på Hisingen.
4: Just det. Du, Rustan, hur har du det med de sociala medierna?
5: Jag lever i digitalt utanförskap. Jag är väldigt lycklig med det.
4: Alltså, du har aldrig varit inne på dem ens?
5: Nej.
4: Nähä, varför inte det då? Det har ju så många andra varit och är.
5: Ja, men man måste ju göra som alla andra. Nej, men jag tycker ju att det första gången jag såg det här på riktigt alltså, det var då tog jag bussen ifrån Lilla Varhavnen till Järntorget i Göteborg. Och så när man kommer upp på Älvsborgsbron, när man inte kör bil, då kommer man upp en bit och då ser man ju det vackraste som finns, Rivöfjorden, inloppet till Göteborgs hamn. Och det var bara jag som åkte buss och såg detta. Alla andra satt och tittade i sina telefoner.
4: Men där kanske de såg ännu rikare vyer.
5: Tror du verkligen det att det finns det?
4: Ja, jag kan tänka mig att det finns det faktiskt. Ja, det finns. Hör och häpna.
5: Ja, hör och häpna. Ja. Nej, men vad jag märker, jag ser på barnen som är umgås med, de är ju halvgamla nu eller rätt så gamla. De har ju tappat bildning och förmågan och planera och allting. För man lever i det här och tror, man kritiskt granskande har ju försvunnit. Man tror på allt möjligt som ser. Och liksom allt som är viktigt i livet försvinner. Man tar bilder på vad man äter för mat. Och man tar bilder på vad fan när man går på toaletten nästan. Alltså det blir ju någon låtsasvärld som människor tror att jorden snurrar runt om. Och att det liksom inte finns någonting utanför. Att man inte måste skaffa sig lite kultur och bildning och sånt här.
4: Men Rustan, hur vet du att det är så på sociala medier?
5: Ja, det ska man verkligen titta på nyhetsflödet på tv-media och radiomedia. Alltså det säger så mycket konstiga saker. Och,
4: du har varit inne och tjuvkikat, eller hur?
5: Nej, det har jag inte gjort. Jag tittar på faktiskt, jag har aldrig varit inne på någonting. Jag har ingen sån här ansiktsbok eller TikTok eller Hickok eller vad fan det heter. Ärligt talat, ta dig när du refererar en fotbollsmatch. Du kan ju måla bilder.
4: Ja.
5: Bilder av, du har en allmänbildning, du vet saker, du känner till saker, du kan måla bilder som man ser någonting alldeles fantastiskt framför sig.
4: Det var ju snällt sagt, Rustan.
5: När du berättade om den här ridhoppningen och du såg att svansen såg ut som en matsalsgardin, den är ju obetalbar.
4: Ja, det kanske den är.
5: Kommer du ihåg det?
4: Nej, faktiskt inte. Men det är säkert så. Eller jag litar ju på dig att du har hört mig säga det. Men du, Rustan, nu kan man tro att du åker ensam i en sån här kapsel genom tiden, alldeles välisolerad mot omvärlden. Men så är det inte. Det finns andra som åker i samma farkost. Till exempel Roger Palo i Luleå. Hej Roger!
6: Tjenare Christian.
4: Välkommen till vagnen och välkommen till Rustan Johanssons sällskap. Vi tänkte att det kunde vara roligt att ni fick åka tillsammans här i vagnen. För ni tycker ju ungefär likadant vad jag förstår, va?
5: Ja, livet är en spårvagn.
6: Det kan man väl säga. Alltså, grejen är ju den. Så, alltså, jag vet inte om min dialekt avslöjar mig. Jag är i Tornedalen i grunden. Hela trakten. I alla fall, jag vet inte om det har någonting med saken att göra. Men jag har relativt många kompisar som inte använder sociala medier överhuvudtaget. Och grejen är ju den att jag inte, alltså datorintolerant. Jag har använt datorer i jobbet, använder det privat också, beställer grejer och så vidare. Men alltså bara de här chattprogrammen som kom, ICQ och så vidare. Jag provar att använda dem. Jag fattar aldrig vitsen, för jag menar, det är en jävla fördröjning. Man vill göra svar direkt. Så när jag kontaktar folk, det är ju inte via sociala medier, utan det är telefonterror som gäller.
4: Du ringer och förväntar dig svar helt enkelt, Roger.
6: Precis, och det funkar för det mesta. Inte alltid, men det funkar för det mesta. Och sen grejer med sociala medier som jag då tänker. Alltså, jag förstår inte, jag är ju pensionär ändå, men jag förstår inte hur folk har tid. Jag skulle inte ha tid att hålla på med.
4: Nej, skulle du ha tid, Rustan, egentligen?
5: Nej, inte som det är nu har jag inte tid. Jag har inget intresse heller. Jag försöker rädda om min tid. För att när man blir lite äldre så inser man ju att man har inte lika mycket tid kvar som man hade när man var ung och stark.
4: Nej, och då vill man lägga den på de rätta sakerna kanske tiden.
5: Ja, det som man själv tycker är kanske roligt och trevligt.
4: Ja, Rustan och Roger har inte sociala
6: Rustan,
4: medier.
6: Får jag fråga hur gammal du är? Jag är 66, jag vet inte vilken ålder du är.
5: Ja, jag är full på det gamla 50-talet, 59. Så jag är full 60, 67.
6: Nej. Ja, okej. Okay. Du är ungefär jämnårig då.
5: Ja, det är rätt så jämna.
6: Men just alltså, för mig är ju den här biten, alltså, jag har inte, för mig, jag kan inte se behovet alltså, överhuvudtaget för mig. Alltså, det är ju det som har gjort att jag har inte intresserat mig för det. Både fru min och ungarna, de är ju aktiva på sociala medier. Men alltså, jag som aldrig, om vi kallar det fallig för faran, om vi kallar det så.
4: Men vad gör du då Roger, när de sitter där med sina mobiler och är på sociala medier, de andra i familjen, vad gör du då?
6: Nej, men jag har ju då intressen, det är mekaniska intressen, bilar och liknande, och håller på även med släktforskning och andra prylar, så att tiden går åt, den räcker inte riktigt till.
4: Känner du igen dig, Rustan?
5: Ja, fast jag är inte så mekaniskt kunnig, jag är mer liksom sådär att jag sitter och småpillar och läser och tycker att, ja, läser tidningar och böcker och mycket gammalt naturligtvis, jag tycker det skoj med. Om det var så.
6: Ja, men just det med, ursäkta att jag avbryter, men just det med,
5: ja, det är ingen fara.
6: Faktaintresset, just alltså, jag är väldigt intresserad av mycket som har både med mekaniska prylar att göra, även vetenskap och så vidare, och de områdena täcker väl in alltså den tid som man eventuellt får över från de övriga intressena. Så det behövs inte fyllas ut med någon typ av sociala medier. Alltså jag brukar på jävenskap kalla det för asociala medier.
5: Mm. Ja, det är lite grann så faktiskt. Det är lite grann så.
4: Och Rustan, ja, men du kallar det att du lever i digitalt utanförskap. Det är också fyndigt. Det är väldigt välformulerat, Roger, eller hur? Digitalt utanförskap.
6: Jag känner mig inte utanför digitalt, det gör jag definitivt inte, men just det där, just de här sociala medierna, det finns inget, varken behov eller intresse. Nej,
4: men det var en fin formulering av Rustan, visst var det det?
6: Ja, helt klart, det kan hålla jag med.
4: Ja, det håller jag med.
5: Nästan i din klass, Christian.
4: Ja, det var långt över min nivå, långt över.
5: Nej, det var det inte.
4: Jo, hodda, Rustan.
5: Men du är en inspirationskälla.
6: Christian, du har en nivå som inte vi lever upp till.
4: Jo. Du, hörni, Rustan och Roger, tycker ni att det var ju inte det här ni räknade med när ni hörde av er till Karlavagnen och sitta och prata med någon annan. Men tycker ni att det funkar bra?
6: Det funkar mycket bra för mig.
5: Det var jättetrevligt. Jag har bara varit i Luleå en gång. Jag var på Kallax flygplats och skulle upp till Kiruna. Det var kallt och jävligt.
6: Rustan, om du far upp på sommaren så tar du upp till Tornedalen eller Kiruna-trakten. Är det upplevelse på alla ställen, så naturmässigt framförallt.
4: Vad roligt om ni hade träffats där. Eller hur?
5: Det hade varit jättesäkt, ja.
4: Ja, så kunde ni filmat lite grann och lagt ut på sociala medier som ni har startat
5: då? Nej. Vet du vad vi gör? Vi tar kort och så lämnar man in dem i affären och så väntar man 14 dagar och får man tillbaka dem och hälter i kassa.
4: Ja, dream on, som man säger på sociala medier.
5: Ja, man gör.
4: Men det är ju en svunnen tid, Rustan, eller hur? Man måste
5: ja, det är en svunnen tid.
4: Någonstans måste man ju också hänga med i sin samtid, tänker ni inte
5: jo,
4: det?
5: Jo, men man kan väl hänga med på andra saker, varför kan man inte göra det?
4: Ja, hur då?
6: Ursäkta,
5: världen idag. Det är väl bättre att man hänger med och försöker bilda sig någon uppfattning om hur fan det ser ut. Alltså, här krigar man och bråkar och grejer och miljön går åt helvete. Men vi ska ha lägre bensinpriser. Mm. Alltså, det stämmer ju inte.
6: Får jag komma in med en aspekt? Alltså, det här med hänga med i samtiden, Christian, nu får du skärpa det.
4: Jag skojar lite sätt, grann bara.
6: Jag menar, allt vad som eller allt ska vi inte säga, men mycket som har med sociala medier att göra. Samtidigt, i och för sig, det som händer nu, men alltså, det det har ju egentligen inte med våran värld i sig att göra, utan det, med våra små egna, ja, om vi kallar det ursäkta uttrycket, trånga världar, försöka, som jag uppfattar, utan att ha hängt med i de här sociala medierna, man försöker spegla en yta, ja, utåt som ska spegla en tillvaro som kanske inte riktigt lever upp till hur det verkligen är.
4: Nej, ja, visst, det är välformulerat, Roger. Och jag försökte ju skoja lite grann tidigare där, det förstår ni.
6: Jag förstår, vill jag jävlas lite grann.
4: Men får jag fråga er, Rustan och Roger, har ni provat den där nya maträtten från Italien? Pizza, har ni provat det?
6: Pizza?
5: Pizza. Det fanns en La Gondola vid Sidatorget. Och det gick vi bara för att de inte kollade på lägg när vi skulle ha mellan.
4: Så var det då. Hörrni, Rustan Johansson och Roger Palo, tack så himla mycket för att ni var med i Karlavagnen och pratade sociala medier.
5: Tack för
4: att det går bra
5: tack
4: utan. Ha det så gott. Hej då i Karlavagnen, som ikväll håller på med våra sociala medier alltså. Skulle du som Rustan och Roger kunna klara dig utan sociala medier? Skulle du det? Ring och berätta. Ring så pratar vi. 020 22 10 30. Skulle det funka utan sociala medier? Ring Karlavagnen. 020 22 10 30. Välkomna!

0: Musik som säkert funkar precis lika bra inne i pyramiden som utanför. Helene Sjöholm, Benny Anderssons orkester, En dag i sänder. Allt ute i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som ikväll sysslar med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan dem? 020 22 10 30. Eller är du helt beroende? 020 22 10 30. Det är sociala medier i vagnen. Hej, Jonathan Lega i Kungsbacka.
1: Hallå, god kväll.
0: Välkommen till Karlavagnen. God kväll. Är det en god kväll, tänker du?
1: Det tänker jag att det är. Det tänker jag.
0: Hur har du det?
1: Hur mår ni?
0: Jo, vi mår bra, tror jag man kan säga, alla som inblandade här. Mår du bra, Jonathan, själv?
1: Det gör jag definitivt, det tycker jag.
0: Vad har du gjort idag, tidigare? Får man fråga
1: dig? Absolut, idag har jag jobbat och nu är jag på väg hemåt.
0: Det är från jobbet, ja. Eller?
1: Ja, från jobbet.
0: Ja. Vad jobbar du med?
1: Vi jobbar med inbrottsskydd, gör vi. Ha. Så att vi tillverkar jalusier och rullbara galler.
0: Och sådana grejer.
1: Så nu är jag på väg hemåt.
0: Du, hur har du det med apparna, de sociala medierna?
1: Jag lever i, om man jämför med gubbarna innan här, så lever jag ett socialt innanförskap.
0: Du hörde Rustan och Roger.
1: Jag lyssnade på dem här och tyckte det var fantastiskt. Så att där kommer jag och bryter den trenden.
0: Tänkte du då att, va? Finns sådana här?
1: Nej, jag kan ju förstå de här äldre personerna. De tror jag lever i ett, får man säga, utanförskap mer än vad vi yngre gör.
0: Ja.
1: Så att de tror jag har lite mer bekymmer med det här än vad vi har som är yngre som sitter och tittar i telefonerna konstant.
0: Ja, det var ju Rustan Johansson i Kumla som formulerade digitalt utanförskap. Ganska välfunnet.
1: Det tycker jag. Då lever jag i ett digitalt innanförskap.
0: Men du, tänk om du skulle prova att klara dig utan. Alltså, det finns ju himla massa appar. Alla är ju inte sociala medier. Men ta bort de sociala medierna. Skulle det funka?
1: Nej, det hade det inte.
0: Varför inte?
1: Jag tittar på YouTube och det hade inte gått så väl. Det hade det inte. Jag känner mig själv så fort jag är utan telefonen så blir man stressad. Jag vet inte hur det går ihop sig, men nej, den är ständigt där och det är ständigt Facebook eller Instagram eller LinkedIn eller något annat.
0: Ja. Har du provat att stänga ner?
1: Det har jag gjort och det funkar en kvart ungefär.
0: Ja.
1: Sen började det bildas någon typ av panik i kroppen.
0: Det är panik verkligen.
1: Ja, men det känns, det är verkligen någonting som saknas.
0: Ja.
1: Det är verkligen, det är så.
0: Jag provade det lite ofrivilligt till att börja med för ungefär 2 eller kanske 3 veckor sedan. En halv dag så insåg jag att jag har inte haft igång ett enda socialt medie. Apparna har varit stängda. Och så träffade jag Karin, producent Karin Forsmark, som är med och gör Karlavagnen här. Och så sa jag det till henne. Nej, är det sant? Skulle jag aldrig klara? Och då blev det lite grann sådär att jag slutade snusa för 15 år sedan efter att ha snusat i 25 år och fördärvat precis varenda bild som tagits på släkten överhuvudtaget med någon stor svulst mitt i ansiktet.
1: Det finns väl viss skärm i det också.
0: Nej, den är väldigt begränsad och gör sig
1: absolut bäst på långt håll.
0: Och då var det ju så att själva nikotinberoendet för mig, det försvann efter 4 dagar. Och under de 4 dagarna så höll familjen på att säga: Christian, du är jätteduktig, du är så bra, du klarar av att sluta snusa, men börja igen, du är ju helt hopplös att leva med, för att jag höll på att försöka sluta då. Och sen, men efter 4 dagar så var det över. Däremot det här att ha någonting i händerna och stoppa in i munnen, det höll ju i sig 4 år. Jag drömde om snus och sådana saker, men jag behövde det inte rent nikotinellt, så att säga. Det var
1: bara känslan.
0: Ja, det var eller hur, att ha någonting i handen. Det visade sig, det var likadant med sociala medier. Efter 3-4 dagar, jag höll ut 4,5 dagar. Sen var jag tvungen att börja igen, för att det är ju så omistligt viktigt på jobbet, om inte annat, med de sociala medierna.
1: Ja, fortsätt.
0: Nej, det är lite konstigt att jag håller på att prata hela tiden när du har ringt.
1: Men jag vill bara säga att höra dig också. Men jag har ju mitt, så att säga, om man tänker exempelvis på Facebook, där har jag ju mina vänner som jag känner ju dem och vet ju precis vilka det är. Men pratar inte med dem över telefon eller så att man träffas dagligen. Och jag jagar en hel del. Och då blir det ju att man har ju delar sina lyckade jakter och så vidare på Facebook. Och då, så att det blir en egen värld där. Så hade jag slutat att lägga upp saker och ting, så tror jag att mina kompisar hade frågat vad som har hänt.
0: Alltså rent i ordets rätta bemärkelse, sociala medier. Alltså man har kontakt där, ett socialt utbyte.
1: Ja. Absolut, absolut. Ja.
0: Men efter 4,5 dagar, för att återgå till min hyperintressanta historia, så, så kände jag ju att, även här då, att efter ungefär 3-4 dagar, inga problem att klara sig utan sociala medier. Men någonstans så dyker det ju upp en nyfikenhet. Och så när jag öppnade dem igen var det lite grann sådär, julafton. Och så hade det ju inte hänt särskilt mycket faktiskt.
1: Nej, men det är väl det man väntar på. Om man skulle upp, eller rättare sagt om man skulle ha stängt ner, så är det ju saker och ting som händer där. Och jag menar, jag får ju nyhetsuppdateringar i korthet. Framförallt nu i valet och vad som händer där. Det kommer ju upp direkt, det som är intressant och det man vill veta. Ha. Jag är inte sån som går in och lusläser allt det där, men då får man ju upp i korthet vad som har hänt. Och det är ganska skönt tycker jag.
0: Ja, och det är ju därmed ett sätt att vara medborgare ju. Eller hur?
1: Absolut.
0: Och vara uppdaterad.
1: Och det, absolut, så är det ju.
0: Så därför kanske den här frågan, skulle du klara det utan... den är inte så enkel att bara svara på rakt upp och ner egentligen.
1: Jag förstår inte de här herrarna som pratar innan, hur de hänger med och sådär. Jag kan ju själv koppla det till mina farmor och farfar och mormor och morfar. De är ju helt väck i det där med utvecklingen och teknik och sociala medier, och de vet inte hur det, saker och ting funkar och sådär. Nej.
0: Och det är ju lite så, när man möter sådana människor så tänker man lite grann sådär, men hur går det för dem? Och så tänker man, stackars liten, sådär, de har inte en chans. Men de har ju det, de klarar sig också, eller hur?
1: Ja, och det är ju det. De har ju klarat sig utan mobil och sociala medier under större delen av deras liv, och då tror jag inte att man då går in och börjar testa nytt och utforska det, utan då lever man ju som man alltid har gjort.
0: Ja, några gör ju det i och för sig. Några är ju nyfikna, eller
1: absolut.
0: Och vill hänga med i tidens tempo, gissar jag, utan att sabla ner på ditt resonemang. Men sen är också frågan, om det verkligen skulle brinna till, om det skulle bli kris, vilka är det som klarar sig då? Är det de som är beroende av sociala medier, eller är det de som...
1: Nej. Jag tror det är de som har växt upp tidigare än 2000-talet som jag.
0: Tyvärr
1: jag är det. Jag tror det är så. Jag är ju född tidigt 2000-tal och märker ju själv på min generation. Vi hade ju inte klarat oss. Nu pratar jag, merparten tror jag i alla fall hade ju inte klarat sig. Medan de som är födda tidigare än 2000-tal, de hade ju klarat sig mycket, mycket bättre.
0: De är lite mer byxade för en annan, eller också för en annan sorts verklighet.
1: Ja, helt enkelt. Precis.
0: Å andra sidan, jagar du Jonathan, då är det kanske bra, vem vet.
1: Så är det.
0: Ja. Men du, så roligt var att du hörde av dig och reagerade på Roger från Luleå och Rustan från Göteborg och Kumla och deras digitala utanförskap.
1: Ja, det var härligt. Det var härligt att höra dem. Så nu har ni fått en sida på digitalt innanförskap.
0: Ja, det är kanon helt enkelt, Jonathan. Ha det så gott och kör försiktigt sista biten hem och lycka till.
1: Tack. Ta hand om er. Ha en fin kväll.
0: Samma du. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 håller ikväll på med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan dem? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Karlavagnen med och utan sociala medier. Definitivt med Big Mountain och Baby I Love Your Way.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg bland cykelhjälmarna och kunderna står cykelmattias och ser väloljad ut. Hur har du det, Mattias?
1: Jo, det är bra. Sommaren är tillbaka.
0: Ja, det var väldigt.
1: Man blir lite chockad nästan.
0: Det är ett viktigt samtalsämne förstås i en cykelbutik, cyklister emellan, vädret.
1: Ja, det är det. Mycket kolla väder. Ja.
0: Mm. Och regnkäpen på eller av.
1: Ja, det är det. Ja, jag gillar inte cykla i regn.
0: Nej, få gör ju det.
1: Mm. Ja, faktiskt.
0: Du, Mattias, vi pratar ju inte om väder i Karlavagnen ikväll utan om sociala medier. Skulle du klara av att inte ha sociala medier?
1: Nej, jag tror inte det. Alltså, eller, det skulle man väl om man verkligen var tvungen. Men, en av mina söner gör militärtjänst nu och då har de ju perioder så där 10 dagar utan när de är ute på övningar. Och han är förvånad över hur bra det går.
0: Men det är en sån sak han pratar om å andra sidan när han kommer hem.
1: Ja, det är det. Det är liksom stor grej. Och när han sätter igång telefonen så plingar det och liksom han ska komma ikapp med allting och sådär.
0: Som en symfoni.
1: Ja, lite så. Men själv så vet inte, man gör något försök ibland. Man blir lite trött på sig själv att man sitter och tittar på konstiga såna här AI-hundar och sådär. Men det, ja, så försöker man sluta, låta bli det där. Men sen är man ju där och nosar igen, tittar. Ja, nej.
0: Det där slaveriet under AI-hundarna och nosandet, det är ju många som kan identifiera sig med det. Vad gjorde vi innan vi gjorde det här då?
1: Jättesvårt. Alltså det är som, så här, vad gjorde man innan man fick barn med all tid? Och så där. Man minns inte. Man minns inte det, nej. Men man kan säga med de yngre barnen som jag har, de är inte ute och leker på samma sätt som mina äldre barn har gjort. Så det är ett skifte på i alla fall på några år här som det har blivit väldigt stor skillnad.
0: Snackar ni i sociala medier, apropå barnen, du och din fru, när de ska få börja och sådär?
1: Ja, det, jo. Jo, spel och sociala medier och sånt. Det kan vara lite snack om, liksom, ja, man vill ha lite koll på vad det är för något de håller på med. Det vill man ju.
0: När får de börja då?
1: Det är väl så 13 där kanske.
0: Ja, det är ganska sent.
1: Ja, det kanske det är.
0: Men sociala medier, det är nog här för att stanna kanske, ja.
1: Ja, men det är väl bara så, ja. Ja.
0: Eller har du provat att lägga ner?
1: Ja, inte mer än några dagar som man gör ett försök och liksom tänker så här. Och då får man massa tid över och lite om sådär. Men sen är man tillbaka. Det tillför ju mer än vad det tar, tycker jag.
0: Men tack, Mattias.
1: Ja, tack.
0: Det ringer hos Karlavagnen som snackar sociala medier och ifall vi skulle klara oss utan dem. Och vi säger hej till Tobias Sundin i Göteborg. Hej, Tobias.
2: Hallå, hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Nej, tack så mycket.
0: Är det en glad dag för dig idag?
2: Ja, det är det.
0: Ja, perfekt.
2: Det tycker jag nog.
0: Ja. Du, hur har du det med de sociala medierna? Skulle det funka utan dem för dig?
2: Ja, det skulle funka, men jag vill verkligen inte.
0: Du vill inte?
2: Nej, jag vill inte.
0: Varför inte då?
2: Det är så mycket. På så många sätt. Så att det är liksom fel fråga på något sätt. Att de vill klara sig utan det. Eller att de skulle klara sig utan det. Visst, det går. Jag har varit utan det några gånger. Men det ger jättemycket.
0: Vad ger det till exempel?
2: Jag får mycket mer glädje genom det. Mycket skratt. Till exempel, jag ser saker som gör mig både glad och att man blir road, men också sånt. De gör mig att jag känner att vad mycket härliga människor det finns och vad fin världen är. Liksom. Så det ger mig glädje på många sätt.
0: Det är ju en positiv och fin tolkning av sakernas tillstånd, eller hur?
2: Det har kanske haft tur med algoritmerna här, så jag ser bara de grejerna. Men visst, det är en tolkning.
0: Ja. Du, och det kanske inte gör så mycket att man känner efter ett tag när man har skickat några fina historier, bilder och händelser vidare till sina kompisar och de har svarat, det är ju AI, fattar du inte det någon gång? Sluta skicka dem där till mig. Det kanske inte gör så mycket att det är konstruerat det där. Det kan ju vara roligt ändå.
2: Jag ser din poäng. Alltså, då kan det ju absolut vara att och det kan vara även att det inte är AI, bara att någon har gjort sig till eller så där, att det inte är på äkta på det sättet. Så det kan vara helt okej, tycker jag. Men jag själv tycker inte att det är så mycket störande AI i flödet, eller så är jag godtrogen.
0: Ja, eller så har du inte gått på det någon gång, som jag har gjort.
2: Nej, jag vet inte, men jag tycker det är mycket annat som dyker upp i mina flöden. Då. Det, så, så att, ja, det kan, kan vara konst till exempel som dyker upp som jag inte hade sett annat.
0: Mm. Eller hur? Fina bilder på italienska solnedgångar kan det vara också.
2: Eller hur? Det kan det också vara. Men, ja, precis. Jag har fått lite mer kanske skulpturer och tavlor och sånt här. Men, men så den biten vill jag inte vara utan. Liksom. Men sen är det också alla... Tittar jag tillbaka lite så var det ett konserter jag gått på som jag inte hade haft en aning om att de var annars. Så det är diskussioner i olika föreningar och grupper som är med i. Som, de hade inte blivit, så hade de inte kommit iväg på några träffar kanske. Så där, egentligen. Så att, det är väldigt många olika saker som dyker upp i de sociala medierna för mig som berikar och de vill jag ju inte vara utan då.
0: Nej.
2: Det skulle vara tråkigt.
0: Nej, och då är de ju verkligen sociala medierna på det viset också. Att det är ett utbyte, ett givande och tagande, tänker jag, så som du beskriver det.
2: Ja, det är det. Jag går in en del. Jag var nog för 10 år sedan kanske det var mycket mer att jag delade med mig av saker från mitt håll som var kanske också ganska så här onödiga saker egentligen. Så här, det är mer bara för kompisar och en bild på något man åt eller de bitar. Men det slutade jag egentligen med. Jag skaffade en annan app som var mer som en dagboksapp som liknade sociala medier. Jag märkte att det var som att posta någonstans som var det viktiga. Inte ens på ett par kanske. Så då slutade jag med. Och nu kanske jag mer lägger in en diskussionsfråga eller så om jag delar med mig av saker eller något särskilt lyckad, roliga grej som man vill dela med sig av som har hänt. Liksom.
0: Men du, de där,
2: de där
0: bilderna, förlåt om jag avbröt dig där Tobias, men de där bilderna på det här åt vi, det var så gott. De är lite grann på väg bort va? Eller har de redan försvunnit? De är inte så vanliga, tänker jag.
2: För mig har de försvunnit för länge sedan. Ja. Det känns att det var nästan 10 år sedan som man tog bilder på mat eller något man lagat och sådär. Mm. Det kan nog vara något särskilt speciellt om man skulle lägga ut det nu.
0: Mm. Men det är ju det där med, som du sa, algoritmerna. Vad man, kollar man bara på mat så nog fasen får man matbilder, såklart.
2: I sitt flöde. Alltså mina algoritmer är extremt snabba på att fånga upp. Och man har knappt stannat till på ett flöde sådär, för då blir hela flödet fullt av det sen bara direkt. Liksom.
0: Mm.
2: Det kan jag tycka är lite störigt med dem idag.
0: Mm. Jag är där med Peter Sellers. Jag blir inte av med honom. Han är ju väldigt rolig som Rosa Panten. Peter Sellers, fantastiskt, enormt.
2: Vissa saker biter sig fast.
0: Men ja, varför gör de så? Det finns andra komiker, säger jag hela tiden till flödet.
2: Ja, men ett tag var hela mitt flöde på holländska utan förklaring. Det är också så att det kan hända. Liksom, så att man, det är en resa man gör. Alltså. Man vet aldrig vad som kan hända.
0: Och i just det läget, om vi hade ringt då och frågat, skulle du klara dig utan sociala medier, Tobias? Så hade du sagt, ja, det skulle jag verkligen göra.
2: Ja, det hade varit helt okej då. Ja. Holländska är svårt nog i verkligheten.
0: Ja, eller hur? Ja, men härligt Tobias. Tack så mycket för att du var med och berikade Karlavagnen ikväll. Så roligt.
2: Kul att komma fram.
0: Ja, trevligt på alla möjliga sätt och vis. Ha det gott.
2: Ja,
0: hej då. Karlavagnen och de sociala medierna. Skulle du klara dig utan dem? Det är det som är temat ikväll och det är temat i ytterligare en dryg timme här i Sveriges Radio P4. Skulle du klara dig utan sociala medier? Och hur skulle det vara? Har du provat? Hur länge funkade det? Eller håller det fortfarande? 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier?

Musik som säkert, eller i alla fall kanske, gör kvällssysslorna i och omkring stallet ännu lite färggladare. Valter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan i Karlavagnen här i P4 som ikväll sysslar med våra sociala medier. Skulle det funka för dig utan sociala medier? Många hör av sig, vi är jätteglada för det. Tack så väldigt mycket. Vi gör ju programmet tillsammans, vi och ni. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30 och mejladressen är karlavagnen@sverigesradio.se. Och så finns vi ju såklart på sociala medier, inte minst idag naturligtvis. I mejlen skriver Sussi så här: hej, jag har aldrig haft sociala medier, det är inte min grej. Alla pratar om det, det de har, men det är inte intressant för mig. Dessutom har några i min närhet fått intrång på sina sidor och blivit hackade. Det slipper jag. Mina vänner har polisanmält händelserna med hackandet. Den ena lämnade och den andra var tvungen att starta en ny profil. Jag klarar mig alldeles utmärkt utan det hela. Med vänlig hälsning, Sussi i Hässelby. Hur tänker du kring det här med sociala medier? Tänker du som Sussi, det går utmärkt bra utan, eller skulle du klara det utan? 020 22 10 30.

0: Mary J. Blige och U2 i Karlavagnen. One heter låten. Karlavagnen som är äpplet, grenen och hela trädet i Sveriges Radio P4 i ytterligare en timme. Och vi håller på med det fina ämnet: skulle du klara dig utan sociala medier? Det är vårt anrop. Ja, skulle du det? Ring och berätta. Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Här är P4 nu, dags för senaste nytt från Ekot. Ola Jan-Åke Dunkers presenterar nyheterna.
1: Det kom inget besked idag om vem riksdagens talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till för att bilda en ny regering. Norlén har idag träffat företrädare för partierna.
2: Centerpartiets besked före valet ligger fast. Vårt mandat som vi har fått från våra väljare vill inte se en skarp vänstersväng. Vi vill inte heller se en regering med sverigedemokratisk politik.
3: Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå. Om de vill ingå i Ulf Kristerssons projekt med Tidöpartierna eller om de vill ingå i Magdalena Anderssons politiska projekt.
4: De rödgröna säger att de vill styra Sverige, men har fortfarande aldrig haft ett riktigt möte tillsammans. Jag tycker att det är respektlöst mot medborgarna.
5: Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet och Simona Mohamsson, Liberalerna. De rödgröna partierna har majoritet i riksdagen. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen, men det säger Centerpartiet nej till. Inga nya besked idag. Fortsatt dödläge. Efter dagens möten med partiledarna skriver talmannen att han nu kommer att överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Ny information kommer senare i veckan.
1: Reporter Pontus Mattsson. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han misstänks för grov brottslighet och betraktas av polisen som en person man prioriterat att gripa.
6: Den 25-årige mannen greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Enligt uppgift till Ekot kopplas han till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm och han är tidigare dömd för grov brottslighet här. Det han nu misstänks för är brotten anstiftan till förberedelse till mord och anstiftan till grovt vapenbrott. Gripandet i Paris är en del av polisoperation Grim, som sedan förra året lett till att totalt 9 personer som av svensk polis betraktas som högprioriterade aktörer har gripits. Operationens fokus är våld som beställs och koordineras digitalt, det som också kallas violence as a service. Christer Axling vid polisens nationella operativa avdelning, NOA.
7: Men det är ju att du förmår andra personer att begå brott på beställning. Och så är du oftast distanserad från som beställare där du nyttjar ett system av rekryterare, av medhjälpare och av utförare.
1: Reporter här, det var Simon Andrén. De 180 passagerare som var ombord på ett flygplan som i morse på väg mellan Dubai och Tel Aviv fick nödlanda i Saudiarabien efter att troligen ha utsatts för ett kapningsförsök anlände ikväll till Israel. En av passagerarna var Shaim.
8: Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Enligt vittnen ska andre piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: I Storbritannien säger nu premiärminister Andy Burnham att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. Men mer än så vill Burnham inte säga med hänvisning till pågående polisutredning. Iran nekar till anklagelserna. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA. Männen släpptes senare mot borgen. Solna stad granskar hemtjänstbolaget Adela Omsorg efter att en anställd dömts för våldtäkt mot en 82-årig dement kvinna. Mannen hade tidigare dömts för grovt narkotikabrott men fick ändå jobbet utan att bolaget kontrollerade hans bakgrund. Helena Åman är Solna stads omsorgschef.
9: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen. Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
10: I avtalet med Solna stad står det att samtlig personal vid nyanställning ska uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Trots det kontrollerades mannen inte när han anställdes 2024. Bolagets vd Babak Sarang medger att mannen inte borde ha fått jobbet.
11: Vi skulle aldrig anställa en sån person.
10: Bolaget säger att mannen inte jobbar kvar och att de skärpt kontrollen av sina anställda och andra säkerhetsrutiner.
1: Mannen förnekar att han våldtog kvinnan. Reporter, det var Annie Säv. Strömsundsbron på E45 i Jämtland rubbades ur sitt läge efter att en mycket tung lastbil körde över bron sent igår kväll. Och enligt Trafikverket kommer bron inte kunna användas på länge. En av de som påverkas av det här är Daniel Karlsson.
12: Konsekvenserna blir ju att antingen som nu är att vi åker båt över, är det en mån det går. Eller så är det ju bil då, det är ju 7,2 mil, det är 3,6 mil enkel resa.
13: Din sambo har ingen körkort?
12: Nej, min sambo har ingen körkort, så hon cyklar ju alltid på jobb. Det tar ungefär 10 minuter för henne och nu tar det ju 3,5 mil i bil och det är drygt enkel.
13: Det cyklar man inte?
12: Nej, det tror jag inte man vill cykla.
13: Är det bara att tugga is det här?
12: Ja, alltså just för tillfället har vi ju inget större val, utan det är ju som det är. Men det är klart, man hoppas ju på att de kanske kan få till en provisorisk lösning i alla fall för gång- och cykeltrafik så att det går att ta sig över Strömsvattendal på något vis.
13: Ja, då åker vi hem då.
12: Nu får vi hemåt.
1: Daniel Karlsson intervjuad av P4 Jämtlands Patrik Sjö. Svenska rallyt hotas av konkurs, uppger Värmlands Folkblad. Tävlingen som kört sedan 1950 dras med stora skulder och bolaget bakom har gått back med runt 16 miljoner kronor. Umeå kommun, där tävlingen körts de senaste åren, har tidigare skjutit till mångmiljonstöd, men revisorer stoppar nu upplägget. Imorgon väntar stora delar av landet först få mycket moln och i mellersta och norra delarna diesel och dimma, längst i söder en solig start. Temperatur i söder 17-21 grader, i norr 7-12 grader. Det var Ekot klockan 11, jag heter Ola Janåker Dunkers.
0: Hej, här är Karlavagnen, hela vägen till midnatt. Så roligt, varmt, välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll håller vi på med sociala medier. Vi undrar helt enkelt, skulle du kunna klara dig utan sociala medier? Ring så snackar vi. Slå en signal på 020 22 10 30. Så snackar vi om sociala medier och ifall det skulle kunna tänkas funka utan dem. 020 22 10 30. Det är ju väldigt lätt att leva med, kanske till och med fastna i sociala medier. Har du provat att klara dig utan dem? Var det trögt eller lätt och fint och skapade tid för annat? 020 22 10 30. Välkomna!

Culture Club, Boy George och de andra, Do You Really Want to Hurt Me? Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi är bland de sociala medierna ikväll och det är vi i ytterligare 49 minuter. Det är så lång tid det är kvar av vårt skutt den här onsdagskvällen. För sen är det midnatt och sen så är det ju torsdag. Vi håller på med sociala medier alltså. Skulle du klara dig utan dem? 020 22 10 30. I telefonen nu, Abdullah Al-Khateb i Växjö. Hallå, Abdullah.

0: Är det att vara installationselektriker, är det en känslig bransch just nu? Jag tänker, det byggs inte jättemycket ju.
1: Det är små jobb vi gör. Jag har egentligen ett samarbetsavtal med Hemfixarna.
0: Ja.
1: Kanske ni har hört talas om.
0: Aldrig. Och vi... Men det finns många olika.
1: Hemfixarna jobbar för all vitvaror hos Power, Netonnet, IKEA, Elgiganten och allt annat.
0: Och där är du en bricka i spelet, förstår jag då.
1: Ja, jag utför några jobb för dem över hela södra delen av Sverige.
0: Mm.
1: Halland, Blekinge, Skåne, Västra Götaland, Kalmar, Kronoberg.
0: Mm. Och du Abdullah, nu snackar vi ju sociala medier här i Karlavagnen idag. Skulle du klara det utan sociala medier? Vad tänker du kring det?
1: Absolut, 100%.
0: Aha, hur då?
1: Jag skulle gärna behålla sms och telefonsamtal.
0: Mm.
1: Men sociala medier kan jag leva utan. Det är inget jag tycker att det påverkar mig hur som helst. Men jag tycker att det påverkar anhöriga, familjen, samhället. Det påverkar positivt och negativt. Men över hela samhället eller över hela världen. Påverkar sociala medier nästan 80% negativt. Folk sitter och glor i telefoner.
0: Ja.
1: Besöker jag familjen eller farbror så sitter kanske vuxna innan unga med telefonen fram i handen i ett par timmar. Skulle jag besöka farbror i 1,5 timme så kan jag kanske snacka med farbror i en kvart bara.
0: Ja, för annars så håller han på med sociala medier där.
1: Ja, ja. Kolla det här och kolla vad som har blivit publicerat. Kolla vad det bomberas i Afrika eller vad det händer. Och jag tycker det är bra att man ska veta lite om världen runt om, men man ska inte hålla i telefonen.
0: Men är inte det ett bra sätt att skaffa sig information då, helt enkelt, som du är inne på, Abdullah?
1: Jag har er på radio sen jag startar bilen tills jag kommer till punkt B. Jag hör allt via radio. När jag hoppar av bilen så är inte radion på igen tills jag hoppar in igen. TV-kanaler finns kvar. Tidningar finns kvar. Och de tar slut. De tar slut någon gång.
0: Ja, det gör de ju såklart.
1: Efter de har sagt nyheten.
0: Ja.
1: Det går att ringa pappa eller smsa honom. Det går att ringa mamma också.
0: Mm. De är kvar, tänker du?
1: Ja. Så att jag ringer runt. Om jag är vaken på 10 timmar under en dag. Så är jag på telefon och ringer eller smsar runt 8 timmar. Jag jobbar, jag ringer mina kunder via telefon. Mm. Jag smsar, jag mejlar. Men sociala medier minns jag inte att jag har varit inne i någon app mer än 10 minuter, 5 minuter.
0: Och du tycker inte att det är roligt att vara där heller, så att du längtar tillbaka med andra ord?
1: Att jag längtar tillbaka till sociala medier,
0: menar du? Ja, för att det väckte nyfikenhet eller du blir stimulerad på något annat sätt?
1: Nej. Om jag skulle sitta vid en position och vänta på ett samtal och få höra om jag ska köra vidare eller inte, så har jag inget att göra. Så ja, jag går in. Men det kan jag stoppa omedelbart när jag tycker att nej, nu har det tagit lång tid.
0: Mm. Du har himla bra självdisciplin där vid apparna, tänker jag, Abdullah. Det är nog bra att ha det.
1: Så att nuvarande tekniken med speciellt Instagram, Snapchat och TikTok.
0: Mm.
1: Det mest kända TikTok är att scrollar man 2-3 videor så tar det inte slut.
0: Nej.
1: Det tar aldrig slut.
0: Nej, utan det bara håller på och fylls på hela tiden.
1: Ja.
0: Abdullah, tack så himla mycket för de här insikterna och åsikterna. Roligt att du var med i Karlavagnen. Fint att du ringde. Kommer du ihåg telefonnumret till oss förresten?
1: Absolut.
0: Ja, vilket var det då?
1: 020-22-10-30 minns jag.
0: Perfekt, Abdullah. Det är ju klockrent. Och vi snackar om vi skulle klara oss utan sociala medier. Det är det som är ämnet i Karlavagnen ikväll. Tack så himla mycket för

0: för att du var med och kör försiktigt sista biten hem.
1: Nu är jag hemma.
0: Ja. Skönt att det gick bra då att komma hem.
1: Yes.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Har det gått du?
1: Det är samma, tack så mycket.
0: Hej då, hej då.
1: Hej då, hej då.

0: Della Lefty, Boston.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och vi håller på med våra sociala medier ikväll. Skulle du klara dig utan dem? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. Hej Alexandra Karlsson, George i Strömstad.
2: Hej Christian.
0: Hej, hej. Välkommen till vagnen. Hur har du det?
2: Tack. Ja, det är jättebra. Ja. Trevligt på en lillördag kväll.
0: Det är skönt när man kan säga det. Jag har det jättebra, eller hur?
2: Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Mm.
0: Du, vi pratar ju om de där sociala medierna. Har du provat att klara dig utan dem?
2: Nej. Nej. Alltså, nej. Jag ser inte riktigt behovet för att försöka klara mig utan dem. För att de spelar inte en sån jättestor roll i mitt liv, tycker jag. Som jag pratade med dina kollegor om, jag tycker det är svårare att vara utan telefon än att vara utan sociala medier. Jag tror att vi är så beroende av våra telefoner nu för tiden, identifiera sig och kolla läget, kolla vädret, kolla vägarna, kolla allt det där, information och så.
0: Och bank-ID och allting.
2: Ja, precis.
0: Men så är det ju säkert. Och det är klart att vi är ju generösa och vidgar gärna diskussionen åt det hållet då. Skulle du tänka dig att det skulle kunna gå då och klara sig utan den?
2: Jag tror det är svårt. Jag tror det är svårt. Och som många andra innan här sa också, att det är så lätt att man driftar in de här sociala medierna. Om det är nog en slump eller medveten. Alltså nu har jag ett jobb som inte tillåter telefonen i handen på hela dagen. Alltså när jag jobbar, då är jag inte med min telefon och sociala medier. Det gör det ju enkelt, så jag klarar mig längre än 15 minuter. Som en annan sa innan.
0: Just det, sätter som gräns, ja.
2: Ja, precis. Ja. Så det klarar jag verkligen utmärkt. Men och samtidigt tycker jag att det är lätt att... Alltså Snapchat till exempel, hålla kontakt med sina barn. Det är ju ett favoriserat socialt media hos barnen, alltså ungdomar idag. Då är det enkelt att kontakta barnen på det sätt. Sen tycker jag ju att det är egentligen ganska tråkigt med till exempel Facebook eller Instagram, för att det är bara samma. Och jag tycker det är wasting time egentligen att sitta.
0: Och det är klart att man kan ha den diskussionen. Man kan ju vidga den eller skala ut den helt och hållet utifrån det som vi började med då här. Skulle du klara det utan sociala medier? Skulle du klara det utan din telefon? Skulle du klara det utan internet? Alltså, kan ju vara nästa nivå i så fall.
2: Ja, precis. Men, då blir det svårt.
0: Ja, då blir det ju väldigt svårt med tanke på det samhälle som vi har byggt.
2: Precis.
0: Och som vi har gjort oss beroende av också då.
2: Precis.
0: Och en tentakel utifrån det är ju de sociala medierna.
2: Absolut.
0: Helt enkelt. Absolut. Och det går ju att klara sig utan dem. Det tycker jag att du lite grann var inne på där när du sa att det var trist och tråkigt på dem. Många av dem, eller flera av de stora etablerade sociala medierna i alla fall. Men du har inte provat att göra det och vara utan dem?
2: Nej, jag har inte provat det. Inte så allvarligt. Men det är kanske en bra idé. Jag älskar utmaningar och tävlingar, så kanske skulle jag utmana mig lite själv där.
0: Jag provade ju det för 2 veckor sedan, lite ofrivilligt. Och insåg, som jag sa tidigare, när jag pratade med Jonathan förra timmen, att efter en halv dag så insåg jag att fasen, jag har inte öppnat de där apparna idag. Vilken dag det blev ändå. Och så, hur långt går det? Och vad gör jag istället? Och då var det ju så att de första dagarna där, jag klarade 4,5 dagar. Sen var jag tvungen att börja använda apparna.
2: Det är inte illa.
0: Jag var tvungen att börja använda dem i jobbet igen och publicera saker. Ja. Men jag insåg nog att jag fick ju faktiskt tid över. Jag satt och tittade mig runt omkring lite mer. Jag började läsa i den där boken igen som har varit så försakad och undanskuffad, och då kom jag inte alls ihåg. Jag var på sidan 157. Vad handlar det här om? Jag var tvungen att börja från början i stort sett i boken. Det var så länge sedan jag höll på med den. Men det blev ju förändrat.
2: Så... Det är lite lyx egentligen att vara utan dem, eller hur?
0: Ja,
2: det tycker jag.
0: Så kan man absolut tänka.
2: Det är så lätt att vi swipar in det när vi bara sitter någonstans och tar en kaffe, och så måste man titta på telefonen. Alltså jag försöker verkligen tvinga mig då att lägga undan telefonen och kolla, alltså lyfta blicken och kolla ut, alltså titta på folk istället och jag vet inte.
0: Och vad ser du då, Alexandra? Då ser du en massa andra människor som sitter och kollar på sina mobiler.
2: Det är väldigt skrämmande. Jag tycker så synd ibland när jag ser folk som går med småbarn och tittar på telefoner, och jag tycker också synd om alla hundar som inte har en samtalspartner längre när de är ute på promenad. Jag tycker det är hemskt.
0: Alltså. Hundarna lider. Sluta med sociala medier, för hundarna lider.
2: Ja, verkligen.
0: Ja, det är roligt. Roligt sagt. Ja, men Alexandra, så kul att du hör av dig till Karlavagnen. Härligt att du var med.
2: Jättegärna. Det är väldigt underhållande. Tack så jättemycket.
0: Ja, det blev nyss ännu mer underhållande. Ha det så gott.
2: Tack, detsamma.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Nu ska vi till Malmö. Vi säger hej till Elisabeth. Hej där.
3: Hej, Christian.
0: Hur är läget, Elisabeth?
3: Jo, jag tycker det är rätt bra faktiskt.
0: Alltså, så trevligt ändå. Det är mycket bättre när det är bra än när det är dåligt, sa han fåntrattigt.
3: Man ska inte klaga på någonting. Icke.
0: Icke på något. Nej. Du, hur har du det med de sociala medierna?
3: Ja, jag fick slå upp och se vad är sociala medier egentligen. Men det är ju klart Facebook och sånt. Mm. Och det hade jag ju jättemycket ett tag. Men sen var de... Det blev kopplat, förstår du, på något konstigt vis till min mans dator. Mm-hmm. Så han fick ju alla mejlen som kom. Jag sa, sluta med detta, jag vill inte sitta och plocka bort allting.
0: Blev han arg?
3: Förlåt?
0: Blev han arg?
3: Mycket. Ja. Och sen, men sen försvann han ur bilden. Han dog för ett par år sedan. Ja, och då har beklagar. Jag inte kunnat... Mm. Då kan jag inte kunnat komma tillbaka till detta. Uh-huh. Utan jag kan inte komma in i Facebook egentligen. Men jag har väldigt glädje av min telefon. Jag lyssnar på mycket musik och jag kan titta på balletter om jag vill. Och så jag kan se på gamla filmer om det är det som räknas som sociala medier. Ja,
0: det gör det väl sannoliken?
3: Det gör jag.
0: Och det bra, då är du godkänd.
3: Och sen så, nu senast vet du, så gjorde jag ju någonting som var jättebra, men det var visst inte sociala medier det. Och det är att jag har ett litet hus uppe i Åre. Ja. Och mina barnbarn har lyckats förstöra den, tvättmaskinen. Jaha. Och så var det en god vän som var uppe och lagade den till mig. Mm. Och så gjorde jag något misstag själv när jag var uppe. Mm. Så den gick inte. Och då frågade jag AI, vad ska jag göra? Jo, du ska stänga av den helt och hållet. Och så ska du lägga i mer tvätt. Och jag hade ju inte sagt någonting. Jag bara sa, jag vill gärna ha igång den. Eller skrev det, jag vill ha igång den. Mm. Och då tvättade bara en morgonrock. Så jag la i två stycken stora frottéhanddukar. Och då gick den igen. Och det var ju tack vare mobilen som den fungerar.
0: Eller hur? Och kanske lite sociala mediehjälp där ändå, kanske kan vi tolka. Så lite reparationshjälp helt enkelt.
3: Ja, det fick jag ju. Annars hade jag varit fruktansvärt besviken. Ja. Om inte jag hade fått igång den. För jag var så lycklig över detta. Jag sa till mina barnbarn när de var uppe i fjällen, så ni får inte röra min tvättmaskin.
0: Men lyssnar de på dig, Elisabeth?
3: Alltså,
0: det gjorde de.
3: Förlåt?
0: Var de inte där och pillade på den ändå? Så att den gick sönder?
3: Nu hör jag inte dig.
0: Var de inte där och pillade på tvättmaskinen så att den gick sönder ändå?
3: Ja, förlåt. Vad sa du nu?
0: Jag fastnade vid det där vad barnbarnen ändå gjorde med tvättmaskinen. Att de var och pillade på den.
3: Ja, de tvättade ett par kalsonger. Det var ju också för lite tvätt, klar. Ja. Och så gick den inte mer. Det gick inte mer, helt enkelt. Nej. Men sen hade jag några goda vänner där. Så sa de, är det någonting vi kan hjälpa dig med nu när du är här uppe? Ja, så kan ni få igång med tvättmaskin, blir jag lycklig. För jag har ju så långt till, det är ju ända till Sundsvall. 40 mil som ska laga den. Mm. Ja visst, han som lagade den, Janne, han är pilot på SAS. Och då sa han, ja, jag gjorde det som mitt examensarbete, så det här ska väl vara en bagatell.
0: Ja.
3: Och det
0: var det ju också, Elisabeth.
3: Det var det också.
0: Något lite är ju det här en berättelse, en film som du skissar på här med piloter från SAS som lagar tvättmaskiner istället för reparatörerna från Sundsvall, 43 mil bort. Fantastiska interiörer. Jätteroligt berättat. Tack så mycket för att du har gjort det i Karlavagnen, Elisabeth.
3: Ja, ja. Och jag klarar mig inte utan de här sociala medierna, vilka det nu är. Jag funderar på att ha två apparater, för jag vill absolut ha mina mobiler. Och är jag då i år då klarar jag mig inte utan mobil. Går den inte, så är det jättesvårt.
0: Ja. Och så kan det vara kallt också där i år.
3: Ja, det är det ju.
0: Ja, det är det ju. Elisabeth, tack så mycket för att du var med i Karlavagnen.
3: Ja, tack själv.
0: Ha det så gott.
3: Ja, tack. Hej då.
0: Hej då, hej då. Hej då. Hej då i Karlavagnen till Elisabeth i Malmö som fick ordning på telefonen. Och sen fick hon ordning på tvättmaskinen. Väldigt vad jag inte kunde hålla ordning på tvättmaskin och telefon. Men det blev ändå så att det blev bra till slut. Och vi håller på med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan dem? Ring så snackar vi 020 22 10 30.

0: Ja, det är ju det den heter. Hon heter Sade.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som håller på med våra sociala medier ikväll. De där små apparna som bär på så mycket i våra telefoner. Skulle du klara dig utan dem? Det är det som är vårt anrop. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Och så kan du såklart jonglera ord och åsikter och insikter och meningar på just sociala medier också. Karlavagnen är ett bra ledord i det sammanhanget. Hej Tobias i Gamleby.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Hur är läget?
2: Du, det är jättebra. Det är lite mörkt, men det får man ju ta.
0: Är du trött?
2: Nej.
0: Nej?
2: Här lyser flitens lampa.
0: Ja, jobbar du hemifrån?
2: Ja, men det stämmer bra.
0: Ja, gör du det?
2: Ja, lite smått och gott bara på kvällingen som går åt när man har varit i stallet med sitt lilla härliga barn här, vet du, under kvällen.
0: Ja, så det har man varit just idag, ja.
2: Faktiskt. Idag också.
0: I ridskolan?
2: Ja, men det stämmer. Egen häst, ett par stycken här. Men idag har vi skola. Det gällde lite bommar och kryss och annat. Så att det var spännande att se. Yes.
0: Ja. Och så när de är klara med det, de små liven, så hoppar de av sina hästar. Och i luften innan de landar så har de fiskat upp sin mobiltelefon ur fickan.
2: Och
0: klickedick. Jag var där för... Ja. 5-7 år sedan. Precis den situationen.
2: Och pappa har ju filmat alla hopp och språng och skutt. Och då ska ju det här läggas in på en film på Instagram eller TikTok eller vad nu detta månde vara. Att få lite uppmärksamhet eller bekräftelse, lite likes. Förra hästägaren tittar på hur det går för Klara som dottern heter och så vidare. Mm. Så att ja... Det är en ack så viktig detalj skulle jag säga. Ja. Mm.
0: Är det en utmaning för dig och för er?
2: Det har varit en större utmaning än vad det är idag, för dagsläget tycker jag. Vi kämpade ganska länge tycker jag när Klara var lite yngre att hålla borta telefonen. För jag minns att jag satt och funderade på innan jag kom fram till dig, Christian, om hur länge sedan var det vi släppte fram mobilen till Klara. Men jag minns ju inte. Jag minns ju inte vad jag åt igår. Mm. Men saken är den att hon är ridtjej, hon är i stallet mellan 3-5 timmar per kväll. Och då känner både jag och sambon Anna att mobil är okej. Och som jag var inne med Karin, tror hon heter innan jag pratade med här också. Att, det är ett väldigt, väldigt socialt, vad ska man säga, tillåtet verktyg i dagsläget. När jag var barn så var man ute på gatan och ställde andra och... Man gick och ringde på, det finns en ringsignal som man inte kommer ihåg hur den lät. Så ringde man på dörren och umgicks med varandra och knackade på dörren. Är Mattias hemma? Är Tobias hemma? Nej, det var ju inte då. Men här liksom, man knapprar, man skriver, man vet inte ens om som förälder. Vart ska Klara idag? Jo, men hon har ju bestämt med bästa kompis att hon ska åka till Västervik till stan, åka buss själv, 13 år. Vad hände? Så att... mycket saker på en gång här känner jag, men de är snabba på bollen.
0: För de knackar ju på andra dörrar nu, eller hur?
2: Ja.
0: Men det är ju samma grej, eller hur?
2: Ja, absolut.
0: Får Sofie komma ut och leka, fast de går inte hem till Sofie och knackar på, utan de...
2: Nej.
0: Löser du på annat sätt istället, du?
2: De gör det. Var har vi inga föräldrar hemma? Om vi går till det huset.
0: men så tänkte vi också, Tobias.
2: Ja, det gjorde vi.
0: Faktiskt.
2: Vi knackade på rätt dörr.
0: Eller hur? men du, var det här du hade tänkt snacka om? Barnen och...
2: Ja, men det var det. Det var barnen framförallt.
0: Ja.
2: Att då jämföra. Jag är inte lappgammal, 47 år. Och har väl liksom... jobbat mig in i den digitala världen, har det i mitt yrke lite grann med LinkedIn och så vidare, det jag liksom försöker propsa på det jag jobbar med. Men barnen får vi inte bort i det här också. Jag har också hört min sändning ikväll här, det går allt från de äldre till de yngre, jag har också mina föräldrar som har jobbat sig in i det här, som vill vara med, som vill ha Facebook för att inte missa det som händer. Och då vill jag backa tillbaka till barnen, där man måste få släppa in dem lite grann och tillåta för att inte utestänga. För det här är, tycker jag, jätteviktigt. För att vår dotter har då, tycker jag, framhållit att Ja, det är lätt att säga så här, Christian, att alla andra har. Det har vi också sagt när vi var yngre. Men att stängas ute tycker jag, det är... Ja, det är klurigt.
0: Den är ju svår. Den är ju jättesvår. Ja. För jag har ju också en ridtjej. Hon är inte det längre nu, för hon fyller 20 om en vecka. Men hon var det. Hon var nog precis som din Klara, känns det som. Och där var det ju också tjatet i förhållande. Alltså från henne då, jag måste få. För alla de andra har det. Och så fick man ju snacka med de andra föräldrarna då. Och vad man skulle enas kring, hur har ni det? Jaha, och då var det ju också en obalans där. Det fanns ju de föräldrar som inte hade ägnat en tanke utan bara öst på liksom. Och så de som var mycket mer strikta då och tänkte, 15 är nog en bra gräns och så. Men ni sa för några år sedan, sa du, eller för något år sedan att okej då?
2: Ja, vi släppte på mobilen för några år sedan, skulle de säga. Ja, alltså återigen årsbegrepp. Men för ett par år sedan så satte en mobil i handen på henne, ja. Och sen har vi också varit, vi har försökt att ha samma sociala medier som hon har. Så att vi också är med i, om man säger, en familjechatt. Om det då gäller Snapchat till exempel. Om det då blir en familjechatt, vi kan skicka bilder till varandra. Det här gör jag, alltså Klara är duktig på att skicka en bild med tokig tunga. Vi gör inte likadant, men ja, du fattar grejen. Alltså, man skickar en bild på var man är någonstans just då. Och jag tycker det är ganska befriande egentligen att få skicka lite kärlek till dem man älskar. Så är det.
0: Och visst är det samma sak som man gjorde när man hade övervägandet där och pratade med andra föräldrar, pratade med andra släktingar och med sig själv när de skulle få börja äta godis, barnen, eller hur?
2: Det är ju jättesant.
0: Känner man inte igen det?
2: Det känner man verkligen igen. Det är ju, jag måste erkänna att vi har ju inte mamma Anna hemma ikväll, utan då har ju vi har ju frossat i lite godis ikväll, måste jag säga. Så att, men det hör ingen. Hon är i Tyskland, så hon hör inte det här.
0: Så har ni suttit och snapchattat desperat också?
2: Ja,
0: och frossat i godis.
2: Olika rum, olika bilder. Ja.
0: Och skickat var tionde till Anna också, såklart. Så att hon är med lite ändå.
2: Ja, hon ska få känna sig delaktig i det svenska klimatet som vi har i onsdag kväll.
0: Ja, jätteroligt, Tobias.
2: Helt klart.
0: Ja, men...
2: ungdomen har vinning av det här, tror jag. Faktiskt, om man ska tycka så. Det är sen en allvarlig sak som vi kanske inte har tagit upp hittills, det är ju det här med att sätta pressen på hur saker och ting ska vara. Hur man tror sig ska vara för att passa in. Den är jättekänslig. Och det har vi försökt pränta in i klart. Allt du ser stämmer inte. Allt du ser kanske är lite omändrat, så att säga, för att det ska passa in. Vi snackar om olika saker som ska säljas in på diverse sociala medier där man ska in och like och följa. Och då får man vara duktig med att säga då att det här tjänar den här personen pengar på för att du går in och likar och så vidare. Så att vi har försökt förmana och förklara. Sen hur långt det växer och in i Klara, det får vi se. Men vi försöker vårt bästa.
0: Så vist och klokt formulerat, och tänker jag också tänkt av er. Och det gäller ju inte bara de som är 13 som Klara, utan det gäller ju allihopa. Att vi ska inse att det är de där bilderna, ja, det är ju inte verkligheten är. Långt ifrån alltid på sociala medier. Det gäller ju dig och mig också, Tobias. För vi fastnar ju också där och tänker, hur kan han få sådana muskler? Bara om han gör de övningarna 3 dagar, är det verkligen sant? Och så måste du köpa det. Ja.
2: Eller hur? Ja, men det har du helt rätt. Och det är ju, men då har du en poäng där i att man också kan gå vilse i det som visas. Och även det som, ofta är det som visas som är det bästa som händer den här personen i just dag eller just det här livet eller just den här månaden. Alltså, någonstans så har vi alla svackor. Livet är ju inte bara en uppgående trend, utan det svänger och hoppar. Och sen kan jag säkert tro att det är många som lägger ut även om mår dåligt, men jag tror de flesta av oss lägger säkert ut när allting är lite strålande och det glimrar och solen skiner och vågorna rör sig inte, utan det är bara spekblank på havet. Så att, ja, det är en liten spännande kamp att gå med de här unga vi har. Absolut.
0: Men så fint du formulerar dig, Tobias. Det har varit en ren fest att lyssna på dig.
2: Ja, vad kul.
0: Jätteroligt.
2: Och jag skrev på ett papper här, Christian, att ära att prata med dig som är den bästa sportkommentatorn. Bara för att du vet det.
0: Nå, så. Tack så mycket. Det var ju väldigt snällt, Tobias. Nu råder
2: jag. Ja, men man ska vara ärlig, har jag lärt mig.
0: Så härligt, Tobias. Tack så mycket. Aha. Så fint det var att prata med dig. Ha det så gott och hälsa Klara och Anna så småningom också.
2: Jag lovar. Ha en bra kväll.
0: Samma du. Hej då.
2: Tackar.
0: Hej då. Hej.

Då gäller det E6 vid Varberg. Här ska en bred transport med vindkraftverk vingar passera. Och man behöver lite extra plats just vid Varberg. Så mellan Varberg norra, avfart 55, och Varberg centrum, avfart 54, kommer det nu att vara avstängt i olika omgångar för de två olika körriktningarna. Där är en passage som beräknas ta ungefär en halvtimme. Så fram till strax efter midnatt så kommer det alltså att vara avstängt i vardera körriktning i olika omgångar när den här breda transporten passerar.

0: I fiskbutiken i Västra Göteborg, i solen som det är just den här dagen, så står Martina och Ida och trör, som man säger i Göteborg, bland fiskgratänger, makrillar och kräftor. Har ni det bra?
1: Oh ja, vi har det så bra.
0: Trör ni, kan man säga det?
1: Ja, det kan, vet jag inte, skulle jag inte själv säga. Men okej då.
0: Det är lite mer att man klafsar i gyttja kanske.
1: Ja, jag vet inte, och det gör vi ju inte.
0: Det gör ni faktiskt inte, det är ju väldigt långt ifrån det.
1: Ja, det är väldigt långt ifrån.
0: Hörrni, skulle ni klara er utan sociala medier?
1: Alltså min spontana tanke och svar var nej, men det är klart att jag kan. Men vad tråkigt, kanske.
0: Det är det som är ämnet i Karlavagnen ikväll ju. Hur skulle det gå? Är det möjligt att stänga av? Skulle det vara möjligt, menar du Martina, alltså att stänga av?
1: Ja, men det tror jag ju ändå att det är. Men frågan är, alltså när man tänker efter så är det bara skit man ser förmodligen. Alltså reklam och annat skoj. Men ja, jag vet inte om det är någon nyttighet. Men det är ändå roligt att bläddra. Lite roligt är det ju.
0: Tänker du exakt likadant i det?
2: Jo, men det gör jag. Men sen andra sidan, ja, det hade man gjort, klarat sig utan dem. Vi är ju vanemänniskor. Så det är bara att lägga sig till med en bra vana. Att lägga ner mobilen. Det är ju
0: men är inte det belöning? Man har jobbat hårt, man har blandat sin veganska lasagne. Nu ska man då vila 2 minuter. Och så belönar man sig själv genom att kolla på sociala medier.
1: Men lite kanske. Vi som står och pratar med kunder eller håller på hela dagen. Alltså när vi äter så sitter vi nästan tysta i 10 minuter. Kanske jag ljuger och säger 20 minuter och bara glor i telefonen.
0: Och där hemma bland familjen?
1: Kan hända där med.
0: Ja, det är ju så, man gör ju det.
1: Ja, faktiskt, tyvärr.
0: Det är ju hemskt.
2: Ja, det är jätteilla.
0: Vad skulle vi gjort istället då?
2: Jag vet inte.
0: Samlat frimärken?
2: Ja, men kanske det.
0: Nej, det skulle vi inte gjort.
2: Nej, men jag vet inte. Men det får ju man se. Om vi är tvungna att leva utan de sociala medierna eller man bara ger sig den på att göra det.
0: Men det är också en social sak. Man håller ju kontakt med människor som man kanske inte hade haft kontakt med annars, eller?
2: Ja, jo, i och för sig. Men då kommer man på andra saker. Lär sig deras nummer. Mm. Och ringa.
1: Ja, exakt. För det har man ju glömt av, alla telefonnummer. Man kan ingenting utantill.
0: Plötsligt ringer telefonen och man tänker, va? Vad är det här? Ska jag svara? Nej, hur funkar det?
1: Ja, men precis. Nej, jag vet inte. Vad gör man? Spela spel, gå ut och göra något roligt kanske. Man borde göra istället för att glo i mobilen.
0: Det skulle kunna gå, tänker ni?
1: Ja, men det tror jag absolut.
0: Trots att ni är storkonsumenter?
2: Ja, absolut.
0: Och apropå konsumenter så har ni kunder här i butiken just nu, så vi måste kanske säga hej då.
1: Ja, men lite så får vi nog göra, ja.
0: Hej då.
2: Hej då Christian, tack.
1: Hej då, tack för idag.
0: Och hej, säger nu Karlavagnen till Stefan Larsson i Tuna. Hej Stefan.
3: Ja, men hej, hej.
0: Hej.
3: Och tack för att jag får vara med. Världens bästa program, får jag säga.
0: Eller hur? Och det kommer snart att bli ännu bättre eftersom just du är med, Stefan.
3: Ja, härligt att höra.
0: Väldigt bra start på det här samtalet. Känns det ju som, och Tuna, är det Tuna som ligger vid Vimmerby?
3: Ja, exakt. Stämmer. Det är fast på de hem, så att det ligger kärt om hjärtat. Jag är själv från Stockholm.
0: Ja,
3: jag gör. Jag bor sedan sju år sedan i Västervik.
0: Mm. Jag såg ju det här på våra noteringar där det stod skrivet, ja. Så jag ville inte bli, borde inte briljerat sådär onödigt. Skulle du klara det utan sociala medier?
3: Definitivt.
0: Mm. Gör du det
3: jag
0: också då?
3: Jag tror att många skulle behöva en paus när det gäller sociala medier, för att det tar så mycket av livet på något vis. Det förstör det normala sociala, ja. Känner jag. Ändå jobbar jag med IT och hjälper folk med just sociala medier bland annat. Så att,
0: hur får du ihop det här då, Stefan?
3: Ja, hur får man ihop det? Jo, men jag känner väl att jag är själv inte jätteaktiv, men ibland måste man ju. Men ändå, det blir så mycket fokus på en kommunikation som är digital, så det inte är liksom på riktigt.
0: Mm.
3: Så känner jag. På gott och ont. Det finns mycket gott med sociala medier, men jag tror att många skulle behöva en paus. Många blir så att säga beroende av att hela tiden vara uppkopplade, hela tiden ha kontakt med ytliga bekantskaper många gånger kanske. Mm.
0: Har det hänt någonting? Man måste in och kolla igen. För det är ju trots allt en halvtimme sedan jag var där. Nej,
3: det är nog stress, tror jag.
0: Ja, det är väl en stress för att missa någonting.
3: Ja.
0: Är det inte det? Man vill inte vara utanför. Man vill vara innanför. Digitalt innanförskap.
3: Ja. Men det, ändå är det ju en falsk liksom, tro att man är inne och är populär. Eller, jag vet inte.
0: Ja, är det det? Det händer ju ändå att det är folk som likar det man gör, eller hur?
3: Ja, jo, det är sant.
0: Jag har ju åtskilliga gånger ikväll sagt, eller berättat på ett poänglöst sätt, möjligtvis om när jag var utan sociala medier i 4,5 dag. Ja. Ofrivilligt från början, men sen insåg jag att fasen, det kanske går ändå detta. Och det visade sig ju, som jag sagt några gånger, att det var ungefär som att sluta snusa, som jag gjorde för 20 år sedan, efter att ha gjort det i 25 år. Tydligt beroende de första dagarna, och nej, jag måste, nej, du måste inte, jag måste. Och sen när det väl klingat av, så var det ju mest det där att ha någonting i händerna det faktiskt handlade om, att det var där beroendet satt.
3: Ja, det är ju det.
0: Alltså sitta och knappa och greja och känna den där tyngden av telefonen i handen mer än att vara inne och se vem är det som har likat den där bilden på hunden jag la ut förresten. Den har ju 11 likes. Så det är, det är möjligtvis så att vi inte har koll på alla de där storheterna som samverkar i sammanhanget.
3: Nej, det är sant. Så är det.
0: Har du provat helt och hållet avhållsamhet?
3: Ja, definitivt. Oja. I perioder så tycker jag att det är roligare med andra. Ja, träffa folk och umgås. Mm.
0: Man kan ju göra både och. Det finns ju de som klarar av det, hinner med.
3: Jo, men det kan man göra. Men det är ändå en stress. Jag tror att det är ändå många skulle behöva ta en paus. Liksom. Mm. Det gäller ju många områden i livet att man behöver ta en paus och liksom...
0: Och helikoptra bort lite grann och se det från ett annat håll, kanske. Du sa att du jobbar med IT själv, Stefan. Vad gör du då? Är det stora företag eller är det på individnivå?
3: Nej, jag är en egenföretagare och hjälper folk med sociala medier. Jag hjälper folk med hemteknik. Ja, jag talar emot mig själv. Men det som jag säger, det finns mycket gott i det. Ja. Men man behöver ha från och till lite distans till det, för att det kan ta över livet på sätt och vis.
0: Och på sätt och vis så sitter du ju och gnager på armen som föder dig just nu också. Det är lite fint ändå.
3: Det finns gott och ont i allt. Och det gäller att hålla på lagom nivå. Liksom.
0: Ja, så är det ju såklart.
3: En paus är definitivt. Jag kan ju absolut klara mig utan, och det tror jag att många kan också om de bara ger manken till.
0: Ja. Du, Stefan Larsson, du gillar ju musik också. Jag
3: älskar musik. Jag har skrivit musik och... Har gjort en låt som ligger på YouTube och Spotify.
0: Se där. Ja. Du, hur har du det med Cyndi Lauper?
3: Hon är underbar.
0: Gillar du True Colors?
3: Absolut. Kör den.
0: Den är ju på gång här i bakgrunden nu. Faktiskt.
3: Underbart.
0: Ja. Så roligt det var att snacka med dig,
3: som
0: Stefan.
3: Sagt, bra musik hela tiden, så att det finns inget att klaga på.
0: Ha det gott. Hej då.
3: Ja, ha det gott. Hej.

0: Cyndi Lauper, True Colors, sista musikaliska skuttet i Karlavagnen onsdag kväll. Musik vald av Maria Enzell. Hon valde även all annan musik i kvällens Karlavagn. Vi är nära vår mållinje nu. Strax blir det nyheter från Ekot här i P4. Sen Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg hela natten igenom. Tack så mycket för att vi fick ha Karlavagnen med er. Ett ständigt pågående nöje är det ju även idag. Peter Lindqvist var tekniker, Karin Forsmark producent, Hugo Götberg digital redaktör och Maja Kling och Renata Dos Santos svingade sig i de lianer som telefonslusslandskapet och djungeln där erbjuder. Tack så himla mycket för idag alltså. Säger Christian Olsson som pratat mest och definitivt sist. Här nu senaste nytt från Ekot. Vi hör Mats Karlsson Lennart. Ha det gott, hej då!
1: Först i Ekot om framtiden för den omdebatterade statliga flygplatsen Bromma i Stockholm. Det är för tidigt att ta ställning om vad som ska hända med Bromma. Det menar den statliga utredaren Anders Flanking.
2: I det här läget som är nu, att göra sig av med en, i det här fallet, citynära flygplats i Stockholm med nya linjer, ett ökat resande som har varit under 2026 jämfört med 2025, då allting liksom bara försvann. Och det här är allmänflyget som bland annat är affärsflyg och den delen, ambulansflyg som används på grund av närheten också till Karolinska. Att i det här läget då bara säga nu stänger vi den, det tycker jag kan bli ett förhastat beslut. Man behöver ha den tiden på sig att utvärdera det.
3: Statens avtal med Stockholms stad går ut 2038 och Anders Flanking vill att staten senast 2033 tar beslut om man ska låta avtalet löpa ut, sägas upp eller om man ska försöka förlänga det. I utredningen finns också förslag om att staten bör ta över ansvaret för flera flygplatser. Statliga Swedavia bör driva 19 framöver istället för 10 som idag.
1: Rapporterade Tobias Sandblad. USAs försvarsminister Pete Hegseth säger att den amerikanska militären kommer avskeda 20% av alla sina generaler och amiraler innan året är slut. Hegseth och president Donald Trump har redan tidigare sparkat en rad militära ledare, vilket väckt kritik från kongressledamöter, både då republikanska och demokratiska. Och just som hösten sänkt sig över Skandinavien går storstaden Bergen på norska västkusten mot strömmen med sommarvärme. Bergen, som ju annars är mest känd som Nordens regnigaste stad, hade under dagen årets varmaste temperatur, 26,2 grader. Det här uppger Nordisk meteorologiska institut. Ekot vid midnatt, i studion Mats Karlsson Lennart.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Mats. Sen att du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi sänder nattradio hela natten. Först ut Jungle med Sunshine.

0: lite motsägelsefull låt här, Sunshine, inleder vaken i natt. Peter Sundberg och Lisa Friberg i studion. Lisa, vet du, jag undrar faktiskt, apropå den låten, i många år över varför meteorologerna lägger så mycket vikt på nattvädret.
1: Ja.
0: Alltså jag bara, alltså, jag ifrågasatte det inte så mycket för att folk sover då. Jag har ju en pappa som jobbar natt och har gjort så under hela min uppväxt.
1: Och du?
0: Ja, precis. Men det kom ju lite senare.
1: Mm.
0: Så att jobba natt var ju något lika naturligt som att liksom fylla på kylen med mat.
1: Mm. Mamma jobbar också natt när jag var... Alltså, det kanske finns någon sån att man har haft en förälder som jobbar natt, jobbar man... Alltså, det borde finnas en undersökning, eller hur? Slog det mig nu? Forska Lisa.
0: Ja, ja. För när man säger att man jobbar natt... Jobbar du natt? Vi hade städdag med vår så här, bostadsförening inför sändningen igår.
1: Mm.
0: Så jag kom ifrån att jag hade krattat löv på gården och sådär. Och då säger jag, jag kan bara vara med fram till den här tiden för jag måste åka och jobba. Ska du gå på jobbet? Sa ordföranden.
1: Ja,
0: jag jobbar natt. Jobbar du natt? Sa hon då. Jag bara...
1: Ja, det är väldigt mycket loll. Alltså sådana reaktioner.
0: Ja,
1: man,
0: verkligen. Ja. Så är det hela tiden. Så borde verkligen kanske undersöka det för att vi som
1: jobbar
0: tar de där nattjobben. Det är liksom, ja, klart man kan ta det,
1: ja,
0: tycker vi. Vi tycker
1: klart.
0: Det är noll konstigt.
1: Kanske en C-uppsats för mig då?
0: Orsaken att jag ifrågasatte SMHI tidigare, det var liksom för att det är mörkt ute. Alltså man ser ju ändå inte vädret, det har alltid varit min tanke. Men sen började jag liksom spendera lite tid utanför stans störande ljus.
1: Mm.
0: Du vet, i stan ser man ju inte himlen på samma sätt som man gör på landet. Alltså jag skaffade landställe och började titta upp på himlen sena kvällar med hunden när man gick där och vandrade. Såg stjärnorna.
1: Mm.
0: Månen och allt annat
1: så vackert.
0: Ja. Och då slog det mig. Alltså, nu förstår jag precis vad SMHI håller på med. Det är klart man vill veta om det är en klar natt.
1: Ja, och temperaturerna och så. Och tänker folk som är ute på båtar och sånt.
0: Mm. För er som gillar stjärnklara himlen kan jag berätta att under natten bredde moln ut sig över Norrland. Dis eller dimma bildas på många håll, så också över radiohuset just nu. Jag tittade faktiskt ut, såg inte en enda stjärna.
1: Det är ljusen i och för sig. Det gör det.

0: Musik nonstop med Kent här i Vaken med Peter Sunder och Lisa Friberg. Idag, nu när klockan passerat midnatt, så drar årets Rosa Bandet-kampanj igång. Och en av de som jobbar med den, det är Sandra Månsson. Hallå Sandra.
1: Hallå, hallå.
0: Du är ju specialist, sjuksköterska och sakkunnig på Lev väl på Cancerfonden. Du har jobbat med svårt sjuka i över 25 år. Idag drar årets kampanj igång. Hur känns det?
1: Det känns fantastiskt roligt. Äntligen är vi igång. Det här är ju liksom höjdpunkten på året.
0: Ja. Årets Rosa Bandet band pryds av en liten sån här gullig liten elefant.

0: alla de tankar och känslor som kommer nära när cancer drabbar, oavsett om det är en själv eller om det är en familjemedlem, vän eller kollega. Så dels är det att belysa de här svåra ämnena, men också hur man kan prata om dem och att vi måste våga prata om dem. Så det är lite tudelat det här. Tänk att man kan göra en väldigt, väldigt stor skillnad från den som finns nära en, oavsett om det är en själv som är drabbad eller det är någon närstående som är drabbad. Mm. Att vi behöver mötas i det här svåra, för vi behöver ju finna den här kraften och gemenskapen. Det är ju ensamheten som blir så himla, himla farlig.
1: Mm. Jag tänker, jag går till mig själv och så tänker jag, vad är det som skulle hindra mig från att ta upp cancerdiagnos eller som cancer med någon som har cancer? Då är det ju för att man vill ju inte göra den ledsen, man vill ju inte ta... Den kanske tänker på något positivt just nu. Ska jag börja prata om att den har en dödlig sjukdom? Alltså, hur rädd ska man vara för att såra någon med cancer? Eller hur beskriver de det? Vill de oftast att man faktiskt... Som pang på rödbetan, eller kan man gå kring det? Eller hur, vad tänker du?
0: Alltså, du sätter ju fingret på något som är jättevanligt. Det här att man vill inte belasta den som är sjuk. Man vill inte oroa den. Man vill inte sätta tankar i huvudet på någon annan och tänka att oj, men nu så överför jag allt som jag går och tänker på eller min sorg. Utan men det är precis tvärtom. Öppna upp och fråga. Hur har du det? Jag tänker mycket på dig. Hur känner du? Mm. Är det något speciellt som händer här framöver som tynger dig speciellt? Eller ibland så kan man säga, vet du, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men det som du berättar låter jättesvårt. Men jag finns här om du vill prata.
2: Hur ska man som vän eller närstående då tänka när någon i ens närhet får en cancerdiagnos?
0: Det är ju verkligen att visa att man bryr sig, att man finns där. Och att hålla i det stödet över tid. Många cancerdrabbade som vi kommer i kontakt med på olika sätt på Cancerfonden vittnar om att i början när man får en diagnos och behandlingen drar igång, då är det väldigt många som på ett fint sätt hör av sig, sluter upp, visar sitt stöd. Men i takt med tiden går så ebbar det här ut. Mm. Och det är ofta liksom just över tid och när behandlingen tickar på att det är då som man verkligen behöver det här stödet. Och inte minst när behandlingen sen är färdig. När det kanske är då som det går upp för en allt vad man har varit igenom. Man kanske har mycket seneffekter av sin behandling och så. Då är det väldigt få som finns kvar. Mm. Så att håll i och håll ut var det en klok man som sa här för inte så länge sedan. Och jag instämmer i detta när det gäller det här ämnet.
1: Mm. Du är sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden. Jag tänker, om man, alltså, ett skyddsnät är ju vänner och familj och sådär. Men om man, dels kanske det är så att man inte har det så mycket, eller så kan det vara så att de inte orkar allting. Vad finns det för liksom samhälleliga skyddsnät? Vad får man för hjälp?
0: Ja, dels så har man ju som cancerdrabbad så har man ju sin kontaktsjuksköterska. Och genom sin kontaktsjuksköterska så kan man ju be att få extra samtalsstöd ifall det är med kurator eller psykolog. Mm. Men det kan också vara så att man är färdig med sin cancerbehandling och inte har tillgång till sin kontaktsjuksköterska längre. Då behöver man ju vända sig till sin vårdcentral. Mm. Men det som också finns, om man tittar ut i samhället, Cancerfonden har ju cancerlinjen. Mm. Dit man kan vända sig för att få stöd eller få svar på frågor om cancer. Oavsett om man själv är drabbad, om man är närstående eller om man är bara allmänhet som är orolig för någonting eller undrar någonting. Och sen finns det också jättefina patientorganisationer, så där kan man, dit kan man ju också vända sig.
2: Mm. Du nämner ju cancerlinjen, jag vet att du jobbar med den. Vad finns det för fråga som kommer upp hos er men som det sällan pratas om?
0: Det handlar mycket om relationer. Att just det som jag varit inne lite grann och beskrivit, att ja, men hela vardagslivet påverkas. Och är man en närstående så kan det vara, men hur ska jag orka? För att som närstående får man väldigt sällan det här stödet från hälso- och sjukvården, utan man lämnas lite åt sig själv. Och då kanske det handlar om att man behöver vara stark för den som är sjuk, samtidigt som man själv då kanske ska dra runt familjelivet och liksom markarbete och allting som behövs göra, samtidigt som man är superorolig för sin partner. Mm. Så det är en vanlig fråga. Mm.
2: En sak som jag har tänkt på, det är det här ekonomin. Alltså när man blir långtidssjukskriven, som man ju i många fall blir när man får en cancerdiagnos och ska behandlas för det här. Det måste ju ändå vara någonting som folk kämpar med.
0: Ja, det är det verkligen. Ekonomin kan ju drabbas väldigt, väldigt hårt av långvarig sjukdom som cancer kan vara i många fall. Så att vi

0: Visst är det så, oavsett om man studerar eller man är i arbete så påverkas ekonomin i väldigt stor omfattning, så är det ju. Både på kort och på lång sikt kan det vara så.
1: Mm.
0: Och det är också en sak som kan vara en sån här elefant i rummet. För hur kan man ta upp det när man samtidigt är sjuk? Att man inte känner sig heller kanske tillräcklig för sin familj eller för sig själv eller för vad det nu kan vara för någonting just när det gäller ekonomiska biten.
1: Mm.
0: Så att det är ju också en stor elefant, visst är det så.
1: Du är ju en av de organisationer som samlar in mest till cancerforskningen i Sverige. Vad är er viktigaste funktion? Är det liksom information eller är det faktiska tillskottet er insamling ger till forskningen?
0: Där behöver vi ha två tankar i huvudet samtidigt. Att dels vill vi dra in supermycket pengar till all den här livsviktiga forskningen som finns för cancer och cancerdrabbade. Men det handlar ju också om att vi gärna vill nå ut med den här kunskapsfrågan som handlar om elefanten i rummet. Så att både drabbade och närstående får en ökad kunskap och att allmänheten och samhället i stort kanske också kan få en ökad kunskap om detta. En cancerfondens sägning, en av tre får cancer men alla drabbas. Vi har alla en familjemedlem, en vän eller en kollega som är drabbad och finns nära oss. Och kan vi då få upp ögonen för vad som kan vara de svåra ämnena så kan vi alla hjälpas åt och säga vad vi har på hjärtat och finnas i den här gemenskapen.
1: Sandra Månsson, sakkunnig, leva väl på Cancerfonden. Tack så mycket för att du vaknade med P3 P4 och lycka till nu med kampanjen. Årets Rosa Bandet-kampanj som alltså drar igång idag.
0: Tack snälla, nu färgar vi Sverige rosa.

0: Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight.
1: Då lägger jag in ljudet här som jag bad dig om. Tack.
0: Ja, det tycker du ska göra.
1: Jag ramlade över ett klipp på sociala medier. Det var Fråga Lund. Kollar du på det?
2: Nej.
1: Nej. Men det var i alla fall väldigt intressant. Det handlade om det här med alltså att man ska undvika skärmtid innan man går och lägger sig.
0: Alltså man inte ska se skärm?
1: Ja, du vet, det finns ju så att man... Rekommendationen är oftast att man inte ska ha en mobil i sovrummet och inte titta på blå skärmar för att varva ner och så.
0: Mm.
1: Och nu vill jag för den som lyssnar dela upp det här och ha två tankar i huvudet samtidigt. Man kanske inte ska titta på skärmar för att man inte ska titta på roliga saker innan man går och lägger sig, utan låta hjärnan varva ner. Men det här handlade just om det blåa ljuset och hur det påverkar.
0: Ja.
1: För det är ju en annan sak än själva innehållet. Och då sa han att det är lite överdrivet att Henrik Widegren, han får berätta själv.
3: Ja, att läsa på en skärm innan vi somnar, det verkar i värsta fall försena liksom sömnen med 9 minuter. Och i bästa fall gör det ingen skillnad alls, kan man säga. För det viktigaste med dåligt med vår dygnsrytm och melatoninet verkar vara att vi ska få liksom tillräckligt dagsljus under dagen. För dagsljus är så oerhört mycket mer blåljus än det från skärmar.
0: Ja.
3: Man kan, det kan ju beroende på väder och så vidare, men vi säger att är du ute i dagsljus i 5 minuter så motsvarar det liksom blåljuset från en skärm under 24 timmar. Så skärmljus är liksom en ljuspiss i Mississippi. Så det gör liksom en stor skillnad, liksom, verkar det som.
0: Ja. Det här kul att höra.
1: Ja. Och det är ju strålande nyheter för dig bland annat som läser bok på skärm.
0: När jag går och lägger,
1: när du går och lägger dig. Men även för oss som jobbar natt hela vintern och knappt ser solen.
0: Mm.
1: 5 minuters dagsljus, sa han, motsvarade 24 timmar framför skärmen.
0: Oj, så en ljuspiss i Mississippi.
1: Så det är bara att börja scrolla. Jag ligger efter. Jag måste öka min skärmtid.
0: Du måste öka.
1: För att få i mig tillräckligt mycket
0: ljus. In med paddan till sovrummet.
1: Alltså jag måste sitta hela den här sändningen.
0: Och bara titta.
1: Jag har ju skärmen framför mig, men jag har använt såna här blue light
0: glasögon
1: för att jag tror att det är
0: därför du nu för första gången ikväll
1: inte har det.
0: Under den veckan inte har det.
1: För att jag måste ju få, alltså jag ser ju inte solen.
0: Ja. Dina liksom 6 timmar här med mig.
1: Alltså jag kanske kommer
0: ljuspiss i Mississippi.
1: Sova med mobilen, du vet, att sätta på ett sånt så att
0: hej, öka ljusstyrkan också tycker du ska göra.
1: Ja, och kanske inte stänga av den här så att det låser sig utan att skärmen är på hela tiden.
0: Mm.
1: Och tejpa upp ögonen och somna.
0: Mm. Alltså det är intressant, för jag brukar typ läsa 10 minuter, sen somnar jag.
1: Men... Ja, det är 10 minuter till eftersom han menar.
0: Ja, ja, men i alla fall låt säga att det är så. Men det känns som det kanske är ändå det där. För att jag menar, back in the days så vaknade jag alltid typ på sidan 2 i min vanliga bok med sänglampan tänd, typ klockan 3 på natten.
1: Du slocknade direkt typ?
0: Ja, det gör jag inte längre. Nu läser jag alltid 10 minuter.
1: Ja, det är också bra.

0: Die Die. Du åker med P3 och P4. Daniel Wockner från Ekoredaktionen är här nu för att uppdatera oss med nyheter. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar.
0: Vi ska börja prata om förlossningsmediciner.
1: Ja, och det handlar om ett larm som kommit från förlossningsavdelningar runt om i landet om att en medicin som används för att rädda liv vid förlossningar faktiskt kommer att ta slut. Och det handlar om medicinen Bricanyl. Det finns olika versioner av det här. Jag vet att många ute på redaktionen säger, är det den här inhalatorn Bricanyl? Nej, det är inte den det handlar om, utan det handlar om injektionsmedlet Bricanyl som ges bland annat för att stoppa en för tidig förlossning. Mm. Man ger det så att man så att säga, ska kunna ge vård eller kunna vända på fostret så att det kommer ut åt rätt håll eller sådana saker. Men det här har slutat tillverkas och lagret av den medicin som finns väntas ta slut nästa år.
0: Och varför har man slutat tillverka det?
1: Enligt AstraZeneca som är tillverkaren då, de skriver till Svenska Dagbladet att de har haft svårt att hitta en långsiktigt tillförlitlig leverantör och därför har de då dragit tillbaka det här medlet från marknaden. Det finns ersättningsmediciner, men de gynekologer och så som jobbar med förlossningsvård som Svenska Dagbladet pratar med säger att de ersättningsmedicinerna de verkar inte lika snabbt, så att de går inte att ersätta på riktigt samma sätt. Mm. Så att vi får se hur landets förlossningsavdelningar löser det här i fortsättningen.
2: Mm. Precis vad förlossningsvården behövde. Ett till hinder.
0: Du Daniel, vi ska också prata om en viss typ av björnvecka som är nu, Fat Bear Week.
1: Exakt. I USA så har de Fat Bear Week. Lite som stora älgvandringen som vi har här i Sverige på våren, men de har det då på hösten när björnarna ska lägga på sig mycket inför vinteridet. Mm. Och det är i en nationalpark i Alaska, Katmai. Nationalparken heter den som de har då den här tävlingen. Det handlar om att allmänheten röstar på 16 björnar som de har valt ut. De presenterar de här björnarna på en hemsida med bilder och visar före och efter, för att de här björnarna är utmärglade på våren och framåt midsommar. Mm. När de har varit i vinteride, de har kommit upp ur det och kanske tappat en tredjedel av sin kroppsvikt under den här perioden, under vintern. Men då sätter de igång och börjar äta. Mm. Och så får man då de här förebilderna och efterbilderna.
0: Och där kan man också följa under hur de står och moffar i sig fisk ur älvarna. Det är ganska kul att se.
1: Exakt. De som äter mest här, vi snackar uppåt 30 fiskar om dagen, 30 laxar. Mm. Alltså sådana här riktiga fiskar. Mm. Och som sagt, de här 16 björnarna, de ställs i varandra, allmänheten får rösta och resultatet är nu klart. Vem som väljarna tycker är det bästa exemplet på fethet och framgång bland brudbjörnarna. De som röstar, det är väl väljarna.
2: Den demokratiska tävlingen Fat Bear.
0: Vem blev årets vinnare?
1: Årets vinnare blev brunbjörnen Backpack.
0: Oj.
1: Som ställdes mot björnen Dancing Queen. Eller som fansen kallar för Dancing Queen i alla fall. Backpack vann väldigt tight. Det var strax över 50% mot strax under 50%. Så det var väldigt tight race. Men det var Backpack som drog den vinnande lotten.
2: Ja. Tråkigt för Abba att inte Dancing Queen vann. För jag kan se TikTok. Och liknande. Nu vet jag för sig inte hur det här känns, som en sån grej som de lite äldre i gamet tycker är kul, och kanske inte kidsen på TikTok kanske inte kollar på den här tävlingen, vad vet jag, men de klippen med Dancing Queen och Abbas Dancing Queen hade ju gått bra.
0: Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Dancing Queen med ABBA, Dancing Queen, som alltså inte vann omröstningen gällande Fat Bear Week. Nu ska vi prata om någonting helt annat, för Caroline Åslund från vår trafikredaktion är här. Välkommen in, Caroline.
1: Tack.
0: Skulle du ta med oss till Härjedalen?
1: Ja, men jag tänkte det. Eftersom det har hänt så väldigt mycket saker i Jämtlands län det senaste dygnet med koncentration. Jag tror inte det finns någon i landet Sverige som har missat att Strömsundsbron är avstängd. Då kommer det vara det länge. Men om vi håller oss kvar i de trakterna så kan jag berätta att i Härjedalen på Riksväg 84 mellan Funäsdalen och Hede så pågår det lastbilsbärgning. Och det kommer det kanske att göra ett tag till. Och till och från så blir det stopp för trafiken där det är mellan Tännäs och Medskogsbygget. En bit därifrån i Medelpad så pågår en annan lastbilsbärgning och där är vägen avstängd. Och man har flyttat fram prognosen så du får räkna med att det är avstängt hela torsdagsdygnet. Och det handlar om länsväg 331, där är mellan Stavreviken och Åsäng. Och trafiken leds om. Man tittar efter skyltar och följer dem.
0: Mm. Det blir lite Sverigeresan där med dig.
1: Mm. Mm.
0: Trevligt. Du, Karin, om någonting skulle ske, då ringer man på trafikens tipstelefon.
1: Det gör man. 020 999 444.
0: Tusen tack för att du kom in.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton är vaken med P3 och P4. Du, Lisa,
1: ja.
0: I Sverige regleras ångerrätten i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
1: Okay.
0: Alltså det är en tvingande lag som innebär att företag inte kan ge dig sämre villkor än vad lagen säger. Önationen Kap Verde, de skrällde ju genom att nå 16-delsfinal i sitt första fotbolls-VM någonsin. Helt galet. Alltså lagets 40-åriga målvakt, Vosina, blev ju en global succé efter att ha bland annat hållit nollan mot Spanien. Alltså det var ju till och med på nivån att jag uppmärksammade honom. Alla såg det. Var det som han följde fotbolls-VM eller inte. Det fick bland annat hans Instagram antalet följare på Instagram att explodera från 50 000 till drygt 28 miljoner på nolltid. Så du kan ju förstå vilken extrem exponering han fick och vilken skillnad det var från alltså, dagen innan och dagen efter den matchen. Och nu så har han i en intervju med The Observer berättat att han helt förlorat sitt privatliv. Alltså han tycker det är så jobbigt. Kändiskapet har tagit bort hans lugn. Det har tagit bort hans ro. Han blir ständigt filmad. Han blir stoppad för att man ska ta selfiebilder, autografer. Alltså så fort han går ut så är det någon som ska rycka i honom.
1: Han kände inte till det innan han blev fotbollsproffs.
0: Han var aldrig, alltså han var ju fotbollsproff men på den nivån att alltså,
1: ja, man kände inte till att
0: det kunde bli så.
1: Att Ronaldo och de hade det så.
0: Säkert. Men han var inte beredd att det skulle bli så för honom eftersom han
1: trodde han skulle hålla sig på liksom, medelmåtten på hela
0: han
1: tiden.
0: Är en kapverdig kille.
1: Ja, jag fattar. Han hade inga ambitioner.
0: Det bor inte jättemånga på
1: Nej, men jag tänker att du kan komma in i Champions League och du kan ju, du vet. Vi vet ju inte hur han resonerar i och för sig.
0: Men han har sagt nu så här, jag skulle verkligen vilja gå tillbaka till mitt gamla liv. Jag vill ha tillbaka det.
1: Det kan han. Han kan sluta med fotboll och börja någon annan, jobba i butik. Ja. Gud vad jag stör mig på rika, kända människor som klagar på sånt här. Sen fattar jag att Britney Spears, det finns ju fall där paparazzis har varit. Men om fans vill ta en bild ibland.
0: Men tänk att det här är ingen person som känner Ronaldo-nivån på pengar. Alltså det här är en vanlig fotbollsspelare från Kap Verde.
1: Om han är så här känd nu så kan han ju profitera på det med reklam och allting. Om han har fått 28 miljoner. Det är inte synd om honom på det sättet.
0: Jag tycker vi...
1: Han kan ju också lägga ner sitt Instagram-konto och typ bara spela fotboll och inte...
0: Ja, alltså, ja men så är det faktiskt.
1: Alltså, jag menar, han har ett aktivt val. Och nu tror jag, ibland att jag vet ju hur journalister jobbar. De har intervjuat honom. Sen kanske det är så att han har sagt att han tycker det är jobbigt. Och sen blir det så här, han tycker det är så jobbigt. Så man vet ju inte vad han kanske... Det kanske inte är han som klagar så mycket egentligen.
0: Men han säger, jag vill ha tillbaka mitt liv.
1: Ja, alltså
0: han tycker det är vidrigt. Ångerrätten gäller ju faktiskt bara när man handlar på distans eller utanför säljarens fasta affärslokal. Det innebär att man till exempel, om man går in i en butik och handlar, så gäller ju inte det. Då är det ju butikens liksom kvitto som säger om du har ångerrätt eller inte.
1: Och den ska man egentligen granska innan köpet görs, eller hur?
0: Precis, om man ska juridik, fråga. Ja, verkligen. Gäller alltså inte när du handlat i fysisk butik, då anges alltså reglerna på butikens kvitto. Och det gäller alltså heller inte om du tar ditt lag till 16-dels final i fotbolls-VM.
1: Snyggt. Det går fort i fotboll, du.
0: Det gör det.
1: Som i hockey nästan.
0: I alla fall vad gäller antalet följare på Instagram.
1: Ja, så gör det.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Rapper's Delight med Sugar Hill Gang i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du Peter, vi ska ju prata om bröst snart. Det är ju 1 oktober och Rosa Bandet. Vi har redan pratat om det, om cancern och hur man ska hantera det. Men nu tänkte jag att vi ska liksom ha brösten i fokus igen. Men i Vindens kommun, där har man inte brösten i fokus. Man vill inte ha det på ett ställe där man har infört, alltså på kommunen då, en klädkod. Anställda ska ha kläder som täcker mage, rumpa och bröst.
2: Enligt kommunens riktlinjer ska kläderna ge god täckning av kroppens privata delar. Kjolar och shorts måste vara knälånga och kläderna måste täcka bröst, mage, rygg och rumpa. Eller sätet som det står i dokumentet.
1: Oj. Lina Malmström är idrottslärare på Renforsskolan och tycker att det känns på något sätt bakåtsträvande. Och hon utvecklar det.
3: Ja, men ska jag inte kunna ha ett par shorts på mig i simhallen? Eller kan jag inte ha mina friluftsshorts på mig när vi är ute och har friluftsliv på sommaren? Jag tycker inte att jag ska behöva köpa nya kläder för att kunna ha på jobbet. Utan då måste i så fall arbetsgivaren köpa en kläder jag kan använda. För jag tycker inte att det ska bli så att det blir en klassfråga att jobba som lärare heller. Vad händer om man skulle vara i en konflikt med sin chef? Och det är den personen som avgör om ens urringning är för djup eller inte. Och vem avgör det?
1: Mm. Katarina Häggström är HR-chef på Vindels kommun. Hon säger att riktlinjerna inte har tagits fram efter klagomål på personalens kläder utan ett initiativ från arbetsledarna. Nu ska vi lyssna så ska vi se om du hör det jag hör.
4: Det är ju mera från chefer men också vi på HR som har tänkt att det här ligger i tiden. Det skulle ju kunna vara någon person som har för djup urringning eller för kort kjol och så. Och då är ju den här rutinen ett jättebra hjälpmedel.
5: Ser du något problem med att det handlar en hel del om just kvinnlig klädsel?
4: Nej, inte alls faktiskt, utan det står ju både urringningar men det står ju också handlar ju om shorts men också kjolar.
2: Reporter Emma Garsson, Helena Andersson, P4 Västerbotten.
1: Och vill man höra hela kan man ju gå in på P4 Västerbotten, men det jag vill komma till, jag vill liksom inte ta ställning i den här sakfrågan. Jag tyckte bara att det var kul att hon sa det skulle ju kunna vara så att det är någon person som har för djup urringning eller för kort kjol. Och då är det jättebra att den här rutinen har införts nu för den här personen. Förstår du? Hörde jag. Jag tror att det finns en person. Tänk så här.
6: Don't mind me, fellas. Just looking. I'd like to show in my large Manhattan. Ladies, let me tell you about his car.
7: Will be quiet? People at the next table have a child.
6: Well, that's their choice.
1: Vi har en konflikt mellan Samantha och prydar Charlotte.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja, verkligen.
1: Fast i Vindels kommun.
0: Mm. Verkligen.
1: Vi får följa det här helt enkelt och se hur det går. Kanske om det är du som lyssnar som är en Samantha, dig vill vi prata med.
0: Mm. Och är det du som är Charlotte som faktiskt har kommit på det här?
1: Det vill vi också prata. Vi vill höra båda sidor, för det här
0: vi
1: är public service.
0: Vi kan få göra debatt här i Sveriges Radio Vaken. Om ni vill. Vi är här för er.
1: Vi finns.
0: Ja.

0: Stromae Tuvalu, The Fleur nu, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Landets förlossningsavdelningar kommer snart bli utan en medicin som kan rädda liv under förlossningar, beskriver Svenska Dagbladet. Och det handlar om läkemedlet Bricanyl, då i den form som ges som injektioner för att bland annat stoppa en för tidig förlossning. Det är den versionen av Bricanyl som slutar tillverkas och lagret väntas ta slut under nästa år, och de ersättningsmediciner som finns verkar inte lika snabbt. I Storbritannien säger nu premiärminister Andy Burnham i en intervju med BBC att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. Men mer än så vill Burnham inte säga just nu med hänvisning till pågående polisutredning.
4: There are strong indications that Iran played a part in what happened over the weekend at RAF Fairford. We will say more in due course.
5: Fem män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen Fairford som använts av både Storbritannien och USA. Männen släppte senare mot borgen, något som Burnham också kommenterade i BBC-intervjun där han sa att frisläppandet inte är vad folk tror och att männen släpps fria med strikta restriktioner.
4: It's obviously with the strictest possible bail conditions.
5: Irans revolutionsgarde hotade i somras i ett uttalande länder som assisterar USAs krigföring mot Iran och pekade då specifikt ut den brittiska flygbasen Fairford som ett potentiellt mål. Iran förnekar inblandning i händelsen.
3: Rapporterade Viktor Länken. Svenska rallyt hotas av konkurs, uppger Värmlands Folkblad. Tävlingen som körts sedan 1950 dras med stora skulder och bolaget bakom rallyt har gått back med runt 16 miljoner kronor. Umeå kommun där tävlingen körts på senare år har tidigare skjutit till många miljoner, men revisorer stoppar nu det upplägget. Ekot Mats Karlsson, Lennart.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia D när jag vaknar med Peter och Lisa.
1: Det är ju 1 oktober och det är bröstcancermånaden. Och sen kommer ju november, då får ni killar all uppmärksamhet. Men bröstcancer kan ju även män ha. Mm. Nu kan jag inte statistiken på det, men det kan vara bra att känna till.
0: Det är ju inte alls lika vanligt.
1: Nej. Det är det inte. Det har ju med de här köttlarna och allt som händer där inne med att göra. Men vi tänkte, oavsett om man är man eller kvinna, så har man kanske en relation till sina bröst. Mm. Kanske kvinnor i större utsträckning, alltså eftersom att vi kanske har ammat dem eller behövt operera bort dem i större utsträckning. Vissa har ju, vi har ju slängt ut frågan på Facebook, och det är en del som har skrivit att de har liksom, alltså gjort en sån förminskning för att de har haft besvär. Så det är väldigt tungt med stora bröst.
0: Ja. Jag har en bekant som också har gjort det.
1: Ja.
0: Det är det bästa hon har gjort.
1: Ja,
0: hon hade såna extrema ryggproblem.
1: Ja.
0: Och sen, nu är hon typ så rörlig som hon aldrig har varit i hela sitt liv.
1: Jag tror att det var någon som skrev 4 kilo lättare eller någonting. Alltså för att gå och bära det upp till.
0: Mm.
1: Jag tyckte det var så kul med bröst för att de är ju så sexualiserade. Alltså oftast när man tänker på, om jag bara säger bröst, så blir det lite hihihi ibland, eller hur? Speciellt kanske i radio.
0: Mm.
1: Och jag minns, man är uppväxt hela sitt liv som tjej, typ att så här, köpt spets-BH och typ, liksom tänkt att de här brösten är liksom...
0: Att det har varit väldigt mycket fokus kring brösten.
1: Ja, push-up-BH, alltså allt sånt när man blev tonåring och så. Och sen kommer jag ihåg klipp till då jag föder mitt första barn och jag ammar henne. Jag tror det är typ dag 2 eller något, amningen verkligen. Mjölken har trillat till och det verkligen blir ett sånt amningsmoment för mig. Och att jag sitter där och tittar ner. Och det är inte som att jag inte vetat det här innan. Men det är som att det är då poletten trillar ner för mig som kvinna.
0: Ja.
1: 35 år gammal och bara, jaha, är det här något till för egentligen? Ja. Och då kände jag blev så nästan fnittrig över att så här, gud, så dumt. Att, alltså, så dumt allting. Bara, åh, titta mina bröst. Det är liksom, de är till för att mata den här lilla, lilla bebisen.
0: Ja.
1: Sen ammade jag inte mina pojkar, så det är ingen så här värdering i... Jag ville bara, det är bara så här, det är så sjukt att komma till den insikten först när man är 35, för att man har som kvinna alltid talats in massa annat.
0: Ja.
1: Sen finns det säkert någon biologisk förklaring till varför killar då går igång på... Alltså, det finns ju någon sån att man tror... Att stora tutta ger en bra mamma kanske. Sen kan jag vittna som att jag har så kallade plattar och inte pattar. Alltså små. Att det spelar ingen roll. Man kan, alltså jag hade ju otroligt, jag hade för mycket mjölk. Det var ju nästan jobbigt.
0: Mm.
1: Så det har ju ingen koppling.
0: Nej,
1: så vad jag
0: mängden,
1: vet. Nej.
0: Mängden bröst har inte med storleken att göra.
1: Nej, men jag tänker att det kanske finns någon sån jurisk... Alltså varför annars skulle det vara så kul med tuttar?
0: Ja. Nej, men det blir ju en del av kvinnokroppen. Så är man en man som är attraherad av kvinnor, så är det inte jättekonstigt.
1: Nej, men varför inte, just varför inte armbågen? För att killar också har en armbåg.
0: Ja,
1: typ.
0: Precis. Den kan ju vara sexy på en kille om man gillar killar.
1: Ja, och sexy på en tjej om man gillar. Men
0: precis.
1: Tuttarna har ju fått lite mer uppmärksamhet.
0: Det har ju det, verkligen.
1: För rumpor också.
0: Men det har ju också att göra med att man skyler det. Alltså som att, man, att det är ingenting som man... Alltså det är ju liksom, har ju blivit så att man... Av någon anledning. Att man skyler dem hela tiden. Det är som så... Ja. Då blir det väl någon laddning där.
1: Men varför skyler man dem från början? Där? Var inte det på grund av... Alltså jag menar, så gör man ju inte i vissa stammar.
0: Nej, och när börjar man med det?
1: Ja, det var
0: jag minns,
1: väl
0: jag hade ju bara tjejkompisar när jag var riktigt, riktigt ung.
1: Ja.
0: Och vi sprang omkring nakenfis.
1: Ja.
0: Och sen minns jag att vi flyttade. Och sen liksom klipp till 3 år senare när jag gick högstadiet.
1: Mm.
0: Då skulle vi ju aldrig ha visat... Alltså skulle vi ju aldrig ha varit nakna inför varandra.
1: Nej.
0: Och det har gått liksom 3 år.
1: Nej.
0: I våra liv.
1: Ja. Nej, men det är... Alltså jag säger inte att det är fel att tycka att tuttar är sexigt. Alltså det är inte det jag säger. Jag säger bara att det är liksom... Det är inte det de är till för från början i alla fall.
0: Mm. Alltså jag tänker bara på det här när vi pratar bröst. När vi liksom snackade, vi skulle prata om det här med lyssnarna i natt. Så tänkte jag faktiskt på en grej. För jag har en kompis som när hans... båda är mina kompisar, men när de skulle få sitt första barn så var hon jättest, alltså hon fick en gigantisk mage, brösten svullnade upp och sådär, men hon i övrigt kände inte av graviditeten.
1: Nej.
0: Alltså hon mådde inte dåligt, hon liksom kände sig inte liksom hämmad, alltså hon bara knallade på och liksom, så att de negativa sakerna som kom var han. han fick så här värkande bröst, mådde illa, alltså, du vet, han fick alla de här klassiska kvinnogrejerna.
1: Jobbigt för honom.
0: Ja,
1: för det har ju varit lite
0: men
1: så.
0: Men det är också lite kul, alltså, eftersom det var så unikt att han fick. Hon var som, alltså, hon är verkligen,
1: hon är skengravid.
0: Hon är en väldigt laid back person också, hon är väldigt skön, jag gillar henne. Men alltså, det var en ganska frän, frän grej, tyckte jag.
1: Mm. Min mamma, eller så här, jag vet inte om det min mamma hade läst någonstans, och jag vet inte alls om det stämmer. Det här är verkligen, det kan ha varit en ding-ding värld.
0: Mm.
1: Men att det fanns sån forskning som, alltså killar har ju också körtlar i sina bröst. Att typ, det, rent teoretiskt om ett barn skulle vara typ ute i djungeln, nu menar jag inte vi människor utan neandertalare kanske, och den var svältfödd, så skulle en man kunna producera
0: Men det har jag också hört, men att närings... liksom, det är inte så näringsrikt. Så
1: jag vet inte om det är sant.
0: Nej, men det
1: hade
0: det
1: varit väldigt coolt om det var så.
0: Mm.
1: Det kanske var det som hände honom. Han kanske är väldigt så här, hans genpool kanske är väldigt mycket grottmänniska. Ja,
0: han ville hjälpa till.
1: Ja, men enkelt. Fint.
0: Tänk vad coolt om man kunde det.
1: Ja, verkligen.
0: Ammar du idag, eller? Ja, jag tar det nu, så tar du sen efter lunch.
1: Vet du vad? Då har feminismen gått för långt.
0: Tycker du?
1: Nej, jag skojar.

BTS och Sara Larsson med Brand New Day här i Vaken med P3 P4. Ja, vissa har ammat med dem, andra har tränat de stora och några har behövt operera bort dem på grund av cancer. Idag är det 1 oktober och då börjar Rosa Bandet kampanjen, det är Rosa Bandet månaden. Vi pratade ju med en talesperson från Rosa Bandet här tidigare i programmet för en timme sedan ungefär, går att lyssna på i efterhand om man missade det, och hon skrek väl ut lite grann att nu färgar vi den här månaden rosa. Och visst ska vi hjälpa till med det, för det är en viktig sak att prata om, och vi tänker inleda helt enkelt genom att ställa frågan till dig vad dina bröst har varit med om. Och vi har fått en del kommentarer kring det här på Vakens Facebook-sida. Och en av dem som skrivit det är Sara som skriver: för 5 år sedan råkade jag av en slump känna en jättestor knöl. Jag var 26 år, blev totalt livrädd, och det hjälper inte att man redan lever med stor hälsoångest. Det blev ultraljud och jag glömmer inte hur svart den dagen var. Vi hade redan bestämt mig för att det var illa. Då säger läkaren, det är en vätskefylld cysta. Oj, vilken berg- och dalbana. Men dessa cystor kan göra riktigt ont, kan jag lova. Inte behagligt att leva med, men mycket bättre än vad det hade kunnat vara. Jag vill passa på att förmedla till alla kvinnor här att en stor otäck knöl absolut inte behöver vara farlig, men den ska självklart kollas upp. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mejladress. Vill du ringa så kan du göra det på 020 99 55 00. Hinner jag inte svara, lämna ett meddelande på telefonsvararen.

Bara mellan oss med Oskar Lindros. Här är Vaken med P3 och P4. Vi ställer frågan till dig i natt. Vad har dina bröst varit med om? Vi gör det eftersom att det nu är 1 oktober och Rosa bandet månaden är igång. Vi har fått en rad meddelanden, bland annat har vi fått ett sms från Kia på Harö. Jag har vägrat BH så länge jag har kunnat försvara mig. Det är ett tortyrredskap i stil med de forna snurrliven. Jag känner mig strypt och rörelsehämmad. Vad tycker tjejerna där ute? Jag snackade faktiskt med två tjejer i korridoren här utanför studion och bara tog upp det här, Kia. Och det var två personer som tyckte helt olika. Den ena tyckte det var väldigt, väldigt nice och den andra tyckte precis som du, onajs. Skönt att man får välja själv. Susanna skriver så här. När jag var 22 år 2008, då opererade jag bort en knuta i ena bröstet. Jag upptäckte den vid midsommar och till vårdcentralen där läkaren inte ville skicka mig vidare trots 3 cm knöl i mitt bröst. Övertalades i alla fall så jag fick mammografi. Sen 3 biopsier som visade sig snäll knöl, men jag ville ändå ha bort den då den växte och kirurgen höll med. Jag var vaken trots att de ville söva mig. Jag ville hellre vara vaken trots att ärret då skulle bli större. Och sen dess ville jag göra mammografi igen, men inte fått faktiskt. I våras fick jag äntligen göra det tack vare att jag fyllt 40 år. Det skriver alltså Susanna. Ninette skriver, mina bröst togs bort för 10 år sedan på grund av cancer, men jag har faktiskt inte saknat dem. Det är, ja, jag lättade med 3 kilo efter att de var borta och tycker det var skönt. 020 99 55 00 är vårt telefonnummer. Du kan ringa, lämna ett meddelande om du vill på vår röstbrevlåda. Alicia Keys nu med If I Ain't Got You här i Vaken med P3 och P4.

0: I Petra Extra torsdag. Han är bioaktuell i filmerna Stormen och Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Nu ska Gustav Skarsgård dessutom göra regidebut. Vi lär oss också mer om nudelsoppan ramen. En ny kokbok visar förutom recept även hur man äter den. Du träffar också läraren Per Hann som lämnade Stockholm för att jobba på en skola i Gällivare. Petra Extra torsdag med Svetlana Pastuovic.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: G&T med The Refreshments här i Vaken med Peter Sundberg som fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska börja prata om en flygkapning.
1: Ja, eller flygdrama får vi nog kalla det för, det här som hände mellan Dubai och Tel Aviv igår. Igår morse var det ju ett flygplan på väg där som plötsligt störtdök, och sen så insåg passagerarna ombord att det hände någonting i cockpiten, i förarhytten. Mm. Och där så ska det ju då ha varit något form av knivslagsmål mellan de två piloterna. Till slut så lyckades den ena piloten som blev attackerad av den andra öppna dörren, för det är ju låst cockpitdörr, så att de andra som är utanför där kan ju inte gå in och se vad som händer. Men till slut då så lyckades den ena piloten öppna dörren, och den som attackerade med kniv blev övermannad av andra passagerare. Nu så hyllas då den indiska piloten som blev attackerad av bland annat av Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, som säger att han räddade livet på 174 människor. Mm. Det är fortfarande lite oklart varför det här knivslagsmålet utbröt. Ja. Israels försvarsminister har kallat händelsen ett försök till jihadistiskt terrordåd. Att den här som andra piloten då ville ta över planet och störta det på något sätt, eftersom planet dök så pass kraftigt. Mm. Så kan man väl tänka att det skulle kunna vara något sånt. Men i alla fall så håller ju det fortfarande på att utredas exakt vad som har hänt och vad motivet skulle kunna vara. Ska säga också att den här indiske piloten, han blev ju ganska svårt knivhuggen, han var väldigt blodig när han väl lyckades öppna dörren. Och det var två andra piloter ombord som sen kunde ta över spakarna på planet och landa det, nödlanda i Saudiarabien för att liksom kunna...
0: Lägligt, vill man ju säga.
1: Verkligen. Och den indiske piloten får vård på ett sjukhus i Saudiarabien då. Han har opererats, men hans tillstånd beskrivs som stabilt. Mm. Och som sagt, han hyllas av bland annat Israels premiärminister.
0: Jag såg precis när du började prata om det, så gjorde CNN en direktintervju nu här om just det här. Och då stod det i rubriken att det var att planet droppade 20,000 feet under slagsmålet. Mm. Så det måste ju ha varit en ganska läskig upplevelse om man satt där bland passagerarna.
1: Verkligen. Mm.
0: Du, vi ska prata valet också.
1: Ja, men jag tänkte det, för att efter det svenska riksdagsvalet så var det många personer med utländsk bakgrund som röstade på Vänsterpartiet. Och då kom det en massa påståenden om att det skulle handla om någon form av klanröstning. Alltså att människor röstar utifrån släktband. Men forskare menar att det här med att din familj eller att din släkt påverkar dig i ditt val i hur du röstar, det är faktiskt inte så konstigt.
2: Om vi tittar på statsvetenskaplig forskning, då är det inget konstigt att det sker mobilisering inom familjer eller inom områden där man bor eller andra sociala sammanhang.
3: Mikael Grana är docent vid den statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet och förklarar att det inte är unikt för personer med utländsk bakgrund att bli påverkade av sin familj. Mobilisering inom familjen sker i alla grupper i samhället, menar han, och är ett sätt att få information om politik.
2: Släktbaserad politisk mobilisering lyfts fram i forskningen som ett sätt för familjemedlemmar att informera sig om politiker eller politiska partier.
3: Han tycker inte heller att det är konstigt att just Vänsterpartiet har vuxit kraftigt bland personer med utländsk bakgrund.
2: Att flytta från ett land till ett annat är någonting som formar människor, och då är det inget konstigt att väljare svarar på hur politiska partier väljer att positionera sig i de här frågorna.
3: Elsa Ivarsson, P4 Jönköping.
0: Mm. Daniel Wockner, tack för att du kom in.
1: Tack.

All the things she said med Tattoo här i Vaken med Petra P4. Annika skriver, 1991 så gjorde jag en bröstförminskning i Uppsala. Jag led av ryggvärk och hade stora såriga gropar efter BH-banden på axlarna. De tog bort 3,7 kilo, vilket då var rekord där. Och det var det bästa jag gjort. Och jag kunde äntligen börja använda blusar i normal storlek samt slippa beställa specialsydda BH-ar. Skriver Annika. Vi undrar ju vad dina bröst varit med om. Det är 1 oktober idag och rosa bandet månaden är igång. På Vakens Facebook-sida så är ni många som har hört av er. Elisabeth skriver, mina bröst har ammat 2 små barn, solat topless, varit på mammografi och blivit ihopklämda. Fått berömmande ord, studsat jag ridit i trav, fått skavsår på 70-talet om man var ute och blev kall utan BH. Ja, de har varit med om mycket.

0: more.
1: More med Robin Bengtsson i Vaken som pratar om vad dina bröst varit med om. Nu när denna fantastiska månad som nu ska färgas rosa dratt igång. I oktober är inte bara oktober utan dessutom rosa bandet månaden där man då samlar in pengar och uppmärksammar bröstcancer och vikten av att kolla sina bröst. Och ni är många som hört av er i bland annat våra sociala medier. Vi ställer frågan där, vad har dina bröst varit med om? Och då skriver Madeleine så här. Bröstcancer förra året, slutbehandlad 2 veckor innan dagens datum och min födelsedag. Ja, har den äran. Idag ser vi till Madeleine. Så skönt att höra att du kollade upp dig och att du fick bort din cancer. Ulrika också haft bröstcancer för 4 år sedan. Bland annat skriver hon. Sen skriver Monica, brösten faller som pocketböcker från sina hyllor ner. Det är en strof från Kristina Lunds bok Hej då, ha det så bra. Japp, så är det. När Lisa kommer tillbaka sen under morgonen ska vi fortsätta prata om bröst. Men nu Norah Jones och sen Nattjakten. Mm.

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinne.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Inkompetent skurk.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Sjuk med kasino. Ja, nu är det dags. Vi ska tävla i vår tävling Nattjakten. Det är tre musikaliska ledtrådar. Din uppgift är att lista ut vilken gemensam nämnare vi på redaktionen tänkt ut utifrån de här tre låtarna. I potten ligger en sovmask, en tygkasse eller så kan jag spela en låt för dig. Och första ledtråden, den kommer här.

Rooftop med Sara Larsson. Ja. Det här var den första ledtråden. Vad leder detta till? Din uppgift är att försöka lista ut det. Du kan höra av dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Vi kommer pytsa ut ytterligare två ledtrådar. Så tycker du det är svårt nu? Det kommer bli lättare. Hoppas jag. Bruce Springsteen, I'm on fire. Hey.

Vi tävlar i nattjakten. Sara Larssons Rooftop var första ledtråden. Översätter man det till något så måste man säga att det är tak, faktiskt. Men det är också första ledtråden. Det kommer bli lättare för, ja, det är mycket. Det som kan bli många saker kan bli av tak, vill man verkligen säga. Niklas till exempel tänker på hus, lada, det har kommit in friggebodar, utbyggnader och annat skojs. Till och med kasa på taket har fått vara med här i gissningarna, men det är inte rätt. Men som sagt, det kommer bli lättare. Så Nick nu, it feels so good.

0: Nyheter. Vaken. Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Glaciärerna i Schweiz fortsätter krympa snabbt. Bara i sommar förlorade de schweiziska glaciärerna 5,5% av sin volym. Och under de senaste 5 åren har glaciärerna blivit hela 20% mindre. Det uppger den schweiziska glaciärövervakningen. Glaciologen Mattias Huss, som leder övervakningen, säger att 2026 varit ett katastrofalt år för Schweiz glaciärer. I delstaten Tennessee i USA riskerar en 50-årig morddömd kvinna att avrättas innan midnatt lokal tid efter att USAs högsta domstol sagt att en lokal appellationsdomstols beslut om att avrättningen ska skjutas upp inte gäller. Den lokala domstolen hade sagt att påstådda övergrepp i barndomen mot den dödsdömda kvinnan skulle övervägas ytterligare innan en eventuell avrättning. Men efter högsta domstolens besked så uppger nu delstatens myndigheter att avrättningen kommer att genomföras. Sydkorea ska investera i USA för upp till motsvarande 2000 miljarder kronor. Det uppger USAs president Trump. Bland annat gäller det kärnkraftverk och en gigantisk ledning för fossilgas. Sydkorea har tidigare lovat USA både att investera och att öka sina inköp av amerikansk energi som en del av en tullöverenskommelse. I Israel hyllar nu premiärminister Netanyahu de som i luften avvärjde en flygkatastrof i Saudis luftrum för snart ett dygn sedan. Det var på ett flygplan på väg från Dubai i Förenade Arabemiraten till Tel Aviv i Israel som andrepiloten ska ha knivhuggit flygkaptenen samtidigt som planet mycket snabbt tappade höjd. Men den skadade flygkaptenen lyckades öppna dörren till cockpit så att passagerare kunde ta sig in och övermanna andrepiloten och planet kunde sedan nödlanda på en flygplats i Saudiarabien. Ekot Mats Karlsson Enart.